0: включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство, а цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта Младенова.
1: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84 на 100. В настоящата емисия среднопретеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
2: Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: Людмила Петкова и Русица Велкова са новоназначените от премиера Румен Радев заместнички на министра на финансите Гълъб Донев. И двете са заемали неговия пост служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министра на правосъдието, а заместник министра на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми общо около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, не уточни дата за него.
3: Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори, като е Германия, можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
0: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор в Европейския съюз, а активен, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
3: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
0: 21-ят европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас, като категорично отхвърли идеята бивши германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрёдер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
4: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
0: Освен това, Кая Калас каза още, че Европейския съюз официално ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението агресия срещу Украина още едната седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Тръмп определи като глупав отговор на режима на Техиран на предложението му за вдигане на блокада на Ормузския проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападнат и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати, за да спре поскъпването им. Правителството в Лондон въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на нападение във Великобритания. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с подробностите.
5: В актуализация на официалния списък с санкции в понеделник, Министерството на външните работи наложи забрани за пътуване и замразяване на активи на 9 души за извършване на враждебна дейност в Великобритания и другаде. Други три санкции бяха наложени на организации, включително мрежата Зиндащи, санкционирана миналата година от Европейския съюз, за която се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според Европейския съюз, мрежата Зиндащи е извършила множество актове на транснационална репресия за иранското правителство, включително отвличания и убийства на критици на режима в Техеран. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че съобщението е пряко насочено към организации и лица, които заплашват сигурността по улиците на Обединеното кралство и стабилността в Близкия изток. Санкциите идват в момент, когато Великобритания и Франция се готвят днес да бъдат съвместни домакини на среща на 40 министри на отбраната, за да обсъдят планове за защита на корабоплаването в Ормузския проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Христо Христов.
6: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестото дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
1: Криси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа».

0: Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песения конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михаела Филева, буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Жеко Жеков. Може да гласувате за песента ми «Блуден син» в класацията ТОП 20 на Българското национално радио.

0: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: от 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано призори, тази седмица то под номер 13.

0: една позиция назад. Спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радулски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
2: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Гриш, Бежица, номер 10, БНР ТОП 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път

0: Деца, какво и трябва? Алфа мъжкаря не е просто леген.
1: На седма позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
2: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: второ ново предложение.
1: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
2: Анна,
3: Ивелина,
4: Даниел,
5: Янко
6: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
7: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
1: Гласувайте!

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вон Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You.

10. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 4 часа новини. Омбудсманът Велислава Делчева стартира кампания за насърчаване на профилактичните изследвания сред възрастните хора. Инициативата се подкрепя от известна медико-диагностична лаборатория и акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания. Изтъква се, че навременните изследвания дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот. Стартът на кампанията ще бъде даден в 11 часа в пенсионерски клуб на булевард Димитър Петков 72 в София. Възрастните хора ще могат също да поставят въпроси, свързани с доходи, достъп до здравеопазване, проблемите при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК. В Плевен са различни прояви, ще отбележат Световния ден на сестринството 12 май. Денят се свързва с името на Флоренс Найтингейл, първата светска медицинска сестра, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Молебен за здраве ще бъде отслужен с 10:30 в църквата Света Параскева. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан в различни медицински заведения. Надя Димитрова, председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за проблемите, които решават.
2: Основният ни проблем, това е възрастовата граница на колегите, които работят. Хубаво е, че имаме университет, хубаво е, че младите хора наистина имаме попълнения в УМБАЛ доктор Георги Странски, сърце и мозък, в общинско здравеопазване, но те не са достатъчно. Не сме равномерно разпределени в лечебните заведения на територията на Плевен. Относно заплащането, продължаваме с нашите искания, сега има ново правителство, да преговаряме и да искаме.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Полицията в Котел задържава с незаконни ловни пушки и наркотици по подозрение в опит за бракониерство, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: 39-годишен мъж е отведен в ареста на районното управление в Котел, след като патрул на Югоизточното държавно предприятие в района на село Медвен намира в колата му две ловни пушки и боеприпаси без надлежно разрешение. Пристигналите на място полицаи откриват в колата и бяло кристалообразно вещество, което е реагирало на наркотици. Тестът на водача е потвърдил употребата на наркотици. По случая е започнато досъдебно производство. Междувременно в землището на село Кортен екип на пожарната и служител на Държавното горско стопанство в Нова Загора спасиха сърна, паднала в бетонен напоителен канал. Сърната е изтеглена невредима и веднага е върната в природата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Шестима неправоспособни водачи, трима седнали за долана с алкохол в кръвта, са установени при специализирани полицейски операции в област Монтана през празничните дни, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: При извършения контрол на пътя с автоматизирани технически средства за контрол на скоростта са заснети 1017 нарушения, от тях 580 нарушения в населени места и 437 в извън населени места. В хода на акциите са извършени проверки на 793 моторни превозни средства и 957 водачи и пътници. Съставени са 64 акта за административни нарушения на закона за движение по пътищата и са наложени 297 глоби с фиш, съобщавато от преслужбата на полицията в Монтана. За новините, Любо Андреев.
0: Протестиращите фермери в Кипър днес ще се срещнат с министъра на земеделието.

0: сравнението е във връзка с болестта ШАП. Епидемията касае работата на 112 ферми, а две са конфликтни искания на диалог с правителството, пояснява нашия кореспондент Бранислава Бубанец.
1: Задължителното ликвидиране на всички животни в заразените с ШАП стопанства и обезщетенията за засегнатите фермери са проблемите, които правят много трудно постигането на споразумение между двете страни в диалога. Протестиращите от асоциацията Гласът на животновъдите остават твърдо на позицията си правителството да преустанови незабавно масовото умъртвяване на целите стада във фермите с вирус и да поиска от Европейския съюз изключение от тази разпоредба. В изявление земеделският министър Мария Панайото даде ясно да се разбере, че не може да има отклонение от Европейския протокол за борба с шапа и че отмяната на задължителното унищожаване на всички животни няма да се обсъжда. За правителството тази мярка е въпрос на обществено здраве и защита на животновъдството като цяло. Членовете на асоциацията не са доволни също така от размера и изискванията за компенсации за потърпевшите фермери. Сумите бяха обявени от земеделския министър миналия четвъртък и изплащането им ще започне тази седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестото дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: Да, точно така е. По първи петли стартираме от Радио Благоевград. 5 часа и 6 минути е. Някои от нас вече са се понаспали, други пък сигурно сега се готвят за сън. Има и такива, които са на работното си място. Един изключителен период е този. По първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме най-благоухания месец, поставихме началото на майските празници, свързани с духа, словото и начина ни на мислене. Сега се готвим да предстоящите дни на зрелостта, броени часове, след като се преклонихме пред деня на светите равноапостоли и просветители, братята Кирил и Методий, е време да се потърсим от вече добре познатата ни социална хаотична ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се готвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград на 12 май. Екипът тази сутрин на звукорежисерския пулт е Павел Петлички, Анастасия Трайкова ще ни подгрява с музикалния си подбор, аз съм Бойка Браткова и ви посрещаме с свежото усещане, което дава Югозапада, разбира се, с Петлите пеят и Иван Дяков.
0: По първи петли.

Така, петли да пеят и вие не спите. Благодаря много на всички ранобудни наши приятели, които в този момент успяха да се свържат с нас. Знаем и на Facebook страницата, и на добре познатите ни телефони. След малко ще ги обявим. Все пак, след като сме се поразбудили вече, ред е да си кажем и как предлагаме да уплътним времето си до 6 тази сутрин. С нещо свежо, по първи петли, цветове, аромати и много креативност. Така премина преди 2-3 дни парадът на професиите в гимназията по икономика и туризъм в Петрич. Сред най-атрактивните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси изкуството на напитката. След малко ще опитаме по нещо от техните продукти. След безалкохолните коктейли ще се качим на едни ретро возила. Над десетки ретро автомобили и мотори превърнаха улиците на Благоевград в истински музей на колела през изминалите дни. Колекционери от 4 държави показаха уникални возила и всяка машина носиш със себе си своя история. Това ще разберем след малко също. Смелост и страст ще видим при машините. Още по-големи качества обаче при едни други действия са необходими. Млади огнеборци показаха бързина и отборен дух в Благоевград. Ученици от няколко училища се включиха в районния кръг на състезанието Млад огнеборец, което се проведе на спортната база на Югозападния университет. Какво се случи? Около 4:30 ще стане ясно. Здрав дух в здраво тяло. Тази основна нишка следваме по първи петли. Ще говорим за младите и родолюбието. Кой е Гоце Делчев? През погледа на подрастващите и на по-големите ще е в полезрението ни в дните, когато се прекланяме пред неговата памет и достоинство. В деня на светите равноапостоли и братята Кирил и Методий, вчера Рилският манастир отново събра хората по свети живота си на българското образование. Ресорното министерство за поредна година отличи училищни директори от страната за изключителен принос към просветното дело у нас. И на финала ще преминам през 8 знаменателни десетилетия с Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци град Гоце Делчев, навръх важната им годишнина. Разбира се, както вече си казахме, ще има време за музикалните поздрави и пожелания. Последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна проява. Да си припомним и как се осъществява връзките с нас. 883315, 883316, код за Благоевград 0773. Това е телефонът. Очакваме ви, както вече си обещахме, и на Facebook страницата ни, както повелява електронната традиция. И така, по първи петли звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград. Рано е, мома ранила. Хей!

0: първи петли.
1: Рано ранила мома и лъжовна била изпя Гуна Иванова. Ние обаче сме много с истинско отношение, взаимно надявам се, и ви благодаря за това, че сме активни още по това време, рано-рано по първи петли. Заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, свежи звукови сюжети, цветове, аромати и много креативност. Така премина парадът на професиите в гимназията по икономика и туризъм професор Асен Златаров в Петрич. Сред най активните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси «Изкуството на напитките». Младите хора влязоха в ролята на истински бармани и приготвяха специално за посетителите на парада и за репортера ни Елизабет Александрова вкусните безалкохолни, подчертаваме, коктейли. Нека да се потопим с част от атмосферата.
2: Освежаващи напитки в топлия майски ден, в които се приплитат аромата и вкуса на цитрусови, тропически и горски плодове, сбалансиран микс от сладки и леко кисели плодови нюанси, разкладени с купчета лед. Истинска експлозия от свежест и плодови аромати. Глътка лято, събрана в чаша. Така бих описала коктейлите, които учениците от клуба по интереси изкуството на напитките приготвиха за мен и за посетителите на панаира на професиите. Пред погледите на посетителите, учениците приготвяха разнообразни безалкохолни коктейли, съчетавайки различни вкусове, техники и впечатляваща визия. Освен че показаха умения, младите участници доказаха, че професиите в сферата на туризма и ресторантьорството изискват не само знания, но и въображение и усет към детайла. Какво вдъхновява учениците и техния ръководител Красимир Илиев? Колко вкусна може да бъде една бъдеща професия, чуете в следващите минути.
3: Моя щант е изкуството на напитките по барманство.
1: Има ли изкуство в приготвянето на напитките?
3: Най-голямото изкуство, защото тук вкуса и аромата трябва да бъдат един общ вкус, който да може от всеки един да се приеме и да бъде интересен. Клуба изкуството на напитките участват ученици, които са от професия ресторантьор кетеринг и организатор туризъм свободно време, клуб по интереси, което им е допълнително, и учениците с интерес идват и се обучават. Но за в бъдеще може барманството да им бъде полезно както в България, така и в Европа.
1: За реализация.
3: За реализация, да.
1: Ами изглежда много интересно, пък да видим какво. Днес за мен е удоволствие да бъда част от парада на професиите в ПГИТ град Петрич. Аз съм ученик от професия ресторантьор, специално с кетеринг, и представям клуб изкуство на напитки по барманство. За нас барманството не е просто приготвяне на напитки, то е изкуство, вдъхновение и начин да създадеш настроение. В нашия клуб усвояваме умения за приготвяне на различни коктейли, учим се на прецизност, стил, професионално обслужване. Като бъдещи ресторантьори в сферата на кетеринга, ние се подготвяме да бъдем част от важни събития и празници, където всеки детайл има значение от вкуса до начина на поднасяне. Гордея се с избора си и вярвам, че тази професия дава възможност за развитие, творчество, реализация както в България, така и по света.
2: Как ще провокираш да се запишат да учат тази професия? Какво ще им кажеш?
1: Че правим хубави коктейли, че се занимаваме с неща, които примерно могат да ги привлечат.
2: Държиш някакви неща, чаши,
4: шейкър.
2: Какво правиш всъщност?
4: Миксираме.
2: Какво миксираш?
4: Напитките, които ги приготвяме.
2: Какво има в този шейкър?
4: Ами,
2: сок от мента?
4: Сок от мента, сироп от мента, ябълков сок, протокол и ананас.
2: Знаеш ли какво ще излезе накрая? Имаш ли представа?
4: Да.
2: Нещо вкусно.
4: Да.
3: Търсиме новите вкусове, които са сладко-кисели.
2: За предаването Елизабет Александрова.
1: Много вкусни коктейли приготвят безалкохолни. Тези бодри средношколци от гимназията по туризъм и икономика в Петрич, пък една красива баница или закуска виждаме в момента на Фейсбук страницата ни от две могили. Ехлибан Фимова ни я изпраща за добър старт на деня. Хубав и усмихнат ден ни пожелава тя, и ние ви го желаем. И си спомняме чрез Иван Гоцев за Дей Гиди Луди Млади Години.
0: По първи петли.

0: първи петли.
1: Леко се поунесохме с Деги Люди Млади години и безалкохолните коктейли, които по-рано изпихме. Сега обаче пък ще се качим на едни ретро возила, абсолютно трезви, надявам се. Рев на двигатели, хромирани кресавици и истории, които връщат времето назад. Над 250 ретро автомобили и мотори превърнаха улиците на Благоевград в истински музей на колела. Колекционери от 4 държави показаха уникални автомобили, а за всяка машина стои специална история за страст, мечти и спомени. Срещаме се с един мъж, за когото ретро автомобилите са безценни като семейството му, с двама дамата, която е превърнала детската си мечта в розова атракция на колела, и с автомобил, който ще ни върне 40 години назад във времето, и какво още в репортажа на колегата Петрана Кимчева.
2: Над 250 ретро автомобили и мотора бяха представени по време на традиционния ретро парад в Благоевград. 23-то издание на събитието събра колекционери и любители на класическите возила от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. По улиците на града дефилираха автомобили и мотори от различни епохи, като сред тях имаше редки модели и добре запазени класики от миналия век. Раде Алексич от Сърбия от няколко години участва на този парад. За него любовта към ретро автомобилите е като любовта към семейството му. Няма цена.
3: Трети път и Сърбия е место, град Парачин. Иначе той е клуб по Моравлия с Парачина, кой постои от 2016 година.
2: А какво е он
3: авто?
2: Ово,
3: авто е Ford Consul, Велика Британия производач. То цена не постои, ер то е любов, а любов се тежко продаje.
2: Една от най-атрактивните участнички бе Ина Николова. Когато човек има мечта, нищо не може да му попречи да я осъществи. На мазлини тя мечтае, че някога ще си купи трабант. Ще го боядиса в розово и ще обикаля с него България. 30 години по-късно мечтата й се сбъдва. Където и да се появи, розовата красавица с името Пеперудената фея неизменно се превръща в атракция.
4: За мен така и за всички околни, откъдето мина, всички се радват, усмихват, искат да разгледат, да пипнат, да питат. Толкова са много ретро парадите и трабант фестовете, че не мога да смогна навсякъде да отида, така че да, редовно ходя, където имам възможност.
2: А какво ви носи лично на вас това и като хоби, скъпо ли е всъщност?
4: На мен лично това ми носи удовлетворение, че съм сбъднала една мечта. Моя мечта, сбъдната мечта. Хубаво е хората да си сбъдват мечтите. Поддръжката не е скъпа, но самата реставрация изисква много време и средства. Лошото е, че няма майстори вече, но се намират все още, така че има надежда.
2: А коя година е този трабант?
4: 1985. Точно ретро, много ретро е. Реставрирана е, изцяло разглобена е до съставните й части, възстановени са, пак са сглобени, така че си е напълно оригинална и мога да кажа, че преди 4-5 години излезе в кавички от завода, беше си чисто нова, все още здрава.
2: Колко харчи?
4: Около 5-6, зависи дали съм сама или с някого, дали карам в планински райони, с наклони.
2: А често ли я ползвате или я пазите само за ретро паради, за рали?
4: Карам си я ежедневно, защото това е радост и няма смисъл да стои в гаража да ръждясва, така че и се радвам всеки ден.
2: А какво мислите за такива паради и за това хоби, да я притежаваш ретро автомобил?
4: Много е хубаво, защото на тези ретро паради виждаме автомобили от 30-те години насам, дори по-стари от 20-те години, 1920 съм виждала, и е много интересно да се запознаем ние дори по така зряла възраст, а пък младежите. Радвам се, че те изявяват интерес и няма възраст тук, всеки се радва.
2: А един автомобил определено ни върна 40 години във времето. Негов собственик е Ивайло Паунов от Дупница.
5: Съм с автомобил ГАЗ-13 Чайка, правителствено изпълнение от последните внесени в България 80-та година. Като по документи съм я проверил в службата за охрана, превозвала е официални лица и е била зачислена на Цола Драгойчева.
2: Откъде такъв интерес към такива автомобили?
5: Ами, предадено ми от семейството, от баща ми, от дядо ми. Това е 8-ми автомобил, който притежавам ретро, нали? Не мога да твърдя, че съм някакъв колекционер, но страстта към старите превозни средства ме, нали, движи и ми доставят емоции.
0: Скъпо ли е това хоби?
5: Ами, с чайката е скъпо, защото разходът е около 25 литра на 100.
0: На ход ли я докарахте до Благоевград?
5: На ход, от бензиностанция до бензиностанция се придвижаме, нали, шеговито казано, но наистина автомобил е много приятен за каране, много атрактивен и се надявам да радва всички тук на площада. Отворена е, може да се качва всеки в нея, аз не съм от тези, които пазат колата. Искам да се докосна до духа на социализма, а това е върховото изпълнение от автомобилите на социализма. По документи съм я проверил, това е чайката на Цола Драгойчева, на баба Цола, един виш партиен функционер, всички знаят кой е. И така, тук...
0: Какви други автомобили имате?
5: Ми притежавам предимно социалистически автомобили, имам всички модели Лада, Волга ГАЗ 24 и един Мерцедес за цвят, нали, стар.
0: А на колко сте години?
5: Ами на 41 години съм, от Дупница, Ивайло Пълно се казвам, да си кажа името.
0: А, точно така, да. Откъде такъв интерес към социалистическите автомобили? Али Мерцедес е за цвят в гаража?
5: Най-достъпни са те. Епохата, през която сме минали социализма, масови са били в страната, лесни са за поддържане сравнително, има части и това е основната причина.
2: Ретропарадът в Благоевград се утвърди като едно от най-големите подобни събития в региона и всяка година привлича както участници, така и множество посетители. За предаването по Първи петли, репортер Петрана Кимчева.
1: Така е, не сме живели по време на социализма, но имаме някаква носталгия според казаното от един от участниците в ретропарада, но пък затова днес се надяваме слънце да изгрее, както пее Антония Рангелова, като слънце.

0: първи петли.
1: По първи петли наближава 5 без 20. Обещавам и ви, че по време на поздравите, които предстоят след около 40-50 минути, музиката, която ще чуете, да ви хареса. Така че 883315, 883316, код за Благоевград 073 е изцяло на ваше разположение, както и Facebook страницата, на която показвате изключителна активност. Преди малко си говорихме за ретро автомобилите, смелост и страст видяхме при машините. Още по-големи качества, обаче при едни и други действия са необходими. Млади огнеборци показаха бързина и отборен дух в Благоевград. Ученици се включиха в районния кръг на състезанието Млад огнеборец, което се проведе в спортната база на Югозападния университет. Надпреварата се организира за поредна година от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград със съдействието на Община Благоевград. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
2: Ами с много добри тренировки, с упоритост и с дисциплина.
3: Спортувате ли?
2: Да, спортувам.
3: Какво?
2: Спортувам лостове и волейбол.
4: Ами с много труд, с много силни тренировки и постоянство.
5: Ами с много упорит тренировки.
3: Какви качества са необходими, за да станете победители?
5: Смелост, дързост, хладнокръвност, бързина.
3: Харесва ли ви пожарникарската професия?
5: Да.
3: Бихте ли станали?
5: Ми защо не?
2: Да, много съм доволен от професията.
3: Защо ви харесва? Какво ви харесва в нея?
2: Ами, харесва ми всичко. Смелостта, която помагат пожарникарите. Всичко, което... Защото пожарникарите ни спасят, как да кажа, живота.
3: Ще победите ли?
4: Надяваме се. Изисква се смелост и доста психика.
3: Как се подготвят за състезанието, ще каже учителят по физическо възпитание и спорт в 11-то училище Златко Богоев.
6: След като разбрахме, че за поредна година ще има състезание Млад огнеборец, идвахме през изминалите дни, правихме тренировки, децата, доколкото им позволяват възможностите, се влагат се в тренировъчния процес, стараят се.
3: Как подбрахте учениците, които да участват?
6: Ами аз работя от доста години с тях, познавам тяхните физически качества и като цяло всичките ми състезатели са спортисти в различен вид спорт и това е...
3: Това е основното.
6: Основното, да, да са бързи, да, разбира се.
3: Да, да. Младите хора интересуват ли се от пожарникарската професия? Така, какви са вашите наблюдения?
6: Да ви кажа, често те са още в такава възраст, не са ориентирани кой къде на къде иска потегли в живота след няколко години. Може би ще имат по-голяма яснота. Още са малки, но е важно пък ние да им показваме и да знаят, че пожарникарската професия е изключително важна за обществото в нашата страна, защото знаем, че пожарникарите са много важни хора, трябва да бъдат смели, те се грижат за нашата безопасност и така.
3: Участниците се съревновават в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и щафета. Уточни началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Атанас Атанасов.
7: Първата дисциплина е така нареченото бойно разгръщане на състезателна пътека и имитира погасяването на пожар. С построена шлангова линия, в края на линията два строяра застават с две ков помпи, подава се вода, целят се мишени, нали, те имитират огнището на пожара, да напълнат известно количество вода, което предполага, че загасява пожара. Към тази дисциплина има включване и разпознаване на съоръжения, които ние ползваме, като разклонител, струйни ключ за тегач, шланг, да ги разположат върху дъска със съответните снимки. Накрая имаме и възли,

0: така наречените спасителни възли, които се използват при рядко, но все пак при пожарогасенето, да направят различните видове възли, които се използват при нас. И всичко това нещо се засича във време. Другата дисциплина е, тя, която тече в момента, е 400 метра щафетно бягане. Тук вече се изисква скорост, бързината, пак е с препятствия. Имаме изкачване на дървена преграда с 4 стъпала, спускане по нея, поставяне на съоръжение върху поставка като шланг, пожарогасител носят, трябва да мине през тунел, да мине под дървена преграда и накрая пак завършва с построяването на гасителна шлангова линия.
1: Какви качества трябва да притежават учениците, за да победят в това състезание?
0: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя. И първото качество е, нали, да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях, да се разбират кой какво да върши, къде са му най-силните качества, там да бъде поставен на това място. Второто качество се изисква бързина, все пак да има някаква бързина, защото засичаме време. Нали, времето е много важно за нашата служба, да пристигнем на време, да свършим на време работа. И дисциплина, също дисциплина трябва да имат, да се слуша кой какво ще изпълнява, какво ще върши, за да имаме накрая добър резултат.
1: Има ли интерес от младите хора към вашата професия?
0: Ами има интерес, като имаме предвид, че преминахме и епидемията с COVID, тогава беше затишен, нали не, по инициатива на обществото, а заради епидемията имаше пропуски. И сега пак, нали, се проявява интереса, възнобояваме. Не е на нивото, в което беше, имали сме по 10-11 отбора, но сега пак виждаме интерес. Даже днес, за днес един от отборите беше тук 7.30 да тренира, което, нали, похвално.
1: Състезателите получиха купи, медали, топки, а победителят ще вземе участие в областната надпревара на състезанието Млад огнеборец. Репортер за предаването Ива Сизова.
2: Така е, победителите трябва да бъдат наградени, така както и ние се награждаваме взаимно за това, че сме заедно в тези ранни по първи петли часове. Продължавайте да не звъните, защото и ние ще започнем да ви звъним, ако не проявявате активността, която до този момент демонстрирате. Заедно сме и с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Хора, знали, знаете, след 5.20, 5.25 обаждани и послания, които ни давате чрез Facebook страницата ни, няма да приемаме. Но понеже си говорихме за огнеборците, които се грижат за нашия роден край, абсолютно тематично. Мой роден край и Николина Чакърдъкова.

0: петли. По първи петли.
1: Тежка е с тебе моята раздълба. Много искаме да се върнат младите и будни български умове на територията на нашата страна. Над 2 милиона и половина са представителите на българската диаспора по всички точки на планетата. За образоваността ни, за взаимопомощта и за съпричастността акцентираме в това майско издание на Първи петли. Сега ще се насочим към един от най-важните участници в този процес – учителите. Във вчерашния 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий, Рилският манастир отново събра хората, посветили живота си на българското образование. Министерството на образованието отличи директори за изключителен принос към училищното дело у нас. Та за емоцията, признанието и думите на наградените е още един репортаж на Петрана Кимчева. Нека да се потопим в атмосферата.
2: В иконната зала на Светата обител министърът на образованието професор Георги Вълчев връчи наградите на тримата най-добри директори. Милен Наков, директор на Центъра за специална образователна подкрепа от град Плевен, Марията Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев от Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов от град Тетевен.
3: Тази награда за първи път, благодарение мое предложение и предложение на госпожа Тотева, началник на регионално управление на образованието Плевен. Да, има за какво да бъда награден, което тази награда е прием съвсем нормално и е посветена не само на екипа, а на цялото специално образование. Освен като директор съм председател на Националната асоциация на работещите в центровете за специално образователна подкрепа. За всичките тези 34 години като директор, да, трудности е имало. Но когато те води преди всичко като мен лично да си добър човек, когато спазваш определени правила и нормативна уредба, няма трудности. Родителът иска да чуе алтернативата за неговото дете, говоря за децата с специални образователни потребности, да види подредена среда, да види професионалисти, учители и да си специален педагог, не само призвани учител, тук си иска още нещо. Така че специалното образование успяхме да докажем и на 11 юни има едно събитие, конференто, където едногодишно по изследване капацитета на центровете за специална образователна подкрепа съвместно с УНИЦЕФ, ние ще дадем анализ какво сме постигнали за тези 10 години.
4: Предполагам резултатите, които нашите ученици през последните десетилетия като цяло дават, защото гимназията стои в топ 10 по резултати на национални външни оценявания с много високи резултати на държавни зрелостни изпити и освен това резултатите на нашите ученици на национални олимпиади. Дори вчера ме изненадаха с първо място на националната олимпиада по информационни технологии, която беше в Ловеч. Изобщо децата ни се справят страхотно. Трудностите са еднакви за всички училища в България. Понякога демотивацията на учениците, изискванията на родителите, но като цяло сме намерили подхода, за да можем да преодолеем тези предизвикателства.
5: Така, ако трябва да направя на кратка визитка на училището, бих казала, че това е едно изключително бутиково училище, малко в прекрасно балканско градче, малко балканско градче, но в същото време това училище с национално значение в нашето училище ще се обучават към настоящия момент ученици от 15 области в България. С изключително децата избират и техните родители, разбира се, избират нашето училище, именно защото то от 117 години предлага професионално обучение в сферата на дървообработването и може би от 70-80 години в сферата на горското стопанство. Тоест, това е едно разпознаваемо училище не само в Северна България, но и в Южна вече. Имаме една ученичка дори от област Смолен.
2: Милен Наков, директор на Центъра за специална образователна подкрепа от град Плевен. Марията Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев от Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов от град Тетевен. Отличените директори приеха наградата Свети Йоан Рилски не само като признание, а като знак, че учителската мисия продължава да бъде кауза, която променя съдби и дава надежда. За предаването Репортер Петрана Кимчева.
1: И ако трябва да го обобщим, малко преди пет, има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство, както ни завеща Тодор Колев чрез стиховете на Недялко Юрданов, а сега естествено за любовта ще изпеем нещо заедно с Володя Стоянов. Предстоят новините в пет на Българското национално радио, след което продължаваме.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да увлече покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като и от политическата формация на Румен Радев изтъкват, че са първите, които внасят в новия парламент, обобщава репортера Марта Младенова.
1: Борбата с пеколата, борбата с лъвнария в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме.
2: Заяви Костадин Проданов от Прогресивна България с твърдението, че мерките са, цитирам, пазарни. Той представи част от тях.
1: Увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат ранен дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разжижди.
2: Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка на въздействието. За новините, Марта Младенова.
0: Отбелязване е Международния ден на сестринството на 12 май, роден е Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините, Елена Байкова.
0: Чужбина. В Белгия днес предстои нова национална стачка срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Летището Шарлелуа ще спре дейност изцяло. Стачката е девета за последните 18 месеца. Осигуряването на достъпни, устойчиви и достойни жилища в страните членки на Европейския съюз ще обсъди днес в Никозия неформалната министерска среща по въпросите на жилищното настаняване. Тя се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Информира кореспондентът в Кипър Бранислава Бубанец.
4: Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво, заяви Европейският комисар по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен на срещата си с президента Никос Христодолидис в понеделник. Най-малко 43 милиарда евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи еврокомисарят. Кипърското европредседателство поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи, на преден план в дневния ред на европейската политика, подчерта вътрешният министър Константинос Йоано. Дискусиите днес ще се фокусират върху ефективни европейски решения за подобряване на регулаторната рамка и засилване на инвестициите в жилищния сектор в Европейския съюз. На срещата ще бъдат обсъдени прилагането на европейския план за достъпни жилища и предстоящата обща европейска инвестиционна платформа за тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 8 минути и ще залезе в 20 часа и 39 минути. Продължителност на деня 14 часа и 31 минути. Луната в София ще залезе в 15 часа и 34 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеците и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: Знаете ли колко е часа? 5 минути и 6. 5 часа и 6 минути. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на БНР Радио Благоевград. Надграждане и учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. Грижа за природата и за нас самите. Очакват ни още две ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. И след това се отдаваме на музикалните поздрави и послания. Заедно сме с звукорежисьора Павел Петлички. Залагаме на Анастасия Трайкова и на нейния музикален подбор тази ранна утрин. Аз съм Бойка Браткова, казваме си добро утро по първи петли и си припомняме телефоните за връзка с нас. 883315, 883316, код за Благоевград 073. На ваше разположение са още 20 на минути, както и на Facebook страницата, където проявявате изключително висока активност. И още една активност за раздвижване на духа и тялото. Лилия Семкова и мома Лиляна.
0: По първи петли.

0: приятели.
1: Мама Лиляна, здрава, красива, с бодър дух, за здрав дух и здраво тяло. Тази основна нишка следваме по първи петли. Ще говорим за младите и родолюбието. Кой е Гоце Делчев през погледа на подрастващите и на по-големите? Ще е в полезрението ни в дните, когато се прекланяме пред неговата памет и достоинство. Припомняме си атмосферата от 4 май на площад Македония в Благоевград, когато се преклонихме пред паметта на апостола 123 години от неговата гибел. Намираме се на площад Македония пред паметника на апостола на Македоно-Одринското освободително движение Гоце Делчев. 123 години от неговата гибел и подготовката, която в момента започва чрез звукорежисьора Благой Гошев, поредна инициатива за патриотизъм. Как я усещаме? Наблюдавате ги хората на такива събития?
2: Ами, всеки има различно усещане, според мен, за тези значими събития. Примерно, преди малко минават хора покрай мене. Какво се случва днес? Тоест, хората, забързани в своето ежедневие, забравят някои дати и те не са виновни. Нали? Толкова стресове, толкова неща, които ти отвличат вниманието от тези събития. Но после, когато му кажеш, о, да, извинявам, сега съм забравил, че днес е Гоце Делчев, а то си има и песен.
1: Днес какви могат да бъдат нашите съвременни герои?
2: Днес нашите съвременни герои няма как да бъдат такива герои, както е бил Гоце Делчев, защото епохата е друга. Няма как да хванеме гората, да се бориме за свобода, да бъдем хайдути или революционери. Днеска времето вече е узряло за качествено гражданско общество.
1: Здравейте от Радио Благоевград. Се намираме тук в групата на гимназията по
3: строителство, архитектура и геодезия, Васил Левски.
1: Защо доведохте тези красиви деца?
3: И да почетем паметта на Гоце Делчев, който е един от важните български революционери.
1: Според вас, какво трябва да знаем за Гоце Делчев? Млади хора сте?
4: Според мен Гоце Делчев не трябва да се забравя, трябва да се помни неговите усилия за освобождението на Македония.
1: Сред вие сте поколение на високо технологичният век, а това, което историята пък ни носи, как го усещате?
4: Според мен историята е много важен предмет, защото не трябва да забравяме миналото, трябва да се помнят и да се получаваме от грешките си.
5: Да, за да се научим на повече неща за България, защото в смисъл трябва да си знаем историята и да сме горди с нея.
1: Ивана Дякова е представител на културния отдел на община Благоевград. Как мислите? Вие сте млад човек, младите ангажирани ли са вече към подобен тип чествания?
6: Да, здравейте. Аз смятам, че все повече младите се ангажират с такъв тип чествания. Важно е да помним нашите герои, да ги почитаме. Смятам, че това не е просто отчитане на дейност, както се казва. Е важно да може всеки млад човек да знае историята, защото, както се казва, ако не помним историята и героите ни, няма как да имаме и бъдеще. Затова е важно и ги каним винаги на всички протоколи да взимат активно участие. Даже на повечето от тях те изнасят програмата, самите ученици. Затова вярвам, че имаме добро бъдеще.
1: Кирил Ваклинов, общински съветник.
7: Колкото и да е странно, повече от 100 години след смъртта на Гоце Делчев, всъщност заветите са му живи и се оказва, че българският народ спазва заветите му. Не провежда агресивна политика, напротив, на международното поле ние наистина се стремиме да се съревноваваме по начина, по който Гоце Делчев ни остави.
1: Доцент е един, намираме се пред един от символите на Благоевград и на България, можем да кажем смело, нали, Гоце Делчев. Да. Подобни събития формират ли по някакъв начин общественото мнение днес, в този период, в който се намираме като общество и доколко Гоце ни е необходим днес?
8: Това са ритуали. Ритуалът е онова средство, което поддържа обществото, паметта, чувството за единение. Няма време, няма момент, няма ситуация без ритуали. Всяка култура има своите ритуали. Всяка нация има своята национална митология. Гоце Делчев е една от персонификациите на нашият идеал за нация. Няма как да не отдаваме почет Няма как да минем без подобни ритуали.
1: Няма кой да го каже по-добре от освен на

0: репортер за програмата Бойка Браткова.
1: И в духа на това, което чухме преди малко, да чуем и Йордан Николов и неговата песен за Гоце Делчев.

0: Е, това е тежко македонско. Звукът е записан в продуцентския комплекс на Радио Благоевград. Обработката е на уникалния Петьо Кръстев, Йордан Николов, разбира се, с неговото присъствие. Светът като поле за културно съревнование между народите, това ни завеща да следваме Гоце Делчев. Следват заветите му много осторожно и в града, носещ неговото име, или това е градът, както казват Гоце Делчев. Един от символите на района ознаменува своите 8 знаменателни десетилетия. Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци град Гоце Делчев отбелязва тази важна годишнина в края на миналата седмица с впечатляващ концерт-спектакъл. Артистите зарадваха своята публика на 8 май. Та за предизвикателствата на времето ни разказва един от ръководителите на трупата Тодор Цветков. С него ни среща Елеонора Трупанкова.
1: Ами няколко думи първо за основаването на ансамбъла от фолклориста и етнографа Зефир Кънчев. Далечната 1946 година се създава колектива Яне Сандански, след което беше преименуван на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. През тези години се дали срещи тук много видни наши фолклористи, музиколози. Мога да спомена тук Александър Кокарешков, Кирил Стефанов, които след това основават и ансамбъл Пирин през 1954 година.
2: Стотици певци, танцори, инструменталисти, хореографи, въобще много хора, свързани с фолклора, са минали през ансамбъла през всичките тези години, са оставили своето сърце, почерк и са давали своята любов на публиката чрез творчеството. Имате стотици участия в България и цял свят през всичките тези години. Къде творчеството ви е било прието най-топло, най-запомнящо сте? Къде успяхте да развълнувате публиката най-силно?
1: Ами за нас като изпълнители, артистите на ансамбъла винаги са приемали всяко участие като една голяма отговорност. За тях винаги е било, няма значение, може би в Америка, в Канада, в Африка, в Египет. Почти цяла Европа това са го приемали като голяма отговорност. Ансамбълът през 2017 година печели голямата награда Златна брадва в Закопане, Полша. Това е един от най-старите европейски фолклорни фестивали. Просто всички 7-те награди ги печели Неврокопският ансамбъл. И почти всички награди. Това е голямата златно колие, което е връчена на 75 годишнината на ансамбъла. Златна лира от музикалните и танцови дейци. Много са наградите.
2: А къде ги съхранявате? Имате ли си специален кът?
1: Имаме специален кът, който идва там в ансамбъла, в канцеларията на ансамбъла, в фоето. Имаме специална витрина с изложени всички награди.
2: Как се променя господин Цветков ансамбълът през годините и какво остава непроменено?
1: Основната цел, основната задача на ансамбъла да издири, съхрани и пресъздаде българския фолклор. Затова ние държиме да не се отделяме от земното, от чисто изворния фолклор. И затова постоянно наблягаме на съвсем малки обработки, било хореографски, било музикални, да сме най-близо до автентичния фолклор.
2: А има ли емблема на ансамбъла? Песен, музика, танц, нещо, което е типично само единствено за Неврокопски ансамбъл.
1: Неврокопски ансамбъл остава в нас и целият град и всички изпълнители името на Запро Икономов. Тук са двете песни «Люлка на Пирин» и «Неврокопско месиоди», които са химните на нашия ансамбъл.
2: Ансамбълът продължава да живее своя активен живот. Колко са днес членовете на ансамбъла и каква е възрастта на най-младите и на най-възрастните участници?
1: Най-младите са някъде около 15 годишни ученици от 8 клас и последствие до 12. И основното ядро, това са вече участниците в ансамбъла, които са работници и така нататък.
2: Кое е най-ценното, което този ансамбъл дава на хората, преминали през него?
1: Това е любовта към фолклора. Именно се стараеме да пресъздадеме автентичния фолклор, да може, а публиката чака с нетърпение и просто винаги сме, за нас това е най-големия критерий, просто да отдадем това богатство на нашата публика.
2: Какво е бъдещето на самодейните ансамбли в България? Има ли трудности, с които се сблъсквате?
1: В последно време бъдещето е малко разочароващо, понеже вече младите хора трудно влизат в залите. Стараем се. Имаме школи към Неврокопския ансамбъл, имаме школа по тамбура, школа народно пеене, школа детски танцов състав и мисля, че това, което сме започнали ние, няма да замре. Стараем се да може това богатство да може да се запази. Макар и много трудно, ние сме на среща.
0: Ма на среща ще се, разбира се, защото сега ще ни изпеят и една от емблемите не само на Неврокопско, а можем да кажем и на цяла Пиринска Македония. В Неврокопско ми се оди. Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. Честит 80 годишен юбилей!

В Неврокопско месо ди Старо Мале изпяни Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, първият ансамбъл в България. 80 години честват през този месец артистите от Гоце Делчев. И сега пък ще отидем към Сандански, където една друга емблема. Ще си припомним за един от символите на вечните македонски песни. Емил Ристоско с емблематичната на здравица, специално по пожелание на нашия редовен слушател, който ни пише писмо чрез български пощи, казва се Валери Георгиев. Но ще поздравим също и кого? Стефан Николаев иска да ни припомни, че вчера, освен деня на светите равноапостоли и просветители и братята Кирил и Методий, отбелязваме деня и на библиотекаря. В тази връзка на 13 май от 17 часа ще се проведе традиционната среща на литературните творци от региона. По това време в разгара си и прочутият Ески Джумайски панаир в областния град. Поздрави към дългогодишния директор на библиотеката Русица Куцерова, както и към дейният библиотечен корифей Ваня Христова, която завежда отдел Краезнание. Другите поздрави, които ще прочетем сега за тази песен, е за Данчо от Перник, за всички добри хора от всички точки на света, Марчо Димов, за братовчедите от Пловдив, Марчо знаем от Харманли, но вече е в Пловдивско, за господин Сашо Симеонов от Бабинска река, за Методий Митов, той пък поздравява неговия син Георги, който на 13 май ще отбележи своя рожден ден. Честит рожден ден ще кажем и на Иляна Димитрова и на доктор Бодуров. Честит рожден ден на 13 май отбелязва Пенка Костадинова от Копривец, област Русе. Семейство Йорданови отправят този поздрав, както и за Росен Гацин, за доктор Владимир Пандев от Благоевград и за Симеон Илиев от Рилци, както и за колегите студенти и преподаватели от Югозападния университет на Офитрилски в Благоевград, които тази година отбелязват 50 години от създаването на Висшето училище. Поздравът от Георги Ангелов. И сега да си кажем добре дошли и на здраве да ни е!

Приятели, да си останем верни, верни до смъртта. Песен Благослов, пожелание на, както казах, нашият верен приятел Валери Георгиев от София. Автор на тази незабравима песен е нашият дългогодишен колега в Радио Благоевград, Никола Ваклинов, един от основателите и идейните двигатели за създаването на тогавашния Пиринфест, който след това премина в Пиринфолк и промени така в някаква степен своята окраска.

0: 48, преди всички отново заминава към Варна и сега ще поостанем там малко по-дълго. В централната част на морската ни столица започва поставянето на първите 40 подземни контейнери. Това съобщи Илия Коев, заместник кмет на община Варна. На по-късен етап се предвижда, след представяне на подходящи места от районните кметове, броят на тези контейнери да се увеличи, а условието е на терените да няма подземни комуникации. Сега всъщност повече за този проект ще разберем от кореспондента ни във Варна, Дани Стойнова. Добро утро и честит проект за подземни контейнери.
1: Добро утро от Варна. Да, имаме тук проблем с събирането, както и в София. Напоследък тези сигнали се увеличиха и затова общината е решила да вземе мерки, защото подземните контейнери нито може да се разхвърля боклук, нито може да се рови в тях. Освен това, те са напълно екологично безопасни, бетонни колита се правят. Вече те са доставени и започват да се слагат в централната част. Разбира се, надявам се да стигне и до крайните квартали, защото при нас основен проблем са не само хората, които понякога ровят в тях, но и гларусите, които изваждат боклуците от отворените контейнери. Това създава много неприятен вид на морската столица, точно от навечерието на сезона. Сега ще чуете повече подробности от заместник кмета, който отговаря за този ресор, Илия Коев. Да се надяваме, че с това проблемът поне частично ще се реши.
2: Имаме вече избран изпълнител, пуснали сме процедура. 40 броя подземни контейнери. Контейнерите са от нов вид. Те са с специално легло, бетон, който е не водопропускаем. В няколко съседни наши градове има подобни съоръжения направени. Това е Бургас. Те са много добре изолирани. Преди време имаше идея да се поставят едни с брезентови чували, които излизат от земята. Кранове тях категорично сме ги отхвърлили.
3: Те пропускат
2: в самата почва. Въпросните контейнери, които ние сме изисквали като техническо задание, са с много добри параметри и могат да се обслужват съответно с наличната техника, която е в момента в град Варна. Два от автомобилите, които обслужват 7 кубиковите контейнери в града, могат да обслужват преспокойно и подземните контейнери, защото се появи някъде в пространството, кой ще да ги обслужва. Фирмата, която в момента има договор, има 2 такива автомобила, така че няма никакво притеснение.
3: Къде ще са местата?
2: Няколко точки са на територия на район Одесос, обследват се улица Михаил Клони срещу номер 21, улица Свети Климент и улица Хана Спарух 2 броя и улица Русе.
3: Това е все в центъра на Варна.
2: В централната част. Очакваме районните кметови от другите райони да ни подадат локации, за да може да ги изпълним и техните точки, които те дадат. Не трябва да има кабели, които да пречат, да може да няма подземна инфраструктура и тогава ще бъдат направени и другите точки.
3: Колко излиза всичко това, защото се казваше, че са доста скъпи.
2: Стойността е до 1,5 млн. лева беше тогава, сега е аналогично в евро. Идеята е да се направи рамка, в която да бъдат заложени повече такива контейнери за градската част. От една страна те са по-екологични, по-малко се замърсява, разбира се, трябва да се услужат редовно.
3: А те за битов отпадък ли са само?
2: Само за битов отпадък са. Много са хубави. Ще ви пратим снимки долу-горе как изглеждат.
3: Чували ли ще слагаме вътре? Как ще бъде? До колко литра? На каква дълбочина е това?
2: 5 кубика е самия контейнер. Горе има малка част, която се вижда. Тя е с иноксов капак, с педал натиска се. Сметта, която е събрана в найлоновите чували от бета, се изхвърля в самия отвор. Той е достатъчно голям да побере около 80 литров чувал.
3: А ще могат ли хората, които сме виждали, да бъркат в казаните, да могат да проникват и там?
2: Не, няма да могат да приключват това с проникването в самия съд. Съоръжението е защитено, няма как да се влезе вътре, то е надълбоко, така че няма.
3: А как се изважда буклук от тези контейнери?
2: С същият механизъм, който виждате в момента на нордовите. Има една ръка, кран, който закача самата глава на нордсъда, издърпва го нагоре и сипва го в камион, абсолютно по същия начин, който и в момента се вижда.
3: Но там нека да предупредим хората да не слагат други отпадъци.
2: Категорично нека гражданите да спазват в въпросните контейнери, не трябва да се изхвърлят стъкло, пластмаси, хартия, това нека да се спазва и да не изхвърлят около самото съоръжение, защото ние всички желаем нашия град да е чист и да спазваме правилата.
0: О, ние всички си желаем не само морската ни столица да е чиста, всички градове в България. Това, разбира се, зависи преди всичко от нас самите. Но иначе за проекта, за новите подземни контейнери за смет във Варна, разбрахме повече от Илия Коев, заместник кмет на община Варна. С него разговаря кореспондента ни в морската ни столица Дани Стойнова.

0: преди всички.
1: Точно 13 са минутите, които остават до 7 часа и разбира се до новините по хоризонта в 7, което пък ни кара вече да се ориентираме и към по-важните теми от деня, които разбира се ще разглеждаме и в преди всички с нашите коментатори и анализатори. И разбира се, политиката ще бъде на дневен ред и с нея ще започнем и сега, малко преди 7. Скандалът с заместник министъра на образованието, доцент Асия Панджерова, продължава да се разраства, въпреки разпоредената от министър Георги Вълчев проверка по случая за установен преди години конфликт на интереси при оценяването на проекти, финансирани по програма Еразъм. Пръв за това алармира академик Николай Денков, който призова заместник министър Панджерова незабавно да подаде оставка или такава да й бъде поискана. Кореспондентът ни Кети Тренчева успя да разговаря с академик Денков, който вчера беше на честването на 50 годишнината на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград.
2: Има няколко общи неща между доцент Асия Панджерова и академик Николай Денков. И двамата са избрани за депутати от Благоевград, макар че са от София. И двамата работят в сферата на академичната наука. Той в БАН, тя в УНСС. Той е бил министър, тя от няколко дни е заместник министър, пак в образованието. И общото свършва до тук. Как се стигна до уличаването на доцент Асия Панджерова в конфликт на интереси при одобряване на проекти по най-успешната програма на Европейския съюз за младите хора Еразъм? И защо при доказани нарушения и недвусмислена реакция от Европейската комисия академичната кариера на Панджерова в УНСС продължава, а преди дни дори е назначена за заместник министър? Отговорите от академик Денков.
3: Първо, аз знам за този казус още от 2021 година. Самия конфликт на интереси е реализиран през 2017 и 2018 година. През 2019 година има проверка от Агенцията за контрол на европейските средства, която установява, че конфликтът е истински. Има писмо потвърждение от Европейската комисия, която също казва, че това не е приемливо. И оттам има искане към България да възстанови средствата, защото по техните правила и регламенти този конфликт на интереси изисква средствата да бъдат върнати.
4: А имате ли информация дали държавата е върнала средствата преди тези, които са злоупотребили, да ги върнат чрез съдебно решение?
3: Поред мен държавата трябва да ги върне и оттам да си търси средствата пък от получилите ги бенефициенти по съдебен път.
4: За колко пари става дума, академик Общата... Денков? Макар, че не това е същественото, да. Прикриването на
3: общата сума, за която аз знам като проекти, които са поставени под въпрос, 1,6 милиона евро приблизително, така че тя не е пренебрежима. Другия въпрос е къде точно е самия конфликт на интереси. Това, което направихме през 2021 година на базата на установените вече факти, на потвърденото от Европейската комисия, да изпратим сигнали към прокуратура, към АДФИ и тези институции, които би трябвало да видят дали има нарушения на българските закони. От там нататък вече не знам какво се е случило. Така че когато
4: дори
3: видях номинацията...
4: Председател, не знаете какво се е случило по отношение на другите власти.
3: Не съм го проверявал, защото това си е
4: защото
3: вече в...
4: Защото вие сте си свършили работата 21-ва, като 21-ва, министър на образование.
3: Точно така, 21-ва и началото на 22-ра година. Така че бяха изпратени тези сигнали. Беше работено преди това и с проверки от страна на министър Красимир Вълчев, така че от фактическа гледна точка ситуацията е напълно ясна. И затова днеска аз подготвих два въпроса, те вече са входирани в Народното събрание. Единият към министър-председателя, дали тази информация му е била известна, когато е издал заповед за назначаването на заместник-министъра, тъй като знаете, че заместник-министрите се назначават с заповед на министър-председателя, на премиера. Така че очаквам отговор от него, задал съм го като устен въпрос, надявам се или в този петък, или най-късно следващия петък да разберем какво се е случило, защото е важно не само конкретния случай, ясно е, че тази госпожа няма как да остане като заместник министър, но също така е важно...
4: Но това няма да обезсмисли вашия въпрос в парламентарния контрол.
3: Да, дори защото въпрос е каква е системата, която позволява това да се случи. Кой прави тези препоръки, кой прави проверките, по някакъв начин начин трябва да бъде удостоверено, че няма и други случаи, защото този е кристално ясен, така да се каже, но разбира се, трябва да се види да няма други подобни случаи.
4: С госпожа Асия Панджерова се оказа така, че бяхте кандидат депутати и депутати от един и същи избирателен район Благоевградския. Вие не си ли зададохте въпроса след като я видяхте в листа като колега, не?
3: Аз не съм я оглеждал другите листи. Ние си гледаме нашата листа, нашите
4: дейности. Изненада ли ви това, което се случи последните дни? И как мислите, министър Вълчев не е знаел или е бил подведен?
3: Аз предполагам, че министър Вълчев не е знаел, защото го познавам достатъчно добре от Софийския университет. Той е доста опитен администратор, има опит и като заместник ректор, и като ректор. Той е уважаван в нашата гилдия и всеки министър знае, че ако нещо такова му се случи, това слага сянка върху всичко останало.
4: Вие бяхте,
3: така че предполагам, че е бил подведен. Но не бих искал да спекулирам, това е по-скоро въпрос към този, който е направил избора.
2: Запрети всички, Кети Тренчева.
0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 май, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, а Временната комисия по бюджет и финанси – два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки в Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Какво предвиждат предложенията на трите парламентарни групи, обобщава Добрина Карамболова.
1: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. И още разширяват се правомощията на парламентарната комисия, която ще може да изисква данни, да извършва проверки и да установява факти относно кандидатите и изискванията към тях. Освен това, министърът на правосъдието получава възможност да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. От Демократична България предлагат Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети или съответните на тях структури във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. За главен инспектор да се избира съдия, който има ранг на такъв във Върховен съд. Продължаваме промяната, пък са внесли поправки, с които се въвежда обществена квота в изборите за членове на ВСС от парламента. Идеята е 4 от общо 11 кадровици, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Заедно с това депутатите от ПП предлагат да се наложи мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. За новините, Добрина Карамболова.
0: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Репортаж на Марта Младенова.
2: Борбата с пеколата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме.
3: Заяви Костадин Проданов от Прогресивна България с твърдението, че мерките са, цитирам, пазарни, той представи част от тях.
2: Увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени, вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разжижди.
3: Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка на въздействието. За новините, Марта Младенова.
0: Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Реакцията на Техеран на американското предложение ясно показа, че двете страни все още са раздалечени по редица въпроси. А президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на американското мирно предложение като глупав. Бързата реакция на американския президент породи опасения, че продължаващият от 10 седмици конфликт ще продължи да парализира мореплаването през Ормузкия проток. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Бих го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, каза още той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Междувременно втори катарски танкер за втечнен природен газ се опитва да мине през Ормузкия проток, дни след като първият такъв товар премина оттам по споразумение между Иран и Пакистан. За новините Елизабет Гогова.
0: Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Става ясно от изявление на Министерството на външните работи. От Лондон, Веселин Пълнов.
5: В актуализация на официалния списък с санкции в понеделник, Министерството на външните работи наложи забрани за пътуване и замразяване на активи на 9 души за извършване на враждебна дейност в Великобритания и другаде. Други три санкции бяха наложени на организации, включително мрежата Зиндащи, санкционирана миналата година от Европейския съюз, за която се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според Европейския съюз, мрежата Зиндащи е извършила множество актове на транснационална репресия за иранското правителство, включително отвличания и убийства на критици на режима в Техеран. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че съобщението е пряко насочено към организации и лица, които заплашват сигурността по улиците на Обединеното кралство и стабилността в Близкия изток. Санкциите идват в момент, когато Великобритания и Франция се готвят днес да бъдат съвместни домакини на среща на 40 министри на отбраната, за да обсъдят планове за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски свика заседание на щаба си заради руските въздушни бомби, след като обявеното тридневно примирие изтече. С още информация редакторът Веселка Христова.
6: Зеленски обяви във вечерното си обращение, че на заседанието е обсъдил начините на противодействие срещу руските въздушни бомби. Той каза още, че Украина се е подготвила за нови руски атаки и подчерта, че технологичното развитие на страната няма да спре и че разполага с нужните възможности. По-рано по време на посещението си в Литва, ръководителят на украинската президентска канцелария Кирил Ободанов каза, че Киев е готов за лидерска среща между Украина и Русия, при условие, че Кремъл искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия. Боданов добави, че Украина многократно е показвала, че подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир. Същевременно украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака тази сутрин, часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, предаде Франс Прес, като се позова на публикация в социалната платформа X на началника на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко. Това е първата въздушна тревога в Киев от 8 май. Тридневното прекратяване на огъня, обявено от американския президент Доналд Доналд Тръмп започна в събота, 9 май, когато Русия чества Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. През уикенда Украина обвини Русия в атаки с дронове в източната и южната част на страната, а Москва на своя ред обвини Киев в нападение срещу Белгородска област. За новините Веселка Христова.
0: Приключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души екипаж на борда. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
7: Влошаване на метеорологичните условия в Тенерифе наложи рязка промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки първоначалните намерения корабът да не акостира на пристанището, бурните води на Атлантическия океан принудиха екипажа да се приближи до сушата, за да може последните пътници да бъдат изведени безопасно на брега. Така те слязоха директно на кея, облечени в сини лични предпазни средства. Четирима австралийци, един британец, един новозеландец и част от екипажа бяха транспортирани до летището с автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се качат на самолета до летище Айндховен в Нидерландия. Мисията е изпълнена, заяви генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейсус след слизането на последните пътници от кораба. На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Политическото и общественото напрежение в града са изострени след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
8: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Ивариовски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред Община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините Здравка Маслянкова.
0: Отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
9: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
0: Българска филмова история се състезава за Златната палма в Кан за пръв път от 53 години. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризнебах. Подробностите от редактора Константин Мравов.
10: Мечтаното приключение е втори филм на Гризнебах, ситуиран в България след уестерн от 2017, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до Кан, но в програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В това издание на фестивала, заснет у нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желяскова. Както и тогава, 53 години по-късно, страната ни отново е представена от женска история, тази на археолога Феска.
11: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих, тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград, след това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва, за да се опита да му помогне, но в един момент това става нейната история.
10: Разказва за БНР Валеска Гризнебах. Филмът е копродукция на немската компания Комплицен, българската Мирамар, като финансиране е получено и от Националния филмов център. Проучванията, кастингът и заснемането отнемат 6 години. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
12: Мутая се и идва една мадама с едно червено червило, много такава готина, и казва: вие с какво се занимавате? И аз с нищо. И тя вика: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз още не питам, нали, за какво. И аз казвам: а, аз съм геолог. Може ли, искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
10: Още от интервютата с Валеска Гризнебах и Яна Радева ще чуете в предаването Преди всички. Техният филм Мечтаното приключение ще се състезава за Златна палма с произведения на Педро Алмодовар, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и други знакови творци. За новините, Константин Мравов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
13: Добро утро. Футболистите на Дунав си осигуриха влизане в елитната ни футболна дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края на втора лига. Втори е Янтра с 58, трети е Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг: Янта Вихрен 0-0, Лудогорец, втори отбор Локомотив Горна Оряховица 3-1, Марек Черноморец 3-0, Миньор ЦСКА втори отбор 1-2, Севлиове Обеласица 2-1 и Спорти Своги Пирин 2-0. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати в продажба днес в 10 часа. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георги Аспарухов, а за тези на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе и мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астан Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летисие, а за купата в Лигата на конференциите решаващия матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италянеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибърно оръжие в Осиек, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки и във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80 на 78 точки и втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третия матч е в четвъртък във Варна, играе се до 3 успеха. Димитър Кузманов претърпя загуба във втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите Чаленджър в Загреб, Хърватия, след като отстъпи пред Нерман Фатич, Босна и Херцеговина с 5-7 и 0-6.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
14: Добро утро! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 в Монтана. В София температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по автомагистрала Хемус в посока София е ограничено заради катастрофа. Обходният маршрут е пътен възел Яна Горни Богров София. Движението се регулира от пътната полиция. Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. От 13 часа и 45 минути до 17:30 днес трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец – Самоков, Самоков – Белчински бани, Релево – Самоков и Самоков – Бели Искър. А в сряда от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, на временната комисия по бюджет и финанси, два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: 7.28 е, вие сте с преди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио и разбира се, време вече за актуалните и важните теми, които ни вълнуват, а такива има. Вчера Прогресивна България внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисия за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. От управляващото мнозинство коментираха, че ще черпят и опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени дават резултати. Още днес на бюджетна комисия ще бъдат разгледани законопроектите за предложените мерки, сред които са въвеждане на регистър за проследимост на храните, новото понятие справедлива цена, както и разграничаване между справедливи, икономически необосновани и прекомерно високи цени. Ще говорим следващите минути с първия ни събеседник в преди всички днес, икономистът Румен Галабинов. В студиото е репортерът ни Наталия Ганчовска. Добро утро!
2: Добро утро!
3: Здравейте.
1: Господин Галабинов, бързам с въпроса, който предполагам вълнува най-много слушателите ни и въобще всеки един потребител. Има ли икономическа логика в понятието справедлива цена и как практически може да бъде въведена такава цена?
3: В пазарната икономика има две важни вериги. Веригата на добавената стойност и веригата на доставки. За да може на една стока или на една услуга да й бъде изчислена цената, по която се произвежда, след това се дистрибутира, продава като краен продукт вече, е важно да може да се проследи каква добавена стойност придобива тази стока постепенно с нейното изменение, докато завърши, докато и се предаде завършен вид, а също и като доставка, с колко се оскъпява, докато стигне до крайния потребител. Разбира се, това е доста трудоемка задача и доста трудно се доказват както целесъобразността, така и ефективността на направените разходи, за да може да се изчисли в крайна сметка и да се докаже недвусмислено дали, както казвате вие, цената ще е справедлива, обоснована, пределна. Можем да употребим още много такива прилагателни, но като краен ефект трябва да бъде убедена обществеността, потребителите, че все пак купуват нещо на разумна цена за тях. И разбира се, всеки би искал да продава на колкото се може по-висока цена, за да реализира прилична за себе си печалба, но пък от другата страна трябва да има и кой да купува. И в крайна сметка това равновесно състояние, именно пазара е в възможността си да го осъществи. Всяка обаче административна намеса в този процес крие рискове, всъщност вместо да въведе някаква наистина пазарна справедливост, ако такава въобще може да се дефинира и ако такава съществува, но пък се крие и риска да има и съответно административно вмешателство и произвол в иначе пазарните взаимоотношения.
2: Добре, как може да се внесе баланс в този дисбаланс по веригата, който наблюдаваме сега? Това ли е начина през тази справедлива цена?
3: Ами много голямо значение имат държавните регулатори и до сега беше така. Аз мисля, че те си вършат добре работата, още повече, че имаха за задача с въвеждане на еврото от началото на тази година. Държавните регулатори мисля, че свършиха доста работа по контрол на цените, по мониторинг на цените, наблюдаване на цените. Освен това, прилагането само на наказателни мерки, като административни такива, също не дава най-добрия резултат.
2: Тоест, тук, добре, какво ще се промени от тук нататък с разширяването на тези санкции, с разширяването на правомощията, за които чухме? Какво по-различно чухме вчера и как ще бъдат допълнително овластени тези регулатори, така че да осъществяват по-ефективен
1: контрол?
2: Именно
1: защото новите управляващи намекнаха, че да, регулаторите трябва да вършат повече работа. Вие казахте, че са си я вършили, ама всички останахме с усещането и след нова година, че някак си бързо лева стана евро на етикета в магазина и особено пък в услугите.
3: Това, което става последните два месеца, всъщност е едно ескалиране на ситуацията, свързана с цените, и това не е само български проблем. В цяла Европа, в целия Европейски съюз, всички икономики на Европейския съюз, включително и всички икономики на еврозоната, изпитват неудобство от по-високи цени заради войната в Иран. И всъщност в момента ние търпим несгодите на две войни, които се водят. Войната в Украина, която не е свършила, и войната в Иран. И затова ние имаме този като пост-ковид, нали, синдром в момента на икономиките, че имаме накъсани доставки, нередовни доставки, основно на енергоизточниците, откъдето тръгнаха също торове и други неща, откъдето тръгна цялата тази вълна на цени, нали, в Европейския съюз и не само. Световната икономика изпитва проблеми с цените. Съединените щати също. Така че нека ние да не мислим, че ние сме само потърпевшите и заради това пък ни е виновно еврото. Ами не. Еврото има малко участие в този процес. По-скоро пак казвам, първопричината и рисковете, които остават, са геополитически и оттам и геоекономически влияят и на нашата страна.
1: Ние го разбираме това, господин Галабинов, но понеже споменахме регулаторите, този ефект почна да се усеща веднага след Нова година. Конфликта Близки изток на практика избухна на 28 февруари. И така и задавахме въпроса с Наталия за от тук нататък регулаторите, дали ще имат повече правомощия и дали ще успеят и те да се включат в овладяването или, да речем, задържането на цените.
3: Ами вижте, аз не знам какво бихме могли още да очакваме, но може и да се стигне до ситуация да имаме, примерно, полиция по цените, нали? Или да имаме такава някаква инспекция, която да е доста по-разширени правомощия, нали? Включително и да арестува някои от търговците или производителите за това, че цените им не са справедливи. Нали? Тоест в крайности не е хубаво да залитаме.
2: Този регистър, да ви попитам тогава, на ценообразуването, който ни обещаха и който стана ясно, ще бъде публично достъпен. Къде обаче ще бъде публикуван той? Къде ние можем да следим за това как се формира цената на всеки един продукт?
3: Мисля, че това е добра идея с регистъра. Тя е продължение на други преди това осъществени наблюдения на пазара, когато се публикуваха цени, съответно за цена на едро, цени на дребно, в съответно вериги, усреднени цени. Има такива платформи, които и към момента работят. Така че този регистър, да, мисля, че ще е полезен хората да могат през интернет в определена среда да влизат и да проверяват за тези цени. Освен това, хората пък, които ще ги проверяват тия цени за тяхната, пак казвам, справедливост, те трябва доста задълбочено и като методология, и като практическа работа да обработят огромна документация, за да се произнесат относно класификацията на съответните тези цени.
2: Тоест, вие казвате, че мерките, които чухме вчера, са адекватни и са част от това, което трябва да се случи на пазара.
3: Адекватни бихме могли да ги оцениме след известно време, доколкото ще имат такава ефективност да, примерно, спрат ръста на цените, да стабилизират, хайде да кажем така, цените около някакво ниво и да допринесат с това, пак казвам, за продължаване на пазарните взаимоотношения, а не обратното. И в този смисъл искам да кажа, че в случая с нашата икономика, ние всъщност няма да приложим нещо по-различно от това, което се прави и се експериментира и в други държави от Европейския съюз, както като административни мерки, така има възможност за прилагане на данъчно финансови мерки, да видим дали не можем пък да намалим ДДС на храните в супермаркета и на лекарствата в аптеките. това ще повлияе по икономически начин на цените, а не административно.
2: Смятате ли, че би имало ефект такава мярка, предвид това, че ние виждахме това в миналото вече и по отношение на хляба, и по отношение на ресторантските услуги, но всъщност потребителя не го усети по никакъв начин?
3: Това в миналото не беше така по този начин, по който аз го описвам, затова, защото беше за определена стока, една, примерно хляба, и за определен бранш, който да бъде по някакъв начин привилегирован.

0: на електроенергия по този начин. Значи тук има и други възможности. И третия вариант за компенсации, който би могъл да бъде също комбинирано, нали, въведен, това са ваучери, социални плащания, подкрепа за най-нуждаещите си и така нататък, което да омекоти ръста на цените.
1: Господин Галабинов, понеже времето ни напредва, на финала на разговора управляващите имат и следващото финансово предизвикателство, и това е бюджет 2026, който очакваме в средата на годината. Като експерт, къде да внимават при писането на бюджета за 2026?
0: Бюджета, който ще се приеме за 2026 година, всъщност ще важи за 6 месеца, втората половина на годината, тъй като ние вече към момента, работейки по методиката на стария бюджет за 2025 година, вече мина първата половина на тази година, така че 2026-та мисля, че не би трябвало да е проблем приемането на този бюджет. Бюджетният дефицит да бъде под 3%. Освен това, има комфорта да бъде заварен сравнително висок фискален резерв в момента, който е на разположение, тъй като дълги години фискалния резерв служеше за гарантиране на курса на лева спрямо еврото. След приемане на България в еврозоната от 1 януари, както се казва, този фискален резерв вече е с отпаднала такава необходимост за курса. За ценовата стабилност и за еврото се грижи Европейската централна банка, разбира се, в координация с Българска народна банка. Но този фискален резерв може частично, разбира се, като му се приспаднат целевите там резерви, които трябва, нали, да винаги да бъдат налични в резерв, но една друга част може да бъде ползвана и текущо от страна на новото правителство. И това да помогне, когато се приема пък лимита за дълга новия, той да бъде сравнително по-малък за оставащите 6 месеца от годината.
1: Добре, благодарим ви. Финансистът и икономически експерт Румен Галабинов, преди всички. Останете с нас и Наталия Ганчовска става в студиото. Ще продължим темата след рекламите.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Преди всички.
1: Продължаваме в преди всички и темата за овладяването на цените и по-скоро доколко работещи ще бъдат новите мерки, които предлагат от Прогресивна България. Следващия ни събеседник в студиото е Ваня Григорова, в момента общински съветник в

0: Столични общински съвет, но иначе икономически експерт и бивш синдикалист, макар че има ли бивши синдикалисти, не знам. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Наталия Гнечовска също става в студиото.
2: Здравейте.
3: Ами да попитам и вас, това ли са мерките, които очаквахме да чуем и ще успеят ли те да обуздаят инфлацията, която вече чувствително изпреварва доходите?
1: Категорично не могат да произведат какъвто и да било ефект веднага. Това е сигурно. Най-малкото, когато се прочитат законопроектите, може да се види какви срокове са дадени първо за влизане в сила на законопроекта, второ за изготвяне на поредица методики и наредби, така че да може тези два законопроекта да влязат в пълнота в действие. Другото е, че аз неколкократно съм го казвала, за да има мигновено действие, трябва да има таван на цената или на наценките. Разбира се, най-лесно би било това да се случи през цената, поне за потребителите най-лесно, защото това означава, че веднага се поставят някакви рамки, в които търговците могат да работят. Това, което виждаме в момента, е опит да се преборят пазарни дефекти, оставайки в рамките на пазарните механизми. Тази мимикрия я разбирам, това е за да не се разгневи бизнеса, но се опасявам, че така ще разгневят потребителите.
3: Тази справедлива цена, за която стана дума, това поредно ново понятие, вие как го разбирате и би ли било това някакъв таван, нещо, за което говорите, което да ограничи наценката до ръста и в пъти?
1: Не, защото още на пресконференцията вчера вносителите заявиха и са прави, че така формулирана справедливата цена не е таван нито на цена, нито на наценка. Тя ще бъде изчислявана през методика, която ще се приеме в последствие от Министерски съвет, ако не се лъжа. И тя в нея ще се отразяват разходите за производството на определена стока, плюс нормална печалба. Разумна печалба, мисля, че беше наречена.
0: Въпрос е как ще се получи справедливото, защото потребители има едно усещане за справедлива цена, търговците друго, производители.
3: Да, и реално може ли да защити потребителя такава цена?
1: Това се опитвам да кажа, няма без значение как ще бъде изчислена тя. Тя ще бъде препоръчителна. Препоръки имаме много. Тоест, тя няма по никакъв начин автоматично, административно, регулаторно да определя цените. Тя е едно пожелание. Но по същество подобно пожелание имаме и в момента. Знаете, че има един сайт, който се поддържа от Комисията за защита на потребителите, колко струва, мисля, че се казваше .bg, където могат да се видят цените на големите търговци, на фирмите, които имат по спомен 10 милиона лева оборот за предходната година. Те са длъжни да ежедневно да казват какви са цените в техните обекти. И това е изписано там. По същество това отново е някаква насока за потребителите, в какви рамки е нормално да се движат цените. Дали е справедливо, е друг въпрос. Защото, както каза по време на пресконференцията представител на Прогресивна България, и в момента имаме масло, което в Франция е на една цена, в България същото масло е два пъти по-скъпо. И в този смисъл няма как да не се запитаме и какво, като ми кажете на един сайт, че цената всъщност трябва да бъде два пъти по-ниска. Ми благодаря за информацията.
3: Тогава какво, госпожо Григорова, какво пропуска властта или напипало ли е пулса на промяната? Какво от тук нататък, така че реално да го усетим ние на пазара?
1: Вижте, аз също очаквах, че тази формация ще има малко по-радикални, ще предприеме малко по-радикални действия с оглед на ситуацията, в която се намираме. Но още в предизборната кампания стана ясно, че те няма да излязат от парадигмата, в която живеем и в която се управляваме вече няколко десетилетия. Ще се опитват по някакъв начин да обират щетите, които пазара нанася. А да се опитваш да коригираш пазарни дефекти през пазарни механизми е леко безсмислено. Аз не казвам, че тези текстове не трябва да бъдат приети. Напротив, мога да изброя множество предимства, които дават тези механизми, включени в двата законопроекта, но те са много палиативни към настоящия момент. и освен това са по-дългосрочни, отколкото на нас ни се ще. Пак казвам, най-бързо и най-ефективно би било налагането на таван на цените, нещо, което вече не очаквам от прогресивна България.
3: Къде трябва да се пипне по веригата на ценообразуването, така че да се постигнат някакви ефекти?
1: Между производителя и търговеца, от една страна, нещо, което те правят, впрочем, с закона за изменение на закона за защита на конкуренцията, тъй като там вкарват допълнителни определения за нелоялна конкуренция. Да речем това, което години си говорим за големите вериги, да, и как те извиват ръце на българските производители, това според мен е адресирано в промените, които те вкарват. И аз ги приветствам. Но другото, което изпускат, това е увеличението между търговеца и вече крайния потребител, където всъщност се спекулат. Едното са нелоялни конкурентни практики, а именно между производители и търговеца, а спекулата е между търговеца и крайния клиент.
0: Ролята на регулаторите ли тук става важна? Защото ние поспорихме с господин Галабинов, дали те си свършиха работата още от въвеждането на еврото. Не говорим само за кризата вече в Близки Исток, която пък съвсем ускори цените.
1: Регулаторите работят дотолкова, доколкото законите им позволяват. Но, първо, до момента нямаше това, което споменах преди малко, разширението на определенията за нелоялна конкуренция. Нещо, на което те биха могли да стъпят сега. Защото те иначе могат да го виждат. Ако в закона не е записано, че това е противозаконно и че от това следват санкции, регулаторът нищо не може да направи. Но другото по-важно според мен, дори след приемането на тези допълнителни определения за нелоялна конкуренция, е факта, че българския бизнес, няма как да специфицирам дали става въпрос за производители или за търговеците, тъй като случаите са различни, българският бизнес вече залага в бизнес плановете си санкциите, които ще плати. Тоест, санкциите не са с възпиращ размер. Има една санкция, която е така по-сериозна и вчера беше комуникирана, че ако се констатират през регулаторите нелоялни практики, тогава може фирмата да бъде санкционирана с 10% от оборота си, което е много. 10% от оборота си за предходната година. Но това и към момента съществуваше законодателно, но не виждаме някак да се стряскат бизнеса. Тоест, от една страна трябва да разчитаме на това, че регулаторите наистина ще посегнат към този много сериозен механизъм за възпиране на спекула и нелоялни конкурентни практики. От друга страна, всички останали санкции също трябва да бъдат много сериозно увеличени. Виждам в законопроекта, че е записано, че ако два пъти в рамките на 2 години една фирма бъде санкционирана, т.е. бъдат регистрирани подобни нелоялни практики, то тогава това се счита за системно нарушение и санкцията ще бъде увеличена двойно. Само че за фирма, която има 10 милиона лева оборот или 5 милиона и няколко там милиона евро или 100, или 15 милиона, или 100 милиона, това няма да ги възпре, а именно санкция в размер на 2500 или 25 хиляди. Те просто ще си заложат едни допълнителни 50 хиляди евро в бизнес плана и ще продължават със същите практики. Наистина, от една страна е добре, когато даваме механизми и инструменти на регулаторите, защото до голяма степен това се прави през тези законопроекти, когато им даваме такива механизми и това означава, че те трябва да положат много сериозни усилия да им дадем и камшика, с който да накажат така, нарушителите, за да не си помислят те да го правят още един път, камо ли да си ги залагат в бизнес плановете.
3: Добре, след като санкцията не е този камшик, тогава какво?
1: Просто по-голяма санкция. Представете си вие, че се качвате на градския транспорт и ви казват, ако ви хванем без билет, вие ще платите два пъти цената на билет. Цената на билет е 1,60 лв. Дали ще ви 80 евроцента. Дали ще ви възпре заканата, че вие ще платите евро и 60 евроцента, ако ви хванат да се качите без билет.
0: Ще ни стимулира да пътуваме без билет.
1: Ще ви... Именно, точно това се случва. Когато санкцията е нищожна и когато няма непрекъснат контрол, и не случайно дадох пример с градския транспорт, там няма непрекъснат контрол, може би веднъж на 10 пъти, в които се качите в градския транспорт, ще бъдете проверени. Еми нещо подобно и с регулаторите така. И ниските санкции.
0: Понеже времето ни много напредна, споменахте думата съжалявам. Контрол, а вие сте общински съветник, да. В столичен общински съвет. Тази вечер граждани в Младост излизат на протест. Знаем поредната, така да наречена небостъргача сграда, но над 70 метра. Вие как гласувахте за тази сграда?
1: Въздържах се.
0: А какво ще бъде от тук нататък бъдещето на този проект и на този обект?
1: Трябва да съм врачка, за да кажа какво ще се случи, но да кажа какво е съвсем набързо, виждам, че нямаме време, съвсем набързо. Проблемът е в това, че управляващите не си представят различно управление от това, което е, беше провеждано до момента, последните няколко десетилетия. И да обясня защо се въздържах, а не бях против. Защото в проекта на доклад беше записано, че обезщетението за общината ще бъде 26%. В рамките на дебата колежката Диана Тонова предложи, и аз подкрепих, увеличението от 26% на 30%, т.е. по-голяма да е площа, която ще получи общината и Софийски имоти от застроената площ. Но генерално не съм склонна. Когато един частник, когато един собственик притежава 7 или 8% от земята, всичко останало е общинско, то правото на строеж да се даде на частника. Не само това. Впоследствие е предвидено...
0: Етажната собственост всъщност е много етажната собственост, голям процент за
1: частника. И освен това, по-късно е предвидено и земята да му се отдаде. Тоест, в началото е право на строеж само, а след това се предвижда и земята да стане негова собственост. Това, което може да се направи, и заявих и на самата сесия в рамките на дебат. Първо, наистина плана за застрояване е такъв, позволява високо строителство там. Второ, обаче, планът може да се измени. Тоест, това е единият ни вариант да изменим плана и да не позволява толкова високо строителство. По-добрият вариант е там общината да построи сграда, която да се ползва от общината. Младост няма общински жилища. София няма общински жилища. Всичко на всичко в София, тази огромна столица, не само за рамките на България, имаме 7000 общински жилища. Тоест, ако смятаме, че там трябва да има жилищна сграда, поради що общината не строи жилища там, а ги дава на частник, който притежава само 7-8%. И трето, това е варианта, на който заложиха Продължаваме промяната, Демократична България като управляващи, и разбира се, няма как да не бъдат подкрепени от десния ГЕРБ, е това терена, макар и в много малка част притежаван от частника, да бъде даден на него за строеж и до известна степен общината да бъде компенсирана. Това, което казаха колегите от Спаси София, беше много ключово. Преди няколко години теренът е бил 100% общинска собственост. Общината е положила всички усилия, за да почне да изкупува частите на отделните по-малки собственици, така че да укрупни терена и да се направи нещо общинско. За съжаление, виждаме, че сега вървим в обратната посока.
0: Да, за съжаление, това не го виждаме и за първи път. Mm-hmm. Почти не останаха и терени. София има и този проблем, че въздух вече не остава от презастрояване. Но много въпроси, търсим отговори.
1: Спомняте си, че в предизборната кампания казах, че високото строителство спира вентилацията на въздуха към центъра, поради точно което, така, каквото и да правим вътре, и да спрем автомобилите, и да спрем да се отопляваме, ние няма как да вентилираме въздуха. И тогава моите опоненти, в лицето и на Терезиев, обясняваха как аз искам да бутам на хората жилищата. Нали? Това поведение не е отговорно кандидат управленско поведение, и виждаме, че практиките продължават.
0: Ваня Григорова, общински съветник, столични общински съвет и икономически експерт в студиото на Преди всички. Благодаря ви. Вие останете с програма Хоризонт. Следват новините в 8.

0: horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще предложи на големи енергийни компании нови 53 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв. Стъпката е част от усилията да бъдат удържани цените на петролните пазари след началото на войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток, допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Девет компании са използвали отпуснатите количества петрол миналия месец. Общо е предвидено 172 милиона барела да бъдат използвани като антикризисна мярка. Тези количества са американската квота в споразумение с повече от 30 държави от Международната агенция по енергетика. Заедно страните заявиха готовност да пуснат в обращение около 400 милиона барела. Reuters цитира изпълнителния директор на агенцията Фатих Бирол, според когото войната в Иран е създала най-голямата енергийна криза в историята. Той обаче успокои, че ако прекъсванията на доставките продължават, страните членки на организацията са готови да освободят допълнителен петрол от стратегическите си резерви. До сега са използвани 20% от наличните. Reuters пояснява, че цените на бензина в Съединените щати са достигнали средно 4 долара и 52 цента за галон, което е най-високото ниво от 2022 година насам, според Американската автомобилна асоциация. За новините Георги Налбантов.
0: Повече от 15 топ-менеджери на големи американски компании ще придружат президента Доналд Тръмп по време на предстоящото му тази седмица посещение в Китай, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според служител на Белия дом, сред шефовете на компании, които ще се присъединят към американската делегация в Пекин, са изпълнителният директор на Тесла Илон Мъск и ръководителят на Apple Тим Кук. Сред останалите висши менеджери са тези начело на компании като BlackRock, Boeing, General Electric и Meta. Нью-Йорк Таймс съобщава, че топ бизнесмените имат за задача да обсъдят създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай. Това ще е второто пътуване на Доналд Тръмп до Китай, първото за втория му мандат в Белия дом. Той ще се срещна с китайския президент Си Цзинпин на 14 и 15 май за разговори относно търговията, Тайван и отношенията на Китай с Иран. Още през февруари в разговор с чуждестранни лидери Тръмп прогнозира, че предстоящото посещение в Китай ще бъде, цитирам, бурно. Според американските медии, основната цел на визитата на американския президент в Китай ще бъде да намали търговския дефицит, като според Washington Post, американски и китайски представители работят за постигането на сделка, която вероятно ще включва покупки на китайски селскостопански продукти, инвестиционни споразумения, консенсусна декларация относно предпазните мерки срещу изкуствения интелект и поръчки на американски търговски самолети. Споменава се и възможност за сключване на по-голяма сделка, която би позволила на Китай да инвестира 1 трилион долара в Съединените щати до голяма степен за изграждането на фабрики на американска земя. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: У нас омбудсманът Велислава Делчева стартира кампания за насърчаване на профилактичните изследвания сред възрастните хора. Инициативата се подкрепя от известна медико-диагностична лаборатория и акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания. Изтъква се, че навременните изследвания дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот. Стартът на кампанията ще бъде даден в 11 часа в пенсионерски клуб на булевард Димитър Петков номер 72 в София. Възрастните хора ще могат също да поставят въпроси, свързани с доходи, достъп до здравеопазване, проблеми при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК. В Плевен с различни прояви ще отбележат Световния ден на сестринството – 12 май. Денят се свързва с името на Флоренс Найтингейл, първата светска медицинска сестра. От Плевен предава Латинка Светозарова.
3: Молебен за здраве ще бъде отслужен в 10.30 в църквата Света Параскева. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан в различни медицински заведения. Надя Димитрова, председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за проблемите, които решават.
4: основния ни проблем. Това е възрастовата граница на колегите, които работят. Хубаво е, че имаме университет, хубаво е, че младите хора наистина имаме попълнения в УМБАЛ доктор Георги Странски, те може в общинско здравеопазване, но те не са достатъчно. Не сме равномерно разпределени в лечебните заведения на територията на Плевен. Най-положителното нещо, което успява да се постигне, се даде зелена светлина на патронажните грижи. Грижите за бременните и децата до 2 годишна възраст. Има първа стъпка, осигурено финансиране. Относно заплащането, продължаваме с нашите искания. Сега има ново правителство, да преговаряме и да искаме.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Варна 4 на частота 100,9 МГц, Гъмзово 4 на частота 100 МГц, Девин 4 на частота 88 МГц, Ивайловград 4 на частота 91,6 МГц и Пъстрец 4 на частота 88,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Варна и на частота 88,1 МГц, в района на Брегово на частота 102,3 МГц, в района на Девин на частота 101,6 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. А сега да чуем прогнозата за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
5: Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Да, вие сте с преди всички по програма Хоризонт, точно в 8 часа 11 минути. Преполовихме днешното издание на предаването. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Таня Милушева, музиката избира Стиляна Алексиева, а зад пулта е Цветан Маринов. Продължаваме с следващата важна тема. Вчера Прогресивна България внесаха промени в закона за съдебната власт, свързани с предстоящи избори на нов Висш съдебен съвет. От Демократична България заявиха, че ще подкрепят тези промени на първо четене като знак за конструктивен парламентарен диалог, но и че в промените има липси. За бъдещия конструктивен диалог и за липсите ще говорим сега след новините в 8 с госпожа Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на Демократична България в 52-то Народно събрание. Добро утро!
2: Утро!
1: Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеи, които Демократична България защитава. Затова ли изразихте и готовност за подкрепа на първо четене?
2: Действително, част от идеите, които Прогресивна България е внесла в законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, съвпадат с наши идеи, които ние отстояваме от години. На първо място предвижда се ограничаване или както така е по-известно мораториум върху част от правомощията, включително и определени видове кадрови правомощия за назначаване в съдебната власт от страна на Висш съдебен съвет с изтекал мандат. Това е теза, която ние защитаваме повече от година и половина, може би даже две. Необходимо е да се направи. Друг е въпрос е да се намери точния баланс. Освен това, правото на министъра на правосъдието да обжалва решенията на Висшия съдебен съвет. И на трето, особено важно място, особено важен момент е връщането на разглеждането на жалбите при отчуждаване на имоти за държавни нужди отново към административните съдилища по местонахождение на имотите и така да се спре възможността Върховен административен съд да се разрасне необосновано много.
1: Така, госпожо Родонова, общо взето очертахте три положителни, но набелязахте три отрицателни страни в предложените промени. Да са страни отрицателните.
2: Да, всъщност има няколко теми, които будят сериозно така безпокойство. На първо място, що се отнася до критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Там като че ли няма завишаване на изискванията за задълбочаване на проверките, т.е. да стане по-сериозно ситото, през което трябва да минат тези кандидати, за да сме сигурни, че наистина отговарят на високи професионални и нравствени качества. Да, има препратка към етичния кодекс на съдиите, етичния кодекс на прокурорите и следователите. Изискване това да се определи в правила, които се приемат от Народното събрание, но това като че ли остава изцяло на така последващ етап да се реши този изключително важен въпрос. Съгласете се, че след като се нагледахме какво се случва, кръговете от нотариуси, пещерите с чучета в съдебната власт, всички свързаности, всички тайни зависимости трябва да бъдат осветлени и според нас е добре и ние затова сме направили такива предложения на законово ниво, в закона да се засилят проверките. Следващото, което така ни притеснява е, че продължава според колегите от Прогресивна България процеса на номинации, т.е. кой може да предлага членове на Висшия съдебен съвет и инспектората да е много затворен. Докато както в академичните среди, така и в професионалните, включително и като световни стандарти, в процеса на номинации трябва да бъде по-широко отворен. Това не означава номиниращия да решава, не ме разбирайте грешно, решението пак е в Народното събрание, но потенциалът от кандидати да бъде, ветрилото от кандидати да бъде по-широко. Ние затова в нашия законопроект сме предложили възможност на Висшия адвокатски съвет, на висшите училища, чието юридически факултети са с най-висок рейтинг, да могат да правят такива предложения, защото избора на членове на Висшия съдебен съвет по замисъл е това да бъде обществена квота, а не парламентарна или партийна квота. Така че гаранциите за повече политическа неутралност, пълна политическа неутралност, партийна неутралност тук ни липсват. И на трето място предлага се избора от професионалната квота на Висшия съдебен съвет да бъде на ниво окръжни съдилища и да бъде проведена в рамките на един месец. Първо, този срок изглежда крайно недостатъчен, за да могат да бъдат издигнати кандидати и да бъдат проведена адекватна кампания. Освен това, изборните секции, секциите, в които ще се гласува на места, стават твърде малко. Твърде малки. А ние знаем, че тогава, когато малък кръг хора гласуват, тогава тайната на вота е застрашена. И това притеснява. Практиката го е показала. Тук не става въпрос за конспирация или някакво друго мислене екстравагантно. Практиката е показала, че когато тайния вот се упражнява в секции, които са твърде малко на брой, то тогава хората имат притеснения за своята тайна на вот. Така че има какво да се дебатира между първо и второ.
1: Да, спряхме се много внимателно и на трите, ако мога така да ги определя, отрицателни страни, които визирате. Те, особено осветляването на, както казахте, пещери, джуджета и политическата неутралност са сериозни теми. Това ли са червените линии за вас, за Демократична България?
2: Това са теми, по които ние ще продължаваме да настояваме да се намери решение. Защото не е нито в обществен интерес, нито пък в интерес на правосъдието. Ние да изберем един Висш съдебен съвет, който след 2 или 3 години, да, лицата ще бъдат подновени, но след 2 или 3 години отново да говорим за сходни схеми, но с различни имена. След като обществото даде такъв голям мандат за подобна за решаване на тези зависимости, ще очакваме от управляващите да бъдат на висотата на този мандат и на отговорността и да се намерят най-добрите решения.
1: Понеже споменахте и мораториума, можем ли да кажем, че законопроекта на Прогресивна България е оставена вратичка, като на Висшия съдебен съвет е позволено да го преодолее, ако е застрашено нормалното функциониране на орган на съдебната власт?
2: Да. Има такава вратичка, която казва се да е мотивирано, когато се налага, защото се застрашава, ако се застрашава дейността на съответния съдебен орган. Между другото, тогава, когато ние подготвяхме нашия законопроект, обсъждахме тази хипотеза, но се въздържахме от това да я предвидим. Защото видяхме, особено настоящия Висш съдебен съвет, той се възползва от всяка вратичка. Даже когато си реши си тълкува точно наопаки закона, когато е наумил да направи нещо вероломно. Така че това изключение трябва много внимателно да се обсъди. Между другото, този подход, аз многократно съм казвала, че следва опита на Испания, които след една много дълбока конституционна криза възникнала в резултат на това, че техния Висш съдебен съвет беше дълго време с изтекал мандат, не можеше да се избере нов. Те предвидиха именно едно такова законодателно решение да се ограничат правомощията на Висш съдебен съвет с изтекал мандат. Между другото, там са балансирани по малко по-различен начин, така че има поле за дебати за подобрение. Да се надяваме, че колегите от Прогресивна България ще бъдат склонни и ще допуснат, ще се вслушат и дебата действително ще бъде конструктивен.
1: Да, и вие си го пожелахте да има конструктивен диалог. Сега ще ви цитирам от едно интервю за Нова. Когато центърът на твоята заявка към българските граждани, които са ти гласували огромно доверие, е антикорупцията, ти сложиш начело на правосъдието юрист без нито една публична позиция по въпроса, това не е сериозно. Така ли виждате правосъдния министър като несериозен?
2: Аз от парламентарната трибуна на парламента в пленарно заседание, когато обсъждахме избора на Министерски съвет, критикувах избора на премиера за правосъден министър, който има оглушително мълчание по основните ключови теми в проблемите в съдебната власт и които водят до недоверието на обществото и за липсата за усещане за правосъдие. Действително, изключително е притеснено, че ние не сме чули нито едно становище за това как трябва прокуратурата да бъде направена по-ефективна и демократично отчетна, как да функционира по-добре Висшия съдебен съвет, как да се направи така, че от една страна да се осигури независимост на съда, от друга страна да се спре това превръщане, за съжаление, на определени части на съдебната власт в криминални мрежи. Аз чух отговора на премиера, който каза, че тъй като той е бил на изпълнителски функции в администрацията, е нямало как да взема публични позиции. Но нека позволете ми да не се съглася с това. Аз също съм работила на експертни позиции в държавната администрация. И много добре знам, че публичната позиция не означава винаги партийна позиция. Дори да си експерт, който работи на изпълнителски позиция, той всъщност е бил на ръководна позиция като главен секретар в различни структури, това не означава да мълчиш. Експертната позиция, виждането ти, професионалното ти виждане по определени теми не може да бъде спряно и заглушено. Нито го забраняват, включително етичните кодекси на държавния служител. Да, ти не можеш да говориш партийно, не можеш да се обвързан с политически сили. Това е изискването на закона и на етичния кодекс. Но ти като професионалист, разбира се, че можеш да изказваш своето професионално мнение. Така че има така, всъщност основното притеснение, когато има министър, който не е изразявал публично позиции, поставя въпроса къде ще се формират предложенията и кой ще взема решенията, на кое място.
1: Така,
2: това е притеснителното.
1: На финала на разговора, нещо и като прогноза за бъдещата работа и на кабинета и на това Народно събрание, пак ще ви цитирам от друго интервю за България On Air. Не се вижда план за борба с завладяната държава от правителството на Прогресивна България. По-скоро има знаци, че различните олигархични групи се прегрупират. Има сериозен риск да се запазят схемите и хората, които не са позволявали модела да бъде променен. Понеже говорим за справедливост, нали, най-вече и за реформата в съдебната система, но да не стане така, че след време пак да има ти си го избра.
2: Риск за това има. Отново да се върнем към времето ти си го избра, особено като имаме предвид и професионалната биография на настоящия министър на правосъдието, светят червени лампички. Ние именно за това казахме, че ще бъдем конструктивна, но опозиция, но няма да мълчим и да осигурим комфортна тишина на управляващите. Внимателно ще следим всяка стъпка, всяко действие, всяко предложение и ще критикуваме тогава, когато видим така моменти за притеснение. И разбира се, ще предлагаме решение, ще водим конструктивен диалог. Интерес на обществото.
1: Така и ние като медия и като граждани ще наблюдаваме този процес. Благодаря ви, госпожо Йорданова. Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на Демократична България Преди всички. Останете с нас. Сега всъщност отивам и към една тема, която излезе буквално в ранните часове за тежка катастрофа между автобус и тир тази нощ. Тя е станала на автомагистрала Хемус на входа на София. От МВР коментират, че инцидентът е станал около 1 часа. Има загинал, има ранени. Повече подробности от нашия репортер Николай Христов.
0: Добро утро. Всъщност това, което можем да кажем към момента, че тежката катастрофа е станала на автомагистрала Хемус в платното за движение в посока София, точно на входа на София, близо до магазин на голяма търговска верига. Автобус, който се движи по линията Варна-София, се ударил в тежкотоварния автомобил. Вследствие на инцидента е загинал един мъж на 73 години. Сигналът е подаден около 1 часа тази сутрин на телефон 112. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи за Българското национално радио. На място са изпратени екипи на пътна полиция, както и линейки. Всичките пътници в автобуса са били изведени. Петима от тях остават в лечебни заведения. От тези петима 69 годишна жена е по-тежко пострадала и е настанена в реанимация. Двамата водачи на товарния автомобил и на автобуса са отведени за разпит, като единият от тях също е пострадал. От СДВР уточниха, че все още се изясняват точните причини за тежкия инцидент, който, както казах, е станал около час след полунощ. В момента на мястото на инцидента продължават да текат огледи от екипите на полицията. От МВР обясниха, че вероятно информация повече по тази тема ще има по-късно през деня.
1: И ние ще информираме нашите слушатели за този тежък инцидент, станал в ранните часове тази нощ. Николай Христов с повече подробности. Вие сте преди всички, точно след 4 минути са новините в 8.30.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Ей, сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови и вакли агнета, доени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
7: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
8: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: Хоризонт.
1: 8:30 е водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Катастрофа блокира движението по магистрала Хемус близо до входа на София рано тази сутрин. По първоначална информация автобус се ударил в тир. Има загинал и поне петима ранени. Съобщава се и за катастрофа при Владая в посока София, която също затруднява движението. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, а Временната комисия по бюджет и финанси – два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки в Великобритания. Накрая за времето у нас, около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23.

0: Преди всички.
1: Точно така продължава преди всички и след новините в 8.30. България ще работи за единството на Европейския съюз, ще бъде постоянен и активен партньор и ще търси своето място вместо да следва политики. Първото посещение в чужбина на премиера Румен Радев ще бъде в Берлин. Той има покани за визити във Франция, Италия и европейски институции. Това заяви вчера в Брюксел външният министър Велислава Петрова, която за първи път участва в съвета на външните министри на страните членки на Европейския съюз. Според нея посланието на първите визити на Радев зад граница е, че България ще бъде активен европейски партньор. За съвета на външните министри на страните членки в Европейския съюз ще говорим сега с господин Владимир Кисьов, бивш главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз и бивш заместник министър на външните работи. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Ясна ли е вече посоката на България във външната политика, господин Кисьов?
2: Радва е да се каже... Все още. Това са първи заявления. Те са без нищо конкретно в тях, освен така декларирана насоченост в бъдещето взаимоотношения в Европейския съюз. Дай Боже това, което се твърди, да е вярно.
1: Да, дай Боже да е вярно. Всъщност, така поне на първо отчетене изглежда, че политиката ще остане про европейска, защото знаем имаше доста притеснения, дори спекулации преди и по време на изборите на къде ще поемем в външния курс, особено при такава убедителна победа на прогресивна България.
2: Ми трябва и много да го следим всички ние, в това число и вие журналистите, защото това е от изключителна важност за бъдещето на българите и бъдещето на България.
1: А новият външен министър има известен европейски и институционален опит, но достатъчен ли е този опит в настоящата сложна международна среда?
2: Еми, трудно е да се каже от първите изяви. Това, което аз съм наблюдавал за нея и знам, че тя има опит известен в по отношение на европейските политики. Тя е и така. Ще употреба тази дума на хака на млада дама. Дай Боже това да е в позитивна посока, не в агресивна посока, защото дипломацията трябва да много да се внимава с агресивността. Видяхме и във вчерашните така разговори в кулоарите. Веднага даде възможност на македонския външен министър да я атакува за използването на думата северно-македонските колеги. Нещо, което в България никой не говори за македонците северно-македонски или северно-македонски колеги. Това са неща, които трябва да се внимават дипломацията, да не се дава повод за такива приказки. И разбира се, трябва да усетиме да няма и така прекомено русофилски вятър в поведението на полах, в поведението на нашите политици.
1: Да, точно понеже споменахте тази млада нахака, нацитирам ви дама, в отношенията с Северна Македония винаги е взривоопасно, но кои ще бъдат първите тестове пред новия ни външен министър? Украина, отношенията с Съединените щати и Западните Балкани или пък Близкия изток, конфликти и ситуации, колкото щеш.
2: Вие споменахте всичките конфликтни ситуации в момента. Е, много е деликатно поведението на нашия външен министър. Много зависи и от екипа и подготовката. И много това, което казах, зависи да не се правят и такива, макар и малко,

0: Да, на външните министри иска да се спрем именно конфликтните ситуации. Този съвет се провежда в момент, в който Европейския съюз търси по-видима политическа и дипломатическа роля във войната в Украйна. И вие добре споменахте точно кой какво определя. Има ли Европа реален шанс да бъде самостоятелен и решаващ фактор в евентуални бъдещи преговори с Русия?
1: Аз мисля, че преговори с Русия по принцип трябва да се водят и трябва да се водят много внимателно. И тук е ролята на Европейския съюз, защото в крайна сметка 27 плюс държави зависи бъдещето на Европа и те трябва да имат основно отношение в воденето на преговорите. Украина е един гарант за сигурността и стабилността на Европа. Трябва да се има и това нещо предвид. Виждате за какви разговори се водят, война, колко души загиват. Виждате и какви предложения има. Те са малко като така подигравка в взаимоотношението и от двете страни. Сега това е летищно примирие, което се предлага от Украина. То е един знак за превъзходството в момента на Украина с далекобойните възможности за атака на летища. Нещо, което то трябва да се отива в премир и мир, които да се гарант, че няма жертви.
0: Да, нали, затова и говорим. Изключително дълго се проточи тази война, вече в петата си година. Има някакви заявки за тези преговори? Ще седнат ли президентите на Украина и Русия на една маса? Отдавна сме готови, заяви Володимир Зеленски, след като пък Путин обяви, че краят на войната е близо. Какви знаци са дават за вас тези реплики?
1: Еми, тези реплики са отново без никаква гаранция. Не можеш да казваш готов съм за вода разговори, след това да проведеш най-масираните атаки, бомбардировки и в Киев, и обратно от Украина към Русия. Виждате и веднага след 9 май каква атака проведе Русия над Украина. Неща, които са несъвместими и загиват толкова хора. Тези числа, които се споменат, които никой не ги знае, 25 000, 30 000 души загиват на месец. Неща, които са недопустими в 21 век. Тревожното е, че има европейските държави и трябва да има по-голяма консолидация. Виждаме и европейските държави, в това число и Великобритания. Виждаме и как нестабилността в определени държави, особено в по-големите, не води до успокояване на нещата, до разтърсване на тази нестабилност още повече.
0: Сега, по-голям ли е риска вътре в Европейския съюз да се оформят различни лагери по въпроса за евентуални преговори с Русия, или пък след изборите в Унгария, ето и след изказанията вчера на нашия външен министър, Европейския съюз става по-единен по тази политика?
1: Аз не мисля, че трябва да придаваме такава значение на изказването на нашия външен министър, че Европейския съюз става по-единен след изказването на нашия външен министър. Дай Боже да нашия външен министър и нашето поведение да не бъде такова, каквото беше унгарското поведение в този момент.
0: Да, аз затова визирах, че в Унгария имаше смяна на настроенията и на посоката, пък ето за България, нали така започнахме и разговора, че имахме едни опасения или по-скоро спекулации каква ще бъде посоката във външната ни политика, за сега заявката.
1: Ами виждате, да. В последната година цялостното поведение беше така притеснително, затова защото противниците на въвеждане на еврото не бяха гарант за бъдеща бърза и силна България в Европа и интегрирана, а точно обратното, защото въвеждането на еврото и се доказва и до ден днешен и трябва всички да убеждаваме хората, че не е допринесло за повишаване на цените, а точно обратното е гарант за финансовата стабилност. Няма

0: възможност олигарси и мафия да отменят валутния борд и да стане това, което се случи в 97-ма година с големите инфлации и с, с големия дълг, който България тогава... Виждате, че всички усилия са в тази посока и че колкото по-се интегриране, по-голяма гаранция за бъдещето на България.
1: Понеже споменахте цените, ясно е, особено тяхното галопиране се засили след 28 февруари тази година и избухването на конфликта, на войната между Съединените щати и Иран. Ето пак заглавие Доналд Тръмп, това разбира се от края на вчерашния ден, примирието е на изкуствено дишане. Часове преди това той примерно казва: говорим с едни хора, диалогът е добър, те са добри хора. Днес Съединените щати пускат нови 53 милиона барела петрол от стратегическия си резерв. На къде върви този конфликт и всъщност не се ли получи ефекта, че Съединените щати в момента воюват да освободят Ормузкия проток, който преди войната си беше свободен?
0: Ами аз няма такъв човек, който би могъл да тълкува думите и поведението на президента на Съединените щати, защото това е един, за мене, специално моето лично мнение, неуравновесен човек, който сутринта едно, след обед друго, на този, който може да разгадае неговите мисли и неговото поведение, би трябвало да получи Нобелова награда, а не самия претендент Тръмп.
1: Да, добър коментар направихте на кризата в Близкия изток, но толкова на финала на разговора, толкова натрупване на войни, на геополитически конфликти. Вече имаме ли нов световен ред, господин Кисьов?
0: Ако на това му викаме световен ред...
1: Еми, може да кажем и безредие, да.
0: Защото такъв световен ред с войни, атаки, загинали хора... Не може да му викаме световен ред, а може да му викаме световен хаос имаме в момента.
1: А какъв е изхода за излизане от този хаос и да дойде пак ред?
0: Изхода във всеки случай е, дай Боже, да има разговори дипломатически и споразумения. Това е изхода. Войните не са изхода, войните са... принасят само до много жертви и до объркване на целия свят.
1: Да, за жалост това всички го знаем, но въпреки това виждаме навсякъде войни и хаос, дано да заговори гласът на истинската и на правилната дипломация.
0: Добре, гласът като... на хората дано заговори, защото в момента имаме такива диктатори, които чуваме само техния глас.
1: За жалост, и тук сте прав. Владимир Кисьов, бивш главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз и бивш заместник министър на външните работи, преди всички, благодаря ви. Останете с нас.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: адрес на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: преди всички.
1: Дано гласът на хората все повече да се чува, гласът на дипломацията, както завършихме разговор с Владимир Кисьов, но за жалост на кето да се обърнем, се кризи. Румъния продължава да търси решение на своята политическа криза. Президентът Никош Ордан започва в края на седмицата консултации с парламентарно представените партии, след като преди седмица четирипартийният кабинет на либерала премиер Илие Боложан падна след успешен вот на недоверие. До него се стигна след оттеглянето на най-големия партньор в коалицията, Социал-демократическата партия. Политическата криза се разгаря на фона на труден икономически момент за Букурещ, висока инфлация, все още голям бюджетен дефицит и реална опасност от загуба на милиарди евро финансиране от Брюксел. За политическите игри, математика и варианти за разрешаване на трудната ситуация включваме сега пряко специалния пратеник на Националното радио в румънската столица Лъчезар Вълев. Добро утро!
2: Добро утро от пролетен Букурещ, в контраст с хубавото време и безоблачното небе над румънската столица. Не е така розово, обаче, или по-скоро синьо стоят нещата в политическия живот на страната. Често тук от колеги журналисти и анализатори чувам, че Румъния преминава през това, през което мина и България, без стабилно политическо мнозинство и реални пътища за разрешаване на тази патова ситуация. При нас имаше спирал от предсрочни избори и краткотрайни кабинети без стабилно мнозинство. Без стабилно мнозинство в момента и Румъния. Е, нещата се обърнаха от тази от другата страна на Дунав. Извън емоциите и така комшинските сравнения, няколко сценария има за съставяне на правителство. Те се коментират в медиите тук, като вече са водени неофициални разговори между политическите фигури. Дясно правителство е един вариант на мнозинството с ядро около Национал-либералната партия на сваления премиер и десния проевропейски съюз за спасение на Румъния. Двете партии имат подписано споразумение, между другото. Този вариант не включва обаче връщане на Илия Боложан на премиерския пост. Друг вариант. Правителство на мълцинството около свалилата кабинета социал-демократическа партия като предложение за поста премиера и лидерът на тази партия Сорин Гриндяно. Една резервна опция също се коментира тук. Правителство с премиер технократ, т.е. някаква неполитически обагра на фигура. Това са коментарите и като че ли обаче мостовете за възстановяване на старата четири партии на проевропейска коалиция изглеждат изгорени, особено след като либералите и Съюза за спасение на Румъния обявиха, че не искат повече да си сътрудничат с социал-демократите заради тяхното поведение, довело до сваляне на кабинета. А в нощното си едночасово интервю за новинарската телевизия Digi24 премиерът Илия Боложан, все още премиер, отвори, въпреки че е свален, отвори широко вратата за правителство на мълцинството, като потвърди, че неговата национал-либерална партия няма повече да формира коалиция с социал-демократите и че те трябва да поемат своята отговорност, като посочи конкретно техния лидер Сорин Гриндяно. Също така Боложан заяви, че ако социал-демократите не успеят да съставят мнозинство, то и либералите и Съюза за спасение Румъния няма да избягат от отговорност, което обаче не означава, че ще подкрепят кандидатура на Гриндяно за премиер. Едно важно уточнение да направим. В румънската конституция е изключително трудна процедурата за организиране на предсрочни избори и тази процедура никога до сега не е била прилагана за всичките последни 36 години страната от начало на демократичните промени. Тоест при сваляне на правителство, както беше сега случая с вот на недоверие или подаване на оставка, правомощията на сваления кабинет се урязва до минимум. Той продължава да функционира, но няма право да предлага, гласува, приема закони, това число и бюджет. И то правителството функционира с минимални правомощия до гласуването на нов редовен кабинет от парламента. При подобна ситуация в сегашните трудни икономически условия Румъния е изправена, както ясен ти каза в обявяването, пред това да загуби милиарди евро европейско финансиране. Значи въпросът не е за 1 милион долара, направо си е за 10 милиарда евро европейски пари под формата на различни инфраструктурни проекти, които нормално, редовно правителство трябва да гласува пакет от закони до август, забележете, това са 2-3 месеца, за да може да не изпусне тези важни, жизненно важни европейски пари за изпадналата в трудност румънска икономика.
1: Сериозна работа пред така създавата се иначе пък кризисна политическа ситуация в Букурещ. Имаше няколко часа вече да се впишеш в атмосферата на румънската столица, как живеят румънците, именно визирайки и инфлацията, и въобще цялата криза, пък и сравнена с София, като цени имам предвид.
2: Сега в ежедневните битови ситуации е трудно да се да се види това, особено в голям град като Букурещ, където покупателната способност е доста висока спрямо други части на Румъния, но определено има повишаване на цените. Цените на горивата също нещо, което е външен фактор, го усещаме и ние в България. Цените на горивата също опират до почти до 2 евро за литър дизел. Но нещо друго искам да отбележа ясен е вътрешната политическа криза. Ще отстъпи сега в средата на седмицата, още утре за събитие със силно международен полъх.
1: Да, оставил съм ти 2 минути за срещата B9.
2: Имаме ли ги?
1: Имаме ги.
2: Чудесно. Срещата на върха на формата B9 ще се състои утре в Букурещ. За нея в румънската столица пристигат 15 президенти и високопоставени лица. Да кажем, че този формат обединява 9 държави от източния фланг на НАТО, сред които е и България. А за срещата на B9 тук в Букурещ ще бъдат генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски. По-голям принос за трансатлантическата сигурност, това така е формулирана темата на срещата, която започва утре в президентския дворец Кутрочени.
1: Да, господин Вълев...
2: ще бъде председателство на от румънския президент Никош Ордан и от полския му колега Карло Навроцки. Ще следим това събитие.
1: Точно така.
2: Слушайте Хоризонт, ще разберете.
1: Ще следим това събитие, точно, и слушайте Хоризонт. Малко по-бързо ти си 2 минути. Благодаря за включването от Букурещ, но трябва едно техническо съобщение да отправя към нашата аудитория. Лъчезар Вълев с подробности от румънската столица, а иначе пък днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Варна 4 на частота 100.9 МГц, Гъмзово 4 на 100 МГц, Девин 4 на 88 FM, Ивайлов град 4 на частота 91.6 МГц и Пъстрец 4 на 88.8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, но може да слушате Хоризонт през сайта binar.bg, а в района на Варна и на частота 88,1 МГц, в района на Брегово на частота 102.3 МГц, в района на Девин на 101.6 МГц. Също така предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа също за техническа профилактика. Точно след 3 минути ще чуете новините в 9.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Годишен мъж загина, а петима души са ранени при тежка катастрофа, станала на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. По първоначална информация са се ударили автобус и тежкотоварен камион. С последна информация включваме репортера ни Николай Христов. Слушаме те.
2: Добър ден. Бързам да кажа, че движението вече е абсолютно нормално и в двете платна на автомагистрала Хемус в района на тежкия инцидент. Самият сигнал е получен около 1 часа тази сутрин на телефон 112. На място са били изпратени екипи на столичната дирекция на вътрешните работи и линейки. Другото, което можем да кажем, е, че става въпрос за катастрофа между автобус, който се е движил по линията Варна-София и тежкотоварен камион. Инцидента е станал, пак казвам, около 1 часа тази сутрин. В следствие на удара е загинал 73-годишен мъж, който се е бил в автобуса, а друга жена на 69 години е в тежко състояние и е настанена в болница. Общо петима са пострадали, само един от тях обаче остава в болница към този момент. И към този час продължават огледите на мястото на инцидента, но, както казах преди минути, движението вече се осъществява нормално. Водачът на камиона също е леко пострадал, но не е с тежки наранявания. Изяснява се причината за новините, Николай Христов.
1: Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Още от Добрина Карамболова.
3: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, а командатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. За новините, Добрина Карамболова.
1: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка за въздействието. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. На последната редовна сесия болницата беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред общината в Горна Оряховица. Днес отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди Иран и Румунския проток в телефонни разговори с австралийския външен министър Пени Уонг и британския първи дипломат Ивет Купър, съобщава Ройтерс. Рубио обсъди Иран и текущите опити за възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузския проток, заяви Държавния департамент в отделни изявления след двата разговора. Преди войната около 20% от глобалния трафик на петрол и втечнен природен газ минаваше през протока. Иран блокира преминаването на почти всички кораби през стратегическия морски път. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп от своя страна наложи отделна блокада на иранските пристанища. Вчера Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. За новините Елизабет Гогова.
1: Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието «Политико». Руският президент Владимир Путин би се заинтересувал от подобна договорка, защото главни летища на Русия, в това число Шереметиево в Москва и Пулково в Санкт-Петербург, стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ. В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украина моли Европа да замени Съединените щати в преговорния процес с Русия. Часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака. Удари е имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и в северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
5: Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда в 20 часа и 15 минути, срещи от групата, бореща се за място за бараж на европейските клубни турнири в Първа футболна лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болоня 2-3. Тимът на Рилски спортист приема тази вечер отборът на Локомотив Пловдив във втора среща от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първия матч. Шампионите също водят в серията, а вчера Балкан надигра с 80 на 78 точки Черно море и така поведе в серията с два успеха. Третият двубой в четвъртък във Варна, като се играе до три победи. Двама българи ще вземат участие във втория ден на европейското първенство по таекуондо за мъже и жени, което се провежда в Мюнхен, Германия. При мъжете в категория 80 кг ще играе Умит Хусейни, а при жените в категория 53 Ерика Карабелева. В Самоков продължава европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши състезатели. В Осия, Хърватия, продължава европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината Микс 25 метра пистолет. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното класиране.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
6: Здравейте! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево. Температурите към този час са от 13 градуса в Кюстендил до 20 градуса в Плевен, Русе и Оряхово и 21 градуса. Най-висока е температурата в Монтана. В София е 17 градуса, атмосферното налягане 940 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 64%. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Вече е възстановено движението при 12-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София, което се осъществяваше само в активната лента заради катастрофата, за която съобщихме в началото на емисията. В 10 часа се очаква брифинг на МВР за тежкото пътно-транспортно произшествие. Така завършва емисията новини на Националното радио в 9 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И песента за лятото ни навежда към следващата тема, уважаеми слушатели. Едно от най-значимите европейски събития в сферата на здравето, балнеологията и дълголетието за 2026 година. Европейската среща на върха в здравния туризъм ще се проведе в курортите Златни пясъци и Свети Свети Константин и Елена. Форумът ще събере на едно място водещи политици, учени, медицински експерти от над 20 европейски държави, представители на индустрията, уелнес, специалисти и инвеститори. Очаква се участие на над 200 делегати, обединени около темите за иновациите в балнеологията и съвременните концепции за дълголетие. Еврокомисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захарева ще направи видеообращение към участниците. Европейската среща на върха в здравния туризъм е организирана съвместно от Европейската СПА асоциация и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в партньорство с Министерство на туризма на България и Община Варна. Мила Младенова разговаря с председателя на Европейската СПА асоциация доктор Сийка Кацарова за приоритетите в дневния ред на Европейската СПА асоциация. Кацарова е и председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.
2: Целта на нашето събитие, на този самит или среща на върха, е на първо място да запознаем представителите на Европейската комисия, тъй като ние ще имаме представител от представителство в България на Европейската комисия, доктор Чубанова. Също така от екипа на еврокомисара Цици Костас имаме представител, от други ресори, Съвета на Европа, от структурите, които управляват Европа и решават какви политики да бъдат сложени в дневния ред на Европа за следващите години. Тоест ние ще поставим темата, свързана с използване на средствата на природата и СПА медицината, които са част от превенцията и профилактиката на населението на Европа и е редно да бъдат включени в политиките, които Европа разглежда в стратегиите си за следващия период, за да може все повече европейци да имат достъп до този вид услуги, свързани с своята профилактика, ползвайки своите здравни осигуровки. Тъй като друг акцент бих казала, че е интеграцията между здравеопазване, туризъм, наука и иновации, също така устойчиво регионално и икономическо развитие. Тук основен лектор ще бъде бивш министър на регионалното развитие на Чехия, дългогодишен областен управител на Карлови Вари, кмет на Карлови Вари, господин Питър Кулханек, който ще даде добрата практика от Чехия, която вкара в своя план за устойчивост и възстановяване темата, свързана с развитие на балнеологията. И благодарение на това, например, Института за изследвания в областта на балнеологията в Карлови Вари беше възстановен. Също така Чехия бяха добрия пример по време на COVID, когато в техния план за устойчивост и възстановяване бе включена програма за здравна превенция чрез ваучери, които бяха отворени за ползване не само от чешки здравно осигурени, но и от европейци за програми за профилактика в чешки медикал СПА центрове.
3: Доколко европейските здравни политики са готови да признаят СПА и балнеологията като част от системата, а не само като допълваща услуга?
2: Ами готови са, защото с Европейската СПА асоциация работим върху темата, свързана с това да докажем как едно евро, инвестирано в профилактиката, би спестило 7 евро от лечение. Тоест, на фона на свиващите си бюджети, във връзка с глобалните проблеми, войните, на които трябва да се, крайна сметка, подпомагат с бюджетите на Европа, ние даваме една възможност, тъй като хората стават и все по-болни, все по-седящи. Дигитализацията, знаете, е много хубаво нещо, но дигитализацията създава условия хората да стоят по цял ден на компютър. Тоест, нашия продукт, който е свързан с природата, свързан е с традициите на Европа, тъй като Европа е възникнала като континент с едно уникално предимство. От римско време термалните извори са били ползвани именно като лечебници. Всъщност ние говорим здравни курорти, които включват климатолечение и балнеолечение. И тези курорти са една възможност да бъдат припознати и интегрирани в здравната политика на Европа. На база, разбира се, на проучвания, за които ние ще имаме нужда от допълнително финансиране, да се докаже ефекта от балнеологията. И тук отново ще дам един пример. Наш колега от Франция, това е президента на Френската СПА асоциация Тири Дюбуа, ще даде добрата практика от Франция. Те направиха едно проучване. Какъв ефект има върху здравната система на Франция включването на техните термални курорти в здравната система и ползването между 2 и 3 седмици на всеки френско здравно осигурен граждани на програма по профилактика и рехабилитация върху бюджета от здравеопазване. Спестиха пари със сигурност.
3: Европейската среща на върха и добрите практики в Европа ще повлияят ли върху националната политика в областта на здравния и СПА туризма?
2: много се надявам в присъствието на тези експерти, на добрите практики, които ще чуеме и от Хърватия, която ще представи пък информация за пътя, по който те поеха, тъй като те имат в туризма същия проблем, както и България, сезонността. И те заложиха в своя план за устойчивост и възстановяване веднъж 300 милиона евро за подпомагане на малки и средни предприятия, които да бъдат приведени в европейски, зелен, устойчив, енергоспещяващ вид, защото това е скъпо струващо нещо. Тоест технологиите в самите центрове да бъдат адекватни на изискванията, а също така едни допълнителни 300 милиона евро те ще инвестират от своя бюджет за структуриране на така наречени здравни центрове. Техните здравни дестинации ще бъдат основно предлагани като притегателен център за туристи от Европа, от целия свят, които да ползват услуги, свързани с здравен туризъм. Искам много ясно да кажа, здравният туризъм има три основни стълба: медицински туризъм, спа туризъм и уелнес туризъм. Това е определение, дадено от Европейската комисия през 2017 година. Тоест, в този ред на мисли аз много ще се радвам нашия министър, нашите власти, ще имаме представители от Министерство на здравеопазването и от други министерства, да чуят едни добри практики и на нас какво ни липсва в България. Липсва ни да сложим приоритет върху туристическата индустрия и в частност тази форма на туризъм, защото тя е тази, която дава възможност за целогодишна работа на дестинациите, които имат основен проблем с сезонността, и ние се намираме в такъв регион, който има проблем с сезонността. Също така от България само ще добавя, че ще покажем и добри практики, тъй като курорта, например, Ски Константин и Елена, дава една добра практика с клиника за дентална медицина, която благодарение на привличане на пациенти от Европа дава възможност през зимата хотелите да работят, защото тези пациенти спят в тези хотели, и това е една устойчивост за дестинацията. И има и други такива добри примери по Черноморската ривиера, но за съжаление са много малко.
3: България има сериозен ресурс, минерални води, традиции, кадри, ето и вече нови клиники. Какво трябва да направим, за да бъдем разпознаваеми наравно с водещи европейски дестинации?
2: На първо място инвестиции в свързаност и в инфраструктура. Да стигнеш до Варна за този самит е доста скъпо струващ разход, тъй като имам много малко полети. Добре, че ги има, но това е основният ни проблем. От всеки един европейски град централен, за да отидеш примерно до Майорка, до Италия, можеш да купиш билет на цена много по-ниска, от която е за да стигнеш до Варна, а до Бургас да не говорим. Полетите, това е първата тема, свързаността. Няма да коментирам, че нямаме влакове. Надяваме се в новото правителство. Искрено пожелавам успех на правителството, на премиера, на екипа, да работят в посока България да стане все по-свързана с своите партньори от Европейския съюз и инфраструктура. Нямаме магистрала Черно море, нямаме свързано с основния ни пазар Румъния, добра. Иначе рекламата, тя върви ръка за ръка с инфраструктурата, защото към момента аз смятам, че беше много добра практика, не знам дали ще се продължи, да се даде възможност за публично-частно партньорство на общини, бизнес и държава да направят заедно програми за целеви пазари, за да си докараме, грубо казано, туристите. Но това е следствие. Първата основна тема е свързаност и фокус, и да се каже приоритет ли е туризма, защото туризма е износ. Ние сме бранш, индустрия, която правим износ, тъй като един турист консумира, купува продуктите в България и туристическата индустрия дава възможност на много други индустрии да работят добре, ако и туристическата индустрия работи добре.
3: Какво очаквате като резултати от форума в България? Може ли да отвори врати за нови инвеститори в страната и в региона?
2: Най-напред очаквам така наречените hosted buyers, тъй като ние сме поканили купувачи или фасилитейтори, които за първи път ще стъпят в България. Имаме от 28 държави участници, 20 водещи компании, специализирани само в покупка на продукти и привличане на туристи и пациенти за здравен туризъм. Надяваме се именно те да оценят продукта, който им се предлага, тъй като ще има панел, в който от цяла България имаме колеги, които ще си представят продукта, не само за Черноморската ривиера. Оттам нататък директно да имаме веднага ефект от лятото, есента, нови пациенти, нови туристи, нови потребители, които да посетят България. Т.е. това е първи ефект. Съответно имаме и сред участниците собственици на хотелски вериги, които ще видят нашия продукт и някои от тях могат да решат да намерят партньор. Аз бих дала пример с най-разпознаваемия европейски бранд в областта на здравния туризъм, благодарение на Европейската спа асоциация. Този бранд стъпи в България преди няколко години, ми може би ще отворят и втора опция. втори партньор. Така че много възможности има, форума е на много високо ниво и съчетава участие както на експерти, така на собственици, на инвеститори и на купувачи на този вид продукт. И тук се радвам, че в панел България ще имаме възможност да видим презентацията на България в областта на здравния туризъм, както и на регион Варна, както и възможностите за медицински туризъм.
1: За европейската среща на върха в здравния туризъм, чието домакин ще бъдат курортите Златни пясъци и Свети Свети Константин и Елена, разбрахме от доктор Сийка Касарова, която е председателя на Европейската СПА асоциация. С нея ни срещна Мила Младенова.

0: преди всички.
1: Преди всички върви към своя финал днес, но преди всички никога няма несериозна тема. Следва още една такава. Инсултът е причина номер едно за смърт в болниците у нас през миналата година, показва статистика, публикувана в Националната здравна информационна система. Тази диагноза е на първо място и при смъртността до месец след изписване от болница. Европейския ден за информираност относно инсулта ще поговорим за превенцията и за онези етапи от лечението, които все още са трудно достъпни за пациентите в България. Следващият ни събеседник в предаването е доктор Филип Алексиев, началник на отделение в клиниката по неврология в болница Света Ана и председател на Българското дружество по инсулт. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте!
1: Инсултът продължава да бъде сред водещите причини за смърт и инвалидизация. Защо България остава сред най-засегнатите държави в Европа?
2: Факторите са много за това нещо. Самият инсулт като цяло означава, че част от мозъчната ни функция отпада. Мозъкът е, може би, една от най-сложните структури, най-сложната, която имаме, и когато загубим част от нея, това неминуемо води до тежка инвалидизация. Сега проблемите къде са? Проблемите са първо да разпознаеме, че се случва нещо в даден момент. Тоест, дали на момента се развива слабост от едната страна на тялото ни, в ръката, в крака, дали имаме изкривяване на лицето, дали имаме говорни или езикови нарушения или други симптоми, които настъпват внезапно, това са винаги алармни за възможен инсулт. Оттам нататък трябва да стигнем, да извикаме бърза помощ, да стигнем до съответното спешно отделение, да ни види невролог и да прецени всички в екипа, които сме в болницата, дали става дума за остър инсулт и дали съответно може да го лекуваме.
1: Но тези симптоми, които споменахте, те не вървят с болка, нали? Така, ако човек е сам, може да не усети, че реално има и това изкривяване, отслабване в някаква степен на една от страните.
2: За съжаление, не върви нито с болка, нито с нещо друго, просто се случва на момента.
1: Кои са най-честите рискови фактори, които хората подценяват?
2: На първо място това е високото кръвно-артериалната хипертония, но също така това е и повишеният холестерол или нарушеният мастен профил, така наречената дислипидемия, това е захарният диабет и предсърдното мъждене. Това са основните четири рискови фактора, които ние гледаме при пациентите с инсулт. Към това, разбира се, има и други, като сън, апнея, но и тютюнопушене и така нататък. Има много други неща, но тези четири рискови фактора, високото кръвно налягане, захарния диабет, дислипидемията и предсърдното мъждене, са основата на тези съдови заболявания.
1: Тоест, извода е все пак профилактика и превенция, посещение на лични лекари, евентуално изследвания, за да знаем какво е нивото на холестерола ни, диабета.
2: Абсолютно. Безспорно, това е нещо, което ние може, както се казва, да модифицираме. Тоест може да променяме с начина на живот. И проблемът е, както питахте преди малко, че тези симптоми нито болят, нито по някакъв начин се проявяват. Те просто настъпват постепенно и се натрупват във времето. Това е огромният проблем.
1: Точно във времето, и някои от факторите се появяват в по-напреднала възраст, но защо все повече млади хора получават инсулт?
2: Знаете ли, тази тенденция действително е има, но като се замислим по начина, по който живеем, стреса, безсънието, нездравословното хранене, също така по заседналия начин на живот, който водим. Всичкото това се натрупва. Разбира се, има и някои по-специфични фактори, има някои генетични предразположености за развитие на инсулт в по-млада възраст. Но те като цяло са по-редки. Но границата на инсулта пада драстично във времето.
1: Решаващи са първите часове след появата на тези важни симптоми, за които вече говорим няколко минути. Говори се, че времето е мозък. До каква степен, ако реагирам наистина бързо и най-вече близките ни хората около нас подадат сигнал, може да бъдат минимизирани щетите от един инсулт?
2: Значи тук трябва да разпределим инсулта в две групи. Особено едната е когато имаме запушване на съд, така нареченият исхемичен мозъчен инсулт, и другата е мозъчен кръвоизлив или хеморагичен мозъчен инсулт. Ако знаем, че да кажем 80% от инсултите са исхемични, т.е. при запушване на съд, то ние имаме възможност в първите 4 часа и 30 минути да въведем лечение, което да отпуши съда. Това означава, че нашата мислена граница е 4 часа и 30 минути, за да свършим максимално работа на пациента, за да може да го върнем към нормалния живот. И с това се съобразяваме. В рамките на тези 4 часа и 30 минути трябва да се случат всички тези неща, които избрах преди малко. Трябва да разпознаем симптомите, трябва да стигнем до болницата, трябва да преценим пациента и оттам нататък вече да направим тази, както се казва, интравенозна тромболиза. Това е една процедура, която не е сложна и въпросът е в кой момент я правим. Като казвам 4 часа и половина, това не означава, че трябва да чакаме, разбира се, 4 часа и половина, а това означава, че това ни е прозореца, в който може да се случат нещата. Иначе ние всяка минута губиме милиони нервни клетки и страшно много връзки, които образувате. И когато това е в някаква, както ние казваме, критична зона на мозъчната функция, оттам нататък се получават много тежки степени на инвалидизация. Другата възможност, която имаме в по-големите центрове, това е до 6-я час. В крайна сметка, ако не успеем да направим тази интравенозна тромболиза, е да направим така нареченото ендоваскуларно лечение, където с катетър се опитваме да премахнем механично самият тромб, който се е образувал. Така че това са ни възможности.
1: Да, и двата процеса, този за 4 часа и половина и този за 6, достъпни ли са насякъде в страната? Имам предвид не само скъпи частни болници или пък големите болници в големите градове, инсулт може да ни свари насякъде.
2: Безспорно. Идеята е такава, че тромболизите трябва да могат да бъдат направени и в малка болница, без значение където е, където и да е тя. По отношение на ендоваскуларната терапия, по тази причина се структурираха 6 центъра в рамките на територията на България, които са 3 в София и 3 в страната, така наречените високотехнологични инсултни центрове, където по-сложните случаи, например, когато е направена тромболиза и няма подобрение и ние сме още в този терапевтичен прозорец, пациентът да може да бъде транспортиран там за това ендоваскуларно лечение и за по-нататъчно обгрижване. Тоест, тук говорим за загрижа на две нива оптимално. Имаме инсулт, пациентът попада където и да е, прави се тромболиза, имаме подобрение, нямаме подобрение, оттам нататък при покрити критерии може да бъде прехвърлен в по-голям център.
1: Какво се случва след изписването от болницата на по-тежките случаи? Развита ли е рехабилитацията у нас по отношение на лекуването след получаването на инсулт?
2: Сега мога да кажа, че в последните години действително имаме напредък в тази област, но все още сме длъжници на пациентите в това отношение. Защото имайте предвид едно нещо. Ние може да ограничаваме условно самата рехабилитация след инсулт, да кажем 3 месеца, 6 месеца или колкото и да е месеца, обаче всъщност това е един процес, който върви цял живот при пациента. Особено при по-тежките инсулти. Тоест, имаме все още доста неща, които да наваксваме. Най-вече по отношение на преминаването на пациента от болницата, където се провежда активно лечение в острата фаза на инсулта, това са първите дни, където също така се започва и горна рехабилитация и двигателна рехабилитация, преминаването към център, където може да се осигури достатъчно дълго време не само обща рехабилитация, а и прицелна неврорехабилитация спрямо симптомите и спрямо това, което трябва да се оправя при дадения пациент. Тоест, има още накъде да се върви в тази посока.
1: Да, има много посоки, в които има накъде да се върви. Да на финала на разговора да поемем и в една друга посока, която в някаква степен е повече организационна, административна, дори изисква и политическа воля. Служебният екип на Здравното министерство подкрепи създаването на национален план за инсулта. Има ли такава разработка? Какво се очаква от новите управляващи като действия в системата за лечение на инсулт?
2: Сега, от името на Българското дружество по инсулт, такъв план вече беше внесен преди 2 години. И това е една рамка, която сега актуално българското дружество по неврология внесва, която не е лоша като цяло, стига да имаме едно условие, да може да изпълниме това, което ние даваме като препоръки, казвам като специалисти, независимо от коя структура. Въпросът е да имаме наистина достатъчно възможности да изпълниме това, и то на, както казвате вие, и на административно и на политическо ниво, защото в крайна сметка това е потенциален проблем за всеки един от нас, независимо къде сме и каква роля изпълняваме в това общество.
1: И на финала на разговора, доктор Алексиев, какво бихте казали на слушателите като най-важно послание в този ден?
2: Пазете се. Просто се пазете. Има няколко неща, които може да контролирате, може да си измерите кръвно, може да си измерите холестерола, да си направите кръвни изследвания, може да видите кръвната си захар. Хубаво е тези неща да се гледат, които може да се видят с, казано, с просто око, и наистина може да направим много за себе си, да предотвратим големи бариери, които могат да се случат.
1: Да се грижим за себе си. В Европейския ден за информираност относно инсулта, доктор Филип Алексиев, началник отделение в клиниката по неврология в болница Света Анна и председател на Българско дружество по инсулт, в преди всички, благодаря ви, останете с нас.

0: готина и казва: вие с какво се занимавате? И аз с нищо. И тя вика: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз въобще не питам нали, за какво. И аз казвам: аз съм геолог. И тя: да, искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. Аз казах: хайде отвън да пуша, и тя ме снима. И ми даде визитка на Комплицен. И нали, казах на двама трима и те казаха: а, тия са мошенници, сега нещо ще излъжат. Аз викам: да, да, не е вярно, защо да ме излъжат? И така януари месец отидох на кастинг. И така се започна.
1: 4 години по-късно мечтаното приключение на Валеска Гризенбах, Маргарита Кудрина, Яна Радева и целият български и чуждестранен екип на филма стигна до състезанието за Златната палма. В него те ще се борят с последните филми на киноколоси като Педро Алмодовър, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев, Ласло Немеш, Асгар Фахради и други. Филмът е копродукция на немската компания Комплицен, българската Мирамар, като финансиране е получено и от Националния филмов център. В програмата на Кан има още един филм с българско продуцентско участие – Атлас на вселената на румънеца Пао Негуеско, който се състезава с други филми за младежи. Завълнението да са в Кан, разбиранията им за 90-те, трудностите при снимането на независимо кино и забавата да си непрофесионален актьор ще чуете в целите ни интервюта с Валеска, Маргарита и Яна, този четвъртък в предаването Изотопия от 22 часа по Хоризонт. За преди всички Константин Мравов.
2: Точно така, Изотопия ще бъде в четвъртък след 22 часа. Аз ще я дирижирам и водя. Там ще има и други интересни събеседници. Ще си говорим за абитуриентски балове. Обещавам за сега поне и истинско живо свиране на гайда тук в студиото, но да бъдете в четвъртък в 22 часа на честотите на Хоризонт. Разбира се, не сменяйте правилните честоти. Точно след 6 минути ще бъдат новините в 10. Веднага след това и Хоризонт до обед също с интересни и любопитни теми. Стискаме палци на мечтаното приключение в битката за Златната палма в Кан. А екипът на преди всички днес се разделя с вас с пожелания за слънчев, прекрасен и спокоен ден. Таня Милушева, Стиляна Алексиева, Цветан Маринов и аз, Ясен Вакашински.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Общо 16 от пострадалите при катастрофата на магистрала Хемус са били транспортирани до болници в София, съобщиха за Хоризонт от спешна помощ. Сред тях е 3-годишно дете, което е прегледано в Пирогов и е освободено за домашно лечение. Подробностите обобщава Елена Бейкова.
1: 3 от пострадалите са транспортирани до ВМА. Мъж и жена са настанени за лечение в клиниката по неврохирургия, а третият пострадал е освободен за домашно лечение, обясниха от болницата. В Пирогов са откарани 5 души, сред които майка и малко дете. След прегледи и обработване на нараняванията е установено, че няма необходимост от хоспитализация, с изключение на 23-годишна жена, която остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. От спешна помощ съобщиха за още пострадали при друга катастрофа, която се е случила малко след 1 часа тази нощ при село Владая. 2 автомобила са се блъснали челно, като най-тежко пострадал е единият шофьор на 56 години. Той е бил в критично състояние и е откаран във ВМА. В същата кола са пътували 2 бременни жени, които са с различни контузии и са транспортирани до Пирогов. За новините Елена Бейкова.
0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа между товарен автомобил и автобус, която стана рано тази сутрин на автомагистрала Хемус в посока София. На мястото веднага са изпратени екипи на изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Първоначалните данни показват, че и двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация. Превозните средства са преминали задължителните технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензии. Кметът на столичната община Васил Терзиев заяви, че екипите на общината са реагирали незабавно след подадения сигнал и в координация с спешна помощ полицията и службите за пожарна безопасност са оказали съдействие за обезопасяване на района. Той изказа съболезнования към близките на загиналия и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Състав на окръжен съд Кюстендил постанови условна присъда за 19-годишен задържан с марихуана, която криел в пещера на хълма Хисарлъка. Младежът признал вината си, защитата сключила споразумение с прокуратурата, а присъдата е окончателна. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Случаят от 15 октомври 2024 година в пещерата Денталет и в близост до античната крепост младият мъж е държал 356 грама коноп марихуана на обща стойност 7123 лева. Наркотикът е бил разпределен в 80 броя станиолови топчета. Полицаите го проследили до обекта му, където крила дрогата и го задържали на мястото. На младежа, който до момента е неосъждан, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият ще трябва да заплати и направените в досъдебното производство разноски в размер на 2262 лева по сметката на областната дирекция на МВР Кюстендил. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: В Обединеното кралство повече от 70 депутати от лейбористката партия публично призоваха премиера Кир Стармър да определи график за оттеглянето си, въпреки заявената от него по-рано твърда решимост да се бори с предизвикателствата, за да доведе до край планираните от него промени за доброто на страната. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Непрекъснато се увеличава бройката на депутатите, които искат от премиера да се оттегли. До полунощ българско време техният брой набъбна на 72-ма. Това, което е значимо обаче, е, че сред тях вече има членове на кабинета на Кир Стармър. И те са от тежката артилерия, защото става дума за министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд, министърът на външните работи Ивет Купър, вице-премиерът Дейвид Лами и министърът на отбраната Джон Хили. Не става дума за незабавна оставка, а за контролиран, организиран преход на власт. Както гласи формулировката, а това може да стане като премиерът определи график за провеждане на надпревар за нов лидер, най-вероятно до септември. Поред някои източници Стармър е изслушал аргументите на министрите, че това е в най-добър интерес за партията и страната. Сега се очаква какво ще бъде решението на премиера. Междувременно 4 министерски помощници подадаха оставки. Има обаче министри, които отявлено подкрепят Кир Стармър и не смятат, че смяна на лидера на партията и премиер на страната е най-доброто нещо в този момент, въпреки катастрофалното представяне на изборите миналата седмица. Те също така смятат, че лейбристите не трябва да повтарят грешките на консерваторите преди тях с честа смяна на лидерите. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Белгия предстои нова национална стачка срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Летището Шарлюроа ще спре дейност изцяло. В столицата движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Стачката ще бъде деветата за последните 18 месеца. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
4: Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-юго-запад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте, в 12-я ден от май, годината е 2026, денят е вторник в 10 часа и 7 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед днес в екип. Калина Стоянова е редактор, Кремена Пръвчева е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Елена Ангелова. А ето и темите ни днес. Казусът Младост. Преди протеста тази вечер, какво може да убеди квартала, че властите ще преразгледат плана за строителство на 22-етажен блок. Калина Стоянова припомня заявеното и обещаното, а след 10.30 ще разговаряме с Биляна Петрова, бивш заместник кмет на район Младост, сега доброволец в едно гражданско обединение Зелен Младост. Групата, която направо иска пълен мораториум върху застрояването в квартала. Преди празника на семейството, озаглавен с думичка, която събира едновременно фамилия и биатлон, маратон, каквото се сетите, а именно фамилатлон, как семейството може да се преоткрие чрез играта. След новините в 11 ще разговаряме с Яна Алексиева от Асоциация Родители. Ще завършим това издание на Хоризонт до обед с Ерол от Уикеда. Отвъд музиката, но и в нея и с нея, гост в студиото след излизането на албума пак от начало, ще разговарям с Ерол за това какво вижда един от най-остро саркастичните гласове в българската музика в днешното ни време. След кратките новини в 11.30 го очаквам в студиото, а започваме след песен с статуята на Банкси, която изникна за една нощ в Лондон и предизвика вълна от интерпретации по целия свят, но и у нас. Ще разговарям с визуалния артист и културолог Красимир Терзиев. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: Статуята на Банкси, която изникна за една нощ в Лондон, предизвика вълна от интерпретации не само по света, но и у нас. Снимките на тази мистериозна мъжка фигура, облечена в костюм, понесла вдъхновено национален флаг, който обаче плътно закрива лицето и съответно очите на този сериозен мъж, се появиха във всички световни медии, а хората оживено коментираха значението и посланието от Лондон до Джакарта, през Сидни, София, Виена или Лион. Накъде се движи универсалният патриот? Колко тежко ще е падането от пиедестала и каква е цената на патриотизма, който затваря очите и ни превръща в слепци? С тези въпроси казвам добър ден на Красимир Терзиев.
2: Добър ден.
1: Красимир Терзиев е сам по себе си интердисциплинарен художник, визуален артист, визуален провокатор и изследовател. Той направи докторат по културна антропология в Софийския университет и затова сега ще съчетаем в едно и неговия опит като визуален артист с множество награди за неговите визуални закачки и провокации към нас, към зрителите, но и като човек, който анализира културни процеси. И така, от седмица насам, в центъра на Лондон, тази фигура буквално върви към пропаста. Накъде отива и защо според вас подобен образ работи толкова силно и то в толкова различни контексти, ако трябва с една дума ваша или едно изречение ваше да опишете посланието на Банкси сега, какво е то?
2: Първо, разбира се, че добре, работи добре, защото тя се прицелва в един много болезнен симптом, много характерен за конкретния ни момент. И второ, тя работи толкова безотказно, защото почти липсват кодове. В смисъл, човешката фигура е човешка фигура, флага е флаг. Няма естетизации, които биха били пречка за хората, където и да е било по света, да разчитат кода.
1: И кода е точно този код на универсалния патриотизъм. Всеки би могъл да бъде заслепен от неговото собствено национално знаме и от националния му флаг. Това ли е?
2: Не само. Значи, първо, мястото, на което е поставена, т.е. избраното място за интервенцията, не е без значение, защото това е площад Ватерлоо с много знакови статуи наоколо, ознаменуващи победи. Така, част от едни имперски войни, исторически.
1: На практика между паметници на тази имперска Британия, близо до властта, в така да се каже географския център на властта на Британската империя.
2: Да. И второ, тази крачка в бездната, която прави фигурата, е също много силна. И освен флага, мисля, че това е второто нещо, което мен страшно ме възхищава. Като изразно средство, което е избрал автора.
1: Сега фигурата, виждаме, че е заслепена, знамето покрива очите, т.е. фигурата не знае на къде отива заради тази това замятане на националния флаг, с което всъщност се затварят очите, образно казано, на универсалния патриот. Това според вас критика към патриотизма ли е? Или изобщо към начина, по който работят идеологиите? Вярванията.
2: Всъщност ние не знаем какъв е флага. В смисъл, то е просто бронз. Така че флагове много, те не са само национални, те са и имперски, нали? Така че можем да възприемем това като критика към национализма, така и като критика към империализма, въобще към този жест, нали, на развяване на флага и завладяване на някакви територии в името на този флаг.
1: А защо според вас образа резонира толкова силно точно сега, след Брекзит, така в разгара на културните войни, които се поведоха заради битката с различни идентичности и между различни идентичности. Виждате ли връзка с ръста на национализма в Европа и в Съединените щати в момента?
2: Ами, разбира се, всички сме, предполагам, че цялата планета в момента се тресе от тревога, виждайки колко е непредсказуем света и виждайки зараждане ни нови експанзионистични политики, които са често пъти много трудно обясними. Нали? И всички тези изненадващи войни, нали? Войната в Европа, войната в Палестина, сега в Ливан, войната с Иран. Още много изненадващи една след друга такива инвазии, които ние не можем до края да си обясним причините за тях.
1: Фигурата е в костюм, т.е. това не е войник, не прилича на човек от определена религиозна деноминация, фанатик, не изглежда така, изглежда като костюмиран, сериозен мъж, вероятно по-скоро човек от системата. Това променя ли посланието според вас?
2: Това ме препраща към един човек, който постоянно сключва сделки и води войни като нормален бизнес.
1: Костюмиран бизнес. Би могъл да бъде обаче и универсалната фигура на бюрократ, защото костюма, както в бизнес средите, така е по някакъв начин символ и на администрацията, на бюрокрацията. Сега, малко по българските измерения, защото ми се струва много интересен този феномен. Българската социална мрежа, нали, най-често използваната от средното поколение, не от най-младите, Фейсбук, буквално зажужа след статуята на Банкси. Също време с това ние знаем, че у нас патриотизма е шумен. Знаем обаче, че има и крехко чувство за общност, трудно чувство за общност. Виждате ли някакъв интересен локален прочит на тази статуя? И как коментирате бума на интерпретации в българската социална мрежа?
2: Да, ми, честно казано, не съм го следил особено съсредоточено, защото аз се опитвам да пазя повече дистанция спрямо Фейсбук.
1: Добре, да, това е, няма лошо в това, знаем какъв е ефекта на социалните мрежи. Мога да ви кажа, появи се една интерпретация...
2: Не, аз прегледах някакви неща, частично това, давайте което тогава видях, нали, ми беше интересно, че, нали, от колеги видях едни такива консервативни реакции, които виждат работа на Банкси като в духа на автономното изкуство и я разглеждат спрямо тези критерии.
1: Аз видях обвинения към Банкси в плагиатство.
2: Тоест, плагиатство също.
1: Да, това също. Което... в другите социални мрежи и в световните реакции не го видях този елемент, като че ли тук все още е по-важно кой е пръв, кой е по-най, нали?
2: Да, което също е... Не го разбирам това, защото е ясно, че изкуството не се появява от нулата и че именно такъв тип разговори вървят през всичките тези векове на историята на изкуството и да го наречем това плагиатство просто не е справедливо, защото доста развитие има този мотив точно в тази работа на Банкси. И другото, което разбира се в така по-махленски коментари, което не ме е изненада особено, но ми се стори различно, нали, спрямо коментарите под поста на BBC или на Guardian, да речем. Тук имаше един така скептицизъм, едно недоверие спрямо жеста на Банкси, един цинизъм, ако щете също, нали, че в духа, нали, всички са маскари и този човек тук прави някакви спекулации за да спечели малко слава и така нататък.
1: Да, точно. Някакъв опит за принизяване, нали? Защото... Да. Обаче един друг елемент, който ми се вижда супер интересен, това, че статуята не е била разрешена, Няма разрешение, казаха лондонските власти, обаче моментално следващото им изречение беше, че те ще я пазят, защото смятат, че тя е ценна и изобщо не предвиждат нейното премахване. Как коментирате това?
2: Ами точно така, това също ми се струва много важно, много важна част въобще от целия жест на Банкси, защото аз не мога да си обясня как се вдига статуя без разрешение посред нощ, нали? Не знам какъв е материала. Може би това е някакъв полимер, който има достатъчно лекота, лесно се вдига и така нататък, но все пак мога да си представя, че операцията е доста така, изисква доста конспиративни възможности.
1: Е, каквито очевидно мистериозен творец, който вече даже знаем и кой е, има добър опит в това как по конспиративен начин да създаде арт-провокации в различна градска среда. Сега, още малко по българския контекст, появи се една реплика на Станислав Беловски. Фигурата, същата статуя, обаче облечена в българска народна носия, с българския флаг, съответно по турите, поставена в триъгълника на властта. Има ли чуваемост за подобна естетика според вас сега в България, в момента, в който изживяваме едно връщане към сериозността, така да го кажа, и политически?
2: Не знам дали мога да отговоря на този въпрос. Има, разбира се, смисъл, има необходимост винаги от подривни жестове, от отразяващи подобни жестове, тъй като така склонно е обществото ни като че ли да залита. А и не е само нашето, виждаме, че по цял свят това е.
1: И да си покрива очите с знамето на идентичността. Сетих се, че конституционният съдия Янаки Стоилов критикува цветовете в дизайнерската концепция на студиото на БНТ, защото не отговаряли на българските национални цветове. Смеете се, защо?
2: Ами, защото това, тази история с българския флаг просто придоби такива размери, че не знам как не си дават сметка всички хора, колко всъщност се принизява флага, когато под път и над път искаме да го виждаме нали, на трафопостове, на ел-табла, къде ли не просто. Сега и в телевизионните студия, ако всичко бъде бяло, зелено, червено, ще бъде страхотно.
1: Много ви благодаря за този коментар. Красимир Терзиев, коментар върху интерпретациите, които събуди в целия свят, но и у нас, статуята на Банкси, която изникна за една нощ в едно знаково пространство на Британската империя в центъра на Лондон. Статуя, която показва мъж, който върви много уверено напред, без да вижда обаче на къде, защото националният му флаг, какъвто и да е той, пада върху очите му, така че на практика той върви без да вижда на къде. Благодаря ви.
0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. 73-годишен мъж загина при тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион, станала на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. Общо 16 от пострадалите при катастрофата са били транспортирани до болници в София. Задържани са водачите на автобуса и камиона. Пробата за наркотици на водача на камиона е била положителна за амфетамини, но той е обяснил, че пие лекарства. Мъжът е дал и кръвна проба. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, а временната комисия по бюджет и финанси два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Избледняват надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток. Реакцията на Техеран на американското предложение ясно показа, че двете страни все още са раздалечени по редица въпроси, а президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака. Накрая за времето у нас, около и след обяд на много места, ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23.

0: В Младост днес се готвят за протест срещу проекта за право на строеж, 75 метра, висока 22-етажна сграда. Проект одобрен от Столичния общински съвет, решение, което доведе до сериозно възмущение сред жителите на квартала. Какво може да убеди хората, че общинските власти могат да въздействат върху процеси, които вървят с обезпокоително темпо, мащаб и мнозинство от общински съветници? Как реагират хората и какво знаем към момента? Репортажът е на Калина Стоянова.
1: Ние сме малко квартални националисти.
2: Много сгради се вдигнаха, ама принцип навсякъде е така. И хората след известно време няма да имат въздух да дишат. Трябва да така да се разшири пространството. Да се помисли за неща, които могат, резерви, които могат да се използват.
3: На 12 ще има протест заради тази 22-етажна сграда, която се спря с общински средства, които са се дарили. Вие разбрахте ли за това?
2: Разбрах, да. Значи ако мога, ще дойда.
1: Ние сме доволни от сградите, които са тук около нас. Имаме небостъргачи. Тук е центъра не само на София, а и на България, а може и по-нататък. Имаме нови небостъргачи. Най-високите сгради са тук. И тази вече към 30-етажа сграда тук, на Младост 2, на Александър Малинов.
3: Помисли за новата сграда, която ще правят тези 22-етажната сграда.
4: Да, еми не знам, те я спряха тази сграда. Да, явно не им позволява, защото отдолу тук има много подпочвени води. Реално погледнато сме добре в сравнение с другите квартали. Дори в Лоза там ги направиха на калкан блоковете и къщите, и там няма въздух.
5: Това е основният проблем, нали? Когато строят такива сгради, трябва да има осигурени паркинг места абсолютно за всички, нали? Защото всяко едно семейство с по една, по две, някои са и с по три коли. Моето лично мнение е, че когато се прави такова разрешаване, когато се продават жилища, задължително трябва да се продават с гараж или с парко място.
3: Тоест бизнес облика на Младост ви харесва?
1: Абсолютно съм доволен от бизнес парка, който преди още 10 години е направен и така нататък. Значи много има строителство в района тук, Младост 2, вие всички други части на Младост.
4: Сега съм чула, че в бизнес парк разпродават, ще май сградите ще ги правят на апартаменти, ще разпродават. За Младост 2 говоря специално, се сундираше, когато се строеше блок. Сега новите сгради, които ги правят, нищо не сундират. Те даже си събираха пари, за да може да си ги укрепат, защото към реката отиват и се напукват. Построиха толкова много блокове към реката, че да ни пази Господ.
5: Всяка една европейска столица е презастроена. Все пак Младост в сравнение с някои други квартали, че е презастроен, но не е и чак толкова презастроен, както други квартали.
3: Има ли големи задръсвания по големите булеварди?
5: Задръсвания има, няма къде да се паркира.
4: Има не по булевард Малинов, там няма, но в Младост 2, този където е стъкадата направиха, те мислят, че спестяват 3 светофара, но сутрин колите са от кръстовището на Балан до естакадата. Но бързо минава все пак.
3: А градският транспорт?
4: Само където ни спряха 306, но ползваме метрото до университет. Иначе имаме извънградски за Панчарево, за Гара Север. Всичко минава през нас.
2: По-добре от предишните години. С метрото е значително по-добре.
5: Пътувам с кола, когато ми се налага. Иначе работя наблизко и съм пеш.
3: Ми попарате толкова често за дръстване?
5: Ами в Младост карам много често. Нали? По центъра рядко в Младост карам. Час пик е винаги задръсвания и наистина са огромни задръсванията.
6: През застрояването в квартал Младост не от вчера. Пред БНР председателят на групата на Спаси София в Столичния общински съвет Борис Бонев коментира решението на съвета да одобри даването на право за строеж на 75-метрова сграда върху най-натоварения булевард в район Младост, Александър Малинов.
7: Кметът Васил Тердиев да върне решението за повторно разглеждане в рамките на общинския съвет. Ако втори път това решение бъде гласувано, тогава да обжалва в съда, тъй като смятаме, че има и правни аргументи, защо това решение не следваше да получи подкрепа. В този случай с 60 000 квадратни метра за разгърната застроена площ в Младост е христоматиен за корупция и за ощетяване на общественият интерес. Целият урегулиран поземлен имот, едва 7% частна собственост, а останалите 93% са общинска. Тоест общината има пълният контрол да прецени дали там да се строят 22 етажа корупция или да не се строят. Нашата теза от самото начало беше да не се строят. Но явно икономическото мнозинство, а икономическите зависимости проникнали в почти всички партии в общинския съвет.
6: За предложението гласуваха общинските съветници от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София, София и независимите съветници. От своя страна, кметът на район Младост Ивайло Кукурин подчерта, че оценката на имота е направена от трима независими оценители, а проектът е пример за публично-частно партньорство.
7: Важно е да се отбележи, че този терен, колегите очевидно така опитват да пренебрегнат някои от фактите, но той е в режим на съсобственост. Колегите от Спаси София също много добре знаят как се правят градоустройствени процедури и какви са параметрите, които са постигнати на това място и защо са такива. Предназначението, разбира се, може да бъде променено съгласно общия устройствен план и съгласно предвижданията, а този терен отдавна е предвиден именно да бъде предназначен за такъв тип застрояване.
6: Заместник кмета на София в направление градско планиране и развитие, архитект Любо Георгиев, коментира възможния изход от този казус в друго издание на Хоризонт до обед.
8: Не се чувствам с вързани ръце. Решението е засяга разпределение на евентуални дялове в бъдеща собственост. Това, което може да се направи и сме направили вече среща с районния кмет и с кмета Терзиев, е да предложим алтернативно решение, алтернативно застрояване, което да не е в този мащаб, но също да отчита общински интерес.
6: Дали ще има алтернативно решение и какво ще последва от протеста, продължаваме да следим темата. За Хоризонт до обед, Калина Стоянова.
0: Контрастни мнения. От гражданите чуваме, че Младост им прилича на строителна площадка, трафик, липса на инфраструктура, презастрояване и мръсен въздух. От другата страна чуваме, че това, което би могло да се направи, е преразпределение на дялове, режим на съсобственост, различен език между тези две групи български граждани. Добър ден, казвам на Биляна Петрова.
9: Добър ден.
0: Бивш заместник кмет на Младост, тя сега е част от групата Зелен Младост, която направо иска мораториум на застрояването в квартала. Госпожо Петрова, да започнем от там. Какво според вас може да убеди хората в Младост, че експертите и общинските власти могат да преразгледат този проект, да променят подробния устройствен план, да спрат застрояването по този начин, който обаче получи зелена светлина от Общинския съвет?
9: Това е поредния пример как избраните от хората, как икономическото мнозинство, което трябва да защитава по принцип Общинския съвет гражданите, но там побеждават икономически интереси. Това са неявни интереси. Искам да ви кажа, като говорим за преразпределяне, твърдо Младост не е съгласен. Затова призоваваме днес в 6:30 хората от Младост да дойдат масово и да кажат своето мнение. Говорят за пуповете. Ние искаме не просто на парче да се реши въпроса с тази сграда и нашия протест това призоваваме, а да се наложи мораториум. И ще ви обясня защо. Почвам от голямата новина, която винаги се пренебрегва. Тези подробни устройствени планове през 2009 година са приети в нарушение на закона и тайно. Документи има в самите протоколи на Столична община, тъй като имало е измама. На гражданите не е показано застрояването, то е било крито в различни папки. Аз съм готова, тези документи са публични, но и за това не може незаконно и с измама са приети тези подробни
0: устройствени. Как така хем са публични, хем са приети тайно?
9: Ами сега ще ви кажа, просто не са публикувани, за да ги видят гражданите. И за това има документи, самите те са признали на публично тогава на обсъждането, че има разминаване между това, което е публикувано в интернет и на стената в район Младост и това, което е реалното положение. Имаше такива скандали в Младост 4 и предни години и това е стар проблем, за това искаме мораториум, за да се започне изцяло ново планиране.
0: Това планиране, казвате, че трябва да бъде съобразено с мнението на гражданите, които трябва да знаят най-малкото какво се предвижда като застрояване. Между другото, преди тези визуални карти, визуализациите на Боян Юруков, които станаха възможни след като се отвориха данните за подобен прочит, хората не могат да се ориентират по номер на улица, номер на блок, нищо не им говори това, вероятно.
9: Да. Значи има два въпроса. Темата е сложна, ще се опитам да кажа. Едното е законосъобразно, спазен ли е закона и целесъобразно. Тук не е спазен закона. Има и други нарушения на закона. Ние искаме да се изяснят параметрите на застрояване и твърдим, че отдавна са нарушени. Проблемът е, че тези данни, какво ново е разрешено, се крият от администрацията, поискали сме ги по законов ред и дълго време чакаме отговор. Искаме да се направи в този период на мораториума да се изясни анализ на инфраструктурата. Какво застрояване може да се поеме? Като под инфраструктура говоря за улици, проходимост. Невъзможно е да се мине по основния булевард Александър Малинов, не само в час пик. Цариградското шосе, което свързва с центъра, живея на Цариградското, са огромни задръствания. Извинявайте. Над 50 години живея в Младост, такова безобразие никога не е било. Паркоместа, детските градини, училища, всичко се задъхва. Но основното е, втория въпрос е целесъобразност. Не бива да се разрешава застрояване на общинските имоти. Всички общински имоти трябва да останат за обществото, за гражданите и да бъдат превърнати в паркове. Искам да напомня на общинския
0: Казвате паркове от тези общински имоти, които не са застроени, но те ако стоят просто в това състояние, в което са, дават аргумент общинските власти и район кметове да казват, ами те са опасни, това ги превръща в тъмни зони.
9: Нищо опасно няма в една поляна. Първо, това е абсолютна лъжа. Природата никога не е опасна. Второ, имаше подписка точно за този имот. Бяхме пуснали 2018 година, октомври месец, предложение до Общинския съвет. Общинската част да бъде преотредена за парк, след което безплатно, подчертавам, безплатно, да стане лесопарк, както е горната част на Борисовата градина. Има начин да се дарят тези, бяхме говорили с неправителствени организации и ние гражданите сами да направим едно кътче гора в сърцето на Младост. Още нещо, когато е планиран Младост, цялото протежение на Александър Малинов е било оставено за зелен клин, за да влиза въздух от планината. Това застрояване е престъпление към здравето на хората и към екологията. Всички тези неща трябва да бъдат чути. Това е още проектирана София плана Мусман, който е в самото начало. Не бива да се разрешава това грандиозно застрояване на това място. И не бива да се разрешава общинските имоти. Оставям това, което Спаси София казват и другите, че тук е твърде съмнително и мирише на корупция от всякъде. Още повече, значи аз притежавам палтото, вие копчето, обаче вие взимате печалбата на всичко. И какво ще ги правят после тия апартаменти или каквото получи общината? Ще ги раздава на свои хора. Абсолютно се нарушава на гражданите интересите и това е престъпление и срещу здравето на хората.
0: 7% е частната собственост, срещу 93% общинска, като там вече, доколкото аз разбирам, има някаква форма на застрояване. Сега от този аргумент, който чухме от архитекта Любо Георгиев, от Столична община, която обаче някак си е била прескочена, т.е. не е имало съгласуване на този план, който минава през Столичния общински съвет. Той казва, че може да се направи друго преразпределение на дяловете. Това с едно изречение
9: това
0: може ли
9: не,
0: да реши
9: това
0: проблема?
9: Това не устройва с преразпределение на дяловете. Ще дигнат с 1-2%, 5, за да замажат очите на хората. Младост иска да диша. Искаме качество на живота. Искаме децата ни да растат в една спокойна среда.
0: Добре, ясно е това. Само да ви питам още нещо. Ясно е какво искате. Виждате ли в този конкретен казус, защото това е един блок, а вие говорите за това, че трябва да има цялостен мораториум, т.е. да не се решава казус по казус. Но в този казус, общинска земя, частно строителство в диспропорционални размери, виждате ли общ модел, който се повтаря? Спомняме си и протестите срещу този блок Златен век в Лозенец, където също има общинска земя, доколкото си спомням и по коментарите тогава. Смятате ли, че това е порочен модел?
9: Абсолютно. И мога да ви кажа, тъй като съм била заместник кмет по общинската собственост, над 50 50% от презастрояването е върху общински имоти, които са продадени за жълти стотинки или раздадени по такива схеми по един или друг начин. Това, което да, имало е реституция, но тя е под 50%. И не бива, значи тези, които управляват София или Младост, които са избрани от хората, трябва да защитават интереса на хората, а те защитават интереса на строителите. София, какъв е девиза на София? Расте, но не старее. Само че София вече не расте, тя се уплътнява, тя се унищожава и естествено ще започне да старее. Младите хора бягат от София, бягат в чужбина, за да намерят кътче зеленина. Не бива да разрешаваме това, което София като столица почти 150 години е било девиза, и сега шепа, интереса на шепа строители и общинари да бъде унищожен цял един град за над 1 милион човек.
0: В анкетата също чухме, че хората се опасяват от строителство върху терен, който не предполага особено високо строителство заради високи води или свлачища. Разбрахме, че вчера за пореден път е имало спиране на водата в части от Младост, като в мрежата хората си го обясняват с аварии, свързани с присъединяване на поредни високи блокове мастодонти. Кой според вас трябва да съблюдава готовността на един терен да поеме допълнително
9: строителство? Значи, има си закони, но те не се спазват. Първият закон е колко застрояване, затова искаме мораториум. Отдавна са прехвърлени възможностите и ще стават все по-чести всякакви аварии. Ако една тръба, един канал доставя вода за 100 човек, а вие сложите 300 човека, ами няма да има за никого. Нали така? Това важи за електро, за всичките възможни инфраструктура. Това важи за пътища. Когато дойде кампанията за детските градини, половината деца от Младост не могат да отидат на детска градина.

0: Планинските терени да остават неразработени и непипнати, защото общините могат да кажат, ми не искаме да печелим от тези терени, а да ги държим като неусвоени градинки, няма интерес, пак обществен интерес това.
1: Обществен интерес е първо здравето на хората. София има огромен бюджет и от продажба на общинска собственост влиза под 1%. Има възможност, има европейски проекти, включително и в момента, за как да се правят зелени градове, как да се проектира умно. Така че това да се печели от презастрояване е най-голямата глупост, която може да се чуе. Най-малкото бюджета на София никога не е зависел от това. И парковете са здраве. Когато се инвестира в здраве, се намаляват много други разходи за здравеопазване, за каквото се сети.
0: Това безспорно е така. Последен въпрос, госпожо Петрова.
1: За общо ползване. Разбирате ли, това е логиката от хиляди години, която съществува.
0: Вие лично платихте доста висока цена след конфликта около строителни интереси в Младост. Последния ми въпрос, моля ви за кратък отговор. След всичко, което преживяхте вие лично, защо все още се включвате в тези битки? Вярвате ли, че може да има промяна?
1: Аз твърдо вярвам. За мен винаги не съм политик. Единствената кауза ми е било зеленина, здраве на хората и нормален живот. И София, последно казвам, може да се застроява. Има северни райони, има покрайнини, където общината инвестира в инфраструктура, както се прави в цял свят. Идват строителите и строят. Ние не сме против строителството по принцип, а против това вандалско строителство и унищожаване на града. Това искам да кажа.
0: Ясна е тезата ви. Разрастване в широчина, а не в височина, защото за височината не можем да гарантираме, че инфраструктурата ще издържи, че пътищата, връзките, канализацията, всичко, което прави един живот по-адекватен към съвременните условия, може да устоят на това натрупване на застрояване по вертикала. Биляна Петрова, Зелен Младост, групата, която настоява за мораториум на строителството, и една част от всички тези множество групи в социалните мрежи, които се самоорганизират за протест тази вечер. Ще видим дали и до какво ще доведе този протест, освен временното неудобство от много хора на едно ключово комуникационно място, както го наричат строителните предприемачи и брокерите на имоти.
2: Българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Задържани са водачите на автобуса и камиона от катастрофата, която стана на автомагистрала Хемус на входа на София. Пробата за наркотици на водача на камиона е била положителна за амфетамини, но той е обяснил, че пие лекарства. Мъжът е дал и кръвна проба, съобщи комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция.
1: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са в процес на изясняване. Единият водач, който управлява автобуса, до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година за 10 месеца е лишаван от правоспособност. За ПТП с алкохол от водача на влекача до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето. Едно през 2006 година от един месец и едно през 2008 за 5 месеца. На място са правени проби за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни. На водача на влекача на полевия тест му отчело положително за амфетамин и метамфетамин. Водача е дал кръвна проба. Резултатите ще са категорични.
0: Комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседанието, на което се обсъждат мерките за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. Министерството подкрепя предложените промени в законите за КЗК и КЗП.
2: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
0: Българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас, допълни от своя страна министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
0: ГЕРБ ще подкрепи на първо четене мерките, предложени от Прогресивна България за овладяване на високите цени, обяви депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов. Той обаче подчерта, че е създадено очакване за подобни мерки.
4: Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване. Следва да се има предвид, че няма новина в мерките. Голяма част от тях са пренесени от вече действащи мерки в законодателството, примерно от закона за въвеждане на еврото. Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основния инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените.
0: Горанов говори преди заседанието на Временната комисия по бюджет и финанси, която започна работата си без утвърдени правила. По-рано пред медиите застана и Рая Назарян, според която ГЕРБ СДС ще направят редица предложения между първо и второ четене в закона за съдебната власт. Текстовете се гледат на извънредно заседание на Временната правна комисия. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекциите социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
5: Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Всички на думи знаем, че е добре да прекарваме повече време с децата ни, но времето никога не стига от задачи, работа, бързане, учене, уроци, социални мрежи. Точно срещу този забързан ритъм застава едно събитие, което вече 17 години събира хиляди семейства в Южния парк. В събота, 16 май, голямата поляна отново ще се превърне в терен за игри, движение, срещи с природата, наука, спорт, общи преживявания. Това се нарича Фамилатлон 2026 и поставя акцент върху играта като начин родителите и децата да се свържат по истински начин помежду си. Сега ще говорим за идеята, за нуждата от общност, за опита до този момент и защо играта не е губене на време, а основа на връзката в семейството. Добър ден, казвам на Яна Алексиева.
1: Здравейте, добър ден.
0: Психолог, изпълнителен директор на Асоциация родители. Ами да започнем от там. 17 годишна история на това съботно обикновено събитие през май. Как се променя и как изобщо се промени българското семейство за тези години и как това е видимо в самото събитие, което организирате?
1: Много ви благодаря за поканата и че ни давате възможност да споделим на вашите слушатели и да ги поканим да прекарат един съботен ден с нас. Наистина за нас като организация това е най-вълнуващото ни събитие, защото ни среща както с наши любими партньори, така най-вече с семейства, деца и винаги се получава един сплотен и хубав ден. Благодаря ви за въпроса. Със сигурност виждаме както промени, така и неща, които всъщност винаги са били важни за това, че семейството и родителите търсят понякога наистина в забързаното си ежедневие и намират време да бъдат с децата си. Но това, което ние със сигурност през цялата ни работа на организацията виждаме, е, че за да го намират в това време, трябва да имат и възможностите, условията и дори създадени събития, подобно на нашето, за да могат да посветят един съботен ден, да кажат, че няма да правят други ежедневни, рутинни неща, всъщност ще го прекарат с нас, примерно в Южния парк и ще могат да се забавляват.
0: Кажете малко повече, какво предвиждате сега конкретно за 16 май, за тази събота?
1: Да, всяка година това, което основно не се е променило в годините, е, че предизвикваме родителите, защото децата лесно се включват да играят. В това те също се включват в активности. Над 40 организации са наши партньори и всяка една от тези, т.е. на голямата поляна, ще има много шатри, ще има много участници, ще имаме наука, роботи, екология, природа, ще си говорим за безопасен интернет, ще си говорим за важни теми, като превенцията на женското здраве, дори включили сме различни каузи и теми, защото за нас е важно и всъщност семейството обхваща множество теми. Ще има състезания, ще има щафетни игри, ще имаме велопоход за най-малките между 2 и 6 годишни, който ще започне в 11 часа, така че който ни слуша и има желание да се включи с детето си, с тротинетка, с колело или с каквото предпочете, може да дойде в 11, по-скоро 11 без 15 и да ни потърси къде е старта. Но наистина
0: предполагам, че
1: да
0: ще има голям интерес към велопохода, особено след Джиро Италия.
1: Да, и ние се надяваме
0: на такъв допълнителен ефект от провеждането на това състезание.
1: Всички години велопохода наистина има много голям интерес, но сега наистина толкова сме развълнувани от това, което се случва и факта, че въобще се повдигна темата децата и родителите да имаме условия да се движим много повече с колело и това наистина е един много независим и свободен и екологичен начин на предвижване, така че да учим от малки децата си, че това също е опция. Разбира се, надявайки се, инфраструктурата ни да става все по-добра и по-добра за това. И ние сме така потънали в духа на отминалия велопоход, съвсем така по-скоро на велосъстезанието, което бяхме свидетели. Но през целия ден наистина се стараем да има този акцент и тази възможност семействата да са заедно, защото силно вярваме, че всяко семейство иска да прекарва достатъчно време заедно. Понякога не знаем как, понякога не ни стига време, понякога наистина надделява повече, че има школи, частни уроци, притеснения за оценки, но понякога трябва малко да спрем и да посветим един такъв ден и затова всъщност правим това събитие толкова години.
0: Всъщност сега част от родителите, които ни слушат, сигурно подсъзнателно поставям се в техните обувки, много ми е лесно да го направя, изпитват чувство за вина, че не ползват по качествен начин времето с децата си, но по някой път това изглежда трудно. Да преодолееш грижите, работата и да се впуснеш в така чиста, сериозна игра. Помагате им в това отношение, т.е. могат да не се замислят за това как точно да организират играта, защото във ваше лице ще имат един силен партньор, който вече е помислил каква да е играта.
1: Да, помислили сме с много неща.
0: Това ли трябва да чуят сега?
1: Помислили сме от штанда на и шатрата на Асоциация родители, пък каним да се включат в една наистина семейна игра, която е така малко предизвикателство, като търсене на съкровища, точно за да могат накрая дори да получат няколко идеи за още добро прекарано време. Чувството за вина го изпитваме всички, аз също като родител. Това е голяма тема за нас като екип, защото не е приятно и не е здравословно родителите постоянно да сме с това чувство за вина, което за съжаление много често в ежедневието ни се вменява. Не означава да не бъдем осъзнати и грижещи се, но чувството за вина много често пречи дори на всичко това. Така че ми се иска по-скоро в този ден да оставим вината на страни и да намерим време малко за децата си. Аз вярвам, че хората намират време. Не е нужно всеки ден да играем с децата си. Нужно е да говорим с тях, да общуваме. А ако си играем, да играем на неща, които са ни приятни на нас като възрастни. И да се сетим, че и ние сме деца и че и ние можем да играем.
0: Сега вие като психолог можете да кажете накратко какво губят децата, когато общуването вкъщи минава през инструкции, екрани, разписания и какво губят самите родители от това, че не си играят с децата?
1: Да, благодаря за въпроса. Ами, за съжаление, това, което виждаме е, че когато някак загубим автентичността си в това да общуваме, да се смеем и да не се тревожим, въпреки че абсолютно разбирам и като професионалист, и като родител тревогите, и аз ги изпитвам, но когато загубим всичката тази емоция в това, децата ни да могат да споделят откровено, да се смеят с нас, това носи на тях тревожност и напрежение много често. Особено в определени етапи от израстването им. Мога сега, естествено, веднага да дам пример с предстоящите всички външни оценявания от четвърти, през седми, през десети клас. Много често и много ясно се вижда тогава колко това напрежение, което понякога не знам дали си задаваме въпроса, струва ли се всичкото това напрежение, което причиняваме на себе си и децата ни в дългосрочен план. Това понякога оказва ефект на напрежение вкъщи. Никой от нас не иска да има деца, които не споделят, които не разказват и които наистина някак не следват мечтите си. По-скоро всички искаме това. Въпросът е да го правим и реално. Така че когато забравим да правим и другото, понякога дори да се насладим, че детето ни се прибира с песен или ни разказва дори някоя второция, която е видял в интернет, е добре да го изслушаме и да поговорим с него и да наистина да отделим време. Да чуем и децата ни от какво се вълнуват. Те често са нашите учители и тези, които ни предизвикват да се забавляваме и да се смеем или научаваме и нещо ново. Тази година сме направили така един сектор, който е за по-големите, за тинейджерите, за да могат и те да дойдат. И защо не някой тинейджер да поиграе с баща си, примерно, на някоя настолна игра или пък да направят нещо различно.
0: Не е само спортен акцент, доколкото разбирам. Вероятно имате предвид това, че играта, свободната игра трябва да излиза извън тези параметри, с които все повече е обзето обществото ни, буквално обсесивно обзето, състезанието, конкуренцията, на всяка цена да си първи, да си втори.
1: Абсолютно. Да, играта е нещо, което можем да видим в всяко дете и за съжаление ние го загубваме. Ние първо им го загубваме и отнемаме на тях често, защото дори в училище и в детските градини, за съжаление, понякога чуваме, че се прави разграничение. Кога само и кога се играе. А всъщност можем да видим всички деца да ги загледаме, дори тинейджерите, че всъщност когато имат време за и въобще се включват дори в учебен процес, който е през преживяване, през игра, през нещо да направят, което е по-любопитно, те го правят с висока мотивация и желание. И за това всъщност слагаме, ние винаги сме слагали фокус играта, но тази година решихме да го изведем като много ясно послание, защото играта е, както казахте вие в началото, и за свързване между нас, възрастни деца, и между самите деца, и между нас възрастните, но освен свързване и учене, в огромен процент всъщност играта е и учене, и то и не е само когато ти прочетеш урока, примерно по история. Във всичко друго също се случва.
0: А Яна, какво показва статистиката? Колко семейства се включват? Расте ли броя им или намалява?
1: По-скоро бих казала, че расте, или въпреки ние никога не сме се оплаквали от посещения. Напротив, много се радвам, благодарение на това, че имаме възможност да го популяризираме. Всяка година имаме много семейства, които идват. Сега дори си позволявам и през вас да кажа, че се стискаме палци, гледаме прогнозите. За сега оптимистично се променят, въпреки че може и да има някое преваляване, но пък казваме на родителите, служете по един дъждобран и чадър, защото наистина имаме нужда от въздух. Променя се това, че семействата, не само заради нашето събитие, а и заради това, че много хора вече започнаха и организации да правят събития. Мисля, че вече все повече има такава култура и търсене, това да намериш хубаво местенце, където да изкараш по смислен начин времето.
0: Последно, тъй като може би връзката се разваля, фамилатлон има корени и извън България, ако не се бъркам, свързана с концепцията за цялостно здраве, цялостно разбиране на здравето на Световната здравна организация. Стана ли вече, как да кажа, разпознаваемо името фамилатлон? Аз започнах с тази шега, че нещо средно между семейство, маратон, фамилия маратон, биатлон,
1: да.
0: И всичко, което можем да
1: приемем. В оригинал се случва септември всяка година в Париж и всъщност е донесено от там хора от екипа на асоциацията, всъщност преди 2009 година го донасят от Париж до България и през годините ние сме част от тях като общност. Те го правят на друго място. Ние тук в Южния парк, но те много харесват нашия фамилатлон, защото е зелен и много пъстър. Смисълът му е точно това на цялостния поглед върху семейството, на грижата за семейството, каквато и друг път може би сме си говорили, защото сериозните теми за родителството, за семейството, за това то как да бъде подкрепено, за да се справя, да бъде наистина добро в това да отглежда децата си, са много и в ежедневието те непрекъснато ни срещат, но идеята е и в такъв ден да се подсетим, че и спорта, и науката, и образованието, и движението, и хубавата музика са също част от това да живеем пълноценно, социално-емоционално изградени и да сме щастливи в това, което имаме щастието да сме родители. Ние силно в екипа ни вярваме, че това да си родител основно е щастие. Разбира се, с всичките му тревоги, вина и понякога проблеми, които ни се срещат.
0: Но един такъв щастлив ден обещава фамилатлон в събота, 16 май. Благодаря на Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители и организатор на фамилатлонът, който предстои тази събота. Повече за самата програма може да откриете в сайта на Асоциация Родители и във Facebook страницата на фамилатлон.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Хоризонт.
1: Е водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Задържани са водачите на автобуса и камиона от катастрофата, която стана на автомагистрала Хемус на входа на София. Пробата за наркотици на водача на камиона е била положителна за амфетамини, но той е обяснил, че пие лекарства. Мъжът е дал и кръвна проба. Един човек загина, а други шестима са настанени в болница след тежката катастрофа. Регистър на проследимост и свикване на междуинституционално звено за цените към Министерски съвет са част от мерките, с които Прогресивна България ще се опита да овладее поскъпването в търговската мрежа. Разширява се и списъкът с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани, и се завишават санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Реакцията на Техеран на американското предложение ясно показа, че двете страни все още са раздалечени по редица въпроси, а президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Русия възобнови ударите срещу Украйна след изтичането на тридневното примирие. Над 200 дрона са били изстреляни през нощта от Русия срещу украински територии. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Пак от начало, не с носталгия, а с нов материал. Албумът Пак от начало не звучи като рестарт от нулата, като продължение след някакво прекъсване с натрупана история, тази на Уикеда, с някакви пренареждания на смисъла, но и с един неизменен глас, този на Ерол Ибрахимов, гласът, който превърна абсурда в поезия и бунта в ритъм. Той остава верен на своята линия, да ни показва парадоксите и кривините с енергия и с сарказъм, но и с повече дистанция и още въпроси към самия себе си и към нас. Добър ден на Ерол Ибрахимов.
1: Добър ден.
0: В студиото на Хоризонт до обед, най-сетне. И пак от начало. Какво означава това? Защото звучи като рестарт, но при вас ние си говорим за един 25 плюс години история, да, с Уикеда. Ново начало ли е, или е продължение след някакво счупване? И защо? Как така? Аз още не мога да го смеля. Първи самостоятелен албум на Ерол Ибрахимов, от който, нали, познавам от тинейджерството и детството си.
1: Ами, пак от начало, аз винаги слагам два смисъла минимум в всяко нещо. Пак от начало означава, нали, това е, започвам пак от начало. А от друга страна, той е израз, пак ме върнаха в първи клас. И има и негативния смисъл. Пак ли от начало започваме всичко? Дори самия по някой път обществения живот се върти в един такъв цикъл на непрекъснато рестартиране, ами, което, да, може и да не е чак толкова лошо. Не,
0: което може и да не е лошо, но същевременно с това, това връщане към нещо, което вече е било, което вече сме видяли, политически може да изглежда плашещо за едни. Сега се чуват и такива коментари след избора на бившия президент, който стана и министър-председател. Завръщане, реставрация на някаква друга епоха. Вие имате ли такова усещане?
1: Ами не, аз на въобще на историята не гледам като на права, по-скоро като не точно кръг, но за всеки случай някакъв
0: завъртане на различни завъртане. Цикли.
1: Да, всичко се повтаря, завърта се, не винаги понякога като фарс, понякога като трагедия. Нали, тук да цитирам, забравих кой. Но въпросът е, че ние сме свикнали, може би, нашата западна поглед върху историята и процесите е линейна, докато източната е по-така на цикли. Хората са смисъл, не могат да направят кой знае колко различни неща с обществото си, от това, което са правили от продължение на вече милиони и половина години, откакто има Homo sapiens, знам ли?
0: От това, което е било. Сега, конкретно за групата и за музиката, която правите, и начина, по който гледате към музиката. През 2018-та, мисля, че казвате, четох в някои от интервютата ви, те не са много, между другото, на брой, нямаме какво да кажем. Сега имате албум. Какво се промени? Светът ли или вие? В един момент напрява вас това казване, защото и текста е ваш.
1: Да. По принцип, с групата бяхме стигнали наистина до един такъв момент, в който като че ли нямахме свежи идеи и всичко се беше превърнало в една рутина, даже се разпаднахме за известно време. След това се събрахме и започнахме, даже работим върху нов албум на Уикеда. В момента той става малко по-трудно, защото все пак повече хора трябва да им съвпаднат часовниците. Въпрос е, че при нас и при мен специално нещата не са планирани, а са въпрос на някакво натрупване във времето. Тези песни аз съм ги, не са написани така в изблик на някакво такова вдъхновение, а са плод наистина на... опитвам се поне да пиша почти всеки ден по нещо. И го работи във времето. Не се оставям на вдъхновението да дойде и да напише нещо гениално, а просто като малко като за нея, чисто такова, като работа. И натрупа се този материал и най-накрая събрах смелост да го направя, още повече, че нали, тук да благодаря на Национален фонд култура, които ми помогнаха и най-важното ми дадоха срок. Най-вероятно нямаше да излезе този албум поне още 10 години, ако оставаше аз да реша кога. Всичко е готово и завършено. Сега имах просто крайен срок.
0: Е, това е на администрацията дедлайн, когато работи за артиста.
1: По принцип, музиката, изкуството изглежда много хаотично, но всъщност е като всяка друга човешка дейност, изиска се дисциплина, организираност и смелост, най-важното. Да. Защото това са неща, които това е показваш себе си и наистина това съм аз и очакваш да те харесат, но има и страха от това да получиш нали, негативни отзиви.
0: Мисля, че е неизбежно, ако особено в този жанр, в който вие работите, да. То е, как да кажа, остро критичен жанр.
1: Да.
0: И затова сега предлагам да чуем още от вашата музика. Ще кажа, че си направих един експеримент. Една от парчетата в вашия първия самостоятелен албум на Ерол Ибрахимов, което не можем да започнем от самото начало. Тук е малко игра на думи с пак от начало. Но пък за сметка на това ми се иска да видим смисъла, защото ние виждаме как нашата реалност, обществена, политическа, е провокирала Ерол Ибрахимов. Ами айде, тръгваме, чуваме.
2: Администрати в розово Мазерати, камъче малко обърна каруцата, още от пазарник ми се чува некво скрибуцане.
0: И така, Ерол Ибрахимов. Тук чуваме администрати или магистрати, малко
1: администрати
0: в розово Мазерати. Да, това е един от символите. Ние си представяхме, че тези скъпи луксозни коли са символа на прехода, обаче на мутрите, така да го кажем. Когато обаче поставим в тези коли фигури, които в момента или нали, в целия този период са били свързани с администрацията, това директно удря в представата за това какво е държавата, нали така?
1: Ами, абсолютно. Аз това е директно някаква новина, някакъв скандал беше преди години за може би, не се сещам точно в коя администрация, но скъпи такива луксозни автомобили, които не отговарят на доход, нали, най-обикновеното подозрение в злоупотреба с власт и корупция и така нататък, но това е човек, който наистина в случая го е чул някъде и минава му през главата и той като че ли даже не е възмутен. Смисъл,
0: ами да, не е възмутен.
1: Не е възмутен.
0: Това е проблема, защото коментира. Ние си знаем, че този образ се превръща в карикатура, но Рол, какво мислиш, кое е по-опасно днес? Абсурдът или това, че ние свикваме с него?
1: Ами те върват ръка за ръка. Това има една теория за социално кондициониране, не знам как да го преведа на български, защото да. Семечел, в която когато свикнеш с абсурдите, приемаш жестокостите много по-лесно. Имам предвид, това се говори за диктатурите и за тези режими, които вършат жестокост, но в този случай, когато приемам абсурдите, приемаме абсолютно всичко. Неморалността, корупцията, приемаме за нещо, което е просто като въздуха и водата, а не би трябвало да е така.
0: И тогава се превръщаме обаче в част от тази жестокост.
1: Абсолютно. Безразличието е то, нали, кои бяха най-големите грешници, или как да кажа, най-виновни тези, които не правят нищо.
0: Сега, още малко, света като разпадаща се машина. Слушаме.

0: Спиро.
1: Дърпам тази спирачка, ама не спира. Това усещане за неконтролируемост.
2: Това е аварийната спирачка.
1: Аварийната спирачка, да, нали, много хора. Сега, когато започнаха всички тези световни безпокойства и тревоги и безумия, стана много популярен израз за спрете земята.
2: Да,
1: искам да сляза.
2: Да, това е директен. По-нататък има, как се казва, такъв, не точно цитата ми,
1: реминисценция по това.
2: Обърнате да. Този израз, спрете земята, искам да сляза. Малко такъв мрачен хумор, черен хумор. Ми да, влак, в който, дали, тук даже меко съм, сега си помислих, че може би, че машинист няма във влака, не е точната дума, а по-скоро влака управляван дистанционно, не знайно откъде. Има такова смисъл, метафора за това, че все повече имам усещането, че нашия живот се контролира от друго място, нещата вече не зависят много от нас, въпреки че, нали, това беше най-хубавото нещо на демокрацията, че всичко зависи от нас, нали? Така трябваше да бъде, но като че ли напоследък все повече започва да изглежда като че ли ние не сме. Не искам да бъда песимист. Аз винаги смятам, че мога да контролирам живота си, че. Но има едно такова общо усещане в хората, че живота им се контролира от друго място и че са безсилни да направят, което има връзка с абсурдите и безразличието.
1: Даже да изглежда, че има машинист в влака.
2: Дори машинистът е по-скоро като тези манекени, които се използват при тестовете на автомобилите, които ги блъскат в стени, нали, има и такива манекени. По-скоро така изглеждат машинистите напоследък.
1: Сега искам да погледнем към още един важен детайл, нещо, което ме е впечатлявало с Боби двамата пием кафе. Любима и велика песен. Казвате, че често думите са звук и ритъм, а не само значение. В новия ви албум кое води? Историята или звученето, ритъма? Специално с Боби двамата пием кафе си спомням колко дълбоко ме впечатли отговора ви. Някой ви беше питал коя е тази Ваня. И вие казвате, цитирам, не е име на жена, а ритъм, контраритъм на китарата. Това много дълбоко впечатление ми направи наистина.
2: И, абсолютно, аз и до сега така пиша. Първо, защото в ритъм, в музиката има нещо, което не може да се предаде с думи. Аз и поезията не е чета като смисъл, никога. Аз се чета като мелодия. В смисъл, даже не я чета, аз я слушам. Да. Така и когато пиша, много често думите са просто ритъм. И знам, че има някакъв дълбок, скрит смисъл и че той може да бъде възприет по-скоро с тялото, отколкото с мозъка.
1: Отиваме сега към още един елемент, който съм озаглавила, припевът като диагноза. Хаш

0: И така, надясно сме тръгнали с левия крак. Това звучи рол като диагноза за обществото. На къде се движим всъщност и с кой крак?
1: Тук държа да подчертая, че това е цитат от на ревю песента Чичо, мисля, че бе. Това е директен цитат.
0: Левия, десния, средния.
1: Няма значение. В смисъл, аз тук го използвам в смисъл на такъв, че като че ли обществото се движи в както може би когато отрежеш опашката на гущера, тя продължава да мърда, да се движи, но като че ли вече е откъсната от главния мозък. Това имам предвид, че започва да ми изглежда обществото съвсем неконтролирано от разум,
0: от смисъла на нещата, защото много, много често всъщност ние стигаме до това дълбоко учудване. Дали примерно политици, които обещават леви мерки, правят това или взимат десни мерки и обратното. Да.
1: Тоест... Ами това е неконтролируемо движение на обществото, което няма връзка с главния мозък. Това имам предвид, то е ясно, това е популизъм, обещаваш леви мерки, пък после десни, нали? То е ясно, но въпросът е, че това довежда наистина до хаос в обществото.
0: Довежда
1: което
0: до...
1: е контрапродуктивно и някакси смисъл унищожава обществото по някакъв начин. Доверието в него...
0: И така
1: всичко
0: стигаме.
1: Се върти около някакъв разказ за нещата, които обаче така или иначе остават само като разказ. Никога не се превръщат в действителност.
0: И така стигаме до абсурдът като инструмент. Продължаваме да слушаме хаштаг от последният албум на Ерол Ибрахимов.

0: Антрополози и пъсът носорози, евраци, пътлаци. Това е чист сюрреализъм. Този абсурд бягство ли е или е най-точният начин да се опише тази разпадаща се реалност? Ерол?
1: Не знам. Аз винаги съм се опитвал да се дистанцирам от това, което съм написал и от героя си, защото това не съм аз, този, който мисли тези неща. Както между другото, аз може би съм оказал, но в парчето с Боби, нито аз съм аз, нито Боби е Боби. Така че това е човек, който е леко в едно такова психично състояние, в което натрапчиви мисли, въртят му се главата, всичко е толкова мозаично и разпокъсано, е направа като заглавия от вестници, от такива неща, които по някакъв начин се сглобяват в една така абсурдна мозайка, сюрреалистична, и най-хубавото, че звучат ритмично.
0: Добре, и сега завършваме с един

0: нарека. Нали, бях си измислил такъв псевдоним, за когато бях решил да направя самостоятелен проект и така нататък.
1: Точно така,
0: и...
1: това е старото име на самостоятелния
0: да,
1: ви проект.
0: Да, старото ми име генерал Йогурт. И...
1: Но тук идва генерале генерале.
0: Тази... От тук идва, да, генерале генерале. Той е генерал в диджейската армия. Като диджей в ямайската музика означава по-скоро рапър, MC, не толкова човек, който се занимава с плочите. И така, не знам, това е песен шега. Аз много обичам се забавлявам. Мариана от първия ни албум е песен шега. Тя е почти като детска песен. Това, между другото, прилича на детска песничка.
1: Аз, точно така.
0: Много обичам да... Някой ден ще напиша истинска детска песничка, като тръгнал кос или нещо такова.
1: Но
0: просто
1: това
0: обичам
1: е,
0: такива.
1: Това е генерале, генерале, като генералето в случая сте вие. Защото всички други хора си мислят и за други генерали, не, които огряха.
0: Вие. В смисъл, не точно аз, като... Да.

0: Генерал Ерол Ибрахимов от Уикеда с неговия първи самостоятелен албум пак от начало в студиото на Хоризонт до обед. С това слагаме точка в днешното издание, за което работихме в екип Кремена Пръвчева, звукорежисьор, Калина Стоянова, редактор, Елена Ангелова избира музиката. Ще я чуем и след задължителната реклама, преди новините в 12. Дочуване и от мен, Ирина Недева, и останете с Хоризонт.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси в парламента прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Останете с подробностите. Един човек загина, а други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. Една жена остава в по-тежко състояние, а 10 души са прегледани на място. Репортаж на Николай Христов.
1: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цурински.
2: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са процес на изясняване. Единият водач, който управлява автобуса, до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година за 10 месеца е лишаван от правоспособност. За ПТП с алкохол от водача на влекача до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето. Едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца. На място се прави проби за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни.
1: Катастрофиралият автобус е пътувал към София. Част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
3: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
1: По случая има образувано досъдебно производство. Разпитите продължават. От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините, Николай Христов.
0: Сред пострадалите при катастрофата е и 3-годишно дете, което е било прегледано в Пирогов и освободено за домашно лечение. Двама от ранените са настанени за лечение в клиниката по неврохирургия на ВМА. 23-годишна жена пък остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия на Пирогов. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Ще ги обобщи репортера Добрина Карамболова, която сега включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
4: Добър ден! И трите законопроекта бяха приети с сериозно мнозинство, като от ДПС подкрепиха единствено предложенията на Прогресивна България. Накратко, промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От ПП налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадрови орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегии да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ето как Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха поправките.
5: най-после след 25 години за първи път в този век и да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Трябва да търсим личности с доказани високи нравствени и професионални качества.
6: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
7: Целта, която си поставя прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса.
4: И още приетите промени дават и право на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им, а в едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, кадровия орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. Това е за момента от правната комисия.
0: Благодаря на репортера ни Добрина Карамболова. Прогресивна България ще опита да овладее поскъпването в търговската мрежа с редица мерки, сред които са регистър на проследимост, свикване на междуинституционално звено за цените към Министерския съвет, разширяване на списъка с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани. Освен това се предвижда да се завишат санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Мерките обаче срещнаха сериозни критики от опозицията на извънредното заседание на временната бюджетна комисия. От парламента включваме пряко репортера Марта Младенова с подробности. Добър ден!
8: Добър ден! Между институционалното звено към Министерския съвет ще бъде свикано по предложение на икономическия министър Александър Пулев, който определи цените като, цитирам, галопиращи и даде висока оценка на двата законопроекта за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
9: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
8: На ниво Комисия за защита на конкуренцията няма да се завишават глобите, защото те и без това са доста високи. От самия орган предупредиха, че те имат функцията на регулатор, а не на контролен орган. И също така представиха детайлен ценови продуктов анализ, според който на българския пазар няма достатъчно българска продукция. Именно върху това акцентира и министър на земеделието Пламен Набровски.
10: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
8: От Демократична България посочиха, че ще стигне до сериозно изкривяване на пазара и призоваха да има мерки за овладяване на цените на горивата, откъдето идва основният проблем. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни, че регистърът няма да доведе до реална проследимост на цените на стоките и освен това на производителите и търговците се вменява виновност, а не както е по правило, човек или търговец е невинен до доказване на противното. От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят двата законопроекта, но предупредиха също за сериозни пропуски в текстовете и заговориха за непазарни практики. Разбира се, от Прогресивна България защитиха тезата, че мерките ще сработят и ще отговорят на очакванията на хората, но това бе нещо, което отново бе оспорено от опозицията. Бизнесът и синдикатите също имаха своите сериозни критики към текстовете и поискаха те да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините Марта Младенова.
0: Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линията на държавна помощ. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание в късния следобед, за да обсъди финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Напрежението в града се повиши след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините Здравка Маслянкова.
0: Смолебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата беше отбелязан Международният ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
12: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия възобнови ударите срещу Украина след изтичането на тридневното примирие. Над 200 дрона са били изстреляни през нощта от Русия срещу украински територии, съобщи президентът Володимир Зеленски. Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, което продължи няколко дни, написа той в Екс. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, съобщи Укринформ, като се позова на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на, цитирам, изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това за преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
13: Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня в сила от 7 април. Би го определил като най-слабия до момента, посочи той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи, а говорителят на комисията по национална сигурност в парламента Ибрахим Резаи предупреди днес, че Техеран може да обогати уран до 90%, ниво смятано за оръжеен клас, ако Съединените щати подновят атаките си. В отговора си на американското предложение, Иран призовава за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Техеран поиска компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. За новините Елизабет Когова.
0: За първи път от 53 години насам българска филмова история се състезава за престижната награда Златната палма в Кан. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни действия на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Подробности от Константин Мравов.
14: В това издание на фестивала, заснето нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма, за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желяскова. Както и тогава, страната ни отново е представена от женска история на археолога Феска.
15: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни.
14: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
16: Мутая се и идва една мадама с едно червено червило, много готина, и казва: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз казвам: аз съм геолог. Искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
14: За новините, Константин Мравов.
0: Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия 2026. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден.
17: Добър ден. Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на младежта и спорта Георги Глушков, с който той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението, но административен съд София град отхвърли жалбата. Сега ВАС отменя и неговото решение. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига бяха пуснати днес в продажба. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски се продават на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе мачът. Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Ард от 20 часа и 15 минути в среща от групата на отборите, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири в първа лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болония 2-3. Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго, както и Неймар и Винисиус Жуниор. Селекционерът е подал към Световната футболна федерация списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви окончателните 26, които ще останат в състава. Божидар Сарабуюков бе награден за спортист номер 1 на месец март традиционната анкета на Пресклуб България. Неговия наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите за същия месец. През март припомням, Сарабуюков спечели бронзов медал скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Турун с постижение 8 метра 31 сантиметра. Същия месец спечели европейското злато в зала, като подобри няколко пъти националния рекорд скока на дължина и оглави световната ранглиста за сезона. Първия старт за Божидар Сарабуюков за летния сезон ще бъде тази събота в китайския град Сянмън, където ще се проведе Диамантената лига.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
18: Добър ден! Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност, а в крайните северозападни райони на места има и валежи, за сега все още са слаби. Там и вятърът се ориентира от северозапад. Температурите към този час са от 17 градуса в Ново село до 26 градуса в Пазарджик. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. В северна България, западната част от горно-тракийската низина, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очакваните интензивни конвективни явления, за днес е в сила предупредителен жълт код за Централна и Източна България. А за утре, заради очаквания силен вятър, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
19: На автомагистрала Тракия от двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас от 342 до 349 км на магистралата е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена тясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено пътното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно пътното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия в парламента пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Юлиана Гедерова и Кремена Пръвчева. Два законопроекта за изчистване на нелоялни търговски практики и справяне с инфлацията в цените внесе в Народното събрание Прогресивна България. Опозицията ги определи като недостатъчни и като добро начало за дебати по темата. Днес те се разглеждат на първо четене на заседание на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Това обаче мотивира екипа на 12 плюс 3 да излезе на улицата и да попита хората. Какъв резултат очаквате от Прогресивна България в опита им да овладеят ръста на цените? Днес 12 плюс 3 потърси мнението на хората в София. Чуйте какво казаха те пред стажант репортерът на Хоризонт Калина Стоянова.
1: Времето ще покаже.
2: Трудно ще бъде.
3: Мисля, че да. Вярвам им.
2: Защото трябват много промени. А не виждам как ще се справят за толкова кратко време.
3: Мисля, че не. Не виждам някой, кой знае какви експерти. В България е малко по-трудно, отколкото в другите държави. Хърватска наблюдавахме, когато влезне в Евросъюза. Тогава те също имаха така по-голяма инфлация, но правителството овладя до някъде, доколкото аз си спомням. Тук само на думи.
1: Някои направления, мисля, че няма достатъчно аргументи.
3: Ще продължим и да потъваме по този начин.
4: Съмнявам се, но до сега никой не е успял да се пребори с ръста на цените, така че...
5: Имат ли експерти според вас, които са способни?
4: О, не знам, не съм запозната с експертите.
6: Със сигурност ни интересува.
4: Медано да го успеят да се справят, но ще видим.
1: То не зависи само от тях.
5: А от кого?
1: Външни са факторите, повечето от тях. Държавата, когато регулира цените, не е най-добрия вариант с гледна точка на отговора, който се очаква да се получи успокояване на цените. Това е държавна намеса, не го виждам. Свободен пазар.
7: Не, сигурност не. Защото няма да успеят.
8: Не знам дали има шанс някакси правителството. Според мен най-добре пазара мога да регулира цените. И това колко хората купуват на тези цени, в крайна сметка, нали, ние мога да си поставим някакъв стоп и някакъв лимит на някакви неща и всъщност сами да изрегулираме пазара. Иначе политически какъв е шанса да сложат таван на цените, което в крайна сметка в един момент ще избухне така или иначе.
2: Стига да работят заедно екипно. Всички се надяваме на това.
5: Какво очаквате да стане?
1: Нищо особено.
7: Нека да дадем малко време и да видим. Прекалено е рано да се каже.
8: Въпросът е те какво очакват от себе си. Това ще е по-интересно. Какво целят да постигнат?
7: И дали имат идея какво ще правят изобщо?
0: Студиото вече е Кузман Илиев, икономически анализатор. Здравейте, господин Илиев.
9: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Чухте анкетата. Само пазара може да регулира цените, казва един от участниците. До сега никой не е успявал да се пребори цените, коментира друг. Не е добре, когато държавата се опитва да регулира цените, отговаря трети. А вие как ще отговорите на същия въпрос?
9: Изключително е добра интуицията на българските граждани, че с административни актове, с закончета, с заплахи няма как да се натиснат цените надолу, ако не се създадат добри условия в България да се произвежда повече и обективните фактори, които правят цените високи, да заработят в обратна посока. Тоест, вече да можем наистина да произвеждаме повече стоки по-евтино. Но това зависи от едно много добро управление и прекъсване на инфлацията. А инфлацията идва от дълга. Дълга на правителството, от дефицит. И от частния дълг в банките, които раздават кредити като обезумели на млади семейства. Трябва да се спре първо това. И за мен тук е големия проблем, че когато господин Гълъб Донев в началото, така с госпожа Йотова, дискутираха публично нещата, той каза, ние ще вдигнем тавана на дълга. Тук има вече политическата дилема. Защото очакванията към тях са да раздават пари. Но ако раздават пари, те помпат инфлацията. Само че ако не раздават пари, хората казват, е нали обещахте, че ще раздават. Разбирате ли сега вече, че са в истинската политика, в истинския матч?
0: Сега, нека си припомним едно нещо. Преди 3 години, през 2023-та, второто служебно правителство точно на Гълъб Донев, назначено от президента Румен Радев тогава, стартира държавен сайт за проследяване на цените на храните Foodprice.bg, собственост, което е на Министерството на икономиката. Платформата беше представена от тогавашния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов и министъра на земеделието Явор Гечев. Миналата година пък правителството на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ също създаде сайт за наблюдение на цените на търговците в България. Колко струва БГ? Тази платформа се поддържа от Комисията за защита на потребителите и предоставя ежедневна информация за крайните продукти и цени на 101 групи продукти от така наречената голяма потребителска кошница, като данните се подават от големите търговски вериги с годишен оборот на 10 милиона лева. И така вече 3 години здрава битка с високите цени у нас. Вие виждате ли резултат от намесите на две правителства по темата, господин Илиев?
9: Даже, господин Кунчев, аз мога да върна в стопанската история столетия, да не кажа хилядолетия назад, до 3-4 век, до Диоклетиан в Римската империя. няма такава битка, която да изведе до успешен финал с инфлацията, когато не се разбира какво е предизвиква. Когато се бият някакви безплътни спекуланти просто. Да, действително в България търговските вериги, няколко търговец имат 60% от оборота. Да, те са в едно изгодно положение. Да, те са в центъра на града, което е абсурдно. Но генерално в България не само те са проблема. Така наречената спекула, тя е невъзможна, ако няма гориво в този мотор на спекулата. И това са много повечето пари. Затова еврозоната беше проблем. И ние предварително биехме камбаната. Защото в еврозоната се освобождават много пари, освободиха се и в България ни 15 милиарда лева, ние предупреждавахме, че това ще се случи. Тези пари подгонват стоките. Дефицита става по-лесен. Тоест правителствата много лесно теглят дълг. Затова Европа е задължнява, еврозоната се задължнали до козирката. Французите, италианците, ма това е инфлация, господин Кунчев. Защото се вкарват нови пари в системата. И тази инфлация, тя идва и тук. Тя се разлива. Тя се разлива към всички. И тръгва в системата и днеска цените на стоките пищат не само ние, които наистина сме най-ударени, сме с най-високата инфлация в еврозоната, но и французите са обеднели, и немците, и те виждате, че каква стагнация е, защото има генерално много пари в системата, което е политика. Второто нещо, което е голям проблем, изключително високите цени на енергоресурсите. Защо са високи цените?
0: Защо? А, това е също въпрос, да, защо?
9: Много причини има, но една основна е, че има тежки санкции срещу Русия, която е източник на евтини енергоресурси. Сега, като прибавите към това и още сол в раната, зелена сделка, която унищожи капацитета, философията за това, че трябва да ползваме изкопаемите горива. Въглишните централи в Германия унищожени, унищожиха си ядрените централи, цяла Европа. Ето, ние сме в един пазар с тях. Когато техните цени са високи на енергоресурсите, при нас също са високи, но ние сами си унищожаваме въглишните централи допълнително, точно с плана за възстановяване устойчивост. Там има ангажименти да ги практически да направим невъзможна тяхната работа с високите цени на въглеродните квоти, които са данък. И този план за възстановяване устойчивост, той е написан от живи хора. От господин Пеканов, който днес е вице-премиер, който напусна господин президента. Спомняте ли си, когато президент искаше да пита да влизаме ли сега в еврозоната? Да, популистски ход, явно не го е мислил. Защото вижте, че връща господин Пеканов, който си тръгна точно заради еврозоната. И сега тези хора, които не са разбрали, че в еврозоната ще има по-високи цени, които не са разбрали, че санкциите срещу Русия правят така, че Европа е неконкурентоспособна, че нашите търговски партньори, германците, са в една мъртва икономика в момента, която удря и нашия износ. Същите тези хора сега са на власт.
0: Преди малко споменахте, че са се освободили едни 15 милиарда лева. Уточняваме, да. Откъде дойдоха те?
9: Ами това са едни задължителни минимални резерви. В банките трябва да има един задължителен процент от депозитите, които се пазят по всяко време. Когато си в борд, който между другото и си има своите големи проблеми, и при нас беше висок инфлация,
0: който вече не съществува.
9: Да, тогава тези законови изисквания бяха много високи. 12% от всички депозити. Сега те стават на 1%. Тоест банките имат много пари за кредит и те раздават много кредити. И като банките раздават много кредити, виждате ли какво става с техните печалби? Защото хората, като си плащат кредитите, връщат си лихвите, банките печелят. Рекордни печалби за банките. Те не са в ситуацията на малките търговци.
0: Но това означава
9: търговци.
0: Още пари свободни за раздаване на още кредити. Не е ли така?
9: Точно така. И при нас се забелязва една изключително опасна ситуация на раздаване на ипотечни кредити на ръст на годишна основа с по 30% ръстът. Аз ви казвам, че имаме огромен проблем с задлъжняването не само на държавата, която взима пари, харчи и създава инфлация и създава зависими групи от обществото, но ние в банковата система е голям проблем. Защото раздавахме кредити безобразно на млади семейства, които зависят от икономическата конъюнктура да си плащат кредитите. Добре, някой ще каже, еми, ще си загубят жилищата. А кой ще изведе големия пердах от това? Банковата система. Така че тук ние влизаме в една перфектна буря. Тя е по отношение на външни фактори и на много лошо управление на публичните финанси, на един изключителен разгул в банковата система. И ако ние не се осъзнаем, ние вървим към виденово време.
0: Е, добре, къде отиваме тогава с тези два внесени законопроекта на Прогресивна България за изчистване на всички нелоялни търговски практики? Единият е за промени в закона за защита на конкуренцията, другият за изменение в закона за защита на потребителите. Според Явор Гечев от Прогресивна България, сред факторите, които вдигат цените у нас, не е това, което вие казвате току-що, а е спекула от частните вериги. Има ли държавата тогава полезен ход, който, когато става въпрос за формиране на търговски наценки и цени?
9: Знаете ли, вчера докато гледах пресконференцията, аз имам две книги за икономика и политика, повече за икономика са, мога да напиша трета книга само за пресконференцията, за заблудите и митовете и грешките, които бяха казани. Първо, за прекомерно високата цена. Тя е, как така, в пазарна икономика прекалено висока цена. Тази цена има кой да я плати явно. Защо има? Защото има повече пари, защото вие правите дефицити и не искате да ги овладявате. Идвате на власт и не казвате нищо за овладяването на разходите. Това е проблемът. Вие не си го признавате. Вие почвате да гоните и да търсите симптома, без да решавате наистина проблема на заболяването. Видях също справедлива цена. Господин Гечев, господин Проданов, от ефира на БНР, моля ви, осъзнайте се. Нямате толкова време, нямате 100 дни. Хората ви дадоха цялата власт, за да решите големи проблеми, исторически, да, натрупани преди вас. Но тези проблеми изискват яснота какво ги предизвиква. Смели решения, реформа вътре в държавата, да се изчистят ненужните разходи, за да се даде сигнал към бизнеса, който произвежда. Няма да ви вдигнем данъците, няма да ви вдигнем осигуровките. Защото хората от бизнеса знаят, че ако това не се направи, едно такова оздравяване на държавните разходи, на харчука, България ще влезе в прекомерен дефицит, процедура по прекомерен дефицит от Европейската комисия, и аз ще ви го преведа какво значи това. Помните 90-те години при Жан Виден високите цени, но нещо по-лошо. Международния валутен фонд, външни институции, които управляват практически наръчно управление, икономиката и въобще нашите политици нямат глас. Това означава прекомерния дефицит и процедурата по него. Европейската комисия прихваща бюджета и за всяко едно решение на екипа на Радев ще трябва да звънят в Брюксел да питат може ли.
0: А има ли такива случаи, които да дадем като пример в европейската практика? Там беше много страшно положение.
9: Ние вървим към такъв сценарий не защото имаме прекомерно висок дълг на този етап, но сме тръгнали в посоката на свръхдефицити и се очаква тази година да е двоен.
0: Говорим Гърция, но не днес, а онази Гърция, която тогава така даже запорираха сметките на хората в банките и можеха да теглят определена сума на ден. Така
9: това
0: ли?
9: Е за тази Гърция криза ли? След 2010 година, но те тогава много дълго време лъжиха. Ние също лъжихме, за да влезем. Те също лъжиха, за да влязат. И това стана ясно в последствие. Днес видяхте, че миналата година, и това официално вече ни го казаха нашите партньори, дефицита е бил 3,5%. Тоест, ние сме били в практически в свръхдефицит, в преразход. Сега се очертава да е 7 и аз виждам как така попаднали като в небрано лозе, сегашните управляващи казват много притеснително, дали няма да е 7, няма да е 8%. Ами, вие трябва да сте готови за това. Вие трябва да имате решения. Трябва да сте готови на смели реформи, като добре анализирате кои групи имат нужда от подкрепа. Ако има някакви монополи, таргетирайте ги, насочете се действително към тези монополи, но не пречете на производителите в България. Не ставайте действително ни рекетьори или бухалки.
0: Кое е проблем тогава при нас сега за тези цени? Търговците, наценките, правителствената намеса или не намеса, войните около България и по-нататък, по-надалеч. Къде е решението? Кой е правилният ход?
9: Отровен коктейл. Всичко, което казвате, има своето място в теглилката, в анализа. Но на първо място основният проблем е изключителният разгул в дълга на правителството.
0: Е, ако трябва да се вземе решение, което да даде резултат, пък макар и не е краткосрочен или веднага, кое трябва да е то? Къде е заровено кучето, както се казва?
9: Знаете ли, трябва да се спре с този див популизъм. Излизаме, вижте, голям, така, направи сме един огромен сайт с администрация на търговските вериги, големите, които ще си дадат стоките, какви цени струват. Абе хора, това са милиони стоки. Кой ще седи да гледа на този сайт, ако няма в 5 евро вече в джоба? Осъзнайте се, спрете се с това. Това, което зависи от вас, не е войната в Иран и в Ормузкия проток. Това, което зависи от вас, е дефицита. Овладейте и забавете разходите, за да може икономиката да работи и да вкара.
0: Как вие като икономист, пък и политически лидер включително, смятате, че може да стане това? Ако вие бяхте на място на външните управляващи, какво щехте
9: да
0: направите?
9: Изкушен съм да ви отговоря провокативно. Тайна.
0: Тайна ли?
9: Тайна. Защото други хора са избрани. Те трябваше да имат тези отговори. Защото до онзи ден аз говорех какво трябва да се прави с моите колеги. Но понеже съм добронамерен и всичко това трябва да се прави за истината, за това хората да са наясно, аз ще кажа така. България няма нужда да дава 3 милиарда и половина за завод за барут на Rheinmetall, който не притежава. България няма нужда да раздава милиарди в сектора на отбраната за ракети, за най-различни сега военизирането, за което го говори Урсула фон дер Лайн, когато няма пари за магистрали, няма пари за пенсионерите си, няма пари тук да си полива земеделската продукция лятото, когато има проблем. Тоест, България трябва да се фокусира върху наистина нейните си проблеми. Ние не можем да правим дефицит заради заводи за барут, които не притежаваме. Това е категорично. И тези пари, които се взимат по сейфи толкова много се коментира, че са инвестиции. Не, това са пари в бюджета. Това е заем, това е дълг. Това е нещо, което ние даваме и нямаме никаква полза от него. Никаква.
0: Добре, да се върнем на потребителска тема обаче, защото за това сме се събрали днес с вас. Що за идея е според вас удължаването на закона за еврото година напред?
9: Ами да, това е очаквано. Този закон за еврото, той практически е един диктаторски закон.
0: Диктаторски ли?
9: Да. Защото той дава възможност на държавата, на, в пазарна икономика на правителството, да влезе във всяка една фирма и да проверява за цените и за договорите и за доставките. И... вижте, пак, създава се един проблем от страна на правителството. Огромен дълг, санкции към руснаците, отказ от това да потребяваме и да създаваме енергоресурси евтини. И понеже, когато вече е надробена тая попара, се казва, кой да удариме, кой? Ми ще удариме фризьорския салон. Защото те ще удрят това. Те няма да отидат да ударат онези, които са финансирали рекордно скъпата кампания на господин президента или на предходните правителства. Всичките действат по един и същи начин. Те няма да го направят това. Те почват КЗП и КЗК да рекетират всеки, който наистина работи. Да наказват НАП всеки, който наистина работи.
0: Е, добре, вие какво предавате? То тогава пък КЗП и КЗК пък да не предприемат мерки. Така
9: знаете ли, в тази ситуация аз предлагам конкретни неща. Дайте да помислиме как да създадем условия в България за това частните инвестиции да не са 18% от брутния вътрешен продукт, т.е. частните инвестиции за това какво всъщност ние произвеждаме, защото средните в Европа, ако гледаме, са 22-23%. Ние сме 18%.
0: Добре, какво пречи на този процес тогава?
9: Пречи това, че политиката е основната. Значи, политиците, като дойдат на власт, харчат половината от това, което произвеждаме, взимат го, раздават го по обществени поръчки, които изтичат. Няма пътища, няма магистрали, няма детски градини. Ние не виждаме резултата от това. В следващия момент създават по този начин и инфлация и казват, ами почваме вече да пращаме бухалките, за да си направим пиар в медиите. Аз бих казал така, Германия след Втората световна война, как става за 10 години най-силната държава в Европа, буквално да не кажа икономически, дори в света, знаете ли как? Еми точно с това спира да пречи. Плана Маршал, между другото, ги задлъжнява, днес още има 35 000 американски войници. Той е малко за засилване на американската икономика. Не, има един изключителен икономист, Лудвиг Ерхард се казва, който те си го уважават много, защото той направи икономическото чудо. Той казва, отишъл е при американците, които по това време са практически контролирали територията на Германия, унищожена от войната, и ме казва, спрете да пречите на ценообразуването. Оставете, ако трябва.
0: Това означава да се върнем към това, за което пак ние за вас сме се събрали тук, високите цени.
9: Да, господин... ама тези високи цени, вижте, те са сигнал, че правим нещо грешно, че не произвеждаме, че правим дефицити, че нямаме тецове, че нямаме ядрени централи. И Лудвиг Ерхард е казал, оставете да видим реалните тези сигнали, да, това е болезнено, но когато станат високи цените, немците няма да влязат в магазина да си купят и ще се смъкнат обратно цените. Защото сега, това, което ще направят...
0: Защото сега, ако ви слушам така, означава, да, че даже тези цени, които сега ние се оплакваме от тях, даже те не са високи, така ли? При нашите условия.
9: Възможно те да бъдат по-високи, затова и ние в...
0: За да стигнем до там, където давате примера с Германия.
9: Да, но много бързо ще спаднат, когато има естествен процес на сигнал. Започване тези хора, които са очаквали, че държавата ще тегли дълг и ще им дава да влязат в магазина да харчат, те всъщност ще се върнат в реалната работеща икономика, която ще започне да произвежда истински неща. Не стартъпи, не фонда на фондовете да раздава на приятелчета, които после са министърчета, а на истински заводи, истински фабрики, истински работещи предприемачи в България. Да, болезнен момент е, но ако ти кажеш спокойно, ще изтегля дълг, за да ви дам да имате да харчите, и ти всъщност с едната ръка казваш, аз ще спра огъня, с другата ти наливаш бензин в огъня.
0: Сега, бяха ни давани примери с намеса на държавата при изключителен ръст на цените, примерно Хърватия. Например, в Унгария имаше такива. Общо взето цяла Европа сега има такива мерки. Вие виждате ли някакъв правилен подход някъде в рамките на Европейския съюз при укротяване на цените?
9: Ами, Европейския съюз какво прави, господин Кунчев? Онзи ден госпожа Урсула фон дер Лайен каза, нови данъци ще направим на федерално равнище. 30% от парите от въглеродните квоти, които са данък за унищожаване на въглишните централи навсякъде, ще остават в Европейския съюз. Ние имаме нужда от увеличен бюджет на Европейския съюз, да наливаме мощно пари в сектор отбрана. Дори тези 90 милиарда, които дадоха на украинците, това беше изключителна подигравка с тях, защото само 30 ще останат за тях. 60 се връщат в сектора за производство на оръжие. Тези пари влизат в икономиката, подклаждат инфлация.
10: с зелената сделка се унищожават пък енергоресурсите и Европа казва, еми те цените пък откъде дойдоха толкова високи? Някакви войни. Ма те ние все едно не участваме в тези войни. Не, ние финансираме тези войни. Европейското политическо лидерство финансира войната в Украйна. Отказва евтиния руски газ. Отказва да махне санкциите за нефта, за газа. Със сигурност газа, руския по тръба е по-евтин, отколкото от американския с кораби. Доналд Тръмп го знае това и постоянно казва, всички ще купувате от мен и ще ми плащате моите дългове, защото аз имам огромни дългове на Америка. Тя затова прави тия войни, за да всеки да тича към нея да и купува оръжията. Но докато не се спре тази политика, която създава проблемите, а само ходим по симптомите и биеме тези, които работят за наказание, ние приличаме на полудяли хора. Полудяли.
0: Какво е лечението? За пореден път ви питам в този разговор, обаче започвам вече да се обърквам. Къде е истината в това, което вие казахте тайна преди малко?
10: Не,
0: добре, няма да ви карам да се искате.
10: Тайната беше за това как да се направи реформата в администрацията, защото ние много сме говорили за тази реформа в администрацията. Аз го казвам по-скоро, че има други хора, на които е вменена тази отговорност. Но нашето предложение е да създадем условия за това да има евтин енергоресурс и да имаме ядрени централи, да почнем да работим здраво по това направление, да създаде така да се изгради АЕЦ Белене, която е спрян проект, но с френска технология може да се направи, за да имаме евтин ток, не да внасяме ток, защото винаги ще са ни високи цените.
0: Да, но напоследък, нали пък се говори, като се говорим сега и за електроенергия, свръхпроизводство. Включително на електроенергия.
10: Това е в определени моменти и това не е едно стабилно производство, от което вие имате нужда. Това са едни феита, които произвеждат, когато има слънце, когато няма, не произвеждат. Нарушават пазарния баланс, не могат да, системата не може да се стабилизира и понякога тя рухва, както в Испания. Ние имаме нужда от стабилни мощности, от базови мощности, за да има индустрия, защото индустрията не грее това, че в момента има ток, след 5 минути.
0: Какво ги правим тогава тия веите, които вече са наредени?
10: Част от тях ще си фалират. Част от тях ще си фалират. Друга част, те са полезни, те са нужни на системата, но като добавка. Като добавка. И вижте, господин Кунчев, нашия разговор започва да прилича на това, аз ви разбирам. Това е правилно, задавате въпроса, който хората задават. Това е с едно на един фитнес инструктор, да му казвате, ама не ми казвай, че аз трябва да се храня правилно, да спя по 8 часа, да тренирам, за да съм в добра форма. Кажи ми днеска, като изпия това хапче, как ще утре мацките ще ме харесват на плажа. Аз не мога да говоря глупости във вашия ефир. Но и хората са вменили на други хора отговорността. И мен ме притеснява, че те говорят глупости.
0: Добре, да ви питам нещо. Имам лично наблюдение. Потребителското поведение в масовия случай, което аз, за съжаление, не се припознавам, дават сякаш други сигнали спрямо цените. Пазаруването не само не се ограничава, ами и нараства. По каква логика тогава търговците трябва да намалят цените?
10: Статистиката, ако слушате икономистите, казва така. За последните 5 години инфлацията е 40%, а доходите са нараснали средно с 90%. Вашият доход нараснал ли е двойно за последните 5 години?
0: Не го виждам точно така тогава, когато си получа заплатите.
10: А, така. Нараснали са на някои НПО-та, нараснали са на някакви, примерно, счетоводители, които работят с Америка, и са нараснали на някакви баровци, които с обществени поръчки работят, имат си фирма, имат страхотни печалби от обществените поръчки и си изкарват дивидента през заплата. Това дига средната заплата. Ние викаме, леле, тя средната колко се качи, а нашия доход не е мръднал, само че инфлацията изява половината от нашия доход. Това им го казвам на те икономисти, които работят с големи числа. Цените в България се вдигат по обективни причини. Наемите са скочили. Цената на енергоресурсите е скочила. На газа, заради грешна политика. Когато отидете и питате един човек, който реално произвежда нещо, той ще ви каже, че всичко това е така и че заплатите дори се вдигат по изкуствен начин, как държавата тегли дълг, дава на държавния сектор 20% увеличение и той почва да се конкурира с частника. Частника вече вижда, че няма българчета, защото има демографска криза, има стагнация за хора и започва да вдига и той, но с темпове, които са по-бързи от неговата производителност на труда. Тоест, почва да

0: И за този разговор.
1: Благодаря си.
0: 12 плюс 3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата Росатом с идеи за ядрен проект в България. Събеседник Иван Хиновски, енергиен експерт. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Градушка с големина на Орех удари сливенското село Желево и вода с нощи. Засегната е селскостопанската продукция в дворовете и в ниви около селото. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Според хората в селото, най-вече са пострадали градините и продукцията, която се отглежда извън парниците. Голяма част от плодовете от овощните насъждения са на земята.
3: Близо като орех, дори по-големи зърна, почнаха да падат. И тук всичко стана леш. Всички имаше малки смокинки завързали. Всичко напада в градината, всичко е смляно.
4: И изпочупи всичко, изпокърши всяка вид зеленина. Всичко помля.
5: Е, по картофче е начукано, по лука е начукано. Ко да накаеш? Толкова нищо.
2: Кметът на селото Стоян Генов каза, че няма нанесени щети по къщите, няма и пострадали хора. Според него, от близката площадка за борба с градушките са изстреляни около 15 ракети за разбиване на градоносната облачна система. Те първа ще се изясняват щетите по насъжденията в полето. От село Желево и вода, Стоян Радев.
1: Министерството на туризма ще предложи да бъде обсъдена възможността за въвеждането на ваучери за почивка за българските граждани. Ваучерите ще стимулират вътрешния туризъм, каза заместник министърът на туризма Мариела Модева в курорта Златни пясъци. Там започна европейската среща на върха в здравния туризъм. Още по темата от репортера Мила Младенова.
6: След като бъдат оповестени резултатите от проверката, която беше назначена от министъра на туризма Илин Димитров във ведомството, на базата на предизборните заявки в спешен порядък в сектор туризъм ще бъде изработена програма и бюджет. В нея ще бъдат отразени основните приоритети и мерки в сектора, посочи професор Мариела Модева. По отношение на ваучерите за почивка, тя поясни.
7: Ваучерите, впрочем, вече бяха ползвани 22-а година. Тази практика проработи много добре и в Полша, и в други страни, защото стимулират вътрешния туризъм, включително. И не само. Но това е цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с финансите, т.е. една по-сериозна координация.
6: Има ръст на ранните записвания за ваканции през лятото, но е възможно предварителните данни за 3% увеличение на туристите да бъдат коригирани, каза още професор Мариела Модева.
7: Няма как в момента да се ангажираме с категоричност, освен с огромната ни нагласа и мотивация да приемем бързи мерки и да следим динамичната обстановка. Защото, за съжаление, част от факторите са на международно ниво и не зависят пряко от нас и от нашата страна.
6: За новините, Мила Младенова.
1: Навременната намеса на полицията е предотвратила масово сбиване на кюстендилската улица Антим Първи. Това пише в благодарствено писмо, живееща в квартала. Всяко закъснение можело да доведе до сериозни последици, допълва тя. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
8: В писмото си до областната дирекция тя съобщава, че на 1 май около 19 часа на улица Антим Първи в Кюстендил е възникнало напрежение след прииждането на около 60 младежи на възраст от 14 до 16 години, някои дошли пеша, други с велосипеди и тротинетки. Конфликтът помежду им се задълбочавал, те препречили улицата и преминаването както на пешеходци, така и с кола било невъзможно. Инстинктивно потърсих помощ от позад полицай, водач на куче, оказа се, че е на работа. Много бързо пристигнаха той с кучето и полицаи с два автомобила на кат. Реагираха много бързо, ситуацията беше овладяна, благодарение на адекватната им намеса и не беше допуснато да пострадат участници в конфликта и да бъдат нанесени щети на паркираните автомобили и близките обекти. Се казва в писмото на госпожата, която живее на същата улица от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От чужбина британският премиер Кир Стармър заяви, че няма намерение да се оттегля и ще продължи да управлява, въпреки нарастващите призиви за оставка. На заседание на кабинета тази сутрин той посочи, че лейбористката партия има изработен процес за оспорване на лидер и този процес не е задействан, така че страната очаква от правителството да продължи да управлява. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
0: Кирил Стармер припомни на своите министри, че е поел отговорност за катастрофалните резултати от изборите миналата седмица и поема отговорност за осъществяването на промяната, която лейбъристите са обещали. Той допълни, че последните 48 часа са били дестабилизиращи за правителството и това има реална икономическа цена за страната и за семействата. Най-малко 81 депутати до сега са призовали Кирил Стармер да се оттегли. Висши министри от кабинета му, като министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на външните работи Ивет Купър, призоваха премиера да изготви график за своето оттегляне и организиране на превара за нов лидер. За да може лейбъристката партия да смени лидер, ако той не се оттегли доброволно, депутат трябва да уведоми управителния орган на партията, Националния изпълнителен съвет, че желая да оспорва лидерството, след което той или всеки друг депутат може да започне да събира официално подкрепа. В този момент евентуален кандидат се нуждае от подкрепата на 20% от депутатите на лейбъристката партия в Камерата на общините или 80 депутати, за да се проведе над превара. Междувременно бе съобщено за първа оставка в правителството Мията Фамбулех, която като заместник министър отговаря за децентрализацията, вярата и общностите, подаде оставка, призовавайки премиера да определи график за оттеглянето си, като изтъкна, че хората не вярват, че Стармер може да осъществи промяната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И новина от последните минути. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката на Ася Панджерова е приета, съобщението е на Министерството на образованието и науката. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
9: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Юляна Гадерова и Кремена Пръвчева. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов, съобщава БТА, която цитира руската ТАС. По темата Росатом с идея за ядрен проект у нас, в студиото съм поканил Иван Хиновски, енергиен експерт. Здравейте, господин Хиновски.
1: Здравейте, благодаря за поканата на тази интересна тема.
0: Събитията от тази пролет Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика, казва Лихачов. За какви по-конкретно събития става дума според вас? Нещо се е променило, което ние не сме разбрали ли?
1: Не, значи Росатом реагира на медийни публикации, че и трите страни развиват ядрени проекти, но той не отчита или нарочно не отчита геополитиката, че всъщност тези страни има рестрикции и ние сме в санкции спрямо ядрените технологии от Русия, т.е. ние не можем да си позволяваме да започнем да добавим един проект с Росатом, тъй като нарушаваме основни европейски политики на ограничение на постъпленията на агресор. Русия е агресор официално в войната с Украина. Това според мен е един грешен пиар ход, защото какво печели от анонсирането на тази идея Росатом. Само едно намекване, аз би казал нервиране до голяма степен на обществеността в България, тъй като всички знаят България, че този проект не може да почва в момента. По много причини. Първо, този проект е неясен като структура на финансиране, като пазар. Няма обосновка за пазарната необходимост. Няма обосновка като какъв тип проект ядрен ще бъде той. Ще бъде 3 плюс поколение, от поколение 3 плюс или някакъв, или по-ново поколение. Що е то, има интерес. Това не е ясно от това изказване. Аз го приемам като грешен пиар ход на Росатом.
0: По думите на шефа на Росатом и в трите държави, Словакия, Унгария и България, ключовите компетенции в сектора първоначално са били съветски, в последствие руски. Как според вас това влияе върху кадри и технологии за работа с ядрено гориво у нас сега?
1: Вижте, това, значи, вижте, ядрените технологии, руски, американски, френски, в обща линия, като феномена, като физика, като структура на оборудване и на принципи на работа, физически явления са едни и същи. Значи оборудването, изискването към оборудване, дали бе френско или американско или руско, едно и също. Става дума за якост, за умора, за устойчивост на радиационно облъчване. Тоест, това, което персонала, който е построил и експлоатирал АЕЦ Козлодуй, същият персонал, същите знания ги прилага и в момента спрямо американско оборудване. Тоест, някаква особена специфика няма. Разбира се, с изграждането на първите 6 реактора в АЕЦ Козлодуй беше натрупан много опитно. Вижте, това вече е едно старо поколение. Почти няма, много малко са останалите хора от тази епоха. Повече са в пенсия. Или вече не са на белия свят. Въпросът е, че в момента това е един голям дефицит на развитието на ядрената енергетика. Липсата на кадри. Не знам на какво ще се позовава Росатом, че опита от изграждането на първите 6 блока, те ще бъдат полезни, но те не са критични на сегашната фаза. Сегашната фаза изисква други неща. Пазарно ориентиран подход. Тоест, каква роля ще играе на пазара в региона и в България, такава можност. Е ли възможно тя да бъде изградена на принципите на пазарната икономика, защото в случая не става дума. Вижте, Белене, Айцкото беше изграден на принципа на централното планиране. Взима цека на БКП решение, ще строим завод, ще строим реактори, започва се. Прави се генерална сметка от 9 милиарди, почва да се харчат. Днеска този подход е абсурден. Днеска трябва той един проект пъти да започне финансиране. Дори така нещото медсани финансиране. Първите разходи. Трябва да се направи обосновка на пазарната потребност. Законодателството, политическата подкрепа. Тези проекти са особено чувствителни на тема политика и тук не ми се връзва тази идея, защото от геополитическа гледна точка Белене като руски проект на този етап е невъзможно да се мисли.
0: Е тогава защо запазихме тези реактори, които стоят в Белене, а не ги продадохме на Украина, която даже ги искаше?
1: Това е въпрос, който трябва да го отправите към политиците. Аз се очудвам от такова развитие, но факт, че...
0: Очудвате се, че не ги продадохме.
1: Че не ги продадоха. Що, носиш слух, че украинците в последния месец са се отказали, казват, че не, това не е вярно, че нашите са се отказали да ги продават. Са, ако се започва втори път такъв опит, не знам украинците как ще погледнат на това повтаряне на опита, но аз смятам, че нашите политици се побазниха от това, че това оборудване може да се вложи в нов модерен ядрен проект в Белене, което не е абсурдно, изисква страшно много труд, препроектиране в съответствие с нови стандарти. Тоест, изисква се доста работа, но виж, това е втората фаза. Първата фаза, която е геополитическа, днеска е невъзможно да се започне този проект.
0: Е, добре, да, кой ще да направи реакторите на украинците, ако те бяха купили нашето оборудване там?
1: Самите украинци. Украина си има потенциал, тя е ядрена държава, тя участваше във всички руски проекти за изграждането на ВВЕР в Козлодуй. Идаха много украински ядрени инженери.
0: Е, добре, тоест, да ви питам, защо тогава ние не се договорихме с украинците, те да бъдат?
1: Защото има един изключително важен принцип в ядрената енергетика. Носенето на така наречената ядрена отговорност. Отговорността на главния конструктор и главния проектант. За това, че оборудването ще издържи, няма да настъпат критични аварии. Това се носи от главния конструктор и главния проектант на оборудването, което са руските институти. Гидропрес и Атоменергопроект.
0: Е, тогава какво е бъдещето на това, което ние сме купили и стои неизползвано в момента? Има ли кой друг освен Росатом да го дооборудва и да започне да работи или не?
1: Не, Росатом. Росатом може да участва в един международен консорциум, той да поеме основната отговорност като главен проектант и главен конструктор.
0: Така.
1: Цялото дооборудване, което всъщност е софтуера към ядрения блок, може да бъде доставено до други компании.
0: И това не е проблем.
1: Никакъв проблем не е това, защото така се прави, така беше направен и модернизацията на 5 и 6 блок, останаха си основното оборудване, а беше дооборудване с оборудване с системи на Westinghouse, на Framatome, на Siemens. Това са най-важните системи за безопасността на ядрена централа, е именно този електрически системи и управляващи системи, които са дигитални. В оригиналния руски проект всички системи бяха аналогови, те бяха сменени на 5 и 6 блок. Сега в момента работи с, така да се каже, с западноевропейски мозък, руските конструкции.
0: Тогава според вас какво е бъдещето на това оборудване, което ние в момента притежаваме?
1: Има многократно сме се изказвали, сме правили анализи за това. Значи, аз казах една много мрачна прогноза преди много време, като гледам как нашите политици не умеят да решат въпроса, че най-вероятно ще завърши трагично с скрап.
0: Скрап срещу цена от колко?
1: Да, в момента актуалната цена нека да минава 3 милиарда евро. Разбира се, оптимистични сценарии, който ние обсъждаме в нашата организация Български енергиен мирен форум е след един в деня хикс, който се възстановят търговските отношения, нормалните отношения с геополитическа гледна точка, тогава да бъде структуриран този международен консорциум, както ние сме окръстили, международен консорциум Белене с участие на Росатом, но не под ръководството на Росатом. Основно западни компании. Същия модел, който беше направен на 5 и 6 блок. Но това на настоящия етап е невъзможно.
0: Заради политическите проблеми, така ли?
1: От геополитическа гледна точка. Аз искам да кажа, прескачваме най-важната тема за приоритетите в ядрената енергетика. Ние почитаваме многократно. Подчертаваме и пак искам се излично да почитая, че нашата първостепенна задача в момента не е да анализираме какво ще правим с Белене, а да осигуриме успешното завършване в срок на 7-8 блок в Айцко-Зодои. Това, което сме започнали, което имаме вече процедури за финансиране, което имаме разговори за изпълнение, фазите за изпълнение са ясни, фазата на инженеринг предстои обсъждането на договор. Тоест, това е един готов проект, който ние не трябва да говорим на този етап, да говорим за друго, освен за това. Разбира се, можем и да поглеждаме към Белене, но това да бъде третия приоритет. Вторият приоритет е да удължим ресурса на 5 и 6 блок.
0: А там има ли някакви проблеми, които все още не са разгледани както трябва?
1: Не. Това нещата се решиха с една... Там един раздухан проблем с тази мембрана, но както и
0: да
1: е. Реши се проблема, няма. Въпросът е, че удължаването на ресурса с още 10 години, което е страшно необходимо, поне докато завършим 7 и 8 блок, изисква умело управление, на оптимално управление, щадящо ресурса на 5-6 блок, за да можем да стигнем до датата, когато ще пуснем 7-8.
0: А това налично ли е това умело управление?
1: Да, всъщност аз мога да кажа, че в момента ръководството на Айско Дуис са професионали. Гарантирам, защото ги познавам. Са, някои хора от бившия ръководство, това типично българска проява, никъде го няма освен в България. И в ядрената енергетика, между ще ви кажа, че в въглищата, в топлотистите централи няма такова отношение на бивши към настоящи управляващи. Само в ядрената енергетика е война. Бившите критикуват настоящите, актуалните управленци. Като се сменят, започва обратния процес.
0: Добре, да ви питам и нещо друго. Има ли тогава, така в духа на нашия разговор, България нужда от втора ядрена мощност и изобщо по принцип?
1: Честно казано, свързвам се с много условия. Аз лично не сметвам, че повече от 2000 мегавата, да кажем 3000 мегавата, имаме нужда от базова мощност, но в контекста на това, което се говори, което Европа планира и което виждаме по решенията на Европейската комисия за масово огромни ръст на потреблението на електроенергия за системи за изкуствен интелект, се оказва, че ние поне 4000 мегавата трябва да имаме базова енергия, за да можем да захраним сигурно бъдещите потребители, центровете за данни.
0: Това сравнено с днешните мощности, с които разполагаме, какво показва?
1: Още 2000 мегавата базова ядрена енергия би била успешно приложена в двете центрове.
0: Ако това не се случи, този втори проект, независимо кога и кой, може ли тази необходимост да бъде покрита от други източници, които разполагаме с тях?
1: Не. Значи, дейта центровете, това е илюзия да се смята, че ще може с възобновяеми енергии източници, които имат непредсказуемо производство. Има, няма. Разбира се, днеска се прилагат модерни подходи на акумулиране на енергия в сторич системи, след което тя се отдава. Но всичко това е свързано с рискове. Дейта центровете сключват договори предимно с ядрени мощности, защото тяхната енергия, тяхното производство е предсказуемо, устойчиво и базово във времето.
0: За съжаление, времето не изтича, но един бърз въпрос и бърз отговор от вас. Какво става с въглищните електроцентрали?
1: Това е другата тема, която е обсъждана много и която аз смятам, че в България има много дефицит на политики в тази група. В България, вижте, се говори, има една група хора, които изключително силно критикуват въглищната енергетика като замърсяващо околната среда, което изключително не е вярно. Това е отделна тема да говорим каква роля вредна имате въглеродните емисии, но това е най-измислена европейска политика, която е изключително вредна и за Европа, и за нас.
0: Измислена или не, но това ще унищожи ли тези мощности у нас?
1: Значи, тя в процес на унищожаване. Сега въпросът е нещо, ръководството да се вземе в ръце, да направят една аргументирана държавна политика, защото въглищните централи са изключително важни за енергийната сигурност, за регулирането на чистотата в системата и за поддържане на устойчивост. Колкото и да инсталираме фотоволтаици, никога няма да постигнем тази енергийна сигурност, която с работещи един минимален състав на въглищни блокове в системата.
0: Ако съм ви разбрал правилно, ако няма втора АЕЦ и ако въглищните електроцентрали бъдат закрити, ще имаме проблеми.
1: Така ще имаме проблеми определено. Определено.
0: Иван Хиновски, енергиен експерт в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 след новините в 13:30, когато ще говорим по темата 100 дни толеранс или 100 дни търпение. Събеседник Георги Харизанов, политически анализатор. Берете с хоризонт, където и да сте.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Един човек загина, а други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. Русия възобнови ударите срещу Украйна след изтичането на 3-дневното примирие. Американският президент Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Британският премиер Кир Стармър каза, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява въпреки нарастващите призиви за оставка. И за времето, около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максимални температури днес между 22 и 27 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: По темата 100 дни толеранс или 100 дни търпение, в студиото съм поканил Георги Харизанов, политически анализатор. Здравейте, господин Харизанов.
1: Здравейте, господин Кутюрбов.
0: Ние започнахме разговора предварително и преди ефир, но...
1: Много теми.
0: Да. Но да се върнем на темата, за която сме се разбрали. Има ли харизма в победата на Румен Радев? Според вас и правилно ли са сравненията с изборната победа на Борисов през 2009 и тази на Сакскобургготски през 2001 година?
1: Ситуациите са доста различни. Победителите не ги съдят. Към днешна дата, след такава категорична изборна победа, всичко, което е правено през годините, може да бъде изтълкувано като нещо, което е допринесло за победата. Ако победата не беше факт, то ще бъде изтълкувано като нещо, което е допринесло за загубата или за недостатъчно доброто представене. Но към днешна дата победата е факт. Трансформацията на политическата среда и обстановка е факт. Колкото до самата ситуация, тя е много различна, защото когато господин Сакскобургготски се появи, като че ли нямаше ясен противник. Имаше до известна степен нещо, което е паралел с сегашната ситуация. Имаше умор от предишното управление, имаше натрупан сериозен негатив като към безспорно непопулярните реформи, които господин Костов тогава проведе, които винаги дават добър резултат във времето, но във времето, към момента на прилагането им са непопулярни. Колкото до влизането на господин Борисов в политиката, то беше, тук има друг паралел, постепенно, през други позиции, както господин Радев, през мажоритарен избор, както господин Радев, но с ясен противник, който тогава беше тройната коалиция, заради всички безобразия, които тогава се случиха, заради заменките, заради многото скандали, заради спрените еврофондове, и имаше ясно натрупани обществени настроения срещу тогавашното досегашно управление. Така че паралели има много, но за мен ситуацията е доста различна в този случай, тъй като има една партия, която беше създадена след изборите, която тепърва ще се учредява, хората с нея тепърва ще се опознават, докато при Борисов и ГЕРБ 2009 ситуацията не беше такава. Колкото до негово лично Симеон Сакскобургготски, той се яви на избори парламентарни, защото през нека си го кажем директно, процедурни хватки му беше попречено да се яви на президентски такива и в някакъв смисъл той получи своя личен реванш и осребри на избори, извинявам се за думата, която използвам, не се сещам за по-подходяща, персоналната подкрепа към себе си, давайки началото на едно движение, и той тогава, както господин Радев, се яви с синтетична коалиция от непознати партии, и той в последствие тръгна да учредява и да прави партията си, никога не успя, между впрочем, поради което тя последва съдбата си. Но сега господин Радев от години присъства в лично качество и в официално такова в българската политика. Просто смени попрището, излизайки от президентството и явявайки се на парламентарни избори, влизайки в партийната, да го кажем, политика.
0: Ако това е промяна на Дондуков 1 с Дондуков 2, така, образно
1: така
0: казано.
1: Така погледнато, да.
0: Да.
1: Много включително и от най-близките му хора все още свикват с смяната в обращенията.
0: А бъркат работните места.
1: Президента, да. Премиера, да. Той е симпатично и разбираемо. Да.
0: Но какво промени това за нас като политическа среда?
1: Промени политическата среда изцяло. Вече има съвсем друго, много различно от досегашното парламентарно мнозинство.
0: Това е ясно.
1: Една политическа сила има парламентарно мнозинство, има дадени от гражданите мандат за каквото реши и каквото прецени. Дано то да е за добро. Нали, законодателство, кадрова политика, структура и състав на Министерски съвет, както се видяваме промени в структурата. Така че намираме се в изцяло нова
0: политика. Как разчитате кадровата политика на новото управление? Защото това са първите неща, които можем да коментираме с вас сега.
1: Да. хората, които познаваме, са хора, които несъмнено имат своята кадрова и политическа биография, и го казвам в добрия смисъл. Кои са хората, които познаваме? Хора, които до момента са вземали постове в негови служебни правителства, хора, които са получили популярност със своя експертна и политическа активност. Някои от тях станаха министри, друга част от тях решиха да останат в парламента, въпреки че бяха сериозно фаворизирани от публиката и обществото за постове в изпълнителната власт. Така че тези, които познаваме, са с сериозна политически експертна биография. Оценки за нея да дават колкото хора толкова мнения. Но несъмнено има такава и несъмнено тя е внушителна. Около тези, които не познаваме, те първо ще възникват много въпроси. Не споделям крайните мнения, не споделям алармизма, в никакъв случай.
0: Като казвате алармизъм, ще се хвана за тази ваша дума. Това, че Итан не успя да влезе в Народното събрание, но пък има хора свързани с тях в правителството. Това алармизъм ли е така, както го казвате? Защото стана тема в медиите.
1: Стана тема безспорно. Много от тях, позволете шегата, мистериозно са променили своите политически симпатии, политическото си, партийното си членство, партийната си принадлежност. Да, някои от тях имат история с Има такъв народ. Други от тях продължават да имат такава и тази сюжетна линия има своето основание. Дали е повод за алармизъм, не мисля, но да я отричаме изцяло също не би било коректно към най-вече към слушателите.
0: Има така сюжет. Какво правят, така ли? Да ги гледаме в работата.
1: Най-вече това е основният извод, особено в такъв много сериозен трансформационен период, в който се намираме в момента. Прибързаните изводи и заключения, прибързаните коментари, според мен не правят услуга нито на хората, които ги правят, нито на обществото и на вашите слушатели, разбира се.
0: Сега да поговорим за най-голямата опозиционна партия в 52-то Народно събрание. Имате ли обяснение защо ГЕРБ гласуваха въздържава се при гласуването на кабинета Радев, а не против, както би се очаквало от другия главен претендент за властта в държавата?
1: Това е знаково гласуване и то е по-скоро в символична, да не го кажем подкрепено, потвърждаване на вота на избирателите. Видяхме от изказвания от хора от екипа на, забележете, президента Радев, не премиера, като да речем един на Димитър Стоянов, които така доста рязко, да използваме разговорната дума, се нахвърлиха върху нещо, което те наричат престорена опозиционност и така нататък, по адрес на Продължаваме промяната Демократична България, които казах, че ще гласуват против правителството, казвайки и то с основание, че вота на избирателите е бил пределно ясен. В този смисъл, за да не се пък трупат критики за лицемерна подкрепа, пребоядисване, обръщане на палачинката и така нататък, много такива клишета ще чуем тези дни към ГЕРБ специално, но пък и за да не се изпада в тази престорена опозиционност, за която говори господин Димитър Стоянов, вотът въздържал се напълно обясним.
0: Прави впечатление и липсата в медийното пространство на говорители, представители на ГЕРБ. Това пък защо? Това мълчание от страна на ГЕРБ от какво е продиктувано?
1: Нямам никаква представа. Най-вероятно е общо партийно решение, което е сведено до знанието на всички от хората, които отговарят там за медийната политика, хората от пресцентъра, но защо е взето това решение, нямам наистина представа. Според мен, в такива периоди точно, трансформационни периоди, периоди на много сериозни промени, партиите трябва да са максимално активни, за да запазят своята физиономия и за да могат от тук нататък да обясняват на хората защо трябва да гласуват за тях, след като всички претърпяха, с изключение на ППДБ и Възраждане, може би, претърпяха сериозен спад в подкрепа.
0: Това означава ли, че ГЕРБ още не се излезе от този изборен шок, в който се озоваха на 19 април?
1: Едва ли е това. Това не е прецедент за Политическа партия ГЕРБ, припомням ви...
0: Да, е прецедент, да е втора, но с толкова много отлив на избиратели е прецедент.
1: Да, изборите с Продължаваме промяната. Да, за отлива на избиратели, че е прецедент, обективно не мога да не се съгласи, защото това е факт. Но дали то е довело до шок, не знам. Не казвам, че е така или не е така, просто не знам. Но че очевидно на всички им трябва някакво време, за да се адаптират към новата реалност, е факт, и това е факт, от който очевидно и ГЕРБ включително направят изключение.
0: Веднага след изборите ГЕРБ проведе партийна среща в Пловдив. Какво разбрахте вие от нея?
1: Не много, защото тя беше при закрити врата и в този смисъл видях откъслични информации в медиите и впечатления от хора, които са присъствали. Но вижте, сега е период, в който от една страна провеждането на наистина откровенни разговори едва ли би довело до кой знае колко градивни процеси в партии, които са претърпели отлив на избиратели. От друга страна, провеждането на разговори протоколни, стандартни, все едно медиите са вътре в залата, не носи особена полза. Няма особена добавена стойност. В този смисъл, тъй като голяма част от проблемите на ГЕРБ бяха привнесени от техни коалиционни партньори, от други партии, не съм сигурен, че чисто кадрово организационно те имат кой знае какви проблеми да решават вътре, но имиджово, като позициониране, като идеология, като ценности, около които всяка една партия по принцип би следвало да съществува, има много работа. Има много работа. Тази работа се върши включително и благодарение на вас, медиите. И защо някак си се избягва към днешна дата, за мен е абсолютно необяснимо. Аз нямам обяснение защо го правят наистина.
0: Казахте привнесени проблемите на ГЕРБ от техните коалиционни партньори. Ами да, избирателите наказах един и другия коалиционен партньор. Логично ли е тогава мястото на ГЕРБ сега при това положение?
1: Очевидно. Мястото като втора политическа сила не е безкрайно лоша новина по принцип след толкова години в управлението, след толкова негативи, които всяко едно управление понася, след толкова грешки, които всяко едно управление прави, винаги има грешки. В този смисъл, логично ли е, след като има нов победител? Очевидно да. Безкрайно лоша новина ли е след всичките тези години да си втора политическа сила? Не. Има ли излизане от тук?
0: Да, това е хубав въпрос, който сам си задавате.
1: Има ли излизане от тук? Да. То минава през много работа по отношение на идеология, ценности, причина да съществуваш, ако щеш, причина хората да продължат да те подкрепят. И разбира се, тук е иронията и в някаква степен перверзията на политическата прагматика. От една страна всеки желае най-доброто на България, аз съм един от тези хора, разбира се също. От друга страна, на чисто партийния терен и политическия терен, много трудно се прави това разграничение и често нещата се сливат по, пак казвам, много перверзен начин. Между това да искаш най-доброто за страната от една страна и от друга страна силно да се надяваш на грешки на противника. А грешки на противника, респективно на прогресивна България към днешна дата, биха означавали грешки, чието последствия да носим всички. Всички български граждани, всички ние. В този смисъл, пак казвам, много е трудно за мен това разграничение. Между това, хем да искаш най-доброто за страната си, хем тайничко да се надяваш, политическия противник, който и да е той към дадения момент, особено когато управлява, да прави грешки. Да допуска грешки, за да ти даде шанс да просъществуваш, да спечелиш следващи избори, да се върнеш в управлението и така нататък.
0: Каква е ролята и какво е място на опозицията? Вече не говорим за ГЕРБ конкретно, само по принцип на опозицията в това Народно събрание.
1: Изключително важна, защото както се случи и с представянето на програмата на Прогресивна България, както се случва и сега в момента с този сценарий с цените, Много е важно да се чете ситния шрифт. На представянето на програмата на Прогресивна България, има възможност и друг път да го кажа, господата Пулев и Проданов боравиха много коректно с данните, което им прави чест. Но господин Проданов каза нещо тогава, на което като че ли не много хора обърнаха внимание. Аз благодарение, отново благодарение на вас и на хора като вас, има възможност да го кажа. Той каза нещо такова. Да, България има много нисък външен дълг, но ние разглеждаме това и като възможност. Довършването на това изречение какво гласи? Възможност да се вдигне дълга. Още тогава изпитах силно притеснение от това изречение, повдигнах темата в някакво интервюта и сега внимавайте, каква е изненада? Стигнахме до тези дни сега, в които се обсъжда дигане на тавана на външния дълг, взимане на нов външен дълг, увеличаване на външния дълг. И изведнъж хората чак сега много се притесниха при положение, че господин Проданов ясно го каза на представянето на тяхната програма
0: тогава. Но пак това ме връща към въпроса за място и ролята на опозицията, защото да не е като важна приказка, където кервана си върви.
1: Точно, точно. За това е много важна ролята на опозицията, за да се чете дребния шрифт, да се противостои всячески в рамките на политически и парламентарен инструментариум, разбира се, на подобни решения. И да се налагат всячески, сега повече от всякога, разумни, десни, пропазарни политики. Защото днес, например, много внимателно изслушах интервюто на народния представител Явор Гечев по BTV. Много пъти съм казвал, той е човек с безспорна експертиза в сектор земеделието, уважаван човек, харесван човек, справи се много добре в мандатите на служебните си правителства. Той беше един от фаворитите за попадане в изпълнителната власт. По същество, в неговото интервю, всичко, което каза той, беше точно така. Само че, и тук се връщаме пак на дребния шрифт. Големите глоби и доста мъгливите, според мен, критерии за това, коя цена е справедлива, коя е силно завишена и така нататък. Големите глоби и мъгливите критерии при определянето на това, коя цена е справедлива и силно завишена, първо, дават възможност за много сериозен корупционен натиск, защото разберете, че когато един малък и среден бизнес всеки сега се е фокусирал върху веригите, това е нагребена на вълната, популярно е, популистко е, окей, разбирам хората, които не се справят с поскъпването и основателно са недоволни от поскъпването, но един малък и среден бизнес, на който по мъгливи критерии може да му бъде наложена много голяма глоба, която, ако той плати да приключи съществуването си, ако обжалва по съдебен път да го вкара в съдебни разходи за години напред,

0: камъка, който ще определи бъдещето на, дали, т.е. хоризонта на следващите там 4 години пред това управление?
1: Основно, да, управлението на макроекономиката, на публичните финанси и начините, по които се адресират и се борят проблемите, защото начините са два. Тук онази досадила на много хора, разбирам ги за което, формулировка ляво-дясно е много важна, много важаща и пътят към провала минава отляво. Ако прогресивно България реши да тръгне по този път, това си тяхно право, той им е даден от български избирател, там има, да, интелигентни, можещи, знаещи хора, но ако решат да тръгнат по левия път, провалът е сигурен. Дали ще е в рамките на година, две, три или четири, никой не знае, но урокът от историята, политиците показват, че не обичат много да се учат от историята, е, че за този провал винаги плаща цялото общество. Не само този, който го е причинил, а цялото общество, всички.
0: Георги Харизанов, политически анализатор, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря.
0: 12+3 продължава след новините в 14, когато ще говорим за решенията след заседанието на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание. Останете с Хоризонт.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: часа новини. Необичайно ниско е нивото на река Дунав при Лом за това време на годината. Стойностите са колкото през летните месеци. На места са се показали острови, които до известна степен усложняват корабоплаването. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Измереното днес ниво на река Дунав при Лом е 115 см, с 3 см по-високо от вчера. Последните дни нивото се запазва в тези граници, съобщи инженер Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор Лом.
3: За този период от време бих казал, че е ниско, не е екстремно ниско, но е ниско нивото. В този период на годината сме свикнали да говорим за така наречени черешови води, които са характеризират да са високи.
2: На места се забелязват и острови под Дунав, което не е типично за пролета.
3: Увеличава се видимата пясъчна коса в началото и в края на островите и съответно много причини са видими, нали, в момента.
2: Корабоплаването по река Дунав се извършва по фарватера. Капитаните на корабите имат достатъчно опит, допълни инженер Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор Лом.
3: Не бих казал, че им пречи. Да, усложнена е обстановката, трябва по-голямо внимание да се пътува, но те са свикнали и в такива условия да пътуват.
2: За новините, Любо Андреев.
1: Омбудсманът Велислава Делчева започна кампания сред хората над 65 годишна възраст за насърчаване на профилактични изследвания, които не се покриват от здравната каса, но са свързани с сърдечно-съдови и онкологични заболявания, хронична обструктивна белодробна болест и диабет. Началото беше дадено в столичния пенсионерски клуб Димитър Петков към район Възраждане. Инициативата е наречена «Живот и здраве да е» и е подкрепена от известна верига медико-диагностични лаборатории, в чието филиали от днес до края на септември цените на профилактичните пакети ще бъдат намалени до 3 пъти. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Какви изследвания включват профилактичните пакети? Доктор Владимирова, клиничен лабораторен лекар.
5: Единия пакет включва витамин D с тиреостимулиращият хормон, така познатият ТСХ. Другия пакет включва липопротеин А, високочувствителен на кардиотропонин. И третият пакет е отново липопротеина, плюс холестеровият профил.
4: Заради проблеми с гласа, възникнали тази сутрин от името на Велислава Делчева, към пенсионерите се обърна представител на нейния екип Емилия Караабова.
6: Всеки ден разговарям с хора, които се чудят как да се платят лекарствата, сметките и храната с една пенсия. Хора, които ми казват, избирам дали да си взема лекарство или да платя тока.
4: Костадина Димитрова, отговорник на пенсионерския клуб.
7: Аз имам малък проблем с кръвта и ще отида да си направя изследвания към лаборатория. Жена на толкова години, пенсионерка, както и другите вътре жени от клуба, също имат тези проблеми, които и аз имам.
4: За новините Андрей Борисов.
1: Българският патриарх Даниил отслужи в храм Свети Александър Невски молебен за православния здравен служител по случай Международния ден на сестринството, който се отбелязва днес. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която също присъства на молебена, каза, че ролята на медицинските сестри и братя в здравеопазването е неотменима и дълбоко трябва да уважаваме техния труд и безценната им подкрепа. Новият здравен министър декларира, че ще взима решенията в работата си прозрачно.
8: Най-важното отношение на тяхното развитие е естествено да има и продължаващо обучение, да имат подкрепа от своите изпълнителни директори в лечебните заведения, в които работят, естествено подкрепа от Министерството на здравеопазването също. Има определени стъпки, които са с фокус върху промоция на здраве, превенция на заболяванията, естествено разходна ефективност в управлението на лечебните заведения за болнична помощ.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че предстоят срещи с съсловието на медицинските специалисти, за да направят заедно преценка как да бъдат подкрепени в работата си. Фермерите в Гърция отново готвят протести срещу високите цени на торовете. Земеделците от Серес ще блокират пункта Промахон в края на седмицата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Анализи на синдикатите и банки предупреждават за силно покачване на пресните продукти от несигурно с цените на торовете. Някои видове торове за една година са поскъпнали двойно и това рефлектира върху цената на плодове и зеленчуци. Някои фермери са принудени да намалят нормите на торене, което не е решение, коментират агрономите. Те казаха, че в момента пазара е във време на недостатъчност за торове, което може да се превърне в постоянен недостиг. Земеделците в Гърция казаха, че влагат скъпи суровини, без да получават възвръщаемост от продукцията. Правителството субсидира гръцките земеделци с 15% от цената на торовете, но това не е достатъчно да свали цената на продукцията. Цените на плодове и зеленчуци вече са на нива, които много от гърците не могат да си позволят. Фермерите от Серес преминават към нови протести. За петък, 15 май, взеха решение да блокират граничен пункт Промахон за две денонощия. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова.
0: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Юляна Гатдерова и Веселин Коев. Мерките за овладяване на цените ще имат обратен ефект. Затова предупредиха представители на опозицията по време на извареното заседание на Временната комисия по бюджет и финанси в парламента. Вчера представители на Прогресивна България представиха серия от мерки, обобщени в промени в законите за защита на потребителите и защита на конкуренцията. Обобщението сега на Марта Младенова.
1: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, което ще контролира цените. То ще работи заедно с представените вчера промени от депутати от Прогресивна България, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите, според Александър Пулев, цени в търговската мрежа.
2: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Обличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
1: Опозиционни депутати обаче предупредиха, че създадените очаквания, включително и чрез определения като галопиращи цени, няма да бъдат удовлетворени. В същото време ще се намесят в пазар. От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
3: Опита ви да преразпределите в веригата на ценообразуване тежестта между търговец и производител би могла да доведе, и вероятно така ще се случи при небалансирано прилагане на законодателството, до допълнително затруднение на българския производител да достигне до, когато се говори за цени и ценообразуване и въобще за инфлацията като изменение в цените, тук има доста голяма роля политиците и тяхното говорене пред публиката, защото ценообразуването, освен икономическо проявление, има и социални измерения и свързано с начина, по който хората се настройват по отношение на потреблението, защото разходите за един са приход за друг. И в този смисъл човек днес потребява толкова, колкото очаква да изкара утре. На къде бие? Създаваме грешни очаквания. Най-голямата партия, най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания. Създаваше ги и преди това с негативните коментари по отношение на ролята на новата, втора по значимост валута в света, която, слава Богу, вече използваме, защото тя ще е една сериозна котва в неблагоприятните времена, които заради международната обстановка се предполага да ни очакват.
1: Мартин Димитров от Демократична България.
4: Няма как да подкрепим на първо четене. А имахме такова желание. Сами предложихме мерки на пазара на горива, защото смятаме, че оттам идва проблема. Вие не се захващате с генезиса на инфлацията, който е пазара на горива, а се хвърляте върху резултативни фактори и се опитвате тях да коригирате, което за нас е много по-сложно. В тази връзка няколко важни неща. Ние, колеги на КЗК, дадохме предишното управление всъщност, даде нови големи правомощия преди 6 месеца. И те трябваше да кажат за 6 месеца тези правомощия до какво доведоха като резултат. Според нас, за съжаление, до не особени резултати. И сега казвате, не, няма да направим оценка на въздействието, вие имаше ли смисъл от тази работа, а давате нови големи правомощия на КЗК. Това ви е подхода. Като част от формулировките будат сериозно безпокойство. Значи, започнах от цитата на господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. Има го в стенограмата. И към това добавяме прекомерно висока цена, като понятие. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
1: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса, а и регулаторите ще бъдат затруднени. Например, както се изрази Асен Василев, да сравнят цени на различни по характер стоки. Опаковани домати срещу такива, които се продават на килограм, и като към това се добавят различните сортове, практически задачата става невъзможна.
5: По-притеснителното е в предишния член 21б, където давате начин за определяне на какво е прекомерно висока цена. И този начин, де-факто, каквото реши КЗК. Само ще ви дам пример. При определяне на прекомерност на цената, комисията прилага един или повече от следните критерии. Те би следвало да се прилагат кумулативно, според мен. Т.е. всичките да се изследват. Но ако комисията се избере, примерно, критерии разходи плюс, и след това трябва да реши каква е разумна норма на печалбата. Или ако се избере исторически критерии, когато е налице значително увеличение на цената в кратък период без обективна икономическа причина, коя е обективната икономическа причина, примерно вдигнало се е търсенето за определен артикул. Станало е модерно, определена играчка, защото е популярна в, нали, интернет и почва да я купуват повече хората и цената се е вдигнала. Това е обективен критерий, ама как точно комисията ще го установи, за мен е, как да кажа, трудно да си го помисля.
1: И още от Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
6: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция. А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
1: И синдикати и работодатели поискаха текстовете да бъдат разгледани в Тристранния съвет. Бизнесът припомни, че именно опитът за контрол на цените преди въвеждането на еврото е довел до покачването им. Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.
7: Изкуственото му ограничаване по някакъв начин със сигурност ще повиши разходите, ще повиши и цените. Това е естествено, че притеснява всички компании, тъй като всички са загрижени за това да задържат потребителите и да им предоставят най-добрите възможности за пазаруване.
1: Димитър Манолов от КТ Подкрепа предупреди, че има сериозни пропуски в текстовете, а основното послание, което той вижда в тях, е опит за засилен контрол.
8: Най-важното в него е да се отправи сигнал, че селото вече не е без кучета. Дали ще може да сработи всичко това, за което говорите, друг въпрос и вие самите сте си признавали, че не очаквате внезапни резултати от него.
1: За 12+3, Марта Младенова.

0: членове на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандата няма да могат да гласуват кадрови промени и да вземат дългосрочни решения и нов начин за избор на парламентарната квота в кадровия орган, са част от промените, които Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене закона за съдебната власт. Обобщава ги Добрина Карамболова.
1: И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като предложенията на Прогресивна България бяха единствените, които ДПС подкрепи. Текстовете на най-голямата парламентарна група предвиждат за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Не двете колегии, а пленумът да избира нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, както е в момента. Приетите промени дават и право на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. А в едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. Ольга Борисова посочи, че целта им е върховен на закона и отговор на обществените нагласи.
2: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес. Считаме, че предложенията за промени ще доведат до повишаване на легитимността, до по-голяма независимост от потенциални олигархични влияния, до повишаване на правната сигурност и предвидимост и до по-голяма ефективност на системата.
1: Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Предвижда се Общото събрание на адвокатите от страната и Съюзът на юристите в България да излъчват по един член на съдийската колегия, а Академичният съвет на Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков от Продължаваме промяната обясни още.
3: Най-после, след може би 25 години за първи път в този век или дори 30, да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна, да не е политическа. Трябва да търсим личности с доказани, а не предполагаеми, високи нравствени и професионални качества. И въобще да спрем отрицателната селекция, която този Висш съдебен съвет провежда абсолютно целенасочено и по политически причини в последните години. Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
1: Надежда Йорданова от Демократична България представи сходни предложения, свързани основно с начина, по който ще се избират членовете на ВСС и на инспектората към него. Законопроектът им предвижда Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
4: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване, а следващите от една страна кадрови орган на съдебната власт, от друга страна основния орган, на когото му е поверено проверката за почтеността и законовото изпълнение на задълженията на магистратите, да отговарят на високите изискванията на Конституцията за това да са професионалисти с високи нравствени качества. Да се избират юристи по заслуги, а не според партийни пристрастия или партийна принадлежност. Предлагаме ограничения на част от правомощията на главния прокурор, които считаме, че са в унисон с измененията в Конституцията, в тази част, които Конституционният съд не отмени.
1: По време на дебата в комисия, представители на различните парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи. След края на заседанието, председателят на комисията Янка Тянкова обобщи, че работата на депутатите е била изключително конструктивна.
5: Мисля, че е изключително положително и зададох на правилния тон, поне това е моята лична преценка, професионална. Не мога да се ангажирам с конкретни срокове, защото важно е качеството на това, което ще изготвим като окончателен вариант, така че ще се постараем изключително бързо, разумно бързо да вземем предвид направените предложения, за да между първо и второ четение да придобият един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
1: За 12+3, Добрина Карамболова.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Мерките за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. Временната парламентарна комисия по правни въпроси пък одобри промени в закона за съдебната власт, които ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаването на административни ръководители. Доцент Ася Пенджерова подаде оставка като заместник-министър на образование и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. Русия възобнови ударите срещу Украина след изтичането на 3-дневното примирие. Американският президент Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Британският премиер Кир Стармър заяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява въпреки нарастващите призиви за оставка. И за времето, около и след обяд, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максимални температури днес между 22 и 27 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: В Съвета за електронни медии се проведе дискусия за български език в медиите с участието на ръководствата на БНР, БНТ и БТА, на журналисти и академичните среди. С поставянето на въпроса за употребата на книжовните норми в правописа и правоговора, уважението към езика, грешки, допуснати заради бързане, незнание или небрежност. И не на последно място за контрола, за нуждата от втория чифт очи върху това, което се поднася на аудиторията. Подробностите ще чуем в репортажа на Мария Костова.
1: Каква беше целта на проведената дискусия в СЕМ? Председателят на съвета Габриела Наплатанова.
2: За да разискваме проблематиката, свързана с правилната употреба на български език в медиите, като правоговор, като правопис, като пунктуация, и да вземем от вас обратна връзка за това с какво бихме могли като регулатор да ви бъдем полезни за по-пряка и релевантна връзка с академичната общност по отношение на новостите в развитието на българския език и неговата употреба, и да сме от полза за вас, особено когато се планират, организират и реализират големи събития в национален ефир.
1: И Кадринка Кадринова, която припомни колко символно е провеждането на този форум в навечерието на 24 май.
3: Че специално изкуственият интелект, който много често се използва в телевизиите за субтитри, всъщност след това прави някакви много странни транскрипции от звуковата реч.
1: Пролет Велкова.
4: Да си кажем също, че всички работим с езика, всички го владеем в някаква степен, всички сме грамотни и трябва да сме изсредни, всеки един от нас в някаква степен не е достатъчно грамотен. Смятам, че дори експертите ще признаят, че имат пропуски, имат въпроси, имат неясноти.
1: Членът на СЕМ Симона Велева.
5: За мен един от големите проблеми, свързан с чистотата на български език в медиите, странните преводи тогава, когато се взаимства от английски език, и аз лично наблюдавам такива проблеми изключително много в детските програми. Също така, според мен, едно от големите предизвикателства пред медиите действително е как говорят гостите, които идват.
1: Професор Владислав Миланов от катедрата по български език в факултет славянски филология на Софийския университет Свети Климент Охридски представи примери за най-често срещани проблеми при употребата на български език в медиите.
6: Основно неправилно изписване на думите уплъх, патриотизъм, яростна, бухъл, яйца от жираф. И на пръв поглед ще си кажем, да, това са технически грешки в бързината, някой ги е допуснал, но оправдание и за това не може да има. Неправилно предаване на чужди собствени имена. Има някои примери, които са смехотворни, колеги, ми се струва, че точно те привличат общественото внимание. Емануел Макарон, орган вместо Орбан, кмет на община Свети Власт.
1: Доцент Милен Томов от Института за български език на БАН подчерта, че Българското национално радио и Българската национална телевизия спазват книжовните норми и могат да бъдат образец. Генералният директор на БНТ Милена Милутинова подчерта.
7: Уважението към езика е уважение към самите нас.
1: А Анна Хаджиева от Управителния съвет на Българското национално радио акцентира върху.
8: Ние сме безпощадни, доста критични към това, което се публикува.
1: Заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева открои нуждата от човешки контрол при използването на изкуствен интелект, а доктор Павлина Върбанова от платформата Как се пише сподели конкретни идеи в помощ на всички. Да се изготви, например, практически онлайн наръчник за употребата на книжовния български език в медиите, да се провеждат атрактивни за участниците онлайн обучения и не на последно място да има вътрешна система за контрол на качеството на текстовете, включително устните, в медиите. За 12 плюс 3, Мария Костова.

0: силно ограничена или липсваща ранна рехабилитация след инсулт и отсъствие на индивидуален план за последващо проследяване след изписването от болница. Това са част от проблемите в лечението на пациентите с инсулт в България. Заболяването е сред водещите причини за смъртност, у нас припомниха от Асоциацията за инсулт и афазия по повод днешния Международен ден за информираност относно инсулта. Между 40 000 и 50 000 българи годишно получават мозъчен инсулт. Какво работи и какво не в сегашната система за диагностика, лечение и социална адаптация, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
1: България все още няма действащ национален план за инсулта, документ, който да очертае основните политики и да разпредели отговорностите за адекватен достъп до лечение на пациенти с това мозъчно заболяване. През годините са разработени различни варианти от Дружеството по инсулт и от Дружеството по неврология, а преди няколко седмици Здравното министерство даде заявка за подкрепа на документа, подготвен от Дружеството по неврология. Като негов представител професор Димитър Масларов очерта какъв достъп имат българите в момента до медицинска помощ при инсулт.
2: Съществуват легла или отделения за остри инсулти. Над 91% от пациентите постъпват в такива отделения, където ги има създадени. За тази цифра съм сигурен, защото аз съм я внасял.
1: Инсултът не е само неврологичен проблем и е нужно включването на различни специалисти в лечението му, обясни доктор Филип Алексиев, председател на Дружеството по инсулт. Той даде за пример два случая, в които пациенти са били транспортирани между две болници и между две населени места, за да им се окаже модерно лечение и да се намали риска от инвалидизация.
3: Много ми се ще в бъдеще, вместо да говорим кой какво е внес, да може да кажем повече такива случаи, защото това е решаващо в крайна сметка за инвалидизацията на хората, а не какви документи ние кога сме внесли и какво те дават като рамка. Със сигурност това е добре, само че в годините ние имаме опит с инсулта и има действително хора, които си посветили живота на това нещо, но в крайна сметка трябва да гледаме какви са цифрите и да мислиме реално какво трябва да се случи. Ако се казва, че 90% от пациентите имат достъп до невроинтензивно отделение, аз смятам, че сме доста далече от истината.
1: У нас все още няма клинична пътека за робот-асистирана рехабилитация след инсулт. Проект на такава пътека е внесен в Здравното министерство. Поставено е началото на речева терапия за пациенти с говорни затруднения, така наречената афазия. Услугата се предоставя безплатно в две от поликлиниките в София и от началото на годината е стигнала до 45 души, разказа професор Катерина Штерева от катедра логопедия в Софийския университет, която е координатор на програмата за изграждане на такива центрове на столичната община. Предвижда се създаването на още 8 центъра за 4 години.
4: Следващите центрове вече ще черпят опита от това, което е постигнато от първите в момента. Опитваме се да разработим как точно ще се случат нещата за телелогопедията, да го наречем, която навсякъде по света е изключително популярна, що се отнася до терапията на афазия. Разбира се, посещенията в домовете, тъй като и това е предвидено. И от трета страна, работа с комуникативните партньори. Семействата, най-близкото обкръжение, как се чувства, доколко е информирано, как може да комуникира по възможно най-добрия начин.
1: Засягането на говора при инсулт не се оценява като съществено инвалидизиращо последствие от системата на ТЕЛК. Стана ясно от история на човек с афазия, която разказа доктор Даниела Стойчева, началник на отделението по неврология в болницата в Перник.
5: Липса на говор, липса на разбиране на реч, невъзможност за писмена комуникация, опасност от грешки при прием на медикаменти, също така непрекъсната зависимост от близките за ежедневната комуникация, неспособност за работа в никаква професионална среда, висок риск от социална изолация и получава 46% трайно намалена работоспособност.
1: От Асоциацията за инсулт и афазия обявиха предстоящото издаване на наръчник за подкрепа на пациенти и техните семейства, който ще може да стигне до 50 000 българи. За 12 плюс 3 Елена Бейкова.
6: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
7: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
6: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
8: поне за краси. Любима в делници и празници.
9: Сите българе, елате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
10: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
11: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Европейска среща на върха в областта на здравния туризъм започва в курорта Златни пясъци край Варна. Над 200 експерти от 28 страни се събира за да дискутират относно здравния туризъм, както и за спортно-възстановителния туризъм, а спортистите да могат да използват българските здравни курорти чрез здравните си осигуровки. Най-добрият опит това отношение в Чехия, Хърватска, Франция, Словакия. Сред участниците има представители на Европейската комисия и Европейския парламент, кметове, инвеститори и медии. Даниела Стойнова разговаря с доцент Сейка Кацарова, президент на Европейската спа асоциация, за това как България да стане привлекателна дестинация за здравен туризъм. Чуйте.
1: Естествено дойде избора България да бъде домакин на европейската среща на върха в областта на здравния туризъм. България последните 20 години показва устойчиво развитие в тази специализирана форма на туризъм, която дава възможност на държавите, които слагат акцент върху нея, да се справят доколкото могат с основния проблем в туризма на Европа – сезонността. Знаете, че и на Черноморската ривиера, и в Италия, и в Гърция, и в Хърватска основен проблем на техния туризъм и на нашия туризъм е сезонността.
2: Това може да го избегне.
1: Да, аз искам да говоря за здравен туризъм, защото здравният туризъм има три стълба. Медицински, спа и уелнес туризъм. И всъщност на този форум ние имаме участници от 28 държави, 200 общо, от които 100 са чужденци, експерти, представители на Европейската комисия, на Европейския парламент, инвеститори, собственици, медии. И ние ще отворим темата и за медицинския туризъм. И използвам да кажа тук една добра практика на територията на курорта Св. Константин и Елена. Тази практика съществува, защото този курорт работи целогодишно благодарение на добрата комбинация между медицински, спа и уелнес туризъм. Вчера, като кацнах от Берлин, видях на летището посрещащи за дентална клиника, посрещащи за медицински грижи. Това е едната тема. Втората тема е как темата с превенцията и профилактиката да стане по-достъпна и за българите. Това е моя кауза, тъй като човек, който следи Европа и виждам как се инвестира в областта на профилактиката и превенцията в Чехия, в Хърватска, в Словакия и че гражданите имат възможност да ползват здравните си осигуровки за програми по профилактика в амбулаторни условия в техните държави. България, за съжаление, ние нямаме програма за
2: профилактика. Изоставаме.
1: Ами всъщност нямаме програма за профилактика чрез балнеология. Имаме за прегледи, имаме рехабилитация, много малка лимитирана програма. А знаете, че едно евро инвестирано в профилактика спестява 7 от здравеопазване.
2: Има някои на Националния осигурителен институт програми, но те са основно за рехабилитация.
1: Да, и това е другата тема, защото здравният туризъм е част от здравната политика на Европа и на форума ще дадат добри практики колегите от Чехия. Тук е техния дългогодишен регионален областен управител на Карлови Вари, бивш министър на регионалното развитие на Чехия, благодарение на чиято инициатива Чехия, например, са включени средства за превенция, ваучери специални, които са насочени към чешки граждани, към европейски по време на COVID, имаха тази програма.
2: Може би това може да се въведе у нас с ваучери.
1: О, да, да. Тук те първо ние ще имаме, разбира се, и възможност да представим нашите идеи на министъра на здравеопазването, тъй като министъра на туризма работи чудесно с него. Искам да го поздравя, да използвам повод, защото от Варна, доцент доктор Илин Димитров, да му пожелая успех на него и на екипа, тъй като в наше лице аз го познавам. Той е един експерт, балансиран, говорещ няколко чужди езика човек и смятам, че заедно и с помощта и на Министерството на здравеопазването, които се надявам да бъдат доста по-активни, ние имаме добър диалог, ще успеем да вървим напред по примера на Хърватия. За мен това е бенчмарк.
2: Какво предлага тя? Точно това е ваучери и...
1: Едното е ваучери, другото е подкрепа на малки и средни предприятия. Хърватия е заложила в своята програма, тъй като за тях здравният туризъм е основната форма, която ще подкрепят 230 милиона евро за подкрепа за малки и средни предприятия, които да инвестират и да се приведат в вид, в който могат да спестяват енергия, да спестяват вода, да си санират също така курортите на територията, на които се намират тези водоизточници, където развиват здравен туризъм, тъй като и Хърватия в средиземноморската си част, едеретическата си част е добре развита, но вътрешно на страната и те имат курорти, които имат нужда от такава подкрепа.
2: Как ще преодолеем обаче, ето тук в Светите Константин и Елена имат договор с германската здравноосигурителна каса, обаче може би цялата държава да трябва да предприеме такава политика по отношение на съседните държави.
1: Значи този проект лично е иницииран от мен, като председател на Съюза по балнеология и спа, с подкрепата на германо-българската търговско-индустриална камара, на Министерството на туризма и здравеопазването 2019 ние включихме България в списъка на здравно здравноосигурителните каси. Свети Константин и Елена, Албена, Павел Баня, много дестинации в България вечер приемат пациенти, клиенти от Германия. Не говоря само германци, има много българи, които работят.
2: Това трябва на национално ниво, може би, да се подпише.
1: Така е. Тази система вече работи. Също така успяхме в Австрия да направим добър пробив, благодарение на доктор Меглена Попчеева. В този момент тя подкрепеше каузата на Съюза. Към момента има много по-сериозна отговорност да подкрепя президента във външнополитически план. И имаме също така пробиви и на пазар Белгия, и на Швейцария, защото тя добрата практика се следва от съседните държави и хората, когато търсят едно лечение, например, или решаване на здравословен проблем, търсят най-добрата дестинация.
0: Чухте интервю на Даниела Стойнова с Ийка Кацарова, президент на Европейската спа асоциация. Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Юлиана Гадерова и Веселин Коев. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещи Христина Якова и Дани Стойкова. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа.

0: Българския институт по метрология.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Няма промяна в състоянието на пострадалите при тежката катастрофа тази сутрин между автобус и камион на магистрала Хемус. Една жена остава в по-тежко състояние, други петима са в болници, но не се съобщава да има опасност за живота им. При инцидента загина един човек. Репортаж по темата на Николай Христов.
2: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цурински.
3: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са процес на изясняване.
2: Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
4: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде.
2: От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
1: Взрив в канализационната система на горно-оряховския квартал Калтинец доведе до евакуацията на децата от близката детска градина. Няма пострадали. Полицията, пожарната, прокуратурата, здравните и екологичните власти изясняват причините. Няма опасност за хората, увери пред Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Граждани от квартал Калтинец подават сигнал за взрив в близост до детската градина Детски свят.
6: Според тях нещо паднало от небето, облак дим се образува и замирисало на сяра. Дошли са веднага колеги от полицията, от районна служба противопожарна безопасност защита на населението. Всички деца са изведени, няма пострадали нито деца, нито служители, нито граждани. Впоследствие последват сигнали от граждани за отворени капаци, някои от тях свидетелстват, че са чули от тях взрив и да са вдигнати във въздуха, отместени от местата си.
5: Заяви за Националното радио старши комисар Мариана Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. От община Горна Оряховица съобщиха, че всички деца от градината са прибрани в семействата и се намират в пълна безопасност. Районът е отцепен. За новините Здравка Маслянкова.
1: Временната бюджетна комисия одобри на първо четене мерките за овладяване на цените в търговската мрежа. Загласуваха почти всички парламентарни групи. От Продължаваме промяната бяха против, а Демократична България се въздържаха. Дори сред опозиционните партии, които подкрепиха законовите промени, обаче има съмнение за ефективността на текстовете и опасения за изкривяване на пазара. С промените се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена, увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Обобщение на репортера Марта Младенова.
7: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
8: А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
7: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите цени.
9: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
7: Мартин Димитров от Демократична България.
10: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
7: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни и бизнеса.
11: Какво е прекомерно висока цена? Каквото реши КЗК.
7: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
12: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
7: За новините Марта Младенова.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаването на административни ръководители в съдебната власт. Въвежда се нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха промените с обществените очаквания от новото Народно събрание.
0: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна.
13: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
14: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система.
1: След заседанието на Временната комисия, нейният председател Янка Тянкова обобщи, че текстовете ще бъдат прецизирани преди окончателното им гласуване в парламента. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване, след това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието след изнесени публично данни, че е била замесена в конфликт на интереси по програма Еразъм. Подробности от репортера Андрей Борисов.
15: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
1: От чужбина фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха на азиатските пазари и достигнаха над 107 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли поредното иранско предложение за мир. Весела Владкова информира.
16: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Unbelievably weak. I would call it the weakest right now. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня, на изкуствено дишане, без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Тормузкия проток, поиска обезщетения за военните щети и край на военноморската блокада на Съединените щати. Високопоставен представител на военноморските сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Иран е разширил определението си за Ормузки проток, превръщайки го в обширна оперативна зона, значително по-голяма от преди войната. Според иранските агенции Фарс и Тасним, тази стратегическа зона е с десетократно по-голяма територия, достигаща между 200 и 300 мили. За новините Весела Владкова.
1: Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожия, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Миколаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че развитието на мирните преговори подсказва, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че конфликтът наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява, въпреки увеличаващите се призиви да подаде оставка. На заседание на кабинета тази сутрин той посочи, че лейбористката партия има изработен процес за оспорване на лидерството и този процес не е задействан. Над 80 депутати от неговата формация вече призоваха Стармър да се оттегли след катастрофалната загуба на изборите миналата седмица. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
17: Добър ден! През последните часове пред приближаващия студен атмосферен фронт на много места в Северна България, както и в Родопите, се разви мощна копестодъждовна облачност и имаше валежи, грамотевични бури, градушка. На отделни места явленията бяха интензивни. Купестодъждовна облачност се развива и на други места в Западна България. Температурите в тези райони чувствително се понижиха. Към 15 часа в Драгоман е 14 градуса, в Монтана 16. Това са райони, където имаше гърмотевици и валежи. На много места в Източна България и в Горно-Тракийската низина температурите достигнаха 26-27 градуса. Най-висока беше температурата в Пловдив 28 градуса. В София към момента е 24 градуса, атмосферното налягане 936 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, както и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта в Северна и Източна България все още ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, но до сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони. Облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в повечето райони ще бъде ветровито. В Северна България и западната част на Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива и купеста и купестодъждовна такава. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 8, максимална към 16 градуса. За днес сила е предупредителен жълт код за интензивни конвективни явления, а за утре за силен вятър в Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Възстановено е движението при 8-я километър на магистрала Хемус в посока София. Рано сутринта то беше спряно заради тежката катастрофа между автобус и камион, при която загина един човек. Днес и утре заради колоездачно състезание поетапно се спира движението в отсечките Боровец-Самоков до Белчински бани, Релево и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Чухте емисията Новини в 15.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
2: Здравейте, започва Хитмейкър, който и тази седмица ще е посветен на песните за Евровизия. Аз съм Хриси Янкова.
3: Здравейте от мен, Дани Стойкова. Днес работим с звукорежисьора Веселин Коев.
2: Стигнахме до представителя на Дания, Сьорен Топергард Лунд, който избра датската национална селекция да представи страната. Израснал в малкото датско градче Гудме, на 10 годишна възраст Сьорен е открил призванието си в света на музикалния театър.
3: На 17 години той подава документи в датското национално училище за сценични изкуства, с което влиза в историята като най-младият човек, приет някога там, а оттам пък започва професионална работа като певец, танцор и актьор, участвайки в някои от най-големите продукции в Дания.
2: Сьорен е играл ролята на Тони в Уедсайдска история, Ангел в Извратени чизми, Ромео в Ромео и Жулета, а през последните години се утвърждава като изпълнител и автор на песни.

0: Хитмейкър, представителя на Естония, групата Ванила Нинджа. Тя е основана през 2002 и бързо се превръща в сензация, превземайки класациите в страната, както и в няколко други страни.
1: Първият им албум става популярен в Германия, Швейцария и Австрия. През 2005 година Ванила Нинджа представиха Швейцария на конкурса за песен на Евровизия, където с песента им Cool Vibe завърши на 8-мо място на големия финал.
0: Естествен път, поет от групата, от група с тяхното име, Ванила Нинджа пуснаха собствен сладолед през 2003 година и от тогава той е най-продаваният сладолед в Естония. Предлага се в 4 вкуса: ванилия, шоколад, карамел и мента. Жалко, че не мога да го опитам, Христи.
1: Не трябва да отидеш до Естония, за да го опиташ.
0: Хайде.
1: А ние продължаваме с Финландия. Идвайки от различни музикални пътища, поп-звездата Пи Парконен и международно признатата легенда на цигулката Линда Лампениус са обединени от дълбока любов към музиката, към свирането и споделянето на силни моменти с публиката си.
0: Линда е световно известна цигуларка. Нейният солов цигулков албум я прави най-продаваната финландска класическа изпълнителка на своето време и в хода на забележителната й кариера тя е виждана навсякъде, от сцените на големи симфонични оркестри до корици на Playboy даже.
1: Да, Пит Парконен пък стана известен на по-широката публика чрез телевизионното шоу Idol и от тогава издаде няколко албума, утвърждавайки се като един от водещите поп и сол гласове на Финландия, след като обиколи финландски клубове и фестивални сцени, както и собствените си участия на живо, Пит си спечели репутация на харизматичен изпълнител на живо.

0: светят повече и по-дълго. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Хитмейкър. Представителя на Франция, 17-годишната Монро, чухме преди рекламите с песента Регард. А сега продължаваме с Грузия, която тази година ще бъде представена от Бзикеби. Само 10 години след като спечелиха детската Евровизия на Грузия, групата се готви да спечели този път големия формат.
4: Те бяха един от най-запомнящите се победители в детската Евровизия през 23-годишната история на конкурса. Бзикеби направиха трайно впечатление благодарение на качливото си парче на пчелна тема, където пееха бъз. Изпълниха на измислен език, докато бръмчаха по сцената в лъскавите си черно-жълти тоалети.
3: След победата си в Лимасол, Кипър, групата се завърна в Грузия и издаде албума си Завузей, който беше хит сред младежите в цялата страна.
4: Бзикеби е съставена от Георги Шукулашвили, Мариам Тушашвили и Мариам Кукашвили. Отново се отзова в центъра на вниманието на детската Евровизия през 2025 година, където те се събраха отново, за да се изявят като един от участниците в антракта. Изпълнението на новата им песен We Don't Sleep предизвика истински фурор онлайн, като организаторите на конкурса за песен се чудаха дали това е знак, че групата може би най-накрая ще направи дългоочаквания преход към конкурса за песен на Евровизия и колко бяха прави, защото тази година те участват. Ето ги и тях.

0: Представителката на Германия Сара Ангел с песента Fire. Тя за първи път получава национално признание през 2011, ставайки известна на милионна публика чрез участието си в Deutschland Superstar.
1: Дебютният ти сингъл Call My Name, придружаващия албум, донесаха на певицата незабавен успех в класациите и тя получи номинация за наградата Ехо.
0: Нейната многостранност прави Сара Ангел с една от най-търсените изпълнителки в Германия, от второто място в Let's Dance до победите и в музикален на формат там, освен като певица, тя участва и редовно като модел и актриса.
1: През 2025 година Сара издаде най-новия си албум и завърши годината, стъпвайки на музикалната сцена, поемайки главната роля в кьонската продукция на Мулен Руш.
0: Южната ни съседка по Гърция тази година ще бъде представена от младия изпълнител с автентично звучене и силно сценично присъствие Акилас, който стана известен през 2024 благодарение на сингъла си Ателие.
1: Самолук музикант, автор на песни е изпълнителя Акилас, който започва музикалната си кариера в музикалното училище в Серес, където развива основите си в музикалната теория, пеенето и композицията.
0: Изпълнителят усъвършенства своите умения чрез театрални работилници в Солуна, по-късно се мести и в Атина, за да преследва мечтата си в музиката. Там той става известен чрез своите кавари в TikTok, привличайки вниманието не само на публиката, но и на цялата музикална индустрия там.
1: От тогава си изгражда репутацията на забавен изпълнител, оформяш мултикултурно съвременно звучене с гръцка идентичност.

Чухме Ноел Бетан, който ще представи Израел. Той е смятан за един от най-отличителните гласове сред новото поколение израелски артисти. Роден в Израел, във френско семейство, Ноел израства между култури, езици и музикални традиции, двойна идентичност, която продължава да оформя звука му и днес, съчетавайки съвременен поп със суровата искреност на певец и автор на песни. Той е известен със своето текстурно-емоционално заредено вокално изпълнение. За първи път привлича национално внимание с хита си Буба, който се превърна в сензация. През 2023 издаде дебютния си албум, дълбоко лиричен проект, написан по време на инвазивен творчески период, и го утвърди като едновременно завладяващ изпълнител и автор на песни. Сега отиваме към Испания. Към Италия. Сал да Винчи спечели тази година Сан Ремо и ще представи Италия на Евровизия. Той е роден през 1969 година в Ню Йорк по време на турне на баща му Марио да Винчи, известен певец и актьор. Сал дебютира на сцената едва на 7 години, изявявайки се редом във водещи фигури в италианското кино и театър. Но огромната любов на Сал към музиката скоро го завладява и се превръща в него фокус. През 1994 година той печели италиански музикален фестивал с песента «Вера», която се превръща в хит в Латинска Америка под заглавието «Вида». 2029 година Сал да Винчи се класира на трето място в фестивала Сан Ремо, а през 2004 година издава най-успешната си песен до момента «Русето а кафе». Сингълът е постигнал над 450 милиона гледания на всички дигитални платформи, сертифициран е двойно платинен и в крайна сметка една от най-стримваните песни на годината.

Латвийската певица и автор на песни Атвара в Hitmaker. Съчетавайки елементи от поп-балади, нейната музика изследва теми за вътрешна сила, уязвимост и лична трансформация. Атвара стана известна в TikTok чрез първия си сингъл, който получи признание от критиката и беше представена в популярен латвийски телевизионен сериал. От тогава изпълнителката издаде дебютния си албум, с който продължи да укрепва влиянието си върху латвийската музикална сцена. През лятото на 2025 година тя разпродаде поредица от самостоятелни концерти, получавайки похвали от изпълнителите си на живо. Доказа звездния си статус и като телевизионна водеща, след като беше съводеща на предаването за музикални награди Гама. Стигнахме до Литва. Родения във Вилнюс, Лион Чеках е сценичен артист, изпълнител, автор на песни, защитник на драг културата и специалист по музикален театър. От ранна възраст той се интересува от синтеза на визуално изкуство, музика, поезия и танц. Учи цигулка, като едновременно с това развива уменията си в балните, а по-късно и в уличните танци. Той се появи в X-Factor, където изпълнението му получи значително обществено внимание и се превърна в повратна точка в кариерата му. Година по-късно издаде дебютния си сингъл и изнесе първия си концерт в църквата Света Екатерина в Вилнюс. И накрая на днешното предаване ще ви представим песента на Люксембург Mother Nature на Ева Мария. Като тя започва музикалното си пътешествие едва на 3 годишна възраст и се влюбва в цигулката, след като гледа как Александър Рибак печели конкурса за песен на Евровизия през 2009 година. Музикантката продължава в Люксембургската консерватория, където също учи цигулка, пеене, пиано и бас-китара. На 14 години е концентрирала в цял Люксембург извън него, от младежки концерти, театрални постановки до благотворителни събития, фестивали и сътрудничество с местния артисти. Веселин Коев, Дани Стойкова и Хриси Янкова бяха през изминалия час. Вие останете

0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа новини. Седем души остават в болница след катастрофата на магистрала Хемус от рано тази сутрин. В най-тежко състояние са настанените в окръжна болница. В реанимацията са 69-годишна жена с множество счупвания, 45-годишен мъж с коремна контузия и мъж на 56 години също с голям брой счупвания. Двама от пострадалите са настанени във военно-медицинската академия в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В Исул е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Над 20 пътни инцидента са регистрирани на важно кръстовище в Ямбол. От общината настояват пътната агенция да изгради кръгово движение, тъй като тежкотоварните камиони повреждат поставените периодично изкуствени неравности. Още от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Рисковото кръстовище е на изхода на Ямбол в посока село Калчево, при бившето държавно автомобилно предприятие. На областната комисия по безопасност на движението председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков уточни, че това е мястото с най-много произшествия в града.
3: Няма по-опасно кръстовище на територията на община Ямбол. За 5 години 25 ДП, че имаме 8 ранени и загинал човек.
2: Поставените само преди месец изкуствени неравности са вече повредени от натоварения трафик с тежкотоварни автомобили по околовръстния път.
3: Което значи, че до един месец най-вероятно неравностите ще приключат своето съществуване. Това не е трайно решение.
2: Директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов посочи, че е изготвено задание за временно кръстовище в участъка с кръг, оформен от пластмасови елементи и се очаква одобрението му от Агенция пътна инфраструктура. Предстои разработването и на технически проект за постоянно кръгово кръстовище. За новините Даниела Костова.
1: Български мотоциклетист е загинал в Гърция на пътя от Амфиполи към Кавала. 37-годишният мъж е загубил контрол над мотоциклета, преобърнал се на пътя и се ударил в идваща насрещно кола. Починал е на място. Води се разследване за причините за катастрофата. Задържана е шофьорката на леката кола, съобщи кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева. По повод Международния ден на сестринството в Монтана отличиха специалисти по здравни грижи в областната болница доктор Стами.

0: Илиев. В параклиса на лечебното заведение беше отслужен молебен за здраве, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: 83 лаборант получиха почетни плакети от изпълнителния директор на болницата в Монтана, доктор Тони Тодоров, по повод Международния ден на сестринството. Тази година имаме най-много номинирани от всяко отделение в сравнение с минали години, съобщи главната медицинска сестра на болницата Йорданка Трифонова.
2: Отговарят на качества като висок професионализъм, качествено обгрижване на пациентите, стремеж и желание за усъвършенстване и квалификация.
1: Доктор Тодоров връчи награди на медицинските сестри Петранка Илиева и Лили Борисова от отделението по пневмология и фтизиатрия, Василка Димитрова, нервни болести, Елеонора Георгиева, инфекциозно отделение, Таня Иванова, Анита Димитрова, Кристина Маркова и Ильяна Ставрова от хирургия, акушерката Ирена Каменова и лаборантката Татьяна Антонова.
3: Те са първите хора, които достигат до болния. От техните действия, усмивки и добра дума зависи, може би, много голяма част от общия лечебен процес.
1: Болницата в Монтана е база за обучение на студенти по здравни грижи. Тук се провежда стаж на медицинските сестри, които се обучават в филиал Иван Митев, Враца. За новините, Любо Андреев.
0: Обществените медии спазват книжовните езикови норми и могат да бъдат образец. Това стана ясно на организирана от Съвета за електронни медии дискусия за медиите и българския език. Доцент Милен Томов от Института по български език на Българската академия на науките заяви, че най-важно е обучението.
4: Българската национална телевизия, българското национално радио се отличават с едно добро владеене, употреба на книжовна езиковата норма. В българското национално радио ежегодно се провежда една журналистическа академия на тема език и реч. Там също сме канени и сме на разположение.
0: Професор Владислав Миланов от Софийския университет Свети Климент Охридски представи примери за отклонения от езиковите норми.
5: Основно неправилно изписване на думите уплъх, патриотизъм, яростна, бухъл, яйца от жираф. И на пръв поглед ще си кажем, да, това са технически грешки в бързината, някой ги е допуснал, но оправдание и за това не може да има.
0: Във форума участваха членовете на Съвета за електронни медии, генералният директор на БНТ Милена Милутинова, заместник директорът на БТА Евгения Друмева, Анна Хаджиева от Управителния съвет на Българското национално радио, представители на академичните среди и журналисти. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
6: До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, както и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта в северна и източна България все още ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, но до сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-источните райони. Облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Какво е положението в държавата? Това е въпросът, чийто отговор търсят тази седмица министрите по поръка на премиера Радев. Анализират наследството по ведомствата и правят първи стъпки в изпълнение на дадените преди изборите обещания. За всичко това поздравления, но да управляваш не е като да обещаваш. И тук идва първият сблъсък с реалността, понеже романтичният период е свършил и хората очакват да видят с очите си доказателства, че са направили правилния избор. Ако галопиращите цени, както ги нарекоха от Прогресивна България, не бъдат укротени до месец, мнозина ще си кажат, че и тези са като предишните. Проблемът не е в българската склонност да развенчаваме митовете за спасители, а в популизма, от който боледуват всички политици. Те всички много искат да свършат работа, но все нещо им пречи. Ако не са предишните управляващи, със сигурност е международното положение. Толкова пъти сме го чували, че нямаме сили да се разочароваме. Може би ще успеем все пак приятно да се удивим, ако вместо да укротят цените, новите управляващи все пак ни пратят с ваучери на почивка. Това звучи малко цинично и много познато от времето, когато една социална министърка от БСП щеше да праща с ваучери на море през зимата, но и така и не успя да ощастливи нито един пенсионер. Добър ден, уважаеми слушатели! Ако и вие предпочитате да бъдете опровергани песимисти, а не излъгани оптимисти, останете на вълните на Хоризонт, защото започва нещо повече. Пред микрофона е Диана Янкулова. Предаването за коментари и анализи подготвихме с редактора Ангел Иванов, звукорежисьор Веселин Коев, а музиката до 18 ще избира Марина Великова.

0: нещо повече.
1: В нещо повече ще продължим един разговор, започнат вчера в предаването преди всички с господин Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите и заместник министър на икономиката. Когато вчера разговаря с слушателите на Хоризонт, господин Маргаритов, още не бяхме видели окончателните предложения на Прогресивна България за промени в законите за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, известни като пакета закони, с които се надяваме да бъдат озаптени галопиращите цени. Това е термина, който използва мнозинството за ситуацията на пазара. Преди да помоля господин Маргаритов да направи един анализ на очакванията и на реалността в крайна сметка, само да кажа, че ако сте слушали днес внимателно новините на Хоризонт, сигурно сте чули репортажа от приемната на омбудсмана Велислава Делчева, която имаше среща с пенсионери и те обясниха, че все по-често, почти всеки ден им се налага да правят избор между това да похарчат пари за храна или пари за лекарства. Това илюстрира огромната нужда да успеем управляващото мнозинство да озапти цените. Но дали с предложените текстове и промени в законите ще се случи това, защото дяволът се крие в детайлите. Здравейте, господин Маргаритов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Отново в Хоризонти. Така, с ден разлика, ревизирахте ли началния оптимизъм?
2: Не бих казал, че съм го ревизирал, просто ние виждаме само една част от това, което надявам се предстои да се случи. Аз продължавам да застъпвам своята позиция, споделена и вчера с вашите слушатели, че сега имаме уникалния шанс да стъпим на здрава основа, да търсим дългата писта и да се формулират дългосрочни и комплексни мерки, които да имат един продължителен ефект във времето и да доведат в крайна сметка до цялостно стабилизиране на пазара. Разбира се, обществените очаквания са съвсем логични. Те са още от утре нещо да се случи. Така че в този смисъл това го тълкувам като първа стъпка и виждайки предложените мерки, мога да кажа, че поне от гледна точка на това, което касае Закона за защита на потребителите, аз съм окей с това, което се предлага, тъй като тук виждаме на практика удължаване на действащия и в момента закон за въвеждане на еврото, който предвижда така известни ограничения, базирани на икономическа обоснованост и на икономическа логика относно възможността за повишаване на цените и съответно възлагането на КЗП на контролната функция. Сега тук виждаме, разбира се, и два нюанса. Първият е увеличаването на санкциите, това сме гледали и друг път. Може би то също е по-скоро работещо, има нужда от един допълнителен респект. И вторият нюанс, това е терминът за тази справедлива цена, която първо предстои да видим като методика как ще бъде регулирана, но което на мен ми се струва отново по-скоро удар в добра посока, защото макар и това да бъде само един препоръчителен компонент, който да се следи ежедневно, мисля, че той до някъде ще действа респектиращо, защо не е възпиращо по отношение на онези търговци, които следят ситуацията на пазара, включително и в този аспект, и биха се видяли малко в положение да не прекрачват праговете на тези граници, които ще бъдат валидни в крайна сметка за всички, тъй това ще бъдат обществено достъпна информация, както разбираме, ежедневно ще се следи, включително и административно. Тоест, тук аз по-скоро бих казал, че първо това е нещо, което между другото очаквах, че ще го има. Аз самия съм казвал по последните седмици, че този закон, макар и да беше приет със закъснение, предвид за въвеждане на еврото и забраната за повишаване на цени, ако не са икономически обосновани, е време да проработи във времето в момент на друга криза, в каквато сме сега, така че нека да дадем този шанс. Относно обаче,
1: искам да попитам, според вас след колко време, значи приемаме, че мерките са тези, че е улучен сърцевината на проблема, след колко време можем да видим резултат?
2: Сега, първо аз пак да кажа, според мен това го тълкувам като първа стъпка, но мерките далеч не бива да се изчерпват с това, тъй като както и във вчерашния разговор стана въпрос, тук се нуждаем от комплексни решения, а те са свързани и с фискална дисциплина. Вие виждате, днес имаме доклад на фискалния съвет, който дава 5 препоръки и там вътре много ясно се казва макроикономически план, какво трябва да се направи. Освен това, закона за бюджета, като също един от основните приоритети на новото правителство, параметрите на рамката за 3 години напред. Тоест, за да видим реален траен ефект от всичко това, не бива да се ограничаваме само до това да очакваме, че в следващите няколко седмици няма да има поскъпване или в още по-добрия случай ще има известно поевтиняване, тъй като ситуационните мерки, това се доказва във времето в последните 2-3-4, може би даже години, дори да дадат резултат, този резултат бива след това изместен от нови кризи, от нови проблеми, които трябва да бъдат също отново решавани. И ако в предишните години нямаше воля за такова трайно решение, защото нямаше нормална ситуация на управлението в България, то сега този шанс, който е даден от избирателите на управляващите да имат пълно мнозинство, до голяма степен ги задължава да търсят този подход. Знам, че не е популярно да се каже, ще предприемем мерки и те ще дадат резултат напред във времето, но ако искаме спокоен пазар, без плюс това, вижте, хладилника няма ляв и десен раст. Тоест, тук не бива да се тръгва на конкуренция между аргументи. Трябва да има таван на цените, на надценките, трябва да има максимална норма на печалба и тем подобни. Трябва да се търси решение, което да гарантира стабилизацията на пазара, нормалната пазарна среда и защита интересите на всички участници в процеса. Защото ако утре, чрез примерно предложенията в Закона за защита на конкуренцията, се засегнат необосновано интересите на търговците или на браншовите организации, или ако щете дори на производителите, най-накрая потърпевши ще бъдат пак потребителите. А и вие... това трябва също да е ясно.
1: Вие няма, не знаете, че търговците ще намерят начин да оправдаят своите необяснимо покачени цени. Така както го направиха фризьорските салони още от 1 януари, когато увеличиха цените на едно постригване, в което не е вложено нито електроенергия, нито транспортни разходи, нито някакви мита и такси. Така че търговците много лесно ще си намерят своите оправдания, за да не постигнат така наречената справедлива цена. И е много интересно, като знаем каква е справедливата цена на сиренето, но не намираме в магазина нито един вид сирене на тази цена. Какво да правим?
2: Сега, първо, ние още не знаем каква е справедливата цена, такава каквато е обявена като начин на формиране от вчерашния пакет мерки, тъй като първо предстои да се изработи методика за тази справедлива цена. Но ако допуснем, че очакванията на хората към момента се разминават даже в някои случаи драстично с това, което виждат по рафтовете в магазините, ние трябва да кажем, че причината е както може би в това, че в последните месеци поради различни причини, геополитически кризи, въвеждане на еврото и така нататък, някои търговци са се изкушили да увеличават цените само защото искат да реализират по-голяма печалба, айде нека така да кажа, то има и други причини, и те не са по-малко важни. И те са, например, увеличената парична маса, повишаването на доходите, срещу което обаче ние не виждаме повишаване на производителността на труда. Някой го наричат помпане на инфлацията през бюджет, а оттам, нали, въобще в цялата сфера, когато и частните фирми са принудени да настигат това повишаване на доходите в публичния сектор. Ето ви тук фактори, които влияят и които в крайна сметка водят до това, което вие казвате. Къде е справедливата цена, къде е реалната цена? И затова аз, колкото и досадно да започва да звучи, пак ще повторя. Много е важно, ако искаме да има резултат, дали той ще бъде на 19 юни или на 25 септември, по-важното в случая е да знаем, че да го гарантираме за години напред, а няма до година по същото време да ни се налага, както миналата година по това време се говореше и сега пак го говорим, да анализираме мерки, да мислим за тавани на цени, за ограничения от непазарен характер, защото ситуационните решения дават такъв резултат, временен.
1: Добре, кажете ми, тези промени как ще мотивират повече контролните органи да бъдат строги, да прилагат закона безмилостно към нарушителите, при положение, че един ваш приемник на поста председател на Комисията за защита на потребителите, неотдавна на редовните брифинги в Министерския съвет обясни следната ситуация. Като тръгнем да проверяваме и влезем от единия край на пазара, представете си, примерно, женския пазар, всички сергии се обират моментално, изчезват продавачите и стоките и ние не можем да ги проверим, т.е. не можем и да ги санкционираме. На другия ден те пак са си там и краставиците пак са по 4 евро.
2: Ами, това не ми звучи съвсем сериозно. Не може по такъв начин човек да абдикира от институционалната си отговорност. Така бих могъл да коментирам конкретното изказване. Има достатъчно начини и механизми. Сега няма смисъл аз да ги споделям, за да ги разбират всички, но истината е, че в моя 7 годишен и повече мандат ние имахме създадени механизми за работа, които даваха възможност за много интензивен контрол, за постигане на резултати. Спирам тук с самореклама, защото не това е най-важното в случая. Но понеже институционален, но ние въпрос е изключително важен, бих могъл да кажа следното. Първо, в рамките на един по-така висок поглед върху ситуацията с институциите в България, може би, затова усещам, че има известна воля, управляващите трябва да направят един бърз анализ и да се търсят начини за оптимизиране на работата. И тук не става въпрос само за уплътняване с още хора. Да, хората винаги са малко, никога не стигат инспекторите, никога не стигат експертите и така нататък, но към това, по-скоро за да уплътним институциите като работещи структури, трябва да се търсят иновативните методи, изкуствения интелект, всякакви интерактивни решения, които ви дават, освен бързия достъп до базите данни, съответните разрези. И когато вие имате въз основа на това информацията, къде точно е, да кажем, проблемната ситуация с даден търговец, вие ще отидете, ще го проверите, него няма нужда да дигате на крака цял пазар и така нататък, защото покрай сухото ще изгори и мокрото, както се казва, а има вече достатъчно асистенция, ако мога така да се изразя, която позволява институциите да планират и да осъществяват много по-добре своите планове, отколкото в миналото.
1: Това казвам,
2: тук също трябва да има един поглед и така доста сериозна воля за, да не казвам думата реформа, но за уплътняване на работата на институциите, които в последните години също малко така поради липсата на стабилност, като че ли успяваше да лавират в ситуацията.
1: Много ми,
2: и да не си дават
1: ми харесва този термин уплътняване на институциите. Дали тези червени флагове, изкуствени интелекти и технологични нововъведения ще унищожат една вредна корупционна практика, която позволяваше вместо да плащат големите глоби нарушителите, да се споразумеят с контролиращите органи и да дадат на ръка нещо, за да не получат голямата глоба.
2: Вие реално продължавате моята мисъл за уплътняването и оптимизирането на работата на институциите, защото като част от комплексните мерки за успокояване на пазара, аз бих добавил тук и антикорупционни мерки, каквито също е заявено от управляващите, че те ще предприемат още от самото начало и в хода на тяхното управление, очевидно давайки си сметка, че някои сектори имат нужда от такава реформа. Тоест, това е сериозен проблем, но трябва да бъдат предложени и там мерки, които да гарантират свеждането до минимум, тъй като никога не е възможно това да бъде напълно изкоренено, но свеждането до минимум на такива лоши практики. Налагането на санкции в по-голям размер, особено ако този размер е свързан с процент от оборота на търговците, също е едно решение в тази посока и виждаме, че нали, то не само се обмисля, но и се предлага като конкретна мярка. Така че нека да продължи в тази посока развитието на събитията и мисля, че можем да анализираме своевременно ситуацията, да видим как ще се резултира всичко това.
1: Няма проблем с гласуването на мерките в пленарната зала. Казвам го заради атмосферата, която днес наблюдавахме във временната комисия. ГЕРБ, ДПС и Възраждане подкрепиха предложенията на Прогресивна България. Това означава, че ще се събере лесно мнозинство и за гласуването на първо.
2: То дори няма нужда, защото политиците за България има достатъчно гласове и сами.
1: Така
2: да
1: е, но по-широкото политическо ветрило гарантира и по-бързото и ефективно прилагане на мерките, поне струва ми се политическата практика в демокрациите го казва. Аз да попитам друго. Говори се, че ще ви бъде предложено едно завръщане в сферата на защита на потребителите. Имате ли предложения?
2: Това го чувам за първи път от вас, но аз бих казал, че на практика не съм се махал от тази сфера, тъй като през годините, в които включително не съм институционално ангажиран, аз следя проблематиката и винаги съм склонен да изразя обществено своето мнение, така че дори и да продължи по същия начин, аз мисля, че кой с каквото може да бъде полезен, трябва да бъде полезен, защото тази сфера, потребителската защита, би трябвало да е резистентна към политически уклони. И тук само си позволя обаче да добавя, защо казах, че не е нужна допълнителна подкрепа и извън контекста на въпроса, който ми задавахте в лично качество, но дали пък някой не иска да подкрепи нещо, което няма нужда от допълнителна подкрепа, точно за да получи така...
1: Ами,
2: нека да има
1: успеваемост на мерките, после ще се скарат кой е майката и кой е бащата на успеха, както обикновено правим в България. Важното е да успеят, разбира се, защото това е от първостепенно значение за всички български граждани, не само за слушателите на Хоризонт, заради които правим всичко възможно, за да съберем аргументи в подкрепа или за да изразим съмнение там, където има такива, дали ще проработят тези мерки. Усилието е огромно, което трябва да се направи. Надеждите буквално непомерни. Благодаря ви за разговора. Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите. Довършихме един разговор, започнат вчера по Хоризонта.

0: Хоризонт.
1: 16.30 водещите новини на кратко. Един човек загина, други 7 души са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Мерките за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия в парламента. Временната комисия по правни въпроси пък одобри промени в закона за съдебната власт, които ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Взрив в канализационната система на Горно-Оряховския квартал Калтинец доведе до евакуацията на децата от близката детска градина. Няма пострадали. Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след нощните градушки. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. Фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха на азиатските пазари и достигнаха над $107 за барел, след като американският президент Тръмп отхвърли поредното иранско предложение за мир. Броени часове след изтичането на примирието в Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии. И за времето утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са по-ниски от днешните, между 17 и 22 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: нещо повече.
1: Вчера бяха представени мерките, с които ще бъдат овладяни галопиращите цени. Днес пък Прогресивна България представи своите намерения за промени в закона за съдебната власт, така че да се започне работа и по прословутата съдебна реформа. Да чуем сега нашия репортер Даниел Инков, който проследи брифинга на Прогресивна България в Народното събрание, след което ще коментираме темата и с госта на нещо повече, адвоката Мил Георгиев от Правосъдие за всеки. Дани, слушаме те.
2: Здравейте! След като Временната комисия прие трите законопроекта за съдебна реформа, днес управляващите разясниха предложенията на брифинг в Народното събрание. Председателят на Временната комисия професор Янка Тянкова подчерта, че срокът между конституирането на парламента, избора на комисията и първото заседание е бил изключително кратък, но въпреки това работата е започнала с най-сериозната тема, именно съдебната реформа. От Прогресивна България заявиха, че целта на този законопроект е преодоляването на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. След предложените промени са по-строги изисквания към кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, ограничения на бивши председатели на върховните съдилища и главния прокурор, както и ограничаването на правомощията на Висшия съдебен съвет след неговото изтичане на мандата му. Предвижда се още и министърът на правосъдието да може да обжалва актове на ВСС, а пък изборът на представители от професионалната квота да се извършва с хартиени бюлетини. Основната цел на всичко това е работещ Висш съдебен съвет, бе заявено на брифинга. От комисията подчертава, че между първото и второто четене ще бъдат проведени дебати. Очаква се становищата да представят и представителите на съдебната власт, юридически организации и академичната общност. Ето акцент от думите на професор Янка Тянкова.
3: Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в пленарната зала. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. До края на лятото, началото на есента, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Не може ВСС да е последна инстанция, след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва.
2: И ще завършим с това изречение, че от комисията заявяват, че няма да бързат, въпреки че са отворени за дебат между двете четения на тези три законопроекта. За нещо повече, Даниел Инков.
1: Благодаря на Даниел Инков. Тепърва ще бъдат оглеждани тези текстове, както и да се обсъждат, разбрахме, с професионалните общности, с неправителствения сектор. Здравейте и добре дошли, адвокат Георгиев, Емил Георгиев.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Макар че добри юристи може да има и не само в Правосъдие за всеки, както каза министър-председателя. Важно е да знаем как тази най-активна по съдебната реформа организация коментира предложенията на новото мнозинство.
4: Да, ние нямаме претенциите да сме най-добрите юристи, никога не сме я казали, но имаме наистина претенцията да сме много последователни от създаването си, да бутаме, така да се каже, темата напред, защото е и много важно и то е важно за всички граждани на страната, тъй като в крайна сметка всеки в някакъв момент влиза в досег с правосъдието и това са моментите, където, за съжаление, често се чупат човешки съдби и това е нещо, за което си заслужава да се работи, така че да не се стига повече до него.
1: Има ли решение на проблемите, които поставяхте толкова години, в това число и на протестите пред съдебната палата? Има ли решение в тези предложения? Виждате ли рационалното, работещото решение?
4: Аз мятам, че общият отговор тук може да бъде да. Като много е важно да кажем, че в момента се започва с възстановяването на конституционния правопорядък. Това да се попълнат конституционно предвидени органи, като Висшия съдебен съвет и инспектората към него, просто отговаря на конституцията като основен закон. Разбира се, на закона за съдебната власт. Използвам това да го кажа, защото в публичното говорене много често това се представя като някаква реформа. Може би защото наистина за 4 години в случая на Висшия съдебен съвет, който там, т.е. 4 години, така да се каже, с закъснения, пък инспектората кара трети мандат без да има изобщо право на втори. Може би свикнахме с това, че тези органи са, остават за много дълъг период.
1: Държавата на изтеклите мандати.
4: Буквално да, и на изпълняващите функциите остават за много дълъг период извън мандат, и едва ли не сега това възстановяване на нормалността се възприема като нещо реформаторско. Принципно важна е констатацията, че в предложенията, в всички три предложения, които са внесени, както на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, днес бяха приети на първо четене. Това уточнение също е важно да го кажем. Тоест, те се приемат по дух и по смисъл, а пък вече за второ четене ще се гледат разпоредба по разпоредба, какво точно се предлага и евентуално ще има изменения. Те внасят, както се казва, някакъв баланс, отново някакъв правопорядък. Истинските реформи те ще продължават за по-нататък, тъй като място, пространство за тях има много, и от тази гледна точка аз оценявам положително изказването на професор Тянкова, която е сега председател на Временната комисия по правни въпроси. Тя най-вероятно ще бъде и титулярен председател на комисията, след като тя бъде сформирана след приемането на правилника на новото Народно събрание. Тя каза, че реформата е процес, т.е. Това е много действие, едно след друго, и в никакъв случай не се, така да се каже, заключава в сега и приемането на определени изменения.
1: Да. На процеса.
4: Да.
1: Така че стъпка по стъпка ще трябва да се извърви на този път. Мораториума върху назначенията и решенията кадровите на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат.
4: Да.
1: Какво трябва да разбираме под това? Защото в момента имаше много активно кадруване за административни ръководители на районни, на окръжни съдилища. Този процес бива замразен.
4: Имаше и много дълго време застой по определени решения, свързани с кадрови въпроси, особено в прокуратурата, което пак идва така да ни подскаже за политическата намеса в действията на Висшия съдебен съвет, който пък от своя страна трябва да е еманацията на независимостта на съдебната власт, но за съжаление се поддава на политически натиск. Сега, мораториумът е много важен. Аз ще използвам този термин, защото той се разбира се широко като някакво забранително действие. Наистина, този Висш съдебен съвет не трябва, докато не бъде сменен, да предприема никакви кадрови решения. Нито назначения, нито повишения, нито преназначения. Спорен е въпросът относно санкционната дейност, дали трябва да се наказват или съответно да се извеждат от системата съдии, прокурори и следователи, но то е, дето се казва, за дискусията повече. И тук има различни предложения, които са направени. Прогресивна България имат своето предложение, но аз намирам, че далеч по-удачни са...
1: Освен случай на извънредна необходимост.
4: Първо те го свеждат само до административните ръководители и до заместниците на административните ръководители. Т.е. това е първото ограничение. И след това се въвежда едно изключение, че при наличието на определени предпоставки, именно тази необходимост, застрашеност и така нататък, това са едни много, бих казал, нетипични термини като за закон, да може все пак с Висшия съдебен съвет изтекал мандат да взима своите кадрови решения. За съжаление, това изключение, което го предвижда Прогресивна България, има всички качества да се превърне в правило, както много често се е случвало при нас, и то именно от мнозинството на настоящия Висш съдебен съвет. Това е големия проблем. Това мнозинство във времето е доказало, че ясни закони отказва да ги разбира и тълкува, както всеки би ги разбрал, или пък на други закони придава смисъл, който откровенно не отговаря на написаното в тях. Така че там трябва наистина да се, бих казал, да се предпочете това, което или Продължаваме промяната, или Демократична България в своите конкуриращи се сега законопроекти предлагат. Просто наистина да се затвори похлопака, така да се каже, върху тенджерата, и да не може да излиза въздух от там.
1: Мисля, че адвокатът Кимджиев пръв даде този съвет да се внимава много как ще се зарази системата с такива кадри, особено в прокуратурата. Да. Защото какъв е смисъла да мислиш за върха на пирамидата, ако отдолу цялото тяло е подредено по неправилен начин?
4: Да, има просто много голяма опасност сега в последните си издихания, този Висш съдебен съвет, буквално да се опита да играе за последно 10, че използвам този
1: термин Карпов. Да наслага джуджета на важните...
4: И навсякъде, да, навсякъде да се наслагат хора, чието място определено не е в системата. Сега има и един друг проблем, че има текущи конкурси, които могат да бъдат засегнати от това, но има законодателна техника как те да бъдат спрени и съответно да бъдат продължени от след това титулярно избрание Висш съдебен съвет. Това принципно не би било прецедент. Ние сме виждали в миналото, когато на границата между два съдебни съвета има някакви важни кадрови въпроси, винаги отиващият съдебен съвет ги е оставил за следващия, приемайки, че той е просто по-легитимен, тъй като той е в началото на мандата си, а другия е в отиващия си, така да се каже, мандат. Така че не е нещо, което
1: още
4: за първи път виждаме.
1: Още една много важна... важно решение, което се предлага. Вече с изпълняващия функциите шеф на ВАС и изпълняващия функциите главен прокурор, както и техните заместници, които са изпълнявали тези функции повече или 6 месеца.
4: Повече от 6 месеца.
1: Да не бъдат кандидатирани и избирани за Висшия съдебен съвет.
4: Ама само за определен период. Той е 7 годишен този период. Той отговаря по продължителност.
1: Нещо като карантина.
4: Нещо такова, да. Охладителен период. Има така в антилобистското законодателство. В България все още нямаме такова. Но на много места след заемане на определена длъжност има такива охлаждащи и охладителни периоди, в които, да кажем, не могат да се заемат определени длъжности. И аз намирам, че това е едно доста тясно така приложно поле. Първо, много малко на брой лица биха обхванати от него. Второ, има ясен период, за който може да се дискутира дали да бъде 7 годишен или по-кратък. И не на последно място, засяга ги само в частта да не могат да бъдат изборни членове за Висшия съдебен съвет. Нека да го кажем сега съвсем така ясно и с имена. Примерно Георги Чолаков беше председател на Върховния административен съд, пълен мандат 7 години. След това беше за над 6 месеца временно изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд. Сега той, ако много държи да бъде избран за изборен член на Висшия съдебен съвет, независимо дали от парламента или от средата на професионалистите, на съдиите, прокурорите и следователите, няма да може да се кандидатира. Същото би важало за Борислав Сарафов. Господин Цацаров, Сотир Цацаров, който беше главен прокурор до 2019 година, той е на границата, правихме такива изчисления. При него в края на тази година би изтекал 7 годишния карантинен или охлаждащ период.
1: Просто Иван хората... Гешев със сигурност няма.
4: Сега при Иван Гешев там има друг проблем. Той беше, неговия мандат беше предсрочно прекратен с установяване на уронване престижа на съдебната власт. Аз не мога да си представя, че на този фон на някой би му хрумнало изобщо да го номинира.
1: Пък и сега като вземе 130 000 лева от това, че...
4: Е на първа инстанция, да видим.
1: Осъди прокуратурата.
4: Да видим по-нататък как ще го разрешат. Но факт е тази прокурорска колегия, защото върху нейно решение се появяват тези бих казал проблемни произнасяния след това на съдилища. Проблемни за нас като данъкоплаци в този смисъл. Тази прокурорска колегия, тя не се прочу в обществото с дълбоко и особено познаване на правото.
1: Това само като един от примерите за странните решения, които взимат двете колеги на Висшия съдебен съвет. Сега пленумът трябва да избира тримата големи, а не по колеги.
4: Временно изпълняващите.
1: И освен това, министърът на правосъдието ще може да налага вето или...
4: Ще може да обжалва всички актове и решения на Висшия съдебен съвет.
1: Което е още едно ниво на контрол.
4: Сега, тук има два проблема. Ако позволите, на първо място намираме се в абсолютна процедурна празнота, как точно ще се избират тези временно изпълняващи. Тази процедурна празнота съществуваше и до момента и прокурорската колегия, когато определяше Борислав Сарафов за временно изпълняващ, направи една много така многостъпкова операция с тълкуване на закона, прилагане по аналогия и така нататък, че да стигне до Борислав Сарафов и да каже, че избора се провежда не от пленума, ами само от съответната колегия. Сега това, видимо, се опитва тук да го коригират с изменението, което е предложено, но няма конкретна процедура, не става ясно кой ще може да прави предложение или как точно ще става. Не е ясен кръга, от който ще могат да се предлагат. Само заместниците ли ще бъдат или всички, които биха отговаряли на условията, на които отговарят и титулярите.
1: Ще дойде на дневен ред,
4: защото има едномесечен срок, в който трябва да се случи.
1: Върховният административен съд, струва ми се, ще...
4: Сега, те в момента го карат по инерция.
1: Ще трябва да смени временно изпълняващия.
4: Не мисля, че при него не е чак толкова... Преди месец или два встъпи в длъжност господин Гайдов. Там при Ваня Стефанова в прокуратурата също има няколко месеца напред, но ако се приеме закона, е разписано, че в едномесечен срок от влизането му в сила, нали, на тези изменения в закона на съдебната власт, ще трябва това да се случи, пленума да избере такива титуляри. И сега тук има и едно противоречие. Значи, от една страна вкарваме мораториум за назначение, обаче им,
1: от друга страна,
4: им отваряме им, да, поле да определят тези временно изпълняващите в Върховния административен съд и като главен прокурор. Това на мен и да ми покаже, че има недоверие от страна на политическото мнозинство в момента, конкретно Прогресивна България, спрямо Ваня Стефанова и може би Любомир Гайдов, не знам. Аз така би го такова. По отношение на правомощието на министъра, принципно е добра идея да се разширяват възможностите на министъра да обжалва актове на Висшия съдебен съвет. Това до момента не винаги е било възможно. Аз ще припомна, че когато министър беше Атанас Славов и тъкмо когато беше определен Борислав Сарафов за временно изпълняващ, министър Славов се опита да се противопостави на това определене и успори пред Върховния административен съд, но Върховния административен съд изобщо не му разгледа жалбата, защото каза, вие нямате правен интерес, вие не сте засегнат от това решение, така да се каже, на прокурорската колегия.
1: Да, тъжна е тази фигура, да, на министъра на правосъдието.
4: То зависи много и кой точно кой я олицетворява, защото има различни титуляри по различен начин съдържа. Ето сега служебния министър Янков, мисля, че много високо качи летвата и показа колко много може да направи
1: много
4: министъра.
1: Много им досаждаше.
4: Само с инициативи, с възможности да предлага и да дава становищата. Тук проблема, който виждам аз при тази възможност за обжалване от страна на министъра, защото задължително има отлагателно действие жалбата му, нали, така е записано, е, че просто изпълнителната власт през министъра получава един вид отлагателно вето спрямо действията на съдебната власт. Или конкретно на Висшия съдебен съвет. Прекалено смятам аз. Да, това е нещо, което заслужава наистина добър дебат в междучетенията между първо и второ четене. Беше заявено днеска от професор Тянкова, че такъв дебат ще има. И изобщо беше така, доста голяма диалогичност беше демонстрирана, която прави приятно впечатление, това трябва да го кажем, на фона на предходни така ръководства на правната комисия.
1: Още нещо важно, магистратите, които гласуваха по един много странен начин при предишното гласуване, когато избираха професионалната квота, с едни електронни гласувания от един IP адрес, имаше десетки и стотици гласувания, без да са влизали такива хора при въпросния компютър. Те сега вече няма да се гласува електронно, а само с хартиена бюлетина.
4: Така е предложено, да.
1: Ама ние знаем как става. Виждали сме го по изборите в разни секционни комисии,
4: големия проблем
1: как се попълват бюлетини.
4: Големият проблем с електронното гласуване през 2022 година, когато имаше такова за последно, беше, че видимо много от съдиите, прокурорите и следователите бяха дали своите данни за достъп до електронното гласуване на най-вероятно административните ръководители, което е, ако е така действително, е изключително позорно, защото все пак тия хора са натоварени с сериозни ангажименти, ние им плащаме много добри заплати, като данъкоплатци. Те работят в все по-подобряващи се условия и да стигнат до там е абсолютен позор. Така че аз разбирам така идеята да се гласува само хартиено, но не трябва да е по районите на окръжните съдилища, защото имам окръжни съдилища с много малък състав, а колкото по-малко хора гласуват там, толкова по-прозрачна става, как да кажа, изтънява тайната на вота, а и административните ръководители по места могат да оказват въздействие. Най-добре би било наистина всички в София, в зала Армеец или където има такава възможност да се съберат повече хора да гласуват.
1: Или по апелативни райони. Каква е числеността на тези магистрати,
4: сметнете, около 2400 са съдиите, около 1550 са прокурорите и още мислят, че около 400 или 500 са следователите. Мен ми е малко трудно да смятам така всичко, но говорим за около 4000 души, нещо от този порядък.
1: Това значи 4-5 избирателни секции.
4: Точно така, в момента закона предвижда избирателни секции с минимум от 500 души, именно за да има малко повече така смесване и повече хора да се събират. Не разбирам, не става ясно от предложението, защо се налага по окръжни съдилища да го правят. Най-вероятно, за да се отговори на така малко по-мудните измежду съдиите, прокурорите, следователите, да им е близко, да им е удобно, да не се разкарват от Силистра до София, дават се тия примери и така на Бургас до София. Аз мятам обаче, че понеже през 2017 година за последен път са гласували, мисля, че след 9 години е окей да си направят труда и да дойдат до София и да гласуват и изборите тук на място да бъдат направени наистина. Тоест да се погрижат за тайната на
1: вота. Тоест много правилна е посоката, в която тръгват промените в закона за съдебната власт, но има още какво да се доизкусурява и да се мисли.
4: А посоката е окей, да, по деталите трябва доста да се работи още.
1: И с участието на професионалната общност извън парламента и магистратурата, както и преподавателите в висшите училища и юридическите факултети, така разбира се и неправителствените организации. Авторитетното мнение на Правосъдие за всеки чухме от адвокат Емил Георгиев в Нещо повече. Благодаря ви.
4: Благодаря.

0: които спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Според обвинението на 15 април той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват за конкретна политическа коалиция на изборите на 19 април. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио да е участвал в схема за купуване на гласове. Тогава обвинения към него бяха отправени от служебния министър на вътрешни работи Емил Дечев. За подобно престъпление законът предвижда от 2 до 7 години затвор, както и парична глоба до 15 000 евро. Предстои районната прокуратура да поиска от съда временното отстраняване на кмета от длъжност до приключване на разследването. Същевременно мъж беше осъден за престъпление против изборните права на гражданите по обвинение.

0: На районната прокуратура в Плевен. В деня на изборите 19 април той предложил на трима души в село Буковлък по 40 евро, за да гласуват за определена политическа партия и в полза на определен кандидат. Мъжът е наказан с 9 месеца затвор с 3 години изпитателен срок, както и с лишаване от правото да заема изборна длъжност за 3 години. От Прогресивна България планират до есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. След като Временната правна комисия в парламента прие 3 проекта за промени в закона за съдебната власт, председателят на тази комисия, професор Янка Тянкова, заяви, че основната цел е ускоряване на съдебната реформа и осигуряване на работещ Висш съдебен съвет. Тянкова подчерта, че между първо и второ четене ще има достатъчно време за обсъждане на всички предложения и становища.
1: Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в пленарната зала. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса, и тук няма да бързаме. До края на лятото, началото на есента, да имаме вече попълнена квота на ВСС.
0: Промените включват и нов ред за избор на членове до Висшия съдебен съвет от професионалната квота чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища. Депутатът професор Олга Борисова заяви, че целта на реформата е изграждане на по-справедлива съдебна система, която да гарантира върховенството на закона и предвидимост за гражданите и бизнеса. Окръжният съд във Варна призна за виновен 44-годишен руски гражданин за умишлено убийство в курорта Свети Константин и Елена, съобщиха от пресслужбата на съда. Присъдата на мъже 19 години затвор. Убиецът е прострелял 52-годишен гражданин на Молдова с 8 изстрела, като пистолетът е бил с заглушител. Нападението е извършено на стълбите на апарт хотел. Жертвата е починала в болница от получените рани. Година по-късно извършителят е установен в Германия и е екстрадиран у нас. Според съдебния състав, мъжът е извършил убийството по начин опасен за живота на мнозина. Градушка с размер на яйце е изпочупила прозорци и стъкла на коли в Трявна. Стихията унищожи посевите на стопаните в села край Габрово. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: В Трявна само за минути големи ледени късове покриват улиците, а материалните щети тепърва ще се установяват, посочва Юлиана Цанева от местната администрация.
3: Чувствах се, все едно бях под бомбардировка. Целият град побеля, тук по покрива, по ламарини, всичко е огънато и все едно голямо бедствие живяхме за няколко минути.
2: За сега няма информация за пострадали от стихията в Трявна. Сериозни щети са нанесени по покрива на средното училище Петко Славейков в града, а от осветителните тела тече вода. Градушка помля посевите и плодните дървчета и в селата край Габрово по посока Севлиево. В градината на Снежана Димитрова, която повече от 20 години живее в село Гледаците, не е останал здрав стрък.
4: Никога не е било такова нещо. Всичко е унищожено.
2: Така стопаните, които разчитат на плодовете и зеленчуците от собствените градини, към тревогите си прибавиха още една. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Столичната община избра обединението Чиста София да се грижи за чистотата на районите Изгрев, Слатина и Подуяне. Консорциумът, който ще чисти в трите района през следващите 5 години, е с основното участие на турска фирма. Новата компания беше избрана по бързата процедура, след като обявената през миналата година голяма обществена поръчка за събирането на отпадъците, миенето, метенето и зимното почистване на града се провали частично. Тя беше прекратена в частта за Изгрев, Слатина и Подуяне, след като нито един от кандидатите да ги обслужва не стигна до отваряне на ценовите си оферти и до края на процедурата. Така, за първи път, чуждестранна фирма влиза в бизнеса с буклука в София. Общината сключва договор с Чиста София на цена от 134 евро за тон отпадъци. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
5: До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече с мен, Диана Янкулова. И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Веслин Коев, Марина Великова избира музиката в нашето предаване. Ако не съкратим разходите за раздута администрация, ако взимаме нови заеми за пенсии и социални плащания, ще стане като в Румъния. Това предупреждават икономисти и финансисти, с които Хоризонт разговаря в опит да проясним финансовото състояние на страната. Но за да не стане като в Румъния, трябва все пак да знаем какво става в Румъния. А в Румъния продължават да търсят изход от политическата криза. След като преди седмица най-голямата партия в управляващата четворна коалиция свали кабинета с вот на недоверие, подкрепа за който в парламента събра заедно с опозиционната националистическа партия Алианс за обединение на румънците. В трудна политическа и икономическа ситуация северната ни съседка прави опити да сформира ново управляващо мнозинство, но математиката в парламента е трудна, а отношенията между досегашните партньори изострени. Президентът Никош Ордан, който по конституция номинира министър-председателя, започва в края на седмицата консултации с партиите за сформиране на ново управление. Как се стигна до тази патова ситуация? Има ли решение и кой ще плати сметката накрая? Чуйте в интервюто на специалния ни пратеник в Букурещ, Лъчезар Вълев, който разговаря с журналиста и политически анализатор Ион Йоница.
1: Господин Йоница, в колко кризи в момента се намира Румъния?
2: Yes, there are several crises overlap.
3: Да, наистина има няколко кризи, които се застъпват. Първата е политическата, втората е вероятно по-важната е икономическата. Третата е социалната криза, която се състои в липсата на доверие в политическата класа. Това е резултатът на всичко, което се случи в Румъния през последната година и половина. Анулирания първи тур на изборите и повторения вот и така нататък. Сега реално виждаме различни пластове на една и съща криза. Правителствената криза в момента ви е позната и на вас в България. Партньорите в управляващата коалиция се разделиха и сега никой от партиите няма мнозинство за формиране на ново правителство. Но нас просто повтаряме това, което беше в България през последните 5 години. Политическа нестабилност и търкания между партньорите в бившата управляваща коалиция.
1: Като сме подхванали сравненията, смятате ли, че политическата криза при вас ще завърши като в България? Има ли кой да обедини избирателите в Румъния и да получи пълно мнозинство?
3: Опасявам се, че румънското общество не може да бъде обединено в следващите няколко години, защото е много поляризирано. Има огромна подкрепа за националистическите, антиевропейски, суверенистки сили в обществото. Това е основната опозиционна сила в момента. Партията Алианс за обединение на румънците. От другата страна имаме четирите проевропейски партии, които се бият помежду си. Това е много лош знак към обществото, защото хората виждат какво се случва на политическото ниво и имат усещането, че са изоставени от политиците да се справят сами с инфлацията, високите цени на храни и горива. Накрая сметката я плащат обикновените румънци. Това да свалиш правителството в такъв момент на вътрешна и на международна криза не е нищо друго, освен липса на отговорност. Но със сигурност някой ще плати политическата цена, още на следващите избори. Това не е криза, започната от опозицията, а от най-голямата партия в парламента и водеща сила в управляващата коалиция – Социал-демократическата партия. Те предизвикаха това, без обаче да имат план за след това.
1: Ако продължим с ресторанската метафора, социал-демократите искат да си тръгнат от управлението, но без да платят сметката, така ли?
3: Да, и да обвинят за това премиера или е Боложан. Те играят двойна игра, откакто са в кабинета. Хем са гласували за мерките за икономии, хем обвиняват за това министър-председателя. А социал-демократите дори гласуваха за увеличаването на ДДС, а след това започнаха да критикуват същото това решение. Това е доста лицемерно.
1: Какво очаквате от политическите консултации, които стана ясно, че ще започнат в края на седмицата?
2: I'm not very optimistic because it's a very difficult situation.
3: Не съм голям оптимист. Изключително трудно е при тази ситуация да се формира ново мнозинство. Въпрос на политическа математика е. Ако оставим на страна социал-демократите, прозападните партии нямат достатъчно депутати за сформиране на мнозинство. Особено след като либералите и Съюза за спасение на Румъния обявиха, че няма да участват в управление заедно с социал-демократите. Остава единствено партията на унгарското малцинство, но и с нея пак не се получава мнозинство. Подобно управление не би било стабилно.
1: На президентските избори, спечелени миналата година от Никош Ордан, той показа, че може да обединява проевропейските, прозападните сили. Може ли сега да обедини политическите сили? Има ли потенциал да е част от решението на политическата криза, не само по Конституция?
3: В момента Никош Ордан е в трудна позиция, дори и за неговите избиратели, защото много от тях се чувстват разочаровани. Вярно, че е минала едва година от началото на мандата му, но една година всъщност е много, защото ние румънците сме доста нетърпеливи. Но истината е, че има причина да са разочаровани. Те усещат, че той всъщност не е толкова проевропейски, а по-скоро се движи по една популистка линия и завива към движението МАГА на Доналд Тръмп. Подкрепящите Дан са доста критични към него в социалните мрежи заради усещането, че в тази политическа криза той по-скоро изглежда доволен от промяната в правителството. Смята се, че Никош Ордан не харесва особено Илия Боложан. Критиките към президента са, че не директно, но косвено с действията си и с липсата на критика е позволил да се развият по този начин нещата. Дан не излезе и не защити премиера, не успокои нещата. Например да каже, нека изчакаме няколко месеца, не е сега времето. Нека изчакаме да възстановим румънската икономика, да приложим мерките и после да мислим за другото. Да, тези мерки се плащат от най-уязвимите от обществото, но сега с политическата криза плащаме всички.
1: Да се върнем към началото на разговора ни за трите кризи, които преживява Румъния. Ако приемем, че политическата сцена е огледало на обществото, кризата ще се реши. Кабинет ще има след седмица, месец, два или едни избори. Колко време обаче ще е нужно да се възстанови усещането за доверие у румънците?
2: Nobody knows, because it's huge.
3: Никой не знае. Щетата от това е огромна. Не забравяйте, че Румъния е под постоянна хибридна атака. Дезинформация, манипулации и пропаганда, които се леят от социалните мрежи. Официално се посочва, че Русия стои за това, но аз смятам, че има и вътрешни сили, които подклаждат тези действия. И двата източника имат една цел – да отслабят демокрацията в Румъния и да я отдалечат от Европейския съюз. Това е посланието – как Евросъюзът е лош за Румъния, че трябва да го напуснем, защото ни прави бедни и така нататък. Тази пропаганда има известен успех и е много трудно за румънското общество да се противопостави. Направихме го на последните избори, когато за президент бе избран Никош Ордан, но колко още можем да издържим под обстрела на тази информационна война? Лошото е, че румънските институции нямат силата да се противопоставят. Те сякаш само гледат какво се случва отстрани. Тази война продължава и не стихва, защото тези, които я водят, знаят, че румънското общество има своите слабости и използват именно тях, за да сеят разделение. На политическо ниво печелят радикалните националистически партии. Това е причината тази политическа криза да е толкова пагубна за румънското общество. Защото тези, които трябва да дадат алтернатива, да защитят демокрацията, се карат помежду си.
0: Журналист и политически анализатор Йон Юница пред нашия специален пратеник в Букурещ Лъчезар Валев. Имаме връзка сега с колегата Валев. Здравей!
4: Здравейте от мен!
0: Понеже започнах тази тема за ситуацията в Румъния с предупреждението на родните финансисти и икономически анализатори, какви мерки спешно трябва да бъдат взети, за да не станем като в Румъния? Виждам, че положението там наистина е драматично. Ще се умеят ли политиците да намерят решение, макар и като правителство на малцинството в рамките на сега действащия парламент? Или Румъния ще влезе в спиралата от избори, позната толкова от нашите последни 5 години?
4: Не съм сигурен, Диана, дали самите румънски политици имат отговор на твоя сложен и труден въпрос, но мога да кажа вече, че освен българска лютеница, перилни препарати и българска минерална вода, която може да се види по магазините в Букурещ, и разбира се оферти за почивки на любимото за румънците наше родно Черноморие, явно изнасяме към северната ни съседка и политически кризи, защото често чувам сравнения с България при разговори с колеги на място и с други местни хора. Румъния продължава да се бори да търси решение на този пъзъл. Това е клише за пъзъла като метафора, но е твърдо подходящо, защото парчетата за момента не съвпадат и нараждат ясна картина при изглобяване. Картината е необходима, защото само редовно правителство може да гласува необходимия пакет закони, нужни за отпускането на 10 милиарда евро финансиране от Брюксел за Букурещ. Това са изключително тревожно необходими за икономиката на Румъния средства. Към твоя въпрос, различни сценарии за решение на кризата се коментират. Преди насрочените официално на разговори на президента Никош Ордан в края на седмицата, четвъртък или петък ще се случат те, а може би и понеделник, с парламентарно представените партии. Ще се опита той да възстанови проевропейската четворна коалиция, но там са доста изострени отношенията и вече се спрягат доста сериозни сценарии за кабинет на малцинството в различни конфигурации. Към втората част от въпросът и за спиралата от избори, това в Румъния няма как да се случи. Просто защото не само, че Никош Ордан отхвърля този вариант като нежелан за него, но и в основния закон на Румъния в Конституцията е изключително трудна подобна процедура за организиране на предсрочен вот и тази въпросна процедура никога не е била прилагана от падането на Чаушеско цялата демократична история на страната. Тоест, при сваляне или подаване на оставка правомощията на сваления кабинет се урязва до минимум. Той продължава да функционира до нова конфигурация на правителството.
0: Обсъжда се и варианта за премиер-технократ, равно отдалечен от политическите партии, които очевидно не могат да седнат на една маса към момента. Има някаква лидерска ненавист, за която става дума между социал-демократите и национал-либералната партия, например. Но явно е, че тежки и непопулярни са мерките, с които трябва да бъде спасявана икономиката и инфлацията в Румъния, и никоя партия не желая да носи този негатив. В този смисъл едно правителство по-скоро технократско и по-скоро като нашите служебни може ли да бъде решение?
4: Би могло да бъде, още повече, че винаги готовия за власт мъничък му необходим партньор, партията на унгарското малцинство в румънския парламент, вече обяви, че е съгласна на този вариант. Да не забравяме, че социал-демократите, които свалиха кабинета, и голямата дясна консервативна партия на статуквото, национал-либералната партия, от която е сваления премиер или обожания лидер на нея, са двата полюса, двата традиционни опонента в румънската политика. Това, че предишният президент Клаус Йоханис създаде такава обща голяма коалиция с тях, не значи, че търканият и тази лична ненавист са останали. Тоест трудно беше тази коалиция в самия си генезис. Един интересен детайл всъщност много добре ти отбеляза, че в дъното на нещата стои хвърляне на отговорност върху някой друг. Социал-демократите се опитаха да хвърлят цялата вина върху премиера Боложани. Това им беше цялостната идея, да свалят не кабинета, да сменят премиера. Цялата им идея беше публичния му образ да пострада, но той излезе като герой от цялата история. Почти не понесе никакви щети, в които те очакваха. Дори социал-демократите му измислиха нещо като прякор, за да го сринат заради лошото икономическо състояние на румънците, като го наричаха Илия Сарачие, от румънската дума за бедност, т.е. Илия е равно на бедност.
0: Бедняка Илия, нещо такова.
4: Илия, който носи бедност на румънците. Да. Но пък доста умело журналистите от разследващия сайт Рекордер, това е много голям и добър разследващ сайт, продължиха това, като казаха Илия си тръгна, но бедността за румънците остана.
0: И да завършим с настроенията сред обикновените хора, сред румънците, които живеят в условия на инфлация, породена както от техните вътрешни проблеми, така и от световните кризи на двете войни.
4: Ами трудно е, съвсем осезаемо и по супермаркетите, и в сферата на услугите, цените вървят нагоре. В самия Букурещ е трудно в динамиката на града с най-висока покупателна способност в Румъния да се усети това, но, както се казва, политическата вина ще бъде усетена, колкото и да бъде прехвърлена, все пак ще има избори, на които ще се решат нещата.
0: Дано Румъния да не загуби своята европейска ориентация в това време, в което национализмите тържествуват. Благодаря на Лъчезар Валев, специалния пратеник на Българското национално радио в Букурещ, който продължава да следи както политическите процеси в Румъния, така и предстоящия форум на НАТО.
5: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Един човек загина, а други 7 души са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Мерките за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия в парламента. Временната комисия по правни въпроси пък одобри промени в закона за съдебната власт, които ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет. Кметът на Лом е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на граждани. В Плевен пък мъж беше осъден за купуване на гласове в село Буковлък. Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насъжденията след снощните градушки. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. Фючерсите на суровия петрол Брент на азиатските пазари достигнаха над $107 за барел, след като американският президент Тръмп отхвърли поредното иранско предложение за мир. Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, в това число и срещу Киев. И за времето, утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са по-ниски от днешните, между 17 и 22 градуса. Така завършва емисията новини в 17.30. В 18 започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Таня Иванова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: повече.
1: След по-малко от час ще започне представенето на една книга, за която ще говорим сега в нещо повече с нейния автор, доцент доктор Ивайло Шалафов. И съвсем естествено, премиерата на Врана в короната ще бъде в двореца Врана. Освен че е много красиво мястото, а паркът поне доскоро беше достъпен за посетители, какво ще трябва да научим, доцент Шалафов, за двореца и неговата история в три епохи – царската, социалистическата и съвременната. Добър ден!
2: Добър ден! Много ми е драго. Вижте, за да обобщим по начина, по който определяме трите епохи, трябва да започнем, разбира се, от самото основаване, от началото, което цар Фердинанд даде в края на 19 век. И разбира се, именно с неговата визия на голям ботаник, орнитолог, изследовател, той пожела да учреди, да основе едно място в покрайнините на град София, който освен дом за своето семейство, за неговото семейство, да бъде и ботаническа градина с уникални растителни видове. Като споменахте доскоро отворения парк, трябва да кажем, че наистина съдбата на парка в днешно време е доста, или как да кажа, поставена под голяма заплаха, именно поради недостатъчните грижи, които се полагат, но това е, разбира се, тема на съвършенно друг разговор. Но съвсем естествено тази книга, която след 16 години събиране на архивни материали, на свидетелства на хора от епохата, на, разбира се, сътрудничеството на екипа, който формирахме през 2010 година за реставрацията на сградата, седнах, трябва да ви кажа, с опасение и уплах дори, дали е дошло наистина времето всичко това да бъде издадено и събрано в едно общо изследване. Така че да, книгата, без да има претенцията за окончателна изчерпателност или пълна изчерпателност, дава един всеобхватен поглед върху тези три епохи, за които вече споменахте.
1: Това е едно историографско изследване с много ровене в архивите, с голяма изчерпателност, защото ние говорим не просто за една сграда, която на всичкото отгоре, сравнена с западноевропейските дворци, изглежда скромно. Ние говорим тук за съчетанието на политика, на политическа история с семейната история на царската фамилия и последвалата съдба след национализацията на сградата след 44-та година. Разкажете ни повече за тези моменти, които съхранява историята на двореца.
2: Като много неща, исторически забележителности и знакови места в България, за съжаление и двореца Врана през годините, с голяма болка го казвам, е бил подложен на, не мога да кажа поругание, но наистина на заличаване или опити за заличаване на неговата история и на дори на обитателите в него. И разбира се, след 44-та година това се случва и с Врана. Има една заповед на министър-председателя Кимон Георгиев, който незабавно нарежда всички картини, ордени, знаци, гербове да бъдат незабавно заличени в интериорната среда на сградата. И т.е. можем да кажем, че през трите епохи, за които отново споменаваме, сградата определено е претърпяла големи преобразования. И съвсем естествено, живота на царското семейство до 46-та година, тъй като всъщност те именно от тук напускат, от тази сграда напускат България на 16 септември 46-та, живота до тогава съвсем естествено, предвид и положението и роднинството на царското семейство с голяма част от династиите на европейския континент, двореца Врана е бил така съвсем нормалното и естествено място, пак казвам, за подобни срещи и гостувания, които, разбира се, съвсем естествено пък продължават и след 46-7 година, когато вече новите обитатели на Врана влизат в нейното владение след национализацията.
1: Кои са тези нови обитатели? Чувала съм, че Георги Димитров бил в някакъв момент основния обитаващ двореца Врана.
2: Ами, знаете ли, това е много интересно. Всъщност, за първи път се с пълна положителност, или как да кажа, се доказаха точно времевите периоди, в които всеки един от обитателите е влизал, тъй като по сведенията се казваше, да, Георги Димитров се настанява в сградата, без никаква конкретика. за така, изпитах голям интерес да прочета неговия дневник. Признавам си, че материята на и идеологията и живота на Георги Димитров са далеч от моите научни интереси, но реших да го направя, именно воден от желанието за събиране на всеобхватност и да направим една всеобхватна картина на двореца и на неговата история. И разбира се, в неговия дневник е записана датата 1 декември 46-та, в която той влиза в двореца Врана, вече като негов дом, макар че все още собствеността е на царското семейство. Закона за конфискация едва през декември 47-ма. И тук е много любопитно, защото той в този период между декември 46-та и декември 47-ма национализацията, той казва: във Врана ме посети Енвер Ходжа, например, във Врана дойде Петро Гроза, министър-председателя на Румъния, но изведнъж след национализацията, това разбира се вероятно и съвсем естествено, когато един човек дълго обитава сградата, но след закона за конфискацията в неговия дневник започва да се пише: у дома дойде, вкъщи бяха на вечеря, ето, Антон Югов, съпругата му и други. Тоест виждаме как съвсем естествено след национализацията Георги Димитров вече приема Врана у дома, нали, вкъщи. Така че да, декември 46-та влиза Георги Димитров, до смъртта си живее тук. Знаете, той умира в санаториума Бървиха в Съветския съюз и тялото му е пренесено в България, но пък пълната му балсамация е извършена именно в двореца Врана. Тоест, представете си, дори и такива събития са се случвали, но какво да правим?
1: Кои още знакови фигури от този социалистически период, така да го наречем, са се подвизавали в двореца Врана или са били високи гости?
2: Ами, следващия, естествено, е Вълко Червенков. И трябва да кажа, че неговия период може би е най-тъмния като и като живот, и като събития, които се случват във Врана, тъй като именно по негова заповед през 54-та година втория гроб на цар Борис е взривен, Параклис е взривен и тлените останки на царя изчезват завинаги. И за съжаление, ето, съдбата на тлените останки на цар Борис е неизвестна и до ден днешен. Намерих едно писмо до цар Симеон през 93-та година, изпратено в Мадрид, и един бивш служител на ОБО му казва: Ваше Величество, аз бях дежурен в нощта, в която изровиха баща ви през 54-та, той тогава е бил млад офицер, и казва: гарантирам ви, че никаква кола не напусна Врана. Сега, ако това е достоверно и можем наистина да го приемем за такова, това означава, че вероятно тлените останки на царя са пренесени и заровени на необозначено място в тези 950 декара. И това до някъде е поне успокоително, ако въобще може така да се каже, но поне че не се е случило нещо куштунствено с тленните му останки. Периода на Вълко Червенков никак не е добър в каквото и да било отношение във връзка с двореца и живота тук.
1: Аз предполагам, че последна дума, разбира се, има Негово Величество Симеон II, но този въпрос с издирването на останките на цар Борис III приключен ли е или просто е отложен?
2: Аз бих казал и не бих искал да го мисля за приключен. Смятам, разбира се, без да имам претенцията, че говоря от името на Негово Величество, но убеден съм, че усилията за намиране и издирване на истината трябва да продължат. Длъжни сме като народ и в крайна сметка тук говорим за нашето национално достоинство.
1: Това, че двореца е бил желан дом за комунистическите величия, означава ли, че парка, създаден с толкова много любов и грижа от естественика цар Фердинанд, е бил запуснат?
2: През времето на социализма не, и това е защото всъщност единствените работници от царския период, които са запазени след 46-та, това са парковите работници. Което съвсем естествено продължава традицията на опазване, развиване, съхраняване на парка. Така че можем да кажем, че в социалистическия период парка продължава да бъде също толкова красив, какъвто е бил по времето на цар Фердинанд и цар Борис. А още повече, тук има един, през времето на социализма, има един много, как да кажа, съвестен управител на тогавашната резиденция Врана, Това е Тодор Коларов, той е жив все още и с него сме провели десетки разговори и срещи. И като споменавам тленните останки на цар Борис, той разказва една удивителна история. 1968 година в България пристига английска парламентарна делегация и възлагат на Коларов да ги разходи из парка на Врана. И докато вървят, един от англичаните казва: а къде е гроба на цар Борис? И разбира се, може да си представите ситуацията, в която е поставен управителя на резиденцията, и с половин уста казва: гробът е унищожен. Англичанина нищо не казал и продължили своята разходка из красивия парк, докато стигнали до кучешките гробища. И тогава англичанина погледнал Коларов и му казал: странен народ сте вие, пазите гробовете на кучетата си, а не знаете гроба на царя си. И трябва да ви кажа, този възрастен мъж, служител на УБО, член на комунистическата партия, офицер и прочие, когато го разказва това, очите му се пълнят със сълзи. Защото всички си даваме сметка, че в един момент няма никакво значение кой какви политически възгледи изповядва, а е въпрос на национално достоинство.
1: Сега в тази ваша книга, която е доста обемен труд, наистина, изключително историко-архивно усилие, предговоре на Негово Величество Симеон II. Какво казва той в тези думи в въведението на вашата работа?
2: Ами именно и той като човек, пряко свързан не просто родово, ами и чисто емоционално с това място, предвид и, разбира се, и второто погребение на цар Борис, и живота тук, и преживяната бомбардировка. За него всичко свързано с Врана е нещо много съкровенно, интимно, лично. И ето, например, той изказва своята болка и от състоянието на парка, който загива, и от желанието да се съхрани двореца като музей, като научен институт, посветен на историята на Третото българско царство. И разбира се, като място на вечен покой на тленните останки на цар Фердинанд. Така че цар Симеон в едно така много силно и емоционално изказване, или как да кажа, изложение, споделя своите мисли и своите надежди за това място.
1: Тази вечер премиерата ще е на най-естественото място в двореца Врана. Какви гости очаквате?
2: Трябва да ви кажа, че сме поканили преди всичко от научната област, от, разбира се, от Българската православна църква, поканене негово светейшество, предвид факта, че преди 5 години се възстанови православния параклис двореца, освети се от покойния патриарх Неофит. Ето в този ред на мисли не мога да подмина, че от първия момент, в който започнахме през ранната 2011 година, Българската православна църква беше неминуемо до нас, във всяко едно отношение. Всички свещени реликви, свързани с царското семейство, ни бяха предадени, намериха своето място в този параклис. Параклисът е действащ, има, разбира се, назначен свещеник. Тук се извършва света литургия. Тоест можем да кажем, че двореца, освен просто дом на българските царе, отново е и своего рода обител с православния си параклис, с римокатолическата капела, така че и съвсем естествено представители на българската църква ще бъдат до вечера на представянето.
1: На добър час на Врана в короната. Книгата, която ще бъде представена в двореца Врана, с нейния автор, доцент Ивайло Шалафов, разговаряхме в нещо повече. За всички, които обичат историята и уважават фактите, препоръчваме този монументален труд.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на Епископската базилика на Филипопол.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Нещо повече.
1: Градушка с размерите на мандарина удари Трявна. Взрив евакуира детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Ломес повдигнати обвинения за търговия с гласове. Тези и други новини, като съобщеното от Русия, че най-накрая успешно е направила изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат, ще научите в големите вечерни новини в 18. Екипът на Нещо повече ви пожелава приятна и спокойна вечер. Ангел Иванов, Веселин Коев, Марина Великова и Диана Янкова. Клуба ви казваме до чуване.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова в началото най-важното от днешния 12 май вторник накратко. Глоба до 10% от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица области в Украина часове след изтичането на тридневното примирие. Следват подробности по тези и други новини. Взривове в канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Нанесени са материални щети. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Полицията влезе в химическите предприятия в района. Причините за взривовете се разследват. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Поредица от взривове се разтърсили по обяд горнооряховския квартал Калкенец. Първоначално хората са помислили, че нещо пада от небето. Имало дим и силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар, при което цялата дограма започна да трепери и

0: И даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
1: Потъва ми се едно, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо. Не мога да ви опишете нещо.
2: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
3: Взривили са се шахти от канализационната мрежа. Един от взривовете е бил точно до детската градина Детски свят. Няма пострадали деца и персонал, заяви за Националното радио директорката на градината Десислава Бушнакова.
4: 53 деца евакуирахме, всички са живи и здрави, предадени са на родителите си, за щастие няма пострадали. Има начупени стъкла по фасадата на детската градина. Изчакваме становище на контролните органи, но със сигурност утре няма да работи.
3: Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов разпореди незабавна проверка заради взрива. Районът е отцепен в широк периметър. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Няма опасност за хората, заяви за Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР.
5: Проблем по канализацията и те първа са останали, ако могат да бъдат причините. Всички институции са на място. В момента се провеждат процесуалните действия под надзора на прокуратурата.
3: Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват. От Калтинец, Здравка Маслянкова.
6: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Според обвинението на 15 април, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват на парламентарните избори 4 дни по-късно за конкретна политическа коалиция. За подобно престъпление закон предвижда от 2 до 7 години затвор, както и глоба до 15 000 евро. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио твърденията на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, че е участвал в схема за купуване на гласове. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдения, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
7: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
8: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
7: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
6: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да прави кадрови промени в съдебната система. Въвежда се нов начин на избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор. Техните заместници, включително и тези, които са били изпълняващи функциите, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Обобщение на Добрина Карамболова.
9: И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като предложенията на Прогресивна България бяха единствените, които ДПС подкрепи. Първата политическа сила предлага гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите, техните високи професионални и нравствени качества. Не двете колегии, както до сега, а пленумът да избира нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Олга Борисова.
10: Целта, която си поставя Прогресивна България, България е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес.
9: Промените на Прогресивна България дават и възможност на правосъдния министър да оспорва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им.
11: Не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. В противен случай видяхме какво се случи. След като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди.
9: Каза Янка Тянкова от Прогресивна България. Поправките на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Общото събрание на адвокатите от страната и Съюзът на юристите в България да излъчват по един член на съдийската колегия, а Академичният съвет на Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков каза още.
12: Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
9: Надежда Йорданова от Демократична България представи сходни предложения, свързани основно с начина по който се избират членовете на ВСС и на инспектората към него. Законопроектът им предвижда Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
13: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
9: Представители на различни парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи.
14: Ще се постараем и разумно бързо да вземем предвид направените предложения между първо и второ четене, да подобрят един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
9: Обобщи председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова. В едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, ВСС трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. За новините, Добрина Крамболова.
6: Мерки за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. С законовите промени се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, и на Демократична България, които се въздържаха. Част от опозиционните депутати, които подкрепиха новите текстове, също изразиха съмнение в ефективността им, както и опасения за изкривяване на пазара. Марта Младенова обобщава.
15: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
16: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция. А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
15: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, което ще контролира цените. То ще работи заедно с представените вчера промени от депутати от Прогресивна България, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите, според Александър Пулев, цени.
17: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
15: Мартин Димитров от Демократична България.
18: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
15: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
19: По-притеснителното е какво е прекомерно висока цена. Каквото реши КЗК.
15: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
20: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
15: И синдикати, и работодатели поискаха текстовете да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините, Марта Младенова.
6: Русия поднови масираните въздушни удари по Украйна тази нощ, веднага след изтичането на тридневното частично примирие, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Подробности от редактора Добрин Йотов.
0: Руските въоръжени сили пратиха тази нощ повече от 200 далекобойни дрона по Украина. Повечето безпилотни апарати бяха прехванати успешно от противовъздушната отбрана, но един подпали детска градина край Киев. Други повредиха енергийната инфраструктура в южната Николаевска област, където няколко селища останаха без ток, и в още 4 области на страната. Поразена бе транспортна инфраструктура в град Днипро. Атаки имаше и на север край Чернигов, както и в районите на Житомир и Черкаси, западно и южно от столицата. Съобщава се за най-малко един загинал и 6 ранени от местното население. Украина предложи двете страни да продължат да се въздържат от бомбардировки и след изтичането на срока на примирието на 11 май. Но вместо това бе подложена на тези атаки, написа в социалната платформа X външният министър Андрий Сибига. Русия сама избра да сложи край на частичното затишие от последните дни, констатира украинският президент Володимир Зеленски. Конфликтът с Украина наближава уреждането си, заяви на свой ред говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, потвърждавайки изказването от събота на президента Владимир Путин, но добави, че за възможни срокове за прекратяване на бойните действия е рано да се говори. За новините е Добрин Йотов.
6: Руските въоръжени сили са извършили успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат и планират да разположат първия ракетен полк в бойна готовност до края на годината. Това стана ясно от доклад на началника на стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на президента Владимир Путин, разпространен от Кремъл.
0: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
6: Заяви Путин. Руският президент изтъкна, че работата върху други две ракетни системи, способни да пренасят ядрен заряд, крилатата ракета Буревестник и подводната Посейдон, е на финален етап. Според американския президент Доналд Тръмп, спирането на огъня в Персийския залив е на изкуствено дишане и отхвърли отговора на Иран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. От Техеран режимът предупреди, че държи на пръста си на спусъка. Весела Владкова информира.
21: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня на изкуствено дишане без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си над Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. От Техеран реагираха на Тръмп с обращение на говорителка на режима, излъчено по иранската телевизия. Ние чакаме с пръст на спусъка, но фокусът ни е върху постигането на траен мир по пъти на дипломацията, основана на три принципа – достоинство, мъдрост и целесообразност, заяви Фатемех Мохаджерани. Бързото отхвърляне на иранското предложение от страна на Тръмп засили опасенията, че конфликтът ще се проточи и ще продължи да парализира корабоплаването през Ормузкия проток, което ще доведе до покачване на цените на петрола. Премиерът на Катар Шейх Алтани призова Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск върху държавите от Персийския залив. Неговият гост, турският външен министър Хакан Фидан, също осъди използването на протока като оръжие. Затварянето на Ормузкия проток оказва голям натиск върху световната икономика, енергийната сигурност, икономическата и политическата стабилност в региона. Общото усилие на международната общност е да постигне споразумение, възможно най-скоро, протокът да бъде отворен отново и да се възстанови безопасността на корабоплаването, каза Фидан в Доха. Във Вашингтон Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати срещу Иран е струвала 29 милиарда долара, което е увеличение с 4 милиарда долара спрямо оценката, която беше предоставена в края на миналия месец. За новините Весела Владкова.
6: Британският премиер Кир Стармър отказа да се оттегли от поста си заради слабите резултати на неговата лейбористка партия на изборите за местна власт в Англия и парламенти на Шотландия и Уелс миналия четвъртък. Процедура по избор на нов лидер все още не е задвижена, но вече има оставки на министри. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Кир Стармър, като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още снощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си. На тази сутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и хвърли ръкавицата на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер. Нито един депутат до сега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър, ход, който изисква съгласно партийните правила, депутата да има подкрепата на 80 един негови колеги или 20% от лейбористските депутати. По ирония на съдбата, точно 81 депутати публично заявиха, че искат нов лидер, но без да е ясно кой е техният избор. Започнаха обаче да валят оставки. След като снощи шестима секретари в Министерството на вътрешните работи подадоха оставки, днес след срещата на кабинета трима заместник министри в същото министерство обявиха, че напускат правителството. Сред тях е влиятелната Джес Филипс, която е известна с огромната работа, която върши по проблеми като защитата на правата на трудещите се, жените и децата. BBC има информация, че до края на деня ще има още оставки. До момента обаче нито един от висшите министри не е предприел подобен ход. Те по-скоро искат да видят самия премиер да поеме инициативата и да определи график за оттеглянето си, без да се стига до крайни мерки като лавина от оставки, което би навредило още повече на авторитета на партията. От Лондон, Веселин Пълнов.
6: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. На извънредно заседание Общинският съвет в Горна Оряховица обсъжда в този час финансовото и кадрово състояние на втората по големина общинска болница в страната. В края на миналия месец общинските съветници приеха болницата да бъде включена в списъка за приватизация на общинска собственост. Вече започна освобождаване на служители в болницата и притесненията са, че тя няма да може да осигурява здравна помощ на хората от 5 общини. Нямаме пресрочени задължения, финансовото състояние на болницата е добро, заяви за Българското национално радио управителят ѝ доктор Иван Иванов. Той уточни, че с предизвестия за напускане са 6% от персонала, но нито един лекар не напуска.
2: Те са по-малко от 15, медиците са половината и сред тях няма лекари. И няма да се отрази на работата по нито една клинична пътека. Ще имаме затруднение, но за всеки един от тях сме намерили начин как да го заменим.
6: Пред общината в Горна Оряховица отново са се събрали граждани, които искат болницата да остане общинска.
22: Общинска да се остане, да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата. Може и да се закрие накрая.
23: Болницата да се остане, тъй като община Горна Оряховица не е малък град. Около има доста села, които разчитат на тая болница.
24: Защо една частна фирма, без значение коя тя има интерес да закупи болницата, общината, която се води принципал на болницата, няма интерес?
6: Казаха граждани на Горна Оряховица пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. 7 души остават в болница след катастрофата на магистрала Хемус на входа на София от тази нощ, при която загина един човек. В най-тежко състояние са настанените в окръжна болница 69-годишна жена с множество счупвания, която е в реанимацията, 45-годишен мъж с коремна контузия, който също е под наблюдение в реанимацията, както и мъж на 56 години с голям брой счупвания. Двама от пострадалите са настанени в ВМА, в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Подробности за инцидента от репортера Николай Христов.
25: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. един от пътниците, разказа какво се е случило.
3: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
25: По случая има образовано досъдебно производство. За новините Николай Христов.
6: Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. При снощните валежи пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачов Славейков.
4: Чувствах се, все едно бях под бомбардировка. Целият град побеля, тук по покрива, по ламарини, всичко е огънато и все едно голямо бедствие живяхме за няколко минути.
6: Каза Юляна Цанева от местната администрация пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Още за времето след малко. Смолебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил в храм паметника Свети Александър Невски в столицата, беше отбелязан Международния ден на медицинската сестра. На 12 май е родена основателката на модерното сестринство Флоренс Найтингейл. У нас медицинските сестри са повече от 20 000, но са крайно недостатъчно, съобщава репортерът Елена Бейкова.
5: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
6: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
7: Добър вечер! Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуандо в Мюнхен. А Георги Мърков преодоля полуфиналите на Европейския шампионат по борба за кадети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0-1. Комисията отложи разглеждането на инцидентите с расистските обиди към играча на Ботев Пловдив Антуан Конте по време на срещата между Черноморе и Ботев. Отборите на Черноморе и Ботев Пловдив играят при резултат 0-0 7 минути преди края на първото полувреме в срещата в първа лига 34-ти кръг в групата за разпределение на местата от 5 до 8. От 20 часа и 15 минути е двобоят Ботев-Пловдив-Арда. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която бе отнет безсрочния и лиценз. Пред Хоризонт председателят на асоциацията Делян Попов призова клубовете да не се притесняват, защото календарът на Автомобилната федерация ще бъде припознат и сезон ще има. А еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колезашната обиколка на Италия, 138 км от Катанзаро до Козенца.
6: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
8: Добър вечер! Днес на много места в страната по преминаващ студен атмосферен фронт се разви мощна купесто-дъждовна облачност и имаше краткотрайни интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, като в района на Трявна градушката беше с диаметър колкото яйце и нанесе много материални щети. И към този час мощни конвективни процеси се развиват в Горно-Тракийската низина, където също има гръмотевични бури и градушки, а температурите са от 15 градуса в Перник до 24 градуса в Сандан и от минус 1 градус навърх Мусала, където вали сняг, до 7 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително е по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Вятър в западната половина от страната ще се ориентира от запад и северозапад и ще е умерен, с него ще нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен юг-югозападен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и в западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, а след обяд над южните райони ще се развива и купеста облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. В четвъртък вятъра ще отслабне, ще се ориентира от изток и северо-исток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и в планинските райони, а в югозападна България валежите ще са придружени с гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните между 16 и 21. В петък въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в западна и централна България, ще има краткотрайни следобедни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: Информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
6: Акцентите от деня накратко. Глоба до 10 на 100 от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна, след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица обекти в Украйна часове след изтичането на тридневното примирие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов, Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Протестиращи граждани затвориха булевард Свето Преображение в столицата пред общината в район Младост в София срещу плановете да се изгради 75-метрова сграда на 22 етажа в квартала до метростанцията на булевард Александър Малинов. С викове оставка и с плакати «Искаме си слънцето и въздуха» протестиращите поискаха местната власт да преразгледа решението си за проекта.
2: Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кмета Кокурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75-метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
3: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас първо не ни е приятно, нали, това целият шум, който ще бъде. Освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
4: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво и трябва на общината нова сграда? Хората едва оцеляват, те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива.
1: Заявиха протестиращи пред репортерите ни Мария Костова и Мира Стефанова. Утрешният ден ще е неучебен за средното училище Петко Рачев Славейков в Трявна. Силната градушка с големина на яйце паднала след обед нанесе сериозни поражения на покривната конструкция на сградата и заради течове се наложи спиране на електрическото захранване. Утре се очакват представители на застрахователното дружество да направят оглед на щетите. В общината са получени множество сигнали за изпочупени стъкла на автомобили, защити по покрив на частни домове и паднали клони. Посланникът на България в Република Северна Македония, Желязко Радуков, ще бъде привикан в Министерството на външните работи на тази страна за обяснение по повод термина северно-македонски, употребен пред медии от българския външен министър Велислава Петрова, съобщават медии в Скопие. В социалните мрежи

0: Първият дипломат на Република Северна Македония, Тимчо Муцунски, изрази недоволството си от употребата на този термин, който според него накърнява идентичността на македонците и е не само политически въпрос, но и въпрос на зачитане на достоинството на един народ. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев въвежда временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия към министерството. Мярката е част от анализ на финансовото и договореното им състояние. Спират се разходи, които не са пряко свързани с нормалната дейност. Замразява се сключването на нови договори, анекси, авансови плащания и обществени поръчки, освен при доказана нормативна спешност. Преустановява се и придобиването или разпореждането с активи. Подобни ограничения бяха въведени вчера и от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев за държавните дружества в неговия ресор. Израелски военнослужащи и зенитни системи са разположени в Обединените арабски емирства за защита срещу иранските въздушни нападения. Това потвърди посланникът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби. По време на публична дискусия в Тел-Авив той представи аргументи за тезата си, че войната с Иран ще потикне повече арабски страни да потърсят нормализация на отношенията си с еврейската държава, като последват примера на Абу-Даби и се присъединят към Аврамовите споразумения от 2020 година.
1: Страните от залива разбраха, че трябва да преценят дали е по-вероятно да бъдат нападнати от Иран или от Израел. И могат да констатират, че Израел е този, който им помогна, а Иран ги нападна. Поуката от това е, че Израел не е техният естествен враг. Обединените арабски емирства са добър пример. Те първи се присъединиха към Аврамовите споразумения и вижте какви облаги получиха. Израел им изпрати батареи от зенитната система Железен купол и персонал, който да им помогне да оперират с тях.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, а след обяд над южните райони ще се развива и купеста облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа, започва спортното предаване по Хоризонт. Темите до 20 часа. Български футбол с мача Черноморе Локомотив Пловдив и истерията с билетите за финала за купата. Европейски футбол с разговор в студиото и коментари за последните драми на Стария континент и прогнози за възловите двобои до края на сезона. Нов лидер оглави класирането в Джиро д'Италия, вече народна земя. 34-годишният Григор Димитров се готви за възраждане. Следим и баскетболния двобой от мъжкото първенство между Рилски спортист и Локомотив Пловдив. Звукорежисьор е Камен Жеков, музикален редактор е Марина Великова, на изданието Борислав Нинов, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

на финала. Тази вечер са поредните мачове от втората четворка в нашето футболно първенство. Черно море и Локомотив Пловдив играят в момента в 67-та минута. Резултатът вече е 2-0, след като преди минути черноморци вкараха втори гол. Асен Чандъров откри резултата за домакините в 40-та минута. Асен Дончев удвои в 65-та минута и ако мачът завърши в полза на домакините, те ще са на една точка от Локомотив Пловдив, който е първи в тази втора четворка на Първа лига. Феновете на ЦСКА продължават да демонстрират неистов интерес към финала за Купата на България на 20 май. След като вчера изкупиха за около час и половина билетите за сектор Г, днес те обраха и пропуските за сектор В и така наречените лъвчета в сектор Г, това са странични сектори, за има-няма общо 40 минути. До тук на трибуните ще има осигурени около 22 000 червени привърженици. И ако Локомотив Пловдив не успее да попълни предоставения им капацитет, е възможно до дни феновете на ЦСКА да получат допълнителна квота и да осигурят реален 12-ти играч на своя отбор. Вече са в продажба и пропуските за Левски ЦСКА. Поредното издание на този сблъсък е в събота от 16 часа на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме, разбира се, по програма Хоризонт. Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред сектора на стадион Георги Аспарухов всеки ден до 15 май, петък от 10 до 19 часа, както и в мрежата на Eventim онлайн. В събота, 16 май, билети ще се продават на касите на Синьото и на улица Гурково на националния стадион от 10 часа до края на първото полувреме на двобоя. За феновете на ЦСКА билетите се продават на касите на стадион Васил Левски на улица Гурково, работно време 10.19, в официалния фен магазин на ЦСКА на улица Солунска, работно време 10.19 и онлайн, а в деня на матча и в мобилния фен магазин на ЦСКА, който ще бъде разположен на паркинга пред стадион Българска, новостроящия се стадион Българска армия от 12 часа. Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА няма да могат да посетят двобоя с тях. Цените. Сектор Б и Г, съответно за Левски и ЦСКА, 10 евро и 23 цента. Сектор А и В по 15 евро и 34 цента. Вложите 30 евро. Добри новини от Европейското първенство по спортна стрелба в хърватския град Осиек. Днес състезанията завършиха с два бронзови медала за нас. Единият бронз е в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Дамян Илиев, Калоян Петков и Петър Иванов събраха общо 1598 точки за третото място в крайното класиране. Победители са украинците. В индивидуалното класиране на 50 метра пистолет при младежите най-добре от българите се представи Дамян Илиев, който завърши 10-ти с 535 точки. Първият шведът Туре Едвин Томсон с 549. Другият наш български бронз е за Самуил Донков при мъжете в дисциплината 50 метра пистолет. Той завърши с 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион е Емилс Васерманис от Латвия с 557 точки, 4 повече от Самуил Донков. Още двама наши национали участваха в дисциплината. Николай Панов се класира на 16-то място, а Христо Ненов на 18-то. Още не съм приключен, заяви Григор Димитров преди своето участие на тенис турнира от сериите Challenger във френския град Бордо. В брифинга преди първия си двубой той обясни. Винаги съм си казвал, че когато спре да ми пука, това ще е моментът да спра да играя. Сега обаче не е този момент и това ме кара да продължавам. Последният етап от кариерата ми може да се окаже най-силен. Това е твърде силно изказване за 34 годишния Григор, който сякаш понякога само общува с вътрешния си глас и се самоубеждава, в това няма нищо лошо. В Бордо, където той ще играе с Wildcard, Григор очаква да разбере името на квалификанта, който ще му е съперник в първия кръг, а при успех във втория ще срещне водача в схемата французина Артур Риндеркнеш. Понатам на Григор предстои участие в квалификациите на Ролан Гарос от големия шлем.
Най-добрият ни лекоатлет Божидар Сарабоюков се готви за участие в старта на Диамантената лига в Китай. Надявам се наистина да не ви разочаровам, надявам се да бъда удовлетворен и аз, разбира се, и да покажа много по-силни резултати от зимата, заяви той. Надявам се и винаги искам да съм първи, това е единствената цел за мен. Целта не е само европейското тази година, искаме да пробием и в Диамантената лига, защото заради нещастен случай миналата година не успяхме. Каза той и допълни. Не съм загърбил високия скок напълно, в плановете ми е да участвам лятото в едно състезание, със сигурност, но това пак ще е в последствие. Целите са ми съвсем други, искам да си постигна нещата в дългия скок, а високия скок ще е отново като вид забавление. Сарабоюков днес беше награден като спортист на месец март в анкетата на Пресклуб България, след като спечели бронзов медал на Европейското зала в Полша. Четвъртият етап на колоездачното Джиро д'Италия и първи на италианска земя от Катанзаро до Козенца, еквадорецът Джонатан Нарваес печели финалния спринт с Орлио Саулар от Венецуела и финишира първи, като измина 138 км за 3 часа 8 минути и 46 секунди. Италианецът Джулио Чиконе, който им дишаше във врата и финишира трети, из бонуса от финиша излиза начело в генералното класиране и утре ще облече розовата фланелка за радост на домакините. Досегашният номер едно, уругваецът Гилермо Силва, беше съблечен, образно казано, още при изкачването на единствения връх в етапа Коцо Туно, втора категория. Там премията за категорачи спечели Нелсон Оливейра. При катеренето към върха колумбиецът Еган Бернал се изостана и загуби битката за първото място в етапа, но остава четвърти в генералното класиране. У нас тази вечер е вторият двобой от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство между рилски спортисти и Локомотив Пловдив отново в Самоков в начален час 19:15. Рилецу вече води с една победа, играе се до три успеха, ще следим и тази среща по време на предаването.

0: la finała.
1: Студиото е колегата Светослав Табаков, с който тази вечер ще обсъдим някои интересни случки от българския и международния футбол през последните дни. Той вече ме поправи, че Черноморе и Локомотив Пловдив, които играят при резултат 2-0, ако матчът завърши така, Черноморе излиза на първото място във втората четвърка с две точки аванс пред Локомотив Пловдив. Така че този матч в момента е възлов за първото място. Свето, ти виждаш ли вече интрига в него? До края на матча?
2: Не, мисля, че Черноморе ще спечели трите точки. Има 13 минути, плюс добавено време, още 5, да кажем. Черноморе е отбор, който е стабилен в защита и при два гола преднина няма да изпусне. Може да допусне един гол, но едва ли ще изгуби и трите точки в този матч.
1: 78 минута, 2-0 за Черноморе. След това да започнем от... Англия, от международния футбол от Англия, с спорната ситуация, която може би ще предреши титлата в Англия, ще видим. Спорната ситуация, която помогна на Арсенал да победи Уест Хем през уикенда с 1-0. Какво е твоето мнение за отменения гол на Уест Хем в последната минута?
2: Първо, това беше най-важното решение, може би, до момента за сезона в Англия, на ВАР арбитрите, защото те подсказаха за преглед на ситуацията в добавеното време. И казвам най-важно, защото, както каза и ти, това може би решава титлата в полза на Арсенал, тъй като матчът завърши 1-0 след отменения гол за Уест Хем. Пък Уест Хем е под чертата, на две точки отпред е Тотнам и ще бъде трудно в оставащите кръгове, до краята съвсем малко, три кръга, ако не се лъжа, да се спасят. Така че и в двете посоки има много голямо значение това решение. Какво предизвика споровете, които продължават и до днес в медиите в Англия? Ако трябва да бъда честен, а и повечето специалисти го отбелязват, нарушение срещу вратаря на Арсенал има. И то не само от една страна, от две или три страни. Има един футболист, който карва лака, друго дърпа за фланелката, трети му хваща ръката. Така че Давид Рая в случая е фаулиран. Това, което повдига въпросителните, е факта, че по същото време, ако не е малко по-рано, двама-трима футболисти дори на Арсенал хващат през кръста своите опоненти в наказателното поле, държат ги и тези нарушения остават неотчетени от нито от главния съдия, нито от ВАР арбитрите. И другото, което е, че се задава впечатление за неравнопоставеност, не точно това думата, по-скоро за липса на консистентност в решенията в тези ситуации. Знае се, че арбитрите при всеки корнер се наблюдава едно бутане, блъскане, държане от всички отбори на практика и тези действия на футболисти не се санкционират или много рядко, най-много съдиите направят забележка, още докато не е изпълнен корнера, да речем, на футболисти, и те след тази забележка пак голяма степен продължават да се дърпат и бутат. И това не се санкционира. Когато не се санкционира едно нарушение, футболистите логично разбира, че могат, това е позволено, не се наказва и могат да го прилагат. И в ситуацията на корнери сме свидетели на много често на такива задържания. Арсенал е отборът, който се възползва най-добре от статичните положения, най-вече корнерите станаха известни с това. Отбелязаха много голове от такива статични ситуации. Печелят често с по 1-0, което е минималното изражение в резултата. И именно това кара тези, които не са съгласни като цяло с последното решение, да контрират с подобни аргументи, че няма консистентност в съдийските решения, че Арсенал се е възползвал в по-ранни кръгове от шампионата от подобни нарушения. нарушение било срещу вратаря. Мисля, че има един случай такъв срещу Манчестър Юнайтед в началото на първенството. Но те винаги опитват да блокират с тяло вратар, защитници. Това им е в основата на играта. Така че в крайна сметка, ако трябва да обобщим нарушение срещу вратаря на Арсенал, да ви трябва има категорично 100%, даже някой каза 200%, тъй като има от 2-3 страни, но има и но, както го обясних до преди малко.
1: Добре, но при няколко по-груби единоборства, които могат да смятат за нарушения в наказателното поле, все пак това срещу вратаря би трябвало да е с по-голяма тежест от останалите, защото решава ситуацията.
2: Логично разсъждавайки е така, защото топката е отправена към по посока на вратаря, той скача с намерението да лови, там ръката му е дръпната, фанелката и така нататък. Другите ситуации са пак могат да бъдат санкционирани с нарушение, което би означало дуспа. Логично погледнато, с по-голяма тежест изглежда наистина нарушението срещу вратаря, но пък когато се отсъжда дуспа, ние не ги степенуваме нарушенията, кое е по-голямо по тежест.
1: И в крайна сметка съдията има последната дума. Само да кажа, че в класирането два кръга преди края Арсенал води с 5 точки пред Манчестър Сити, който обаче е с мач по-малко, така че още малко се иска от Арсенал.
2: Много малко, защото казвам защо. Да, първо Манчестър Сити утре вечер ще изиграе този мач в повече, който има срещу Кристал Палас. Домакини, да речем, че ще спечели този матч и ще се доближи на две точки, но последните два съперника на Арсенал са домакинство срещу изпадналия вече Бърнли и след това гостува на Кристал Палас, който пък ще бъде непосредствено преди финала за Лигата на конференциите. И логиката диктува, че Арсенал е в голяма степен шампион, макар че в Англия никога не трябва да казваме предварително, че еди какво си е предрешено, тъй като сме били свидетели. Да.
1: Виждали сме изненади, включително сър Алекс Фъргюсън беше изненадан веднъж от Манчестър Сити.
2: Имало е Манчестър Сити, помним един път как стана шампион срещу класажа Куинс Парк Рейнджърс, губеше с 1-2 до добавеното време
1: и
2: вкара 2 гола.
1: Агуеро
2: вкара за 3-2 и Сити станаха шампиони. Това беше
1: 13-та година, 6, да кажа. Не, 12-та година.
2: Да, вече доста време мина.
1: Тук в повечето държави, големите държави, вече са ясни шампионите. Там, където още се чака, освен Англия, е Франция. Там е почти идентична ситуация. Една крачка още остава на Пари Сен-Жермен да стане шампион и това ще стане ясно утре в директния сблъсък Ланс Пари Сен-Жермен. Там и равенството оправя Пари Сен-Жермен. Чудо трябва да стане, за да не стане
2: шампион. Там е 99,99%. Защо? Защото 6 точки преди нас за Пари Сен-Жермен. Освен това, там при равни показания, при равни точки се гледа голата разлика, която е плюс 14, мисля, по-добра на PSG спрямо Ланс, така че наистина в сферата на фантастиката е да не е PSG шампион.
1: Да повторим, утре вечер Ланс Пари Сен-Жермен, който го вълнува френския футбол. В Испания вече Барселона спечели този уикенд титлата, Реал Мадрид тази година остава без трофея. И с какво в съблекалнята сега е хаос?
2: Не, без трофея, без трофей.
1: Без трофей.
2: Реал Мадрид нищо не спечели тази година.
1: Нулева година.
2: Нулева абсолютно, какво което за от ранга на Реал Мадрид е много болезнено. Но там по-интересни са други неща. Просто съблекалнята е някакъв ужас, някакъв хаос в момента в съблекалнята на Реал Мадрид. Знаеш, че миналата седмица на шумя боксовия матч, не знам дали сложа кавички, между Камавинга, между Чуамени, пардон, и Валверде, завърши с нокаут в полза на Чуамени. Уругвайецът Ови бе пратен в несвяз, в болница и поради лекарска забрана не игра в този матч срещу Барселона през уикенда. Просто беше нокаутиран, но кой кого е нокаутирал, феновете не го интересува. Просто това е наистина много обидно отношение на футболисти, когато си играч на Реал Мадрид. Имаше един друг така скандал. Не се е стигнал чак до такива размени на клошета, но още един случай имаше между футболисти на Реал, в които Рюдигер беше замесен. сега да не импровизирам кой беше другия футболист, но това говори за наистина много голямо изнервене.
1: Натрупват се случки, при които трябва да има чистка, така
2: ли? Абсолютно. Айде да речем, това не са най-големите звезди на Реал Мадрид, но там много дразни отношението на Мбапе, отношението на Винисиус към отбора. Ето Мбапе, например, се води контузен от мача с Бетис и в дните, когато трябва да се възстановява, това е непосредствено преди мача с Барселона, си хванал актриса ново гадже и заминал на екскурзия в Италия, където яхти, кафенце,
1: топло време, да.
2: И така нататък, ясно ти е, което много издразни, защото веднага папараците ги ловиха, много издразни феновете на Реал Мадрид с право така едно отношение на неуважение към останали ти си съотборници, към целия клуб като цяло. После гледа матча от Мадрид, гледал го по френска телевизия, колкото разбрах. Не, че е голям проблем това, но при 2-0 за Барселона написал вече в социалната мрежа Хала Мадрид, което означава поздрава на всички фенове на белия балет, и тръгна подписк, петиция против него. Значи до преди 3-4 дни бях се събрали 40 милиона подписа за напускането на Мбапе от Реал Мадрид, против Мбапе. 40 милиона души, но Реал има наистина страхотно голяма фенска маса в целия свят и има как да се съберат толкова много и повече, но ти за да си против най-добрия си играч на хартия, значи има защо. Другия, който е лидер на Реал Мадрид, Винисиус, и той е в серия от така доста, бих използвал думата, лигави прояви на терена. Винаги се забърква в някакви мини скандали. Се, той е потърпевш, винаги има около него расистски скандали. Се, футболисти на другия отбор го обиждат. Претендира винаги за съдийски решения. Изобщо не се държи като голяма звезда. Тук не обсъждам качеството му на футболист, както и тези на Мбапе, но просто като отношение не се нрави дори и на собствените привърженици. Веднага бих тук дал като контра пример Кристиано Роналдо, който беше предишният лидер на отбора, един от предишните, може би най-изявения. Кристиано може да е всякакъв, егото му да е до небесата, но той винаги е бил супер професионалист, супер заискателен към себе си първо и към останалите си съотборници. Такова отношение като от Мбапе или от Винисиус нямаше как да видим от негова страна. Така че Реал Мадрид сега е поставен пред нас в една ситуация, която трябва просто стратегически да обмисли бъдещето си. Дали не трябва да се освободи от тези двамата най-големи свои звезди.
1: Да, тях да те питам за Мбапе от тук нататък, като световен шампион минал през Реал Мадрид, той на къде, ако напусне Реал Мадрид?
2: И той Винисиус, ако ме питаш мен, като знам какви пари ще поискат за тях от Реал Мадрид, тъй като няма да ги пуснат при действащи договори без пари. Ми се струва, че само саудитите могат да извадят тези пари. Дори ми се струва, че английските клубове не биха при тази репутация и на двамата извадили големите пари.
1: Саудитите, но това означава да вървят към залез.
2: Да, са млади футболисти са още. Мбапе е на 27 години. Млади са. Така че и за тях не е лесно. Дилемата е сериозна. Сега, понеже Мбапе идва от Пари Сен-Жермен, можем да направим един паралел. Там също се бяха събрали едни мега звезди. Лионел Меси, Неймар, самия Мбапе. Дойде обаче Луис Енрике, треньора, който и сега ги води. Един по един ги освободи. Взе млади, надъхани момчета, направи отбор. Ей, сега виждаше мачкат. Втора година са на финал в Шампионската лига и играят превъзходен футбол. Без тези тежко товарни, да ги кажем така, звезди на световния футбол. Така че, Реал Мадрид е, за разлика от ПСЖ, един класически грант. даже би казал, най-класически от всички клубове, докато Пари Сен-Жермен е така по-скоро отново богатащ, но въпреки това може да се вземе пример. Лошото е, че в Париж са свикнали, в Мадрид са свикнали винаги да имат суперзвезди, наричани преди години Галактикус. Такъв е менталитета на този клуб и не знам откъде ще вземат равностойни.
1: Да обобщим сравнение между Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид. В Пари Сен-Жермен на играчите им се играе.
2: Именно, това съм
1: млади момчета.
2: Аз съм убеден, че ако примерно тази година пак спечеля Шампионската лига, ще започна да идва при тях това насищане. Особено да речем при най-голямата им звезда към момента Усман Дембеле. Усман Дембеле, който пак бе вкаран в релси от Луис Енрике, след като дойде в един следствен период в Барселона, където все беше контузен и не можа да разкрие потенциала си.
1: Аз да допълня, че снощи Съюза на професионалните футболисти във Франция раздаде годишни награди. Номер едно за сезона Усман Дембеле, а при легионерите крилото на Берн Майкъл Улисе печели за сметка на Килиан Мбапе. Разговорът с Светлио Табаков ще продължи след песен и след репортажа от Варна за крайния резултат на Черноморе Локомотив Пловдив.

0: на финала.
1: Завърши футболния матч Черноморе Локомотив Пловдив. Подробностите са от колегата от Радио Варна Румен Генов. Добър вечер.
2: Здравейте, очаквана хубава победа и по-скоро важна победа. Чандъро 40 и Дончев 65. Това са авторите на двата гола. 2-0 резултат за отбора на Черноморе. Тази победа идва много на време. Имаше, знаете, леко отпускане, объркване в начина на игра на футболистите на Илиян Илиев. Самия той не остана доволен в последните мачове, но така или иначе мога да кажа, че отборът дава някакъв живец в последните си мачове за приключването в тази втора група. Битката беше директна за пето място и продължава да е за пето място, баражното място, което дава евентуално участие в Европа. Иначе Черноморе направи добър матч. Това, което и очаквах. Силен дъжд се сгромоляса над тича на водни терена за много кратко време. Към края на матча нещата приключиха, но това не им попречи на футболисти от двата тима да направят един добър матч. Мисля, че Локото някак си не игра в тази позната форма, в която сме свикнали да го виждаме, но ако попиташ треньора на Варненци, ще каже, че един отбор играе толкова, колкото му позволи съперника, така че днес категорично Черноморе беше по-добрият тим и напълно заслужено стигна до успеха в този матч. На моряците предстоят още две срещи. На 16 май гостуват на Боте в Пловдив, този Боте, в който победиха само преди няколко дни тук във Варна в скандалната среща с 2-0, и на 25-ти срещу състава на Арда, с което ще приключат участието си. Така че и феновете на Черноморе най-после имаха повод за радост след тази хубава победа наистина, защото матчът срещу Боте Пловдив беше изключително неприятен като развой, а днес отбора игра добре и напълно заслужено стигна до успеха. Черноморе около Пловдив 2-0.
1: Допълвам, че в баскетболната среща от мъжкото първенство, полуфинална серия, рилски спортист води на Локомотив Пловдив с 27-15 точки във втората част. Това е втората среща от серията. В първата рилец спечели, а тук се играе до 3 успеха. Продължаваме разговора в студиото с Светлио Табаков на футболни теми. Черноморе оглави класирането във втората четворка. Да очакваме ли да довърши сезона на педали, защото бяха в упадък по едно време?
3: Да, има абсолютната логика да завърши на тази пета позиция Черноморе. Локо Пловдив да остана да се надява на купата също ЦСКА на 20-ти. Както каза и ти.
1: Те малко са като отписани в този матч Локо Пловдив, ама.
3: Не, да видим, аз да не би ги отписал, защото са много хора футбол с много добър треньор. За мен Душан Косич на Локомотив Пловдив е наставникът, който това първенство извади най-много от потенциала на своя отбор. Повече отколкото Веласкес от Левски, по мое мнение. Така че един матч, който може да бъде много дълъг, няма да има много голове, говорим за финала за Купата на България. Евентуално едно попадение ще реши на този матч, може да е с продължение, може да стигне до Дуспи. Тежък матч и за ЦСКА, и за Локомотив, разбира се, Пловдив, но така си играят в България дербитата с малко голове.
1: Не са като Байерн и Пари Сен-Жермен.
3: Уви не.
1: Уви не. А като говорим за финала за купата, прави ли са феновете на ЦСКА да искат повече билети за сметка на Локомотив Пловдив?
3: Нека да видим колко ще продадат пловдивчани, защото и те пък са прави да, като е финал, да е поравно. Ако могат да напълнят тези сектори, които им се предоставят, нека да ги напълнят сега. Ако не могат, може винаги да се остави още някой друг билет за червените привърженици. Така че предстои да видим. Има време. Сега вече изкупиха ЦСКА-рите 22 000, около ти по-малко. Да видим колко пловдивчани ще изкупат и после има време да се вземат и от ЦСКА.
1: Имаше един финал за купата между Локомотив и Ботев. Мъчата, да се спомня, тогава стадиона май беше пълен.
3: Да, повече бяха ботевистите от локомотивците. Повече. Може би да не те излъжам, а може би 2-1 бяха повече ботевистите.
1: Ами да видим феновете на Локомотив.
3: Аз бях на стадион и го коментирах този мъч.
1: Да. Добре, като сме на тема български футбол, по повод на Реал Мадрид и ситуацията в съблекалнята, има ли нещо особено в Лудогорец и в съблекалната на Лудогорец, защото този отбор тази година на практика сякаш не пожела да спечели титлата? Има го и този, и това усещане го има.
3: Такова усещане има, но аз не го вярвам, че е реалистично. По-скоро много падна духа, много падна морала в редиците на Лудогорец. И трябва да кажа, че този упадък, за който ти спомена, не е от сега.
1: Той е, ти си коментирал мачове на тях в чужбина,
3: да, гледал
1: бил
3: съм
1: си с тях, каква е ситуацията?
3: Се сменят треньорите, но няма подобрение. Или ако има някакво краткосрочно, там след идването на новия треньор, и веднага се връщат в старото русло. Интересното е, че направиха добра кампания в Европа, в Лига Европа играха, знаеш, и след нова година мачове, но в първенството допуснаха страшно много грешки. Там, според мен, има едно изхабяване, психологическо изхабяване и на самите футболисти. Разград знаем, че не е най-привлекателното място за дългосрочно пребиваване, и дори и парите, които получават, които не са малко, в един момент започва да им, така да кажа, додява. И за това ми се струва, че има едно изчерпване там. Трябва да се направи, както казват на жагон в футболница, едно проветряване от към футболисти. Аз, ако трябва да отлича някой от играчите на Лудогорск към днешна дата, единствено за когото се същаме е Петър Станич. И то сърбина в последните няколко кръга, и той влезе в руслото до някъде на своите съотборници. Вратарите не са лоши.
1: Говорим за играчи, които е хубаво да останат.
3: То е хубаво, но пък ако търсиш да осребриш Лудогорец, ще има нужда
1: друго, да.
3: с трансфер касата, то наистина конвертируем, така сериозно конвертируем, имам преди, защото и другите струват пари, но тук говорим за милиони. Лудогорец вече направи сериозни трансфери, 8 милиона. Знаеш, че Игор Тяго, който беше допреди два сезона централна нападател на Лудогорец, сега е един от топ стрелците в Висшата лига на Англия, играйки за Брентфорд. Страхотно.
1: Което ми напомня, че Петър Станич беше много добър при реализирането в евротурнирите, за разлика,
3: да,
1: от нашето първенство.
3: Да, 7 гола вкара.
1: За разлика от нашето първенство.
3: Да, 7 гола, и мисля, че все още дали с някои от другите отбори, въпреки че отпадна Лудогорец, това първо място при голмайсторите. Сега той и на възраст, който все още може да се подаде с добри пари, ако се е на 24 години. Но Станич до тук сега. Чочев наистина вкара много важни голове за ЦСКА, но и той на 33 години вече. В смисъл, тук има голям интерес от страна на ЦСКА към свои бивши футболисти, като Чочев, като Десподов, който в момента не е в Лудогорец, но е минал през Лудогорец в ПАОК Солоне, и такива, които им изтичат договорите, като Дини Шалмейда, централният защитник на Лудогорец, и Нареси, Педро Нареси. Лудогорец ще трябва наистина да освежи се, да съблекава сериозно. Даже не мисля, че треньорът е проблем.
1: Какъв треньор му трябва на Лудогорец?
3: Ами, не знам, 5-6 различни специалисти се изредиха, при никого нямат успех. Дори когато при Йовичевич спечелиха и трите възможни купи, отбора не играеше добре. И не случайно го освободиха хърватския специалист. Миналия сезон, който взе трите трофея. Тъй, че на мен се струва, че не е в треньора проблем. Трябва да се търси освежаване на състава. С нови, гладни, жадни за изяви футболисти, както в Пари Сен-Жермен, макар и на много по-ниско ниво. Аз винаги съм ги сравнявал. ПСЖ и Лудогорец имат много общи неща.
1: Само че тези нови гладни чужденци, българи...
3: Българи няма откъде.
1: Българи няма откъде.
3: Чужденци. Те поне са доказали пред годините, че могат, но няма ги вече тези, които държаха отбора. Те бяха Марселиньо, Вандерсон, Кешеро, Светлио Дяков, Моци. Това са футболисти, които оставиха сериозна следа. И не само в България, и в Европа. Играха в Шампионска лига.
1: Светлио, предстоят трите финала в евротурнирите. По една-две думи, да кажем, в Лигата на конференциите, Кристал Палас, Райо Валекано. Тук нивото на английския футбол ще се окаже ли решаващо за край на победа?
3: Как да ти кажа?
1: Това е отбора, които са...
3: Кристал Палас и Райо Валекано, това е все едно да играят Трябва да дам пример с софийските отбори. Септември, кой да кажем, някой от...
1: Странен финал, ама...
3: Да, много странен. Да, Септември и Славия. Айде, да не чак толкова да принизяваме нещата. Наистина не са топ отборите, но и на самият турнир Лига на конференциите, третия по сила, все пак дава възможност за изява на отбори от този ранг. Само да припомня, че около Кристал Палас и Нотингам имаше в началото на сезона един спор, кой трябва да участва, и крайна сметка Кристал Палас бе свален от втория турнир Лига Европа в Лига на конференциите, тъй като намериха свързани лица, ако не се лъжа, беше със собствеността, и затова Палас се чувстваха ощетени. Трудно ми е да кажа някой, да изтъкне някой като фаворит, по-скоро равностоен абсолютно сблъсък. В Лайпциг ще се играе Германия.
1: Лига Европа, Фрайбург, Астън Вила. Тук вече Астън Вила изпъква, нали? Освен, да, че е английски отбор, той играе много добре.
3: Това, че начало на отбора е Унай Емери, който е страхотен специалист, специално в турнира Лига Европа. Той го е печелил 4 пъти с различни отбори, с Севилия, Вилярал. Наистина, ето сега и с Астън Вила може да го спечели. Вила влиза в ролята на фаворит, макар и не толкова голям. С германски отбор винаги трябва да си има едно, но Фрайбург също е така от нивото на Равалекано и на Палас, даже малко по-низко, ако трябва да говорим в исторически план за Германия. Но се представя добре този отбор тази година. Заслужено стигна до финала. И тук също мисля си, че поникам равностойност, с леко предимство се пак забила.
1: И черешката на тортата в Шампионската лига. Сега аз мисля, че и двамата сме на едно мнение за кой би трябвало да бъде крайният победител, и не заради играта на отбора. Говорим за Пари Сен-Жермен.
3: Сега ако ти кажа, че аз мисля, че Арсенал...
1: Ама, защото си изказал много благосклонно за играта на Пари Сен-Жермен.
3: Не съм за Арсенал, и да, точно по тези причини, за които ти изтъкна. Аз съм винаги за позитивния футболбор, който играе атрактивно, атакуващо, непресметливо. По всичките тези пунктове Пари Сен-Жермен превъзхожда Арсенал, който чудесно, да, ще стане вероятно шампион на Англия, стигна до финал в Шампионската лига. Няма как да уважиме на Микел Артета постиженията, но този отбор печели своите матчове с по 1-0, пресметливо, добра защита, великолепна, с корнери и статични положения. Не е това, което фена, неутралния фен, иска да вижда. Иска да гледа неутралния фен 5-4 между ПСЖ и Байерн.
1: Да, хубави бяха полуфиналите. Аз не си спомням кога за последно... Ако Пари Сен-Жермен спечели Шампионската лига, кога за последно...
3: Реал Мадрид, два пъти поред. За това ме питаш, нали?
1: Добре.
3: Реал Мадрид, подготвен съм.
1: Добре. Ами, нашето предаване на финала върви към своя край. Поглед към баскетболната среща от мъжкото ни първенство. Полуфинална серия, втора среща. Рилски спортист Локомотив Пловдив в края на втората четвърт, 46-23. Очертава се Рилецо да поведе с 2-0 победи и да припомня, че тук се играе до 3 успеха. Това е и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Камен Жеков, Борислав Нинов, Марина Великова и Владислав Стоянов. Приятна вечер!

0: Horyzont.
1: часа новини. Протестиращите в столичния район Младост, които се събраха по-рано пред сградата на общината на булевард Свето Преображение, блокираха за кратко кръстовището на булевард Александър Малинов край едноимената метростанция. Те се обявиха за мораториум върху застрояването на района и конкретно срещу плановете за строеж на 22-етажна сграда и поискаха оставката на кмета на Младост Ивайло Кокурин. Движението по булевард Александър Малинов беше пуснато преди четвърт час. Първият транш от Европейския заем за Украина ще бъде извършен през следващия месец, съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас след съвета на външните министри на Евросъюза в Брюксел. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Първата част от заема от 90 милиарда евро ще бъде там следващия месец, каза тя, без да цитира конкретна цифра.
3: Украина ще получи първия транш от 90 милиарда евро още през юни. Тези средства ще отидат директно за дронове, които са основното средство за отблъскване на руските сили към момента.
2: Калас каза още, че е имало силна подкрепа за намиране на решение по блокираните от Унгария 6,6 милиарда евро по европейския механизъм в подкрепа на мира. Ормузският проток е в сивата зона между мира и войната, каза още върховният представител и допълни, че операцията Аспид може да бъде в помощ.
3: Операцията Аспид вече има ключов принос за защита на корабите в Червено море, но нейните дейности могат да се разширят и в протока. Това изисква само промяна в оперативния план, защото мандатът ти позволява това. Разбира се, това може да стане при подходящи условия.
2: Дебатирана е била и помощта за армията на Ливан. По думите на Калас, колкото по-силна е тя, толкова по-слаба е Хизбула. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Властите в Русия намалиха драстично прогнозата си за растеж на икономиката на страната през тази и следващата година, въпреки скока в приходите от продажби на петрол. Вместо 1,3 на 100 очакваният за 2026 растеше вече 0,4 на 100 от брутния вътрешен продукт. Президентският говорител Дмитрий Песков обясни тази промяна със състоянието на международните пазари, без да спомене ефекта от войната с Украина и западните санкции.
4: Правителството предприема необходимите мерки, за да поддържа стабилността на икономиката. Тя няма как да бъде застрахована напълно срещу волатилността, която виждаме на международните пазари.

0: няма как да не се отразява негативно на практически всички страни по света. Но благодарение на действията, предприяти от нашето правителство, ние можем да говорим с увереност за макроикономическа стабилност и да планираме повишаване на темпа на икономическия растеж, макар и скромно, с всяка следваща година.
1: Министрите от новото дясноцентристко правителство на унгарския премиер Петър Мадяр положиха клетва в парламента, след като депутатите одобриха назначенията. Още от Лилия Герчева.
2: Унгарският премиер Петър Мадяр днес даде право на четирима ключови министри от кабинета си да налагат вето, след като десноцентристското му правителство пое властта. Членовете на новия кабинет положиха клетва, след като бяха изслушани в парламента. Министрите на здравеопазването, на правосъдието, на образованието и на финансите ще имат право да налагат вето на решенията на правителството, тъй като по думите на Мадяр именно тях ги очакват най-сложните задачи през предстоящия управленски цикъл. Преди гласуването на състава на правителството в парламента, номинираната за министър на правосъдието Марта Гьорук заяви, че разклатеното обществено доверие в Унгария трябва да бъде възстановено. По думите е необходимо да бъде изградена система, в която независимата съдебна власт и нулевата толерантност към корупцията да се превърнат в реалност. Гьорук каза още, че Унгария трябва да коригира законодателството си, ограничаващо достъпа до ЛГБТ съдържание след решението на Съда на Европейския съюз от края на април, с което беше постановено, че Унгария нарушила правото на Европейския съюз, като е маргинализирала представителите на ЛГБТ общността. За новините Лилия Герчева.
1: В навечерието на 24 май известната българска пианистка професор Борислава Танева, поетът Георги Константинов, почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо, поетът и обществен деец Стенко Тенев бяха отличени с почетния знак на президента.
3: В политическите и в обществени турбуленции, които ни съпътстват, малко се чува думата на български интелектуалец. А вие, с мъдростта, която притежавате, с изкуството, което имате, можете да бъдете едни от най-добрите съветници там, където се взимат най-важните и отговорни решения за държавата.
1: Каза президентът Илияна Йотова. Тя удостои с отличието и Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов по повод 150-та годишнина от рождението на нейния патрон.
4: Той ни оставил едно нещо, което е незабравимо. Страстта към сцената. И аз ви уверявам, защото заедно с тази страст има едно сърце, което се пази в Народния театър, че и тази страст, и това сърце бият в нашите студенти и преподаватели. И ние няма да предадем неговата памет.
1: Каза за Кръстю Сарафов, ректорът на НАТФИС, професор Мирослав Дачев. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Красимир Стоев.
5: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, а след обяд над южните райони ще се развива и купеста облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Allegro Vivace, предаването, в което се стараем да ви запознаваме с музикалните новини от класическите сцени, наши и международни. В студиото до 22 часа ще бъде екипът ни, редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорът Камен Жеков и аз, Ирена Гаделева.

След като обявихме имената на победителите в националната анкета Музикант на годината 2025-та миналата седмица и ви срещнахме тогава в радиоефира с Лия Петрова, получила най-голяма подкрепа и титулувана от нашите слушатели като 35-я поред Музикант на годината, тази вечер поредицата ни ще продължи с разговор по повод титлата Ансамбъл на годината. А това е камерния хор Охана и ще посрещнем в Алегро Виваче основателя и диригент на формацията Димитър Костанцалиев. Заедно с пианиста Емануил Иванов ще ви поканим на концерт утре вечер. Той ще солира на камерния ансамбъл Софийски солисти с диригент Любомир Денев син. А Татяна Иванова разговаря с него и за най-новия запис, който направи в първо студио на Българското национално радио на Фантазия за пиано и оркестър от Любомир Денев. Другият концерт, на който ще обърнем внимание, също е в сряда. И подробности за него ще научим от един от главните герои, примариуса на кварто квартет Иван Пенчев. Програмата носи интригуващото заглавие «Ритуали». Ще чуем кореспонденция от Виена. Боряна Йосифова ще ни разкаже за благотворителен проект, в който важно участие има българската пианистка Дора Далийска, но не като изпълнител, а като ръководител на група от талантливи деца от различни страни на Европа. Останете с нас, за да чуете какво споделя тя. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 85 години от рождението на голямата Гена Димитрова. А поредицата ни, посветена на 135 годишнината на композитора Сергей Прокофиев, днес ще посветим на историята на създаването на балета му «Ромео и Жулиета». Новият компакт диск, който ще представим в края, е на семейното клавирно дуо Фиамета Тарли и Иво Върбанов. Те градят дома и кариерата си между Великобритания, Италия и България и продължават да разширяват дискографията си. Записали са този път соната за две пиана в А минор и вариации по тема на Хайден, произведения на Йоханес Брамс, които изискват от изпълнителите и солистична и ансамблова прецизност. Ето сега фрагмент от вариациите, познати под името Свети Антоний.

0: Подробности за новия компакт диск на клавирното дуо Фиамета Тарли и Иво Върбанов с музика за две пиана от Йоханес Брамс очаквайте в последните минути на Алегро Вивача, когато самият Иво Върбанов ще ни разкаже за препятствията по пътя към това издание.
1: Алегро Вивача – класиката като новина и за удоволствие.
0: В Алегро Вивача вече имахме удоволствието да съобщим имената на победителите в националната анкета «Музикант на годината 2025». Имахме възможност и да ви срещнем вече с новия музикант на годината. Тази вечер поредицата ни продължава и гост в студиото е диригента Димитър Костанцалиев, ръководител, създател на младежката камерна формация Охана, хорът, който спечели наградата ансамбъл на годината. Добре дошли.
2: Много ми е драго.
0: Кажете ни малко повече за хор Охана. Струва ми се, че има нужда по-широката аудитория да научи как е създаден този хор.
2: Да, това беше една много отдавнашна моя мечта, тъй като като диригент и основател на детски хор Таласъмче, детска вокално-театрална формация Таласъмче по-точно, децата, които подготвяме в годините, да не приключват своето обучение на примерно 13-14-15 годишна възраст, да продължат. То всъщност стана е съвсем естествено, само беше мечта, но стана и реалност, когато самите деца продължиха и трябваше да ги занимаваме вече много по-сериозно с хора музика, която поставяме в основите още в детската група в Таласъмче.
0: 12 години изброяваме от тогава. Със сигурност, понеже сте заложили, че е младежка формацията, някои вече са изкласили.
2: Така е, да, и са възрастни. Вече, точно така, и затова вече ги наричаме просто камерен хор. Да, защото не че не са младежи и децата, които са над по на 28, те пак са младежи. Но, да, по-коректно е камерен хор.
0: Тоест, историята на състава продължава и тези възпитаници продължават да пеят в Охана.
2: Точно така.
0: Вече без значение на каква възраст са.
2: Точно
0: в момента колко певци има в Охана и в каква възрастова граница?
2: Като изключим 6-7 деца, които са в чужбина и студенти в момента, плюс-минус около 30 деца са в хор Охана, като съответно в конкретните случаи, кой когато му е възможно да идва и на репетиции, съответно и да участваме в някои концерти и разбира се и в конкурсите, в които така гледам да поддържам ниво и да си сверяваме часовника и с другите състави по света.
0: Според мен, точно един такъв конкурс стана повод Охана да спечели такава симпатия, толкова огромна подкрепа от нашите слушатели.
2: Безкрайно благодарен на нашите слушатели, ако мога така да се изразя.
0: Наши са наистина и ваши, вашата публика. Всъщност, кажете ни малко повече за вашето участие в европейските хорови игри.
2: Да, те започнаха още 23-та година с участието ни в Латвия под агидата на интеркултурна тази организация, световната, за хоровите игри. Там спечелиха два златни медала, но разбира се не и гран-при. Съответно, следващата година участвахме в Швеция, пак под същата агида. Там бяхме с сакралната музика и с фолклора, където пък нашите приятели от Бургас фортисимо спечелиха гран-при. Ние бяхме с златен медал, топ-левел, но нали, на първо място бяха те. И сега дойде нашия момент да бъдем оценени 25-та година в Орхус, в Дания. Световните хорови игри.
0: Когато говорим за фолклор, за български фолклор, някак си съвсем естествено е, светът винаги е подчинен на тази магия, но вие в случая печелите в две други категории за 2025-та.
2: В категорията за камерни хорове, където спечелихме гран-при, използвахме от три български хорови произведения в програмата си. А в сакрална музика, където имаме златен медал топ левел, там не е гран-при за нас. Един невероятен хор от самия град Орхус взеха гран-при за сакрална музика. Но нашия фолклор присъства на 99% в репертуара ни.
0: По принцип, вие сте и композитор. Това със сигурност е определящо. камерен хор Охана да изпълнява съвременна музика. Mm-hmm. Как съставяте програмите? Как решавате какво да пее хора?
2: Първо ще направя една малка скоба, че моето развитие, т.е. любов към хоровата музика и по-конкретно към нашия фолклор, идва още от моето начално обучение в музикалното училище в Русе, където междувременно заедно под агидата и подкрепата на майстора Донка Копринкова, тъй като съм от Горна Оряховица, веднага след музикалното училище аз бях и корепетитор там, а преди това още съм член на този състав и това е първата атакувана фолклорна молекула в мен. Така че после продължихме и в музикалното училище, тъй като имах и специалност дирижиране с фолклор и маестро Георги Делиганев и професор Васил Ранудов. Бяхме непрекъснато в постоянен контакт. Така че аз оттам още съм запазил тази любов към българската музика и по-конкретно към обработения фолклор. Да не говорим, че вече като студент в академията в Пловдив имах щастието да уча композиция при Иван Спасов и много ценя неговата хорова музика. И тя е значка в нашия репертуар.
0: Страхотни учители сте имали, т.е. сега вие самия може да преподадете тези школи.
2: Така е.
0: Как възприемат младите хора самото участие в хор?
2: Аз съм много щастлив от факта, че хоровата музика, която все пак и от деца им е подавана, продължава да е много обичана от тях, независимо, че всеки един от тях слуша много различна музика. Слава Богу, не и чалга, но и хард-рок, и така по-тежки стилове, да го наречем. Но ние, тъй като участваме в операта, в много техни постановки, сме успяли да докоснем децата и в оперния репертуар. Така че те имат натрупан репертуар и запознаване с предкласика, с класика, с оперния жанр и с съвременната музика, което е изключително трудно. Разбира се, че по-сложните неща, които предлагат нашите композитори от авангардистите, Иван Спасов, примерно, или Кюркчийски, там беше малко по-трудно да схванат разработването на самия фолклор и че не може всичко да е, както го е написал Филип Кутев. Благо, красиво, а всъщност не, че другото не е красиво, просто друго усещане, друг вкус към фолклора, който трябва да се развива. Благодарение на тях това се случи.
0: А самите младежи усещат ли силата на този фолклор, когато отидат на едни хорови игри?
2: Да, първо те го усещат още в залата, защото когато нещата се получат, когато вече получим фразирането и акордите по вертикал, тогава и дисонанса става красив. Тогава почват да разбират още тогава. А вече, когато видят и оценката на публиката, и конкретно и на жури в конкурс, разбират, че това наистина е много, много красиво и много трудно за изпълнение.
0: Какво пеете сега напоследък? Видях, че имате участие в България пее, в различни други събития, които са празнични. Какво показвате на публиката?
2: Ами, скоро концерт не сме имали, освен на Звездите на Венеция, спектакъл, който играехме в операта. Сега подготвяме нова програма, тъй като целта ни е да отидем на един конкурс в Варна, 44-ти международен фестивал, най-престижния в България, на който сме одобрени да участваме. И за там подготвяме и няколко нови изненадващи неща, които също не са изпявани и дори не са издавани до сега в България. И ги пазим като изненада. Само ще кажа, че заглавието на нашия концерт носи заглавието на тази песен. Усети ли вятър? Концерт, който е на 28 юни в Музикалната академия от 19:30. Нека да заповядат всички почитатели на хоровата музика, не само от София, но и в страната. На този концерт ще спеем може би 50-50% българска и западноевропейска програма. Пак е тежичка, но ще гледаме да има и малко забавни, все пак малко по-пъргавите неща, които ни липсват в програмата.
0: Какъв беше отзвука при вас на наградата, все пак на публиката, ансамбъл на годината?
2: Безкрайно бяха щастливи. Просто искам да ви уверя, че не са очаквали такъв отзвук или такова признание по-скоро, и то от слушателите на радиото. и са щастливи.
0: Това е чудесно. Ще ви очакваме и на следващия ден, на следващата вечер, да, на 29 юни. Желаем успех на Камерен хор Охана.
2: Благодаря.
0: Сигурна съм, че и още награди ще получавате те първа.
2: Да са живи, здрави и просто да продължат да се радват на това, което правят. Докато са щастливи с това, което правят, всичко ще е наред.
0: Така, наистина, пожелаваме от сърце още много успехи и хубави емоции от изкуството на младите от Камерен хор Охана. И благодарим на диригента и композитор Димитър Костанцалиев, основател на формацията, за гостуването в Алегро Виваче. Очакваме ги на гала концерта Музикант на годината 2025 на 29 юни. Съвсем скоро ще обявим подробностите и ще ви поканим официално, уважаеми слушатели. А сега един чудесен спомен от европейските хорови игри в Дания миналата година. Запис на камерния хор Охана от конкурса, който им донесе Гран-при в категория камерни хорове и златни медали в разделите камерни хорове и сакрална музика. Сега ще слушаме Диомано Диоберо и Два тъпана бият. Хор Охана.

0: Пианистът Емануил Иванов, чиято всяка следваща изява у нас следим с голям интерес, пристигна в България за поредните си ангажименти. Те включват студиен запис на пиесата от Любомир Денев «Фантазия», която той записа преди броени дни с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Любомир Денев син, както и концерт утре вечер в Централния военен клуб от 19 часа. Това ще бъде дебют на 27-годишния артист с този състав, камерния ансамбъл «Софийски солисти», на диригентския подиум, и в този случай ще застане Любомир Денев син, настоящия ръководител на солистите. Акцент в програмата е почти непозната у нас пиеса за пиано и струнен оркестър от Гия Канчели, заглавена «Валс Бостон». Ансамбълът ще добави една от своите музикални емблеми – «Фантазия и фуга в сол минор» от Йохан Себастиан Бах, в оркестрацията на Иван Бакалов, и струнен квартет в фа мажор от Морис Равел. Както знаете, уважаеми слушатели, Емануил Иванов развива впечатляваща международна кариера, след като спечели първата награда на международния конкурс «Феручо Бозони» през 2019 година, още като студент в Кралската консерватория в Бирмингам, Великобритания. Продължи обучението си в Кралската академия за музика в Лондон, където специализира, а сега е поканен да остане там като аспирант. Репертуарът му е огромен, често нетрадиционен, а концертите са му в престижни зали, като «Ла Скала» в Милано и «Херкулес» в Мюнхен, и още много други, разбира се. През миналата година на музикалния пазар излязоха два негови компакт диска с музика от Скарлати и от Ржевски, които сме ви представили в Алегро Виваче. Татяна Иванова покани за разговор Емануил Иванов, който е носител на приза «Млад музикант на годината» за 2019.
1: Кратък и много интензивен български тур сега ви се оформя с различни ангажименти, разбира се, както обикновено се случва в вашата бурна програма. Непременно обаче трябва да започнем с този запис, който направихте за Българското национално радио на «Фантазията» на Любомир Денев баща, с Любомир Денев син, да, на диригентския пулт. От това непременно трябва да започнем, в очакване, разбира се, на този запис да бъде монтиран, готов.
2: Да, той процесът, разбира се, е доста дълъг, особено с такава голяма пиеса. Тя е за доста голям състав, с всякакви интересни перкусионни инструменти. И аз очаквам да чуя какво се е получило.
1: И как се справи и радиооркестъра, разбира се, с тази нова музика.
2: И те винаги се справят супер, така че аз много ги обичам и много ценя този оркестър, и винаги е голямо щастие, когато имам възможност да направя нещо с тях. Дали било концерт или сега за първи път и запис. Между впрочем, и за първи път за мен клавирен концерт на запис. Тоест запис с оркестър.
1: В сряда какво ще се случи? Защото Гия Канчели пиеса, много интересен избор отново, пак рядък репертуар.
2: И пак първи път за мен.
1: Да, с софийски солисти.
2: Пак първи път за мен,
1: да,
2: с пиесата и с софийски солисти. Идеята беше моя за пиесата на Гия Канчели. Първоначално имахме различни идеи, различни разговори по въпроса с репертуара. Да, се спрях на тази пиеса по няколко причини. Репертуара за струнни и пиано не е толкова обширен. Общо взето, има някои неща, които се свирят много често. Например, концерта на Шнирки, който е гениален, но той се свири всяка година почти, така съм забелязал. И конкретно с този състав. Така че аз исках като за първи път да направя нещо малко по-различно. Затова предложих тази пиеса. Тя е много специална пиеса. Гия Канчели, разбира се, има много лесно разпознаваем език, много самобитен, много негов си. И това е също една много лична пиеса, усещам. Няма много информация за нея, чак толкова много, но самото посвещение, което е на партитурата, което той пише на моята съпруга, с която никога не танцувах. Без коментар. Това е посвещението на пиесата. Така че според мен е много-много лична, много трагична музика, на моменти по много страшен начин. И музика, която е в едно много екстремно пространство, в един огромен диапазон. В нея има и от шепот до крясък. Така че според мен, както всяка велика музика, и това е, аз винаги го казвам, за мен великата музика е музика на крайностите. И това именно намерих и в тази пиеса. Така че с нетърпение очаквам да видя как ще се получи на сцена, защото според мен това е една много театрална пиеса. Тя се развива много бавно, изисква се голямо търпение и според мен живее най-добре на сцената в концертен контекст.
1: Кога я открихте за себе си и решихте да я включите в репертуара си? Има ли нещо общо с някаква нишка, която следва след цикъла 24 прелюдии на Шостакович, които изпълнихте в Лондон и в София?
2: Не съм целял да има, но предполагам може да се каже. Шостакович и по-нататък поколението след него, все пак Канчели можем да го приспаднем към съветските автори, все пак голяма част от кариерата си е творял в Съветския съюз, така че той е част от тази школа по някакъв начин. В много от пиесите му има някакво подобно усещане, но пак казвам, по много негов си начин.
1: Иска обаче и нагласа да се посегне към една такава музика.
2: Да.
1: По-специфична.
2: Да. Ами, не е музика за всеки, в някакъв случай не е easy listening, не е лесна за слушане, но наистина си струва. Поне за мен, когато я слушах за първи път на запис, беше едно наистина много емоционално преживяване.
1: Ние, разбира се, с голямо нетърпение очакваме концерта утре в Военния клуб с пиеста на Гия Канчели «Тишина и емоция». Но предполагам, че във Виена с още по-голямо нетърпение очакват вашия първи съвместен концерт с Лия Петрова, който е по повод 24 май. Отново ново партньорство, камерна музика. Вашето като че ли голямо изкушение, така ми изглежда напоследък, като имам предвид всички предишни ваши партньорства.
2: Така е, да. Така е. Специфичното на камерната музика е, че тя е изкушение в позитивен план, когато е с наистина страхотни партньори. В случая е точно така, защото Лия ти е гениален цигуар и когато дойде тази покана от Българския културен институт в Виена, да ни съберат за този концерт. Аз наистина много се зарадвах, защото знам, че нещата ще се получат перфектно, още преди да сме започнали да работим. И избрахме една програма леко френска в по-голямата си част с сонатата на Дебюси за цигулка, сонатата на Цезар Франк и една българска пиеса, защото все пак концертът, въпреки че е на 27 май, е посветен на 24 май, така че имахме идея да има нещо българско и спряхме на една пиеса от Добринка Табакова за цигулка и пиано, която е много интересна и не я бях срещал преди, така че с нетърпение очаквам да видя как ще се усетим и в тази музика.
1: Аз си признавам, че малко завиждам на хората, които ще бъдат в тази прекрасна зала в двореца Хофбург и могат да видят вашето първо партньорство с Лия Петрова, защото това ще бъде изключително. Какво се случи междувременно, между предишното ви идване в България с тези два големи рецитала, които бяха с 24-те прелюдии в Лагина Шостакович, след това програмата Дебюси, имаше и други неща, разбира се, но между тогава и сега, това са няколко месеца, как ги запълнихте, с какви артистични ангажименти?
2: Ами различно, имаше доста камерна музика, както споменахме. Имаше една много интересна серия от концерти в Южна Африка. Там вече се случва да ходя всяка година, за което съм много щастлив, защото е едно страхотно място. И тази година на Международния клавирен симпозиум в Стеленбош се срещнахме и с Людмил Ангелов, с когото не се бяхме срещали от години. Тук, например, пък толкова далече зад граница, бяхме и двамата част от факултета на въпросния фестивал, т.е. преподавателския факултет. Изнесохме и всеки от нас и рецитали. Той Шопенов, аз отново Шостакович. И беше много специално усещане. А той е наистина интересен фестивал, защото включва концерти, майсторски класове, студентски проекти и накрая всичко завършва с едно събитие с 10-20 рояла, с такива много екстравагантни идеи, но е наистина забавно.
1: Останалите ви ангажименти, през какво преминахте още?
2: Също имах и два концерта в Майами, където за първи път свирих в началото на април. Солов рецитал и рецитал с един много добър австрийски цигуар Юлиан Кайнрад. И двете събития бяха част от един много хубав фестивал в Майами, международен клавирен фестивал в Майами. Понеже аз не ходя много често в щатите, това беше само втори път, в който съм свирил там. И винаги интересно, защото напълно друга сфера, напълно друг пазар, както и да го нарече. И разбира се, напълно различна публика. Така че беше много интересно.
1: Какво свирихте там?
2: Ами, соловият ми рецитал включваше пиеси за нощта, инспирирани от нощта. С нощните пиеси на Робърт Шуман, например, една соната от сър Стивън Хав, която е също на нощна тематика. И първият том прелюди от Дебюси, някои от които също са по тази линия.
0: Благодарим за всичко, което разказа Емануил Иванов в интервюто на Татяна Иванова. А сега ще добавим и музика от Шарлова Антен Алкан, едно изпълнение от миналогодишния рецитал на Аполония. Финалът Престо от симфония за соло пиано. Емануил Иванов.

0: Ритуалите на кварто, ритуалите с музика на Георги Андреев. Това е темата ни за разговор с нашия гост Иван Пенчев. Мислих да те представя като примариус на кварто квартет, но всъщност в този концерт има цял камерен оркестър кварто. Напоследък правите и малко по-големи мащаби концерти, не само с квартета.
1: Да, тъй като имаме много приятели предимно от радиооркестъра, между другото. Евгений Ноев пък от операта. Естествено и колеги от филхармонията и Калина Андреева, която ще е баса в случая. Стефчо Врачев, пианиста на филхармонията.
0: Все хубави хора.
1: Да, Деница Димитрова, всъщност тя е арфистката на националната опера. Тя ще свири една девойка, която днес вече записахме.
0: Да почнем подред.
1: Да.
0: Първо, вие от доста време вече си сътрудничите с Георги Андреев. Не за първи път, но имате вече по-задълбочени ритуали, сте замислили.
1: Да,
0: ще беше... последва и един компакт диск, нали така?
1: Да, всъщност това, което свирим на концерта, всичко се записва и даже мисля, че сме почти готови. Ще оставим само Златното руно като концертно изпълнение, защото то е с най-така мащабен състав. Там вече всички свирим и Георги Андреев свири на гадулка. Това ще е финалното произведение, но моята идея беше, че преди 7 години, когато направихме първата си балканска носталгия, това беше едно хрумване, много приятели, след като са били на наши концерти и на негови, и някак си стана така една еуфория и много приятели казваха: ето ти телефона на Георги Андреев, обади му се, направете нещо заедно непременно. И така стана всъщност първата идея и тогава всъщност почти до самия концерт не знаехме точно не само реда на програмата, но и самата програма, защото вътре свирихме ария Бах с гадулка и цигулка, Чардаш Монти, това беше всъщност завойте в програмата. Аз започнах с една моя импровизация, която беше вдъхновена от Неснинарка.
0: Сега обаче Георги Андреев вече пише за кварто.
1: Да, сега голяма роля изиграва естествено и мистерията на българските гласове, с които имаме съвместни концерти. Всъщност не е тайна, че почти половината свят обиколихме и сега предстои следващия ни концерт в залата на концерт Гебал. Даже поканих нашите приятели, с които сме свирили, които ни гостуваха тук. Всъщност това са доста от водачите на оркестъра. На нашия концерт в тяхната зала.
0: Това е чудесно.
1: Много щастливи. На 12 юли сме там. Покрай тези всички концерти, които имахме над 30 до момента, експериментирахме всеки един концерт в струнната част и свирвахме различно произведение. Понякога сами, понякога с гадулка, понякога тези произведения дори още нямаха име. Просто експериментираме пред 3000 човека, които са дошли да слушат, как ще прозвучи едно типично класическо произведение. И ентусиазирани от успеха и от това, че навсякъде, дори като свирим само кварто, абсолютно навсякъде, а какво българско ще представите? И всеки очаква българското да носи българския дух на музиката, български ритми, нещо, което им е познато от фолклора. Такива произведения, да не се лъжим, всъщност няма много в класическата музика. Така Големинов е, може би и Кюрчински са единствените майстори, които успяват да вплетат стилно фолклора в класическата форма. Но, според мен, това е съвсем лично мнение, той много се радва, че няколко пъти го казах, много държа на това, че според мен Георги Андреев е преломен момент в българската музика, защото по начина, по който тя се възприема на концерти извън България, мисля, че това е абсолютно достатъчно признание. Ценното е, че той някак си твърде информиран и не се впуска в твърде обработения фолклор, който имаме така като наследство от 50-те, 60-те години и изважда точно есенцията, която всъщност трябва да се вплете. Понякога даже има произведения, които звучат почти като Шостакович. Изведнъж вътре се прокрадва фолклорна тема.
0: Той е майстор и аранжор и освен това е изпълнител.
1: Да.
0: Нека не забравяме и това.
1: Та всъщност така стана идеята. Преди не много време ни предложиха да запишем за една западна компания концерта му за цигулка, сезони и ритуали, защото чуха фрагмент И всъщност аз предложих целият диск да е с музика на Георги Андреев, както стане и със самите сезони, защото тогава молбата ми беше да напише български годишни времена, които да носят същата енергия като Вивалди. Помолих Георги да напише една нова струнна нестинарка и така се родиха всъщност самодивите, които ще изпълним сега за първия път. Всъщност вчера ги записахме и сега ще ги изпълним.
0: И утре на сцена.
1: Да, и утре на сцена. Елегията и танца за Сопис сме ги свирили в Полша за първи път. Той тогава ги написа за нас полското ни турне във Варшава. Девойката е писал за един американски оркестър с арфа и веднага след като те са изпълнили премиерата в Америка, той каза: не, не, това произведение вие трябва да го изпълните. И някак си просто съвсем спонтанно то влезе в програмата на концерта. Сънят, неговия така, може би прочут вече, Dream. Той има много версии, но всъщност ние ще изпълним първата му версия, която е с гадол, арфа и струни. А самия концерт ще завърши с Златното руно, което е, сега той казва, че това също е един вид ритуал. Това е едно така доказване на възмъжаването на момчетата. И всъщност целият ни концерт се върти около самодивите на Еньов ден, например, около сезоните, където примерно започваме с Игнаш ден, гоненето на злите сили.
0: Някаква мистичност, да, има мистичност, като нишка.
1: Сблъсках се с така по-християнски настроените. Защо ритуали?
0: Това да, е интересно.
1: И всъщност хората, според мен, забравят да си дадат сметка, че ритуалите би трябвало да са гордо за всяка една нация. Собствените възгледи върху християнството, собствените възгледи върху въобще обичаите, които ги има навсякъде, но всяка една нация се радва или тъгува по различен начин. И всъщност това е ценното. Всъщност не случайно в този концерт, в този диск няма да има глас, защото според нас просто гласът ще придаде съвсем една различна линия, докато не искаме да предадем музиката на България, която сега се надявам да я чуят по цял свят и да им хареса. Едни такива нови произведения мисля, че ще се зададат един съвсем различен акцент, защото не съм сигурен, че навсякъде са слушали българска класическа музика, особено камерна. Всъщност ние сме много отговорни, въобще всички български музиканти са отговорни и медиите също, за това, че в момента у нас все пак се създават много неща. И всъщност, за да достигнат до хората в чужбина, някак си трябва да им се даде пространство.
0: Точно така е. Но за това човек трябва да си извоюва престижа, за да може не да му налагат какво да свири, а той да избира.
1: Да.
0: Това е вече тема за друг дълъг разговор.
1: Да.
0: Много ти благодаря. Успех желаем на всички участници в концерта Ритуали на Кварто с музика на Георги Андреев. Ще припомня на нашите слушатели, че концерта е в Голямата зала България в сряда, 13 май от 19 часа.
1: Да. И очаквайте до месец-два и самия диск.
0: Докато чакаме, кратко напомнене за сезони и ритуали от България, цигулковия концерт на Георги Андреев, който нашия гост Иван Пенчев и съмишленниците му от Кварто вече са представили пред столичната публика през 2020. Това е и световната премиера на творбата. Слушаме втората част – Цветница.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Поредица от взривове на канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Нанесени са материални щети. Взривили са се шахти от канализационната мрежа в квартал в Калтинец и е имало силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар. Даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
3: Потъваме се едно, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо.
4: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
1: Казаха жители на квартал Калтинец пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. Причините за взрива се разследват. В полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
1: Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката с мотив създалото се през последните дни обществено напрежение. Тя беше назначена в петък, а в неделя се появиха публикации, че е свързана с конфликт на интереси. Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от ПБ, ДБ и ПП, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, да бъдат членове на ВСС. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актовете на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите по думите му цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, при които пострадаха градини и

0: в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачев Славейков, където утрешния ден ще е неучебен заради нанесените щети. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбрана. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хийли подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Освен политическата подкрепа, от съобщението на София не става ясно дали страната ни е поела материален ангажимент за съдействие. Цената на петрола сорт Брент се повиши днес с близо 4% до $108 за барел, след като снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане заради разочароващите резултати от досегашните преговори. Русия извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат, обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
1: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
0: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украина приключи през изминалата нощ с масирано руско въздушно нападение над Киев и други пет области. Украина отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
2: Зокрема регион Оренбург.
1: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в добъл 34-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив, а след първото полувреме на втората среща в групата Ботев Пловдив Арда 0 на 0. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. А президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за президент на клуба. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с $483 000, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осие, Хърватия. Страната ни е на трето място в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Динчел с 0 на 2 части. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
4: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевици има главно в крайните северозападни райони, в района на Родопите, както и в Югоизточна България. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умери, и с него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, в Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предаването Алегро Вивече продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Камен Жеков и Ирена Гаделева. Както сигурно сте чули в новините в 20 часа, днес президентът на България Илияна Йотова връчи почетния знак за заслуги към културата и образованието. Сред отличените имаше и представител на музикантската гилдия, пианистката, композиторка и клавирна педагожка професор Борислава Танева, която беше и припомням, номинирана за музикален педагог на годината за 2025. За съжаление, днес новините не са само хубави в Алегро Вивече. Огромна вълна от преклонение и благодарност предизвика веста за кончината на Росица Пръвчева, една от любимите преподавателки по солфеж и елементарна теория на музиката на поколения музиканти, преминали през Националното музикално училище Любомир Пипков в София и не само. Другата тъжна вест е, че утре близки и почитатели ще изпратят в последния и път цигуларката Елена Полонова. Тя също е уважаван педагог от миналото. Кариерата й преминава и през симфоничния оркестър на Ахен в Германия, където е концертмайстор. Опелото ще се състои в храма Свети Седмочисленици утре в 13 часа. Поклон пред паметта на тези високоценени фигури в българската музикална култура и образование. Алегро Вивече продължава с новини от чужбина. Сътрудничката ни в Виена Боряна Йосифова разказва в кореспонденцията си за един интересен, благотворителен музикален проект с българско участие. Да чуем.
1: В края на април, в изпълнение с разнообразни музикални събития, афиш на австрийската столица, се открои концерт с интересна концепция. Той се състоя в реномираната зала Ербър в центъра на Виена и бе под надслов «Приятелство чрез музика». В концерта свое изпълнение представиха 12 талантливи инструменталисти, деца и младежи от източна и югоизточна Европа, под музикалното ръководство и със специалното участие на известната българска пианистка Дора Делийска. Всъщност, този концерт бе заключителното събитие на един стойностен благотворителен проект, реализиран от Ротари клуб Виена Юг, съвместно с асоциации в сферата на международната културна комуникация, които организират научни и културни лагери, свързващи млади хора от Дунавския регион. Програмата на тази проект и насърчава младежите да придобиват нови знания, да задълбочават и развиват своите таланти в различни области. Основна цел е създаването на трайни приятелства сред деца и тинейджери от различни националности, отвъд езиковите бариери, граници и различни култури, както и възпитанието в духа на европейските ценности. Идеята е, че мирът се заражда в съзнанието на хората и колкото по-рано и на по-ранна възраст децата и младежите се научат да бъдат толерантни в общуването един към друг, толкова по-мирен може да стане нашия свят. Непосредствено след края на заключителния концерт разговарях с господин Петър Ребърник, член и бивш президент на Ротари клуб Виена Юг, който оглавява различни организации в областта на международната културна комуникация. Ето какво сподели той. Преди всичко ние като членове на Ротари клуб се стремим за постигане на мир по света и сме убедени, че всеки човек трябва да служи на обществото и да допринесе по някакъв начин за тази цел. С нашите благотворителни инициативи и значими каузи се стараем да променим света към по-добро. Решихме да осъществим музикален проект с участието на млади инструменталисти от различни националности, като обединяващото да бъде техния талант. Имаме щастието, че в нашия Ротари клуб членуват много изявени имена от музикалния свят, като директора на концерт Хаус, Музикверайн и други, които съдействаха активно за тази организация и доброволно отделиха време сред своите ангажименти. Считам, че подбрахме група от 12 много даровити момчета и момичета, които дойдоха във Виена, твориха заедно, обмениха опит и създадаха приятелство помежду си. Член на нашия Ротари клуб е и пианистката Дора Делийска, без чието участие като артистичен ръководител нямаше да успеем да реализираме проекта. Тя се включи с всеотдайност. Концерта пролича как Дора вдъхновява, увлича емоционално децата, буквално диша с техните изпълнения, изработва нюанси в тяхната интерпретация, а те се усъвършенстват като млади артисти и се завръщат у дома обогатени. Този проект и концерт бяха наистина прекрасно преживяване. Чухме думите на Петър Ребърник. Талантливите млади музиканти от Източна и Югоизточна Европа впечатлиха публиката във Виена със своите емоционални изпълнения на различни инструменти, сред които пиано, цигулка, виолончело, кларинет, обой, акордеон, флейта, контрабас. Сред избраните участници в този проект беше и Аврам Генчев от България, който от пети клас през 2021 година е приет в Националното музикално училище Любомир Пипков със специалност валхорна. Аврам Генчев е носител на многобройни награди от национални конкурси, а на сцената във Виена той се представи с песен и игра от Марин Вълчанов. Съставяйки програмата на концерта, Дора Делийска бе заложила в своята концепция идеята младите музиканти да изпълнят творба на композитор от държавата, в която са родени. Бяха включени и произведения от Йоханес Брамс, Фриц Крайслер, Йозеф Хайден, Джордж Енеско, а кулминация на вечерта бе малка нощна музика от Моцарт, която прозвучава в специално направената от Дора Делийска музикална транскрипция за малък формат оркестър, в който се изявиха всички участници. След тази емоционална вечер помолих българската пианистка да разкаже детайли за организацията на благотворителния музикален проект на Ротари клуб Виена Юг, за чието успешно провеждане тя има значителен принос като артистичен ръководител.
2: Като цяло проекта беше с цел приятелство чрез музиката и участваха 12 деца и тинейджери от Източна и Югоизточна Европа. И идеята ни беше те да създадат приятелство чрез музиката, като представят собствената си култура с композитори, които са от района, в който живеят. Моят принос към този невероятен проект беше да води репетициите, и понеже съставът беше от най-различни инструменти, за мен беше наистина много трудно да измисля по какъв начин мога да обединя децата по време на репетициите. И заради това реших да направя една преработка точно за ансамбъла, в който се състави, на известното произведение на Моцарт «Малка нощна музика». И всъщност се получи наистина много интересно, защото репетициите преминаха не само в много интензивна работа, но успях да разкажа на децата и да им покажа по какъв начин всъщност се фразира Моцарт, по какъв начин музиката на виенската класика звучи и върху какво трябва да се обърне внимание, докато свирим. И по този начин успях, така да се каже, да направя един майсторски клас с всичките инструменти, а не да се фокусирам само върху един. И аз самата съм наистина много впечатлена и вдъхновена от ентусиазма на децата, от това как успяхме в рамките на няколко дена да създадем програма за един цял концерт, който представихме на края на проекта. И наистина те успяха да създадат приятелства, които според мен ще останат за целия живот. Разбира се, целта също на пътуването беше те да опознаят Виена, да отидат на опера, да отидат на репетиция на известни оркестри, да се срещнат с професори от университета, всъщност да усетят духът на града. И наистина беше много-много интензивна програма, защото всичко това заедно с репетициите трябваше да стане в рамките на една седмица, но накрая всъщност се получи наистина един невероятен проект. Продължаваме да получаваме изключително много емоционални и положителни отзиви от страна на участниците в проекта и на музикалните институции, които те представяха, музикални училища от Северна Македония, Унгария, Косово и различни държави се свързват с нас, за да ни напишат колко много този проект, посещението във Виена, музицирането е повлияло на децата и ги е вдъхновило. Това е изключително важно за мене, защото всъщност това е смисъла на целия проект. Имахме и една изключително вълнуваща среща с австрийският президент Александър Ван дер Белен. Нашият Ротари клуб го посети в президентството и той отдели повече от половин час, за да разбере за благотворителните проекти, с които се занимаваме. Основният тази година беше музикалният проект, който се реализира в Виена, и той остана изключително впечатлен и ни подкрепи за това, че вдъхновяваме млади и талантливи деца. Всъщност това е бъдещето на Европа и аз съм изключително горда, че бях част от този проект. За мен този проект наистина има голямо бъдеще и вярвам, че тепърва ще се развие в културната столица на класическата музика Виена.
0: Дора Делийска в кореспонденция на Боряна Йосифова от австрийската столица. Там предстоят и още изяви на наши музиканти, включително и, както вече ви споменахме, на музиканта на годината Лия Петрова, дуо с носителя на приза Млад музикант на годината Емануил Иванов. Нашата сътрудничка ще продължи да ни осведомява от първо лице. А сега ще си припомним малка нощна музика от Моцарт.

0: Минутите за българско музикално минало днес ще посветим на незабравимата и изключителна Гена Димитрова. Звезда, която ярко грееше на най-големите световни сцени в продължение на 30-летия през втората половина на 20 век. Изминаха повече от 20 години, откакто тя напусна тази земя през 2005-та, но нейният глас звучи в многобройните и записи, а музикантската гилдия и публиката говорят за нея с преклонение. Всеизвестно е, че тя е от племенското село Беглеш, в което се ражда на 6 май 1941 година. Гена пее в училищния хор, чува оперна музика по радиото и въпреки волята на баща си, който смята, че тя трябва да стане лекар, кандидатства на своя глава в Българската държавна консерватория. Така през 1959 година започва обучението си. Първо в подготвителния клас, а после и като редовна студентка в класа на професор Христо Бръмбаров. Маестро Михаил Ангелов, по това време диригент в Софийската народна опера, си спомня след години запознанството си с младото момиче, изпратено му от професор Бръмбаров в интервю, запазено в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Един ден се отвори вратата, а той ми се обажда: пращам ти една студентка, ако имаш памук си, сложи по ушите. Не можах да разбера какво иска да ми каже. Отвори се вратата и се появи Гена Димитрова на 18 години. Вие сте Михаил Ангелов, аз съм. Професора ми каза, че с вас ще уча опера. Тя ми каза. Викам, добре, мога ли да ви чуя? Ами аз, понеже от село дойдох, научих една малка ария и изпях две народни песни и те взеха, че ме приеха. Викам, ще ми изпеете ли арията? Тя запя, затрепериха джамлъците на операта, заклати се полилея над мене и аз разбрах защо е трябвало да се сложа памук. Един феноменален глас като обем, подреден горе от небесата. Тя ми беше студентка.
0: Гена Димитрова завършва обучението си в консерваторията през 1964 година и като стажантка в Софийската опера има няколко малки роли. През 1966 и 70 е изпратена на специализация в оперното студио към Ла Скала в Милано. Истинският дебют на Гена Димитрова на оперната сцена се състои на 27 декември 1967 година в Софийската народна опера. Той е с ролята на Абигаиле от Набуко на Джузепе Верди. Изключително трудна партия, към която обикновено певиците посягат в далеч по-късен етап на кариерата си. През 1970-та Гена Димитрова печели международния конкурс за млади оперни певци в столицата. Наградена е с златен медал и златен пръстен на София. През 71-72 е на турне във Франция, а през 72 също е победител в конкурса за оперни певци в Тревизо, Италия. Така започва триумфалното шествие на българската певица по световните сцени. Дебютът в Ла Скала е през 1973 година като Амелия в Балс Маски от Верди с партньори Пласидо Доминго и Пиеро Капучили, а на Арена ди Верона е през 1980 в операта Джоконда заедно с Лучано Павароти и Пиеро Капучили. Там тя отново гостува и триумфира в продължение на 20 години, а почитателите наричат най-голямата открита сцена в Италия Арена ди Гена. Самата Гена Димитрова казва за себе си в интервю за Българското национално радио от 2001 година, съхранено в Златния фонд на радиото.
2: Една неоспорима смелост, която аз имам в себе си. Това само на сцената. В живота аз съм много срамежлива. Ако нямах моя мъж до себе си, един добър импресарио, нищо нямаше да направя. Аз никога не смея да отида да поискам нещо.
0: Златна ера в кариерата на Гена Димитрова са 80-те и 90-те години на 20 век. Важна е срещата и с Херберт фон Караян, който я кани да гостува на Залцбургския музикален фестивал през 84-та и 85-та. По това време дебютира на престижните сцени в Съединените американски щати, в Карнеги Хол и в Метрополитен опера през 1987. Следват 10 години неизменно участие и огромен успех в най-силните оперни заглавия – Турандот, Джоконда, Селска чест, Аида, Тоска и Момичето от Златния запад. Работи с най-големите оперни певци, диригенти, режисьори на 5 континента. Затова тя говори в същото интервю за Българското национално радио, както и за пътя, който е изминала.
2: това е голямо щастие да попаднеш, както аз попаднах от едно село, да отидеш да учиш в една столица пеене и оттам да попаднеш в столичния театър, винаги едно ниво по-нагоре, и от една малка нация да отидеш в една голяма нация и то в родината на оперното пеене да се учиш и оттам да тръгнеш по най-големите театри на света, да работиш с най-големите режисьори, с най-големите диригенти. Трябва една изключителна скромност и само да попиваш, нищо друго не ти остава. И ти виждаш, ако можеш да гледаш правилно и ако имаш чиста душа, за да попива правилно, виждаш, че големите хора са много семпли, те чисто и просто само много знаят. И знаят как да дават, и знаят как да искат, и знаят как да се отнасят. Аз не видях през цялото това време, което работих с Франко Зефирели, с Мазел, и с Абадо, и с Мути, и с всички. Не видях един да те гледа през рама. Всеки се обръща към теб и ти говори право в очите. И ако имаш проблем, се старая да ти го разреши, да ти помогне. Ако има някакъв друг проблем, той знае как да иска да се разрешат проблемите. И ти просто се научаваш, че ти трябва да станеш като тях, да бъдеш готов за всяко нещо, да не си капризен, да си винаги приготвен, да не изкарваш твоите лични проблеми, домашни и всякакви там. Не, там не е необходимо. Там е необходимо само да изпълняваш и да бъдеш добър на сцената. И чисто и просто всички тия хора ме научиха, че за да бъдеш цивилен човек, трябва да гледаш другия в очите и да бъдеш искрен. И даже когато нещо отказваш, да го откажеш по-човешки, да го обясниш по-човешки.
0: Оперната прима е удостоена с различни награди и отличия. Златен Верди за Вердиевите героини, голямата награда Джакомо Пучини за цялостно творчество. През 1996-та Гена е наградена с орден Стара планина първа степен и е обявена за почетен член на Софийската опера по повод 30-годишната и сценична дейност и връзката с театъра. Гена Димитрова завърши земния си път на 11 юни 2005 година в Милано. Днес има паметни плочи на Софийския и Виенския й дом. Общинският хор в Плевен носи нейното име. За нея са написани книги и са правени документални филми. Освен чрез записите, оперната прима остава да живее и чрез певците, на които е подавала ръка, обучавала е безвъзмездно и е помагала във всичко. Един несравним глас и незабравим човешки образ.
3: Гена Димитрова ще бъде Турандот в следващите минути. Ария от операта на Пучини съпровожда оркестър Филхармония Лондон с диригент Антон Гладаньо.

шедьоврите на Сергей Прокофьев. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Отбелязваме 135 години от рождението на Сергей Прокофьев. За най-популярната си и може би най-обичана от всички меломани творба, балета Ромео и Жулиета, композиторът разказва в автобиографичните си записки. В края на 1934 година възникнаха разговори за балет с Ленинградския театър Киров. Интересуваше ме лиричен сюжет. Попаднахме на Ромео и Жулиета на Шекспир, но театър Киров се оттегли и вместо с него сключих договор с Московския Болшой театър. През пролетта на 1935-та, заедно с Радулов, разработихме сценария. Подробно се консултирахме с балетмайстора по всички технически въпроси. В течение на лятото музиката беше написана, но Болшой театър я обяви за нетанцуална и наруши договора. По това време много разговори възникнаха около нашия опит да завършим Ромео и Жулиета благополучно. В последното действие Ромео пристига минута по-рано, заварва Жулиета жива и всичко завършва добре. Причините, тласнали ни към това варварство, бяха чисто хореографски. Живите хора могат да танцуват, умиращите не танцуват лежейки. Оправдание беше и това, че самият Шекспир някога се е колебаял относно характера на развитието, като в Крал Лир, а паралелно с Ромео и Жулиета е написал и двамата веронци, при които всичко завършва добре. Интересното е, че докато в Лондон се ограничиха с простата констатация, че Прокофьев пише балет по Ромео и Жулиета с хепи енд, нашите шекспироведи се оказаха по-католици от папата и се втурнаха да защитават обидения Шекспир. Подейства ми обаче друго. Някой каза: по същество във вашата музика не се е получила истинска радост в края. И това беше истина. След няколко беседи с хореографите се оказа, че може да се разреши балетния финал със смъртен изход и след това се роди музиката за него. Това са спомени на самия Сергей Прокофьев. Все пак той не говори почти нищо за това как е посрещната музиката на неговия балет от специалистите. През октомври 1935 година в зала Бетовен на Болшой театър композиторът сам изпълнява на пианото творбата си пред присъстващите, свири напористо и бляскаво. Но след всеки номер залата опустява. Артистите не разбират тази толкова новаторска за тях музика. И остават само критиците, които много държат да разгромят финала на балета. Така и става. Болшой театър се отказва от сключения договор и тогава Прокофьев прибягва до изпитано средство. Той прави оркестрови сюити от музиката към балета, които се представят на концертния подиум. И така музиката му става много бързо популярна. На 30 декември 1938 година балетът Ромео и Жулиета е поставен в оперния театър в Бърно. И чак тогава започва подготовката на тази гениална творба в Ленинградския театър Киров. С това се заема прочутият хореограф Леонид Лавровски. На 17 май 1939 година е премиерата на балета в Ленинград. В тази историческа постановка участват Галина Уланова и Константин Сергеев. За Прокофьев и музиката му Галина Уланова, най-гениалната изпълнителка на ролята на Жулиета, споделя: неговата музика живее в моите роли. Тя е родоначалник и душа на танца. Неговата Жулиета е моята любима героиня. В нея е съсредоточена светлина, хуманизъм, духовна чистота и възвишеност, които пленяват едва ли не във всяко произведение на Прокофьев. В Алегро Виваче ще слушаме последната регистрация на световно признат оркестър на балета Ромео и Жулиета от Прокофьев, издание от 2026-та на Лос-Анджелеската филхармония с диригент Густаво Дудамел.

0: Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace. Клавирното дуо Фиемета Тарли и Иво Върбанов е утвърден ансамбъл, познат с изискан стил, изразена чувствителност и широк репертуар от класиката и романтизма до музиката на 20 век. Двамата са партньори както на сцената, така и в живота и концертират активно в България, Великобритания и редица европейски държави. Фиемета Тарли е родена в Пиза, представителна на италианската клавирна школа, но е специализирала и в Лондон, а Иво Върбанов е сред най-разпознаваемите български пианисти на международната сцена, рано излязъл от родината, за да развива таланта си в чужбина, той също лондонски възпитаник. Като дуо, те се отличават с внимателно изградени програми, включващи Брамс, Моцарт, Шуман, Панчо Владигеров също и други автори. Критиката често подчертава тяхната ансамблова спойка, артистична елегантност и умението им да съчетават виртуозност с камерна интимност. Най-новото в дискографията на дуото предстои да излезе през юни, а в Allegro Vivace с удоволствие правим радиопремиера. Ето какво разказа специално за това издание Иво Върбанов.
1: Това е един за нас много важен запис с жена ми, тъй като ние от 10 години свириме и като дуо, не само индивидуално. И задълбочаване, естествено, репертуара, свързан с музиката за 4 ръце и на 2 пиана. Като не правим, естествено, само това, но е част от нашето всекидневие да свириме, тъй като имаме и 2 инструмента вкъщи, свириме на 2 пиана, научаваме нови творби и е нещо, което странно започнахме толкова късно, тъй като ние сме заедно от 2002 година и започваме чак 2014 да свириме заедно, да правиме неща като клавирно дуо. Този запис е интересен до толкова, че всъщност е измъчен до някаква степен. Какво искам да кажа с това? Тези творби ги свириме всъщност от 2014 заедно, като сонатата и вариациите. Жена ми замества Константин Лившиц, трябваше да свириме в Лондон с него тази програма и англичаните не му дадоха работна виза. И месец преди това тя трябваше да научи нещата, за да замести в програмата и всъщност това беше нашето начало като клавирно дуо. Впоследствие 2018, след няколко изпълнения на сцена, решихме да го запишеме. И първия запис го направихме в Байройт, в фабриката на Штайнгребер. Това е фабрика за рояли, малка, да кажем, бутикова фабрика, която прави по 200 инструмента на година. И ние работиме с тях от доста време. Направихме първия запис 2018, но тъй като концертната зала с прекрасни инструменти, защото имахме избор от 4-5 рояла, на които да запишеме нещата, не се получи, защото пространството беше прекалено малко. И тъй като ние обичаме естествения звук на залата, т.е. не искаме в последствие да се добавят неща и да се създаде изкуствена зала за запис, решихме да се откажем от записа, който беше готов и все още съществува. Имаме мастер за този запис. Но 2022 решихме да го запишеме наново и тогава беше всъщност към края на пандемията. И записахме в залата на Менухинско училището, където има много хубава концертна зала и където винаги има хубави инструменти с тон режисьор Тони Фолкнер. Но тъй като имаше все още големи рестрикции, свързани с COVID, акордьора имаше положителна проба на COVID и трябваше веднага да се замести с някакъв акордьор друг. Ние имахме наш акордьор, но Стейнли не разрешаваше да се използват други акордьори и те изпратиха някакъв не толкова добър. Впоследствие започнахме записа и нещата вървяха прилично първия ден. Но от втория и третия ден нещата бяха много зле, тъй като все пак 2 рояла трябва да са в абсолютен синхрон. И имайки предвид, че сонатата е в фа, имахме проблем с фа и до, което създаде огромен проблем за първа и втора час. Тъй като ние започнахме от трета и четвърта час и вариациите, защото са по-тежки, и оставихме първа и втора час за края на записите. И всъщност трябваше една година по-късно да запишеме наново първа и втора част. Да, имаше наистина перипетии, но аз лично съм изключително доволен от този запис. Аз не съм от хората, които винаги е доволен от това, което прави. Ние работиме и с различни издателства, но имаме и звукозаписна къща, която издава неща, които смятаме за важни за нас най-вече. И също така сме издавали записи на приятели, на други музиканти, с които така имаме добри отношения и които смятаме за интересни за записване. Ние сме работили с няколко различни звукозаписни къщи, но именно за този репертуар, защото аз се опитвам да запиша всичките творби на Брамс, които включват пианото, това остава изцяло в нашата звукозаписна къща. Записа ще излезе през месец юни, тогава е планирано официалното представяне, но физическите записи вече съществуват и са разпратени на различните места, където се дистрибутира.
0: Иво Върбанов за новия компакт диск, записан в дуо с съпругата му Фиеме Татарли, четвърти от интеграла с клавирна музика на Брамс. За финал на Алегро Виваче днес ще прозвучи част от сонатата за две пиена в фа минор. Всъщност тя представлява основополагащо произведение в творчеството на гениалния романтик, тъй като се превръща в неговия прочут клавирен квинтет. С мащаби, които предвещават, разбира се, написването и на първата му симфония на доста късен етап в кариерата му. От екипа ни Татяна Иванова, Камен Жеков и Ирена Гаделева пожелания за приятна вечер с новините и музиката по хоризонт. До полунощ следва предаването Джазавю.

0: Horizont.
1: часа новини. Общинската болница в Горна Оряховица е финансово стабилна, но не може да се направи прогноза за следващите месеци. На 12 души от персонала, които са дългогодишни пенсионери, са връчени предизвестия за прекратяване на договорите. Няколко часа тази вечер в Общинския съвет продължиха дебатите за болницата. Тя е включена в списъка за приватизация на общинска собственост и за лечебното заведение има заявен инвеститорски интерес. Пред общината имаше граждански протест. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: За първото тримесечие на годината приходите са с 200 000 евро повече от разходите, но настъпилата кадрова криза в първо вътрешно отделение и гастроентерологията ще доведе до 30-40% намаление на приходите в Горнооряховската болница. Това налага оптимизации и се започна с прекратяване на договорите с пенсионерите. За сега не са намерени хора за позициите, които се освобождават. Това няма да се отрази върху предоставянето на здравните грижи за населението, защото сред напускащите 12 човека няма нито един лекар. Увери управителят на втората по големина общинска болница в страната, доктор Иван Иванов.
3: Намерено е решение. Работата по нито една клинична пътека няма да бъде прекратена с това освобождаване.
2: Няма да правя масови съкращения, увери болничният управител. Доктор Иванов посочи, че евентуално решение би било закриването на някои от отделенията. Но кога, по думите му, е друга тема, но няма да стане без решение на общинския съвет. Болничният управител, чийто мандат е до 8 юли, беше подложен на лавина от въпроси от общинските съветници.
4: Колко от тези, които в момента ги освобождавате, вършат основната работа?
5: Защо сега? И ако не е имало нужда от тях до момента, защо сме ги държали на работа?
2: Напрежението в Горнооряховски общински съвет на няколко пъти ескалира.
6: Предлагам да направим...
7: Моля, нека да запазим добрия тон.
6: За основни училища, защото някои хора са функционално неграмотни. Не разбират какво четат и какво им се говори.
2: На заседанието не бяха допуснати гражданите, които отново протестираха за болница.
8: Общинска да се остане, да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата.
2: От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: Здравният туризъм се утвърждава като ключов фактор за привличане на туристи от Германия. България все по-активно работи по споразумение между свои курорти и германските здравни каси, което разкрива големия потенциал на спа и уелнес туризма у нас. Това заяви туристическият аташе на България в Германия Тихомир Патарински на Европейския форум за здравен туризъм, който се провежда край Варна. Репортаж на Даниела Стойнова.
9: Патарински каза, че от няколко години действат споразумения с здравните каси на Германия по отношение на пребиваването на германски туристи у нас.
10: Именно по тази линия, където услугите за рехабилитация и възстановяване се възстановяват. Разбира се, тук не говорим за един масов туризъм, а това е един туризъм, който именно има възможност да разшири крилата на сезона.
9: Заместник министърът на туризма професор Мариела Модева подчерта голямото значение на пътната карта и на плана за действие по отношение на въвеждането на здравния туризъм като стратегия за България.
11: На първо място е направен анализ какви услуги може да се извършват в България по линия на денталното здраве, по линия на опорно-двигателния апарат, по линия на превенция на сърдечно-съдовите заболявания, балнеологията задължително.
9: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Най-малко 6 жители на украинската Днепропетровска област бяха убити при руски въздушни удари. Две от жертвите са от пряко попадение на дрон шахет в жилищна сграда в град Кривой Рог. При същия удар е било тежко ранено 9-месечно момиченце, съобщават местните власти. Руската авиация е бомбардирала и село недалеч от град Синелникове. Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така.

0: Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите днес Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Великобритания ще участва в международна мисия за гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток с боен кораб, дронове и изтребители, съобщи министърът на отбраната Джон Хийли след видеоконференция с представители на още десетки заинтересовани държави. Лондон ще вложи 115 милиона паунда в производството на автономни системи за издирване и обезвреждане на морски мини и в противодронови системи. В мисията ще участват и високоскоростни морски дронове и въздушни патрули с изтребители Тайфун, както и въоръженият с зенитни системи ескадрен миноносец Драган, който вече е на път към Близкия изток. Великобритания вече разполага с около 1000 военнослужащи в региона. Хили подчерта, че мисията за деблокиране на Персийския залив ще има стриктно отбранителен характер. България даде политическата си подкрепа по време на днешното съвещание. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Ралена Димитрова.
1: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz of You.
1: Здравейте, приятели! В днешното издание на Jazz of You, за което ще работим звукорежисьорите Рада Томова, Камен Жеков и Красимир Зафиров, както и аз, Иван Нотев, ще ви разкрием една дългоочаквана и добре пазена в последните месеци новина. Виктор Лутън and The Lutan Brothers ще пристигнат в България за своя първи концерт в този състав. И да, както насочва и името, това са тримата по-големи братя на Виктор, Джозеф, Рой и Реджи. За това ще разкажем заедно с Анна и Джаред Катур. Познавате ги добре, не само като музикантите зад Two Cities One World, но вече и като организатори на Лунен фестивал в село Бели Искър. Освен това, отново като част от портфолиото на фестивала, по тяхна покана в България се завърна и китаристът Стенли Джордан, който изнесе страхотен солов концерт в София в началото на февруари тази година. С Анна и Джаред записахме много дълъг разговор преди няколко дни, в който засегнахме най-разнообразни теми, но ще чуете сами след малко. Във втория час ще слушаме музиката на един не много популярен американски мултиинструменталист и продуцент Даниел Ерик, който пусна няколко сингъла от предстоящия си нов албум. Сънародничката му, барабанистката Терилин Карингтън, също публикува за дигитално разпространение първия сингъл от нейния албум Trip the Night Fantastic, който очакваме в цялост в края на месец юли. С нова музика могат да се похвалят и момчетата от младото и също оттатък океанско трио New Jazz Underground, а имаме и два специални повода да чуем изпълнения на Джейкъб Колиер и на легендарния басист Гари Пийкок, но това ще се случи след 23 часа. Сега обаче ще подгреем не само за концерта на братята Лутън, но и за разговора относно това огромно като значимост за България събитие. Слушаме композицията на Виктор Лутън Two Timers от албума му Palmistry от 2008 година, а в това парче пианото и изобщо клавишните са записани от брат му Джозеф.

0: Изключително развълнуван съм, защото сега предстои една музикална среща с Ана и Джаред Катур, които са отново основните заподозрени за това страхотни музиканти, водени от Виктор Утан, да пристигнат в България. Казвам още няколко, защото преди 3 месеца, мисля, че беше, Стенли Джордан беше отново в България по ваша покана. Концерта на Виктор Утан and the Утан Brothers предстои на 21 юли от 18.30 часа в столичния клуб Joy Station. Приветствам с добре дошли Ана и Джаред, за да ни разкажат малко повече за това събитие.
1: Здравей, за нас Здравейте. Е удоволствие да сме тук отново при теб и да разкажем за нещо толкова вълнуващо и прекрасно, което предстои да се случи.
0: Точно така. Искам и се да спомена и всъщност кои ще са музикантите, които ще чуем. Това са Елайджа Реджиналд или Реджи Утън, чието пряко е The Teacher. Той е роден през 1956 и е най-възрастния, най-големия. След него е Рой Фьючърмен, познат из този прякор, който е основно барабанист, доколкото знам свири доста добре и на пиано и освен всичко използва инструмента дръмитар, който е по негов проект създаден инструмент. Той наподобява китарата, само че е с едни пиезосензори, които лавят най-финните докосвания и всъщност това са барабани, един вид барабанен пат. Руди, който вече не е между живите, той е починал през 2010 година, е третия по възраст брат. Той беше саксофонист, страхотен музикант също. Останалите двама най-малките, това са Джозеф, роден през 61-та и разбира се Виктор Утан, роден през 64-та година. Ще издам, че вие ми споделихте вече за тази си идея, още преди 3 месеца около разговора ни за Стенли Джордан. Е, успяхме да запазим тайната до сега, но вече можем спокойно да си говорим и в ефир, защото концертът на братята Утан е официализиран, така да се каже. Така че разкажете сега малко повече за избора ви точно на тази формация и трудни ли бяха преговорите, как се свързахте изобщо с тези музиканти и от колко време работите по организацията на това събитие?
1: Това събитие е мечта, която имаме от много години. Първо да кажа, че моя съпруг Джаред, китарист и композитор, той е ученик на Реджи, The Teacher, от 2016 година. Били сме многократно в дома на Реджи. Дори аз съм присъствала на уроци. Той живее с брат си Рой в една къща. И от доста години ние просто имаме по-близки взаимоотношения с Реджи специално и покрай него и с Рой. През 2018 година ние свирихме в Нашвил, защото те живеят до Нашвил. Ние свирихме там и ги поканихме да бъдат част от нашата група. И всъщност Реджи беше на бас-китара тогава, а Рой беше на барабанен сет. Не мога да ви опиша какво означава това за нас, каква чест беше това участие. Има видеа на нашия YouTube канал, където може да видите части от този лайв. Беше изключителна, изключителна чест. Ние искахме да ги поканим страшно много да дойдат в България. Интересното при тях е, че най-големия брат Реджи учи по-малките си братя на музиката. Става въпрос за възраст под 10 години, когато той преподава на по-малките си братя. Ражда се Виктор и те буквално му дават бас, китарата в ръцете и казват ти си басист, от бебе. Започва с играчки. След това вече му дават нали, истински инструмент в някакъв момент, но те вече са се разпределили и там давай каквото останало, нали, трябва ни басист. Интересното, когато ги гледаш на живо и ги слушаш, не е само, че има изключителна музикалност, изключително ниво на техника, на мисъл, на композиция и така нататък, но връзката, това, което е уникално при тях, понеже те са кръвни роднини, и аз също имам брат, който е по-малък от мен, и ние също свирим заедно понякога, и мога да кажа отличен опит. Просто когато хора, които имат кръвна връзка, свирят заедно музика, има една друга връзка, не знам как да го обясня. Има друга комуникация, която се случва, която е различна от тази, когато си с който и да било друг на сцена. И да гледаш четиримата братя как свирят заедно е просто уникално, уникално преживяване. Да не говорим, че те са свирени от буквално бебета и деца заедно. И има една прекрасна хармония, при изпълнението на живо. И за мен това е невероятно преживяване да гледам такъв концерт.
0: Сега ти спомена, че да свириш с твой роднина, кръвен роднина, близък роднина, е нещо много вълнуващо и позитивно.
1: Да.
0: Според мен има и другата страна. Можем да погледнем, че свиренето в семейна група би могло да е както благословия, така и проклятие.
1: Обратното, така е.
0: Защото има различни взаимоотношения и възникват нови такива вече на професионално ниво. Но това, което ти каза за историята, мога да допълня, че Виктор Утън казва в едно интервю, че се е научил да говори и да свири на бас едновременно,
1: да.
0: Което е много впечатляващо.
1: Което е истината.
0: Да. И в тази връзка си извадих да ви прочета нещо, което той казва в едно интервю от преди няколко години. Наистина не мога да си представя по-добър начин за учене. Замислете се как човек проговаря за пръв път. Аз, например, се научих да говоря английски в семейство, което го говореше, бяхме страхотен отбор. Никой никога не ме е третирал като начинаещ, никой не ме поправяше прекалено, когато казвах нещо погрешно. Когато се учим да говорим, го правим съвсем естествено. Имах късмета и да се науча да свиря по същия начин.
1: Точно това е другото интересно при братята Лутани, тъй като Джаред е ученик на Реджи и аз също съм присъствала на уроци. Мога да кажа, че тяхната философия за преподаването принципно на музика и като цяло, не само да лимитираме към музиката, за преподаването въобще, е изключително различен подход, точно както ти описа сега и го цитира него. Става въпрос за едно отворено пространство, в което човек има право да опита и да прави грешки, без да бъде санкциониран. И това дава една свобода на самия ученик да опита и да се научи чрез опита, а не чрез ти трябва да звучиш така, ти трябва да правиш това или това. Да, хубаво е да има и насоки, разбира се, но когато човек има право да опита и да се научи от собствения си опит, всъщност се учи най-добре. На първия концерт, на който присъствахме на Lutan Brothers, Джаред имаше първия си урок с Реджи. И Реджи каза, искате ли да дойдете с мен след урока, да отидем до... тук брат ми Виктор ще направи концерт за набиране на средства за неговите лагери по музика. И ние... стъписали, разбира се, че ще дойдем, как няма да дойдем. И ние отиваме на това място, на саундчека, и всички ни гледат се, но ние сме антуража на Реджи Лутан. А ние току-що сме се запознали с него преди урока. Той е толкова мил, това са едни от най-милите хора на света. И веднага отиде при бара и каза, вижте, тези хора са пътували от Сейнт Луис, моля ви се да им дадете някакви напитки, някаква храна, моля ви да се погрижите за тях. Та исках да кажа за този концерт. Те свиреха и в един момент Виктор казва, кой тук в залата не е свирил на бас никога. И вдигат се някакви ръце и той взе една жена, която я качи на сцената и буквално й даде бас-китарата в ръцете. И каза, сега ти ще свириш с нас. А тя никога не е свирила на бас-китара. И тогава той започна по много, как да кажа, даде и нещо много семпло, което всеки може да направи, за да види, че дори човек, който никога, нали, не е пипал инструмент, ако иска, може да се включи към общия звук с нещо много семпло, защото музиката не е нужда е супер комплексно, комплицирано нещо. Може да бъде прекрасно и семпло нещо.
0: Да, много често тя е такова.
2: Нали? Just has to feel good.
1: Точно така. Фиринга, усещането за музика, грува. И най-накрая той, нали, я поздрави и подари бас-китарата, която тя държеше. Да. Та искам да поканя всички да дойдат на този уникален, наистина уникален концерт с едни много-много интересни хора. Не само, че музиката ще бъде много вдъхновяваща и много фънки, и ще има и други елементи и на джаз, и на фюжън, но искам да поканя хората да дойдат да се забавляваме и да усетим тази музика заедно.
0: Предлагам сега да изпробваме как ще ни въздейства по радиото част от музиката на Джозеф Лутан. Избрах да чуем негово изпълнение от албума му Hands of Soul от 2003 година. Това е парчето Racism. Racism, the color of your faceism, the put you in your placeism, the spray you with the macism, the German Shepherd chaseism, planet DNAcism. The economic misappropriation, the locking you away every single day, January, February, March, April, Mayism. Take a beat down if you gayism. The female equal work, less pacism. Unarmed police bullets blowing you away, racism. The burning cross, KKKism. The
2: Texas dragged behind the Chevrolet-ism. The military prison Abu Ghraib-ism. Islamophobic Asalaamu Alaikum. Huh. Or take a country and call it USA-ism.

0: hands of soul.
1: Jazz of you.
2: Всеки един от братята се занимава с преподаване, вземат участие в различни форуми, научни и музикални конференции. Виктор Утън има и две книги, споменахме за тях, The Music Lesson е първата и следващата е The Spirit of Music. Колко вероятно е да бъде организирано и образователно събитие с участието на някой от тях тук в България, независимо дали около предстоящия концерт или друг момент, защото това е също нещо много важно и много ценно, особено за музикантите в България.
3: Това е нещо, което искаме да направим. Все още те си организират европейското турне към този момент и за това не можем да кажем със сигурност дали ще има майсторски клас. Принципно е много възможно да има и трябва да просто от хората, които се интересуват, да следят Лунен фестивал, защото ако успеем, ние много искаме да успеем да организираме такъв клас, ще го упоменем там. Иначе, ако не се случи сега, може да се случи в друг момент. Както казах, имаме по-близки отношения с Реджи, вече сме говорили той да дойде на Лунен фестивал, дори и самичък. Но за сега да кажа, това са неща, които не са конкретизирани. Но имаме посоката.
4: Да.
5: Има голям шанс да се случи още около този концерт. И ще кажа, че е много важно да дойдете, защото това са музиканти с много натоварени графици и постоянно пътуват. Те обичат да преподават и да разговарят с хората, така че ще ви уведомим, ако по-нататък разберем, че те ще имат време и за това. Просто следете профилите на Лунен фестивал и на Two Cities One World в социалните мрежи. Но дори и те да нямат възможност, можете да се свържете с мен, защото аз съм получил много ценна информация от братята Утън. И непременно прочетете книгата на Виктор «Урок по музика». Това е задължително четиво за всеки музикант и я определям като най-забавната и магична книга за световната музика, която е изпълнена с много мъдрост и много уроци, които няма да чуете в училище.
3: The Music Lesson имаме я на аудиокнига, където Виктор чете аудиокнигата и сме я сложили на... Понеже нашите деца са англоговорящи, сме я сложили на техните... Те си имат едни спикърчета с карти и сме я записали на тези карти и те могат да си я слушат. Толкова важна е тази книга в нашия живот. За мен е животопроменяща като музикант.
2: Виктор Утън е бил вече в България през 2008 година, мисля, че с Маркъс Милърен и с Стенли Кларк, с тази SMV формация, страхотна. Mm-hmm. Сега се завръщат вече с The Utan Brothers. Има ли вече реакции за това събитие? Предполагам, че то ще бъде много важно и за музикалната гилдия.
3: Има, да. Доста от нашите колеги музиканти изразиха интерес и споделиха за това събитие, коментираха и така нататък. Мисля, че като цяло има огромно вълнение в нашите среди за този концерт.
2: А по-големи от двамата малки катур вълнува ли се, защото мисля, че той вече е имал среща с тях?
3: Само да кажеш, че нашите деца и двамата са големи фенове на Utan Brothers и на парчета Sweat. Те заспиват с това парче. И понеже по-големия Джейд, той е голям фанкар, още от съвсем маничък. Много обича фанк музиката сега. Той много пъти е влизал в урок с Реджи, нали, защото е като Джаред има урок онлайн и Джейд влиза в стаята, но ни го вижда и те си говорят. Аз бях бременна, когато отидох на концерт и след това Реджи ни покани на турбаса да го видим, нали, смисъл. И той ми пипна кореме, каза, знаеш, че ще е момче. Ние тогава не знаехме и наистина се оказа момче. Не знам откъде е това вода дойде. Така че Реджи много се вълнуваше за раждането и на двете деца и винаги ни е казвал, браво, вие сега ще ги научите и тях. Нали, аз нямах тази възможност, тъй като той не е родител, но пък той е научил по-малките си братя и ги е гледал и е преживял родителството през друга призма, нали, като по-големия брат. Но когато отидохме в Малага, защото ти за това ме питаш конкретно, миналата година, това беше един, може би, от най-магичните моменти в моя живот. Аз казах на Джаред, дай да вземем Джейд с нас, да отидем на концерт на Utan Brothers. Да пътуваш дете не е най-лесно, но той е на 6, така че е окей. Отидохме в Малага и имахме почти пред сцената билети, а той, понеже ги знае, изведнъж ги вижда. И като му гледах лицето как му озарено, нали, той през цялото време така ги гледаше с едно възхищение и викам, а те са истински, тука са. Викам, да, тука са, нали, аз ти разказах, че ще така. И в един момент най-накрая вече не издържах, защото беше театрална зала и всички седяха. Аз не мога на тая музика да седя. На последната песен аз станах в редичката, където е пътечката реално, в страни. И отидох почти пред сцената, така като security ограждение. Аз станах максимално близо до сцената и вече танцувах, и понеже започнаха да свирят Sweat, любимото парче на Джейд, викам на Джаред, дай ми го, защото сега вече всички стават и той нищо няма да види. И той застава най-отпред пред тази оградка и те си свириха парчето, и той с кефи на Макс. И изведнъж те като излизат от сцената и Реджи го вижда. И казват, нали, това е Джейд. И посочи и четиримата братя, го виждат и те едно малко сладко дете, нали, веднага, и той вече маха и просто беше толкова ми от този момент. И нали, здравейте, здравейте, здравейте. И те слязаха от сцената, ние вече си тръгваме, нали, публиката излезе от залата. И изведнъж идва един от менеджерите и казва, дали може вашето дете да дойде да се запознае с Джозеф. И Джейд се стресна и, не, мамо, не мога, аз ще дойда с теб спокойно. И отидохме и Джозеф Лутен му обърна страхотно внимание, говореха си, те много обичат деца. И беше много мил момент и трябваше да излезем в коридора, ти си го гледал това видео, тъй като трябваше да излезем от залата, идва и Реджи, нали, ние вече с Реджи си говорим, и аз на Джозеф му казах, ако вие направите битбокс, той ще направи фристайл. Тоест, моя син ще направи фристайл, импровизиран рап, ако вие направите битбокс. Обаче малко се предсете, казаха, добре, хайде. И вече ти си гледал видеото, където те правят битбокс и Джейд вече изгрява. Просто се укрили и започна да рапира фристайл. И за него тази среща, след това дойдоха и Виктор, и Рой, и всъщност седяхме там до 2 сутринта. Беше уникално преживяване, но тази среща на нашия голям малък син с Wooten Brothers беше, може би, един от най-хубавите моменти в моя живот. Не съм изпитвала такова друго чувство, не знам как да го опиша, то не е гордост, то е просто чисто щастие. И за него знам, че това е животопроменящ момент, няма как да не е.
2: Аз мисля, че това е красив момент за всички, много, които са участвали в него, дори за музикантите, защото по този начин те разбират, че музиката им ще бъде жива още много дълго,
3: да,
2: време.
3: Така.
2: И със сигурност това са музиканти, които се подмладяват, когато видят енергията на такива прекрасни същества, които наистина горят за музиката, защото, да, вашия син, всъщност и двамата ви синове са доста малки, обаче вече имат едно много красиво светоусещане за музиката, и то така за качествената музика, за хубавата музика.
3: Така е, те си имат и собствен стил в музиката. Това, което им харесва, е много ясно изразено, но и двамата започват съвсем мънички да показват, че могат да музицират, което е интересно за мен да наблюдавам, тъй като те растат по различен начин, както ние сме израсли. Джаред започва да свири чак края на 16-та си година на китара, но исках само да кажа, че Виктор Лутен лично покани Джейд да се качи с тях на сцената на следващия им концерт. И по-голямо признание от това
2: така мисля,
3: наистина, да, нямам.
0: Аз им пожелавам да имат и двамата, не само големия, още много подобни преживявания, за да могат да помнят детството си като нещо много специално. Нека да чуем парчето Sweat. В случая това ще е Version B, втората версия, която музикантите издадоха. Тя ще е и моят специален поздрав за вашите момчета, Джейд и Ян.

0: Джаза Вил.
1: Връщаме се към разговора ни с Анна и Джаред Катур относно първият концерт на формацията Victor Wooten and the Wooten Brothers в София. Братята Реджи, Рой, Джозеф и Виктор ще можем да чуем и видим на живо на 21 юли в столичния клуб Joy Station. Звукът на тяхната банда е съвкупност от много стилове – джаз, фънк, сол, R&B, диско и дори поп. Но от друга страна имаме елементи от класиката, рок-н-рола и кънтри музиката, макар че това не е изненада предвид факта, че Виктор и Рой са дългогодишни членове на Bella Fleck and the Flecktones. И всъщност именно това е формацията, с която Виктор Wooten става популярен и се превръща в много търсен музикант. Особено силно впечатление ми направи един коментар, на който попаднах в онлайн пространството. Музиката им е определена като принц преди принц.
2: Да, защото те реално започват много малки. Те на съвсем малка възраст подгряват Къртис Мейфилд.
3: Братята Wooten стават известни по същото време, когато и Jackson 5 набират популярност. Всъщност, Jackson 5 се прочуха като група, която е ориентирана към по-популярната музика. А братята Wooten се отличаваха с много високо ниво. Определено са били по-добрите музиканти. Учили са при Консуела Ли, която е вписана в залата на славата на джаза. Тя пък е възпитаничка на пианиста Крис Андерсън, а той от своя страна е учил при Морис Равел. Това наследство е нещо много значимо. Искам да кажа, че всеки един от братята е високо образован, но освен това и самите те са преподаватели. И дори бих казал, че са едни от най-важните музикални педагози в джаза, защото притежават напълно различна гледна точка. Въпреки, че са завършили колеж и са били неизменна част от училищния оркестър, те изобщо не препоръчват да се следва същият път. Тези момчета са огромни почитатели на стария джаз. Обожават бибопа, но към него добавят много грув и фънк, за да стане музиката танцовална. Джеймс Браун е едно от най-големите им вдъхновения. По този начин въвличат още повече публиката и ангажират сериозно слушателя. Малко джаз музиканти постигат това. И още по-важното, свирят на много високо ниво с лекота. Виждал съм Реджи да изпълнява Giant Steps и това е едно от най-впечатляващите неща, които са ми се случвали. Уверявам ви, че този концерт ще е нещо невероятно и вярвам, че ще станете свидетели на едно от най-добрите шоута, които някога сте виждали. На сцената те правят и много акробатични трикове с инструментите си и дори ги разменят. Анна вече спомена за усещането, когато свириш със семейството си. Това прави музицирането още по-истинско. Братята Wooten постигат наистина невероятни неща. Например, правят 33 такта пауза, без да се поглеждат изобщо, но се връщат към музиката заедно, в абсолютен синхрон. Парадоксално е, защото те не са от преподавателите, които непременно ще ти препоръчат използването на метроном. И въпреки това, повечето от вас знаят, че Виктор Wooten е може би най-яркият световен пример, когато говорим за ритъм и грув. Със сигурност е най-влиятелният музикант в тази област. И четиримата правят това с огромна доза въображение. Забавляват се истински, но забавляват и публиката си.
1: Джаред, ти като китарист си много привлечен от техниката на свирене на Реджи, за която ми се иска да ни споделиш малко повече. Ти също така си негов дългогодишен ученик, както вече стана ясно. Аз и слушателите познаваме музиканта Реджи Wooten, но не и човека. Ти имаш доста по-близък, вие имате по-близък контакт с него. Какъв човек е той и какво ти направи най-силно впечатление, особено в първите ви срещи, когато се видяхте? Музикални.
3: Бих казал, че братята Wooten се различават от останалите музиканти. Искам да спомена книгата на Виктор «Урок по музика», която между другото е преведена на български и ще се продава на концерта им в София. Тази книга е изключително важна за всеки музикант. И уроците в нея не са тези, които можете да получите от Рой. Не са и тези на Реджи. Методите им се различават. Да, уменията и знанията им са до някъде сходни, но със сигурност не се припокриват. Това, което Реджи прави, е изключително иновативно. Вероятно, повечето хора не осъзнават това, но по отношение на техниките, които той използва, е определен за един от най-добрите тапинг китаристи в света. Свири с двете ръце едновременно върху грифа. Освен това, той е един от най-добрите слаб китаристи. Гътри Гован, например, е силно повлиян от него, но и от Скот Мишо. Скот и Реджи пък са израснали заедно и всъщност се учат един от друг. Освен слапинг техниката, Реджи е и един от най-бързите дръминг китаристи. Преди известно време взех участие в едно голямо китарно изложение, в научния център в Сейнт Луис, Мисури. Знаете, тези форуми събират стотици китаристи. Аз всъщност и преподавам от доста години. Едно дете ме попита за sweep picking техниката, а моите умения в това не са толкова високи, защото това е похват по-скоро от метал стилистиката, а аз съм изучавал предимно джаз и класика. В онзи момент му показах нещо много основно, но осъзнах нуждата да се усъвършенствам. Затова отидох при Реджи, който е един от най-добрите в свиренето с sweep, pick, slap и tap, абсолютен майстор е на всички китарни техники. Когато го помолих да ми съдейства, пред мен се разкри един съвсем нов свят, който не съм си представял, че е възможен. Тогава той ми каза така: нямаме време за много уроци и ще се опитам да ти предам 20-те си години опит в това за 20 минути. Линията е невероятна. Скот, Мишо, Реджи. Но Реджи Утън е един от най-добрите. Той научи Тосин Абаси на тапинг, нещо, което в момента Тосин прави постоянно. Струва ми се обаче, че Реджи не получава достатъчно признание за това. Когато с Анна свирим само двамата, аз правя битбокс, защото имаме нужда от барабани, лупвам бас линията и битбоксинга. Аз поемам и хармонията, а тя мелодията. Винаги са нужни ритъм, мелодия и хармония. Слапинга на Виктор изпълнява функцията на ритъма, мелодията я изсвирва чрез тапинг и едновременно с това свири акорди, казано по друг начин хармонията. И ето ти ги трите основни елемента. Това е и голяма част от обучението на Реджи. Той е разработил система, наречена 10 стъпки към Колтрейн. Тук отново ще го цитирам. Майлз Дейвис не е написал книга с теория. За съжаление, авторите на подобни трудове не са музиканти. Тези книги трябваше да са написани от тях. От Джон Колтрейн, Майлз, Телониас Монк. Въпреки че не го направиха, те написаха много песни и всъщност всички уроци са в тях. Нашата задача е да ги разберем, да разбием кода, така да се каже, и да се научим как да ги прилагаме в музиката, която правим. Препоръчвам ви да посетите моя канал в YouTube, Kung Fu Music Lessons. Качил съм там свои интервюта с Реджи и Рой. Рой внася детайли относно ритъма и аз лично никога не съм чувал някой да засяга тази тема толкова обширно. Вярвам, че това може да е интересно и полезно на българските музиканти. Неравноделните размери са нещо силно характерно за българската музика, а музикантите тук ги владеят на изключително ниво. Начинът, по който ги третират братята Утън, обаче, е напълно различен. Реджи обяснява точно как го прави. Той нарича, например, размера 11-8 несиметрична шестица. И всичко звучи и се усеща като 4 четвърти през цялото време, благодарение на силно изявения грув. Имайте търпение за концерта и ще ги видите как свирят в 11-8, а импровизацията преминава през 10-8, 9-8, 8-7 и чак до 0. Всичко това е подплатено с много фънки, грув и свинг. Нещо, което едва ли сте чували да се прави с неравноделен размер.
0: Всичко това звучи като нещо наистина много вълнуващо. Ние сме богопомазани, че ще имаме този шанс да ги чуем и видим на живо. Ани, всеки от братята Утън свири на различен инструмент, но всички те и пеят.
2: Да, пеят.
0: Сега трябва да сме честни, не можем да кажем, че блестят с някакви феноменални вокални качества.
2: Може би Джозеф най... защото той е наистина така най-като певец изразен.
0: Да.
2: Но
0: музиката им е много песенна. Те са една от онези формации, чието инструментални изпълнения биват веднага запявани от публиката. Как усещаш ти музиката им като вокалист, през твоята призма, разбира се, може би в контекста на това, което правите с Two Cities One World?
2: На мен много ми харесва. Да, аз съм критична към пеенето, принципно, защото съм певица, но аз слушам страшно много инструментална музика, така или иначе. Друг любим мой артист е Снарки Пъпи, така че
0: точно
2: какво да кажа
0: друго? Да спомена и тях, защото аз съм бил на техен концерт в Сърбия, в който публиката пее инструменталните партии.
2: Нали? То, това си е коронен номер там. Аз обичам да слушам и класика. Сега, когато джазът е прекалено комплици, и вече се губи мелодия. Както ти казваш, песните на Утън са много мелодични и публиката ги запомня бързо. Тогава няма значение дали има текст, ти запомниш мелодията. И това е, както се казва, нали, Melody is King, мелодията е цар, така или иначе. Но те са толкова интересни, атрактивни, понеже аз също много обичам фънк музика и те като влязат в тези фънки грувове, за мен всъщност това вокално майсторство, което ме впечатлява, нали, при други певци, няма значение за мен като певица, защото просто останалата музика е перфектна и забавна и весела и аз не мога да спра да танцувам през цялото време.
3: Да, този концерт ще бъде супер шоу. Убеден съм, че всички ще се забавляват истински. Бъдете готови да танцувате много. Вярвам, че няма да има седящи статично хора в клуба. Тези музиканти ще ви въвлекат подобаващо в атмосферата от самото начало.
2: Много са добри в това.
1: И преди да се разделим с Анна и Джаред, те имат изненада за вас. Двамата сами предложиха, аз разбира се нямах абсолютно никаква причина да не се съглася, да изпълнят акустично в предаването едно парче, а аз вече нямам търпение да разбера кое е то.
3: Ще изпълним Love is my favorite word на Виктор Утън. Тя е една от любимите ни песни. Свирим я от поне 10 години. Прекрасна композиция, която той пише заедно с Джен Хойфт.
0: Това ще е нашия подарък за слушателите.
2: Да, точно така. И покана да дойдете да се забавляваме заедно на 21 юли. Нямаме търпение и ви чакаме.
0: Съвсем накрая забравих да спомена, че вие като Тусът и Слан Уърлд ще бъдете част от това събитие. Е, разбира се, има много по-важни от вас в този случай.
2: Да, исках но, да кажа. Точно така, браво. Да, ние също ще свирим.
0: Разбира се, да. Ние го очакваме.
2: Да, разбира се. Ще подгреем. Нашия състав ще бъде, както вие ни знаете, Анна и Джаред и Мишо Филипов на пиано, Радославчев Ривермен на бас-китара, Живко Иванов на барабани. Така че ви чакаме и rock on!
1: Слушаме Love is my favorite word в изпълнение на Анна и Джаред Катур, познати и като Two Cities, One World.

0: ترانس ماني راديو. Оф. Ох, какво е това?
1: Те как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Имат си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Раковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-ново.

0: Horyzont.
1: часа новини. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец. При инцидента днес няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или са причина за немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
1: В Пловдив започна кандидатстването за прием в първи клас. Родителите на децата, родени през 2019 година, вече могат да подават заявления онлайн. Свободните места за първото класиране са над 3400 в близо 150 паралелки, предава Кремена Данева.
3: От община Пловдив уточняват, че моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 2 юни, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 1 юни включително. Ако се затрудняват или нямат достъп до интернет, могат да прибегнат до хартиения носител по образец, но тук крайния срок е 29 май. Освен това, документът трябва да бъде внесен в деловодството на посоченото на първо място училище. Иначе могат да се избират до 5 желани училища, независимо от адресната регистрация. Много важно изискване е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител. И още едно уточнение от страна на администрацията – системата за прием в първи клас не е свързана с системата за прием в детските градини и детските ясли. По тази причина родителите трябва да си направят нова регистрация, а не да се опитват да ползват данните от регистрацията им в системата за детските заведения. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Във Великобритания повече от 6000 деца са затлъстяване, включително стотици на възраст едва 4 години, са имали нужда от лечение в специализирани клиники за отслабване на националното здравеопазване, разкриват нови данни, публикувани от Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Данните на националното здравеопазване, по-конкретно за Англия, публикувани за първи път, подчертават мащаба на нарастващата криза с затластяването при децата. От откриването на първата клиника за усложнение от наднормено тегло през 2021 година, Националната здравна служба е лекувала 6497 деца и тинейджери. От тях 423 са били на 4 години. Всички са били с изключително наднормено тегло за възрастта си, като 4 годишите са тежали средно 33 кг. Тегло типично за 10-годишно дете. Около 400 от децата, лекувани в клиниките, са получили инжекции за ослабване като част от плановете за лечение. За да бъдат лекувани в специализираните клиники, децата трябва да бъдат насочени от педиатър в общността или болница, общопрактикуващ лекар или служби за психично здраве в детска възраст и да имат висок индекс на телесна маса, както и заболяване, свързано с наднорменото им тегло. Анализът на децата в клиниките показва, че 17% имат високо кръвно налягане, подобен брой имат анормални нива на мазнини в кръвта, докато 6% имат диабет тип 2. Експертите заявиха, че данните са изключително тревожни и призоваха за незабавни действия за ограничаване на продажбите на нездравословна храна. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди учители в Каталуния блокираха основни пътища в първия ден от нова вълна протести. Демонстрации затвориха основните точки за достъп до Барселона и предизвикаха километрични задръствания. Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на броя на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални

0: работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. През февруари каталунското правителство и двата най-големи синдиката в Испания подписаха споразумение за инвестиране на 2 милиарда евро в следващите 5 години. Това включва 30% увеличение на добавки към заплатите в размер на 800 евро повече годишно, разкриване на 500 нови работни места и намаляване на бюрокрацията. Договорката имаше обратен на очаквания ефект, като допълнително разпали недоволството сред преподавателите. Учителските синдикати го смятат за недостатъчно и неясно и настояват за по-голямо увеличение на заплатите, най-малко с 400 евро годишно. Средното възнаграждение на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро на месец, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
2: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умерен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито. Северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Jazz View. Обратно и към втория част на предаването за тази вечер. В него ще започнем с музиката на Джейкъб Колиър, който преди няколко години записа прекрасно лайв изпълнение на песента си Don't You Know, заедно с Snarky Puppy. Този нов аранжимент е дело, разбира се, на Майкъл Лик, а изпълнението стана част от албума на тексаския колектив Family Dinner Volume 2, издаден през 2016 година. Реших да ви пусна парче на детето Чудо Колиър, който вече съвсем не е дете, но продължава да е чудо, защото преди няколко дни той беше удостоен с титулата почетен доктор от Бъркли Колидж в Бостон. Така той се нарежда до музиканти като Дюк Елингтън, Куинси Джонс, Хърби Хенкок, Дизи Гилеспи, Чик Кария, Арита Франклин, Дейв Брубек и Джон Маклафлин. И това са само малка част от джаз иконите, които попадат в списъка на почетните докторати, връчени от 1971 насам. Има и много други знакови музикални личности, а през тази година останалите двама, на които беше връчена титлата, бяха вокалистката Джил Скот и барабанистът Вини Кулаюта. Ще ви прочета и част от речта, с която Колиър се обърна към академичната общност и всички дипломиращи се студенти, които бяха в препълнената Аганис Арина в Бостон. Когато бях млад, някой ми каза нещо, което наистина ми остана в съзнанието, а именно, че когато изучаваме музика, ние научаваме всичко, което трябва да знаем. И колкото повече остарявам, толкова повече осъзнавам, че това е абсолютно вярно, защото музиката се подхранва от толкова много неща, които правят живота възможен и го правят достоен за живеене. Основните стълбове в сърцевината ѝ са доверие, съпричастност, кураж, упоритост, почет, математика, физика и общуване, а в основата на всичко това е процесът на слушане. Ако това отразява нещо, то е просто, че си толкова добър музикант, колкото си добър човек. И това е вярно. Както казва великият Виктор Лутън, светът няма нужда от повече добри музиканти, светът се нуждае от повече добри хора. Ако има нещо, което бих искал непременно да ви предам, бих казал: вярвайте си един на друг, защото никой не знае какво ни очаква. Аз също не знам. Никой от нас на сцената не знае, дори Джил Скот. Това е безпрецедентно време да си човек и да си музикант. И единственото, което можем да направим, е да се доверяваме един на друг. Мисля, че в един свят, в който свободата на действие ни се отнема, си толкова силен, колкото помагаш на хората около теб да се чувстват силни. Това е вярно във всеки вид творчески процес. И ако дадеш гласа си на другите, както често ми харесва да правя, получаваш отражение на гласа си обратно. Мисля, че в най-великите и блестящи моменти на своето творчество художникът е огледало. И ако има група млади музиканти, която ме изпълва с надежда и ме вълнува, в момента я виждам пред себе си. И съм толкова горд, че съм тук, заедно с всички вас, в този, може би, най-невероятен момент от музикалната и човешка история. В следващите минути в Jazz View оставаме с изпълнението на Snarky Puppy и Jacob Collier на пиесата Don't You Know.

след музиката на пресния почетен доктор от Бъркли Колидж, Джейкъб Колиър, в изпълнение с формацията Снарки Пъпи. Сега преминаваме към най-новата продукция на един доста скромен и все още набиращ популярност мултиинструменталист. Американецът Даниел Ерик пусна три нови сингъла от месец април насам и съвсем след малко ще ги чуем премиерно в Джазавю. Основните му инструменти са китара и бас-китара, а кариерата му като музикант започва още на 6 годишна възраст. Роденият в Сейнт Луис, Мисури, Даниел се потапя в блуз сцената на града и на 12 създава първата си група като лидер, с която започва да изнася концерти. След като се мести в Сан-Франциско, Ерик се превръща в основен член на много други формации, сред тях Crooked Flower, Bret Hunter Band, Papa Bear and the Easy Love, Southern Brew Band и още няколко. Първият му соло албум, Fearless Child, излиза през 2017, а сега предстои нов студиен запис, по който все още работи. И нещо любопитно, Даниел е също така и страстен доброволец. Той посвещава много време като музикант в организацията Musician on Call, изпълнявайки своята вдъхновяваща музика на живо в лечебни заведения, както и в структурата Bread and Roses Presents, чрез която изпълненията му достигат до изолирани части на обществото. Към момента той заема още и длъжността изпълнителен директор и главен преподавател в Young Performers International. Това е музикално училище, функциониращо като организация с нестопанска цел, а освен всичко работи и по изграждането на свое модерно звукозаписно студио в Мендосино, Калифорния. Сега предлагам на вашето внимание последните му три сингъла, както споменах, започвайки от най-приясно издадения. Това са Chop Shop, Pegasus и Cloud 10.

След точно 78 дни, на 31 юли, ще бъде издаден най-новият албум на Тери Лин Карингтън, Trip the Night Fantastic. В него американската барабанистка събира без съмнение феноменални музиканти, каквато е и самата тя. Сред тях са Аарон Паркс, Фатумата Диалара, Майкъл Мейл и Бранди Янгър. Това са имена, чиято музика звучи сравнително често в предаването. На 8 май Тери Лин пусна за дигитално разпространение първия сингъл от този студиен запис. Той е озаглавен Autonomy Song и сега ще прозвучи за пръв път в радиоефира на програма Хоризонт и Джазавю.

0: So stay out of my business and get your foot off my neck. And if you care or give a damn at all, pay attention to the signs. It's my body, my mind, my freedom. It's my time.
1: Американското трио New Jazz Underground е изключително иновативен творчески колектив, който се стреми да се утвърди като определящ клас в жанра на джаза, но и отвъд него. Музиката им е сливане на традиционни джазови елементи, като блуз, свинг и импровизация, с модерни влияния от хип-хопа, поп-музиката, както и различни течения на афро и латин. Саксофонистът Абдиас Арментерос, Себастиан Риос Бас и Ти-Джей Редик Барабани са признати от гилдията отвъд океана за едни от най-обещаващите млади джаз музиканти. След като се запознават като студенти в Juilliard School, триото започва да свири в парковете на Ню Йорк по време на карантината през 2020 година. Скоро след това започват да публикуват видеоклипове в своя канал в YouTube, който днес вече разполага с над 116 000 абонати. Редик и Арментерос са възпитаници на Juilliard School, а Арментерос е и най-младият член на Jazz at Lincoln Center Orchestra на Уинтън Марсалис. Редик и Риос са свирили с музиканти като Джон Батист, Саливан Фортнер и Емет Койн. Освен всичко, Риос е дългогодишен ученик на легендарния басист Рон Картер. Триото не само изнася концерти, но и демонстрира своите композиторски и продуцентски умения в различни жанрове. Любопитно е, че New Jazz Underground проявяват и силен интерес към това да помагат на студенти, които не са много по-млади от тях самите, да развият по-задълбочено разбиране за джаз музиката и елементите, свързани с творческия процес. Всеки от тримата разполага с собствено студентско студио, както и с дългогодишен опит в преподаването на ученици от средното училище до университета по теми като история, теория и приложения на джаза. Риос разработва дори програмата «Креативно видео в съвременната музика», за да научи студенти по джаз от средно до напреднало ниво да продуцират собствена музика и да имат по-добро разбиране за съвременния медиен пейзаж. В обобщение ще допълня само, че бъдещето на джаза е много светло, знаеки, че подобни музиканти, които са на по 25, 6, 7 години, се отнасят толкова методично и задълбочено с тази музика. Преди седмица те издадоха своя трети сингъл от общо 13, който ще чуем в най-новия албум Hoodies. Той ще се появи своята пълнота на 29 май, а сега слушаме пиесата How Do You Do?

0: Jazz View.
1: В края на предаването за тази седмица ни остана време да почетем и един от най-важните басисти в историята на джаза. Това е Гари Пикок, който се ражда на днешната дата преди точно 91 години. За съжаление, легендата ни напусна през 2020, но музиката му остава все толкова актуална и по-важното, даваща важни уроци на поколенията след създаването й. Пикок работи с музиканти като Чик Кария, Дон Елис, Бил Еванс, Рави Шанкар, Бен Сърман, Ралф Таунър и Тони Уилямс, а най-дългогодишно е партньорството му с Кит Джарет над 35 години. Ще чуем две изпълнения на триото на Гари Пикок. Едното е от последния му албум Tangents и още един запис от 2015 година. За вас последните часове работихме звукорежисьорите Рада Томова, Камен Жеков, вече и Красимир Зафиров, от мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 13 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насъжденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета «Сармат». Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Ето сега новините в подробности. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. При инцидента вчера няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Колтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или са причина за немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемите целяло да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
0: Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и

0: науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджарова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълват, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
2: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
1: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
0: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. След валежите пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен, Сливен, Габрово. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Протестиращи граждани затвориха булевард Свето Преображение в столицата пред общината в район Младост в София срещу плановете да се изгради 75-метрова сграда на 22 етажа в квартала до метростанцията на булевард Александър Малинов. С викове оставка и с плакати «Искаме си слънцето и въздуха», протестиращите поискаха местната власт да преразгледа решението си за проекта.
3: Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кмета Кокурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75-метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
4: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас пълно не ни е приятно, нали, това целият шум, който ще бъде. Освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
5: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво и трябва на общината нова сграда? Хората едва оцеляват, те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузския проток, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хийли подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат», обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
6: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
0: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други 5 области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
7: Зокрема регион Оренбург.
6: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украйна, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Рете на спортните новини, представя ги Борислав Нинов.
8: Отборът на Черно море е победил Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2 на 1 в Пловдив в мачове от 34-тия кръг в Първа футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Денчел с 0 на 2 части. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоков във втория мач от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. Така шампионите поведоха с 2 на 0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе. Водачът в схемата Яник Синер от Италия се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Рим след успех на сънародника си Андреа Пелегрино с 6 на 2 и 6 на 3. Вторият поставен Александър Зверев, Германия, отстъпи пред италианеца Лучано Дардери с 0 на 2 сета.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
9: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в района на Петрич. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, но ще продължи да се повишава. През нощта все още на места, главно в северна и източна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат, най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще е умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Остават условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за косене на край път на растителност ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия от изхода на София посока Бургас от километър 0 до 5 километър. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета Сармат. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Имаше някога една приказка "Сливи за смет". Нещо подобно се случи в Благоевград тия дни на фестивала на занаятите. Един билкар от ферма край село Логодаш призоваваше хората да донесат ненужни стъклени буркани, дето прашасват нейде по килери и мазета, а в замяна подаряваше вълшебни български билки. С него и с още една участница в изложението днес ни среща Ева Валентинова. В това предаване очаквайте също. В навечерието на празника на буквите, просветата и духовността, за митовете и фактите, свързани с произхода на Кирил и Методий, със създаването на първата азбука и с нейното разпространение, с доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките, разговаря репортера Виктория Тодорова. И още пореден епизод от рубриката "Антарктическите хора" на Марина Великова. Преди всичко това обаче, за кампанията на програма Христо Ботев и на Българското национално радио "Българските посланици на културата". Начало на петото издание бе дадено преди дни, а в ефира ни със сигурност вече сте чули този призив.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: А повече информация от на сайта на БНР тази нощ при нас. Поканили сме Нина Цанева, журналист в програма Христо Ботев. Преди 5 години нейна беше инициативата за създаването на кампанията "Българските посланици на културата". Звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалният редактор Елена Ангелова и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме спокойна нощ и приятно слушане и се надяваме да ви зарадваме с следните две музикални изпълнения. Веселите Владигерови буги, Екатерина Владигерова пиано, Александър Владигеров тромпет и вокал, Константин Владигеров пиано и вокал. А веднага след това унгарски танц номер 5 от Брамс в изпълнение на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. И не се съмнявайте, че тази музика е избрана с умисъл.

0: Тържествен финал на унгарски танц от Брамс, Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров и вълнуващо, надявам се, начало на разговора с Нина Цанева. Добре дошли!
1: Добра нощ! Благодаря много за поканата. Добра нощ на вас, Кармен, и на вашите слушатели. Благодаря наистина. Много съм впечатлена от това съвпадение, защото днес пък имаше една много хубава дискусия за български език в Съвета за електронни медии. Знаем, че езика е той носител на българската култура, без който тя не би могла да просъществува. Българското национално радио винаги е бил този оазис за пазител на езика, този дом на българската култура. Знаем, че тя тук винаги може да намери точно убежище, когато се нуждае от убежище, или пък да се чувства като у дома си, когато ѝ е комфортно. И съм много щастлива наистина, че тази година решихме да се обърнем към нашите слушатели отново с апел да ни помогнат заедно да изберем тези български имена, тези носители на духовност, на българщина по света, които можем да наречем български посланици на културата, за заслугите им през изминалата година и сега в месеца на българската култура и духовност да ги отличим заедно и да им покажем, че те са важни за нас, че българската култура е това, този наш щит и броня, който ни помага да се чувстваме човеци, не да оцеляваме, а да намираме смисъл, особено в времена, които стават понякога трудни. Мисля, че и

0: можем да разкажем повече.
1: Като казвате, българската общност зад граница е особено ревнива към това, което се случва у нас. Имате предвид ревнива в смисъл на нещо,
0: че
1: което е свидно.
0: Точно така.
1: И трябва да бъде опазено и е толкова мило, че трябва да бъде сложено под крило.
0: Не можете да си представите, винаги когато съм била в чужбина, когато съм пътувала, аз съм била много впечатлена за тяхната осведоменост, за това, че държат наистина погледа си, вниманието си върху пулса на ставащото у нас, и мога да споделя в едно от последните ми предавания в нашия ден по програма Христо Ботев. В нашия ефир гостува Десислава Стефанова, един от българските посланици на културата, която е диригент на Лондонския български хор и на Швейцарския български хор. Една дама, която буквално влюбва в българския фолклор чужденците, защото тези хорови състави са почти 90% съставени от чужденци, които пеят перфектно, изпълняват български фолклорни песни. И заедно с нея се включи и една дама, Мони Шиен, която също е позната на аудиторията на БНР, не само от програма Христо Ботев, а и от програма Хоризонт. Тя е разказвач на приказки, тя е съосновател на Лондонския български хор. И сега в Лондон за 6 май Гергьов ден е имало страхотен концерт близо до Трафалгар Скоер на Лондонския български хор, където те са представили българския фолклор пред млада лондонска аудитория. И това е била и една своеобразна премиера на книгата на Мони Шиен «През 9 гори», в която има български приказки, легенди, наричания. Тя ги е представила на английски език за английската публика, т.е. прави мост между българския фолклор и българската духовност и британската духовност и аудитория.
1: И понеже вие споменахте за лондонския български хор, ръководен от Десислава Стефанова, ние се бяхме разбрали, когато дойде време да звучи музика, да звучи либертанго в изпълнение на Людмил Ангелов и Веско Ешкенази, то ще звучи тази нощ, но предлагам да чуем Кавал свири, документален запис. Звукорежисьора сега ще го подготви. И когато казах в началото при откриването на предаването, че музиката е нарочно избрана с умисъл, и когато звучаха веселите владигерови буги
0: също
1: и унгарски танц, да, те са
0: български посланици на културата, както и диригента майстро Найден Тодоров.
1: Да слушаме музика и след това ще продължим разговора с Нина Цанева.

0: Нина Цанева, сме в студиото на Нощен хоризонт. Тя беше преди 5 години инициатор за създаването на кампанията Българските посланици на културата, но преди 5 години бяха смутните времена на COVID.
1: Да.
0: Да.
1: Тогава не успяхме да връчим веднага отличията на
0: нашите. Но беше и 50 години от създаването, на програма Христо Ботев.
1: Кампанията вече така наистина стартира по повод тази годишнина, но вече на цялото Българско национално радио. И аз съм много щастлива наистина за тази покана и благодаря отново да бъда в Нощен хоризонт, защото си спомням при едно от предишните издания, когато ние заедно с Слава Пирчева, ако не греша, съобщавахме кои са българските новите български посланици на културата. Тъкмо си бяха получили статуетките в Софийска градска художествена галерия и ни позвани един глас от Испания. Оказа се, че това е Петър Василев, бащата на Васко Василев, който тъкмо беше получил своето отличие, не лично, защото отсъстваше, и който каза, че разбрал от ефира на Нощен хоризонт, че сина му е носител на престижното отличие. Наистина сме много щастливи, че нашите слушатели, слушателите на Българското национално радио безпогрешно откриват точните имена, хората, които разнасят славата на българската култура навсякъде по света, които не само изгряват като имена, отличили се в някои от жанровете, а оказват и културно влияние върху целия свят. Знаем, че една такава е един от тези български посланици на културата с такова влияние. Соня Йончева, няма да забравя нейното вълнуващо видеопослание, когато по времето на COVID именно, в първото издание на инициативата, тя още тогава беше избрана от нашите слушатели, и съм щастлива, че ние до някаква степен сме и съмишленици с нашите български посланици на културата. Ние от Българското национално радио, които реализираме тази инициатива, защото ето и компанията на Соня Йончева издава, започна неотдавна издаването на списание Български артист, една изключително престижна медия за култура и изкуство в България. Тя възражда това списание от първата половина на миналия век точно с идеята да сложи в центъра на вниманието, в фокуса на българската общественост, българските творци, които са на световно ниво. Такава е и нашата амбиция, така че наистина сме съмишленици с нашите български посланици на културата. Да не забравяме и Васко Василев, който разнася така музикалната слава на България по целия свят. Георги Господинов, първия носител на Букър, нека да споменем, да напомним на нашите слушатели, че тази година също имаме номинация за Букър Остайница на Рене Карабаше сред 13-те заглавия в списъка на престижното отличие. И нашите слушатели безпогрешно откриват най-точните имена, които могат да бъдат наречени с това престижно звание български посланик на културата. Смисълът му е, че както нашите посланици представят българската държава по света, така нашите български посланици на културата представят нашата култура по целия свят.
0: Когато споменахте за една от амбициите на Българското национално радио, знам, че друга такава е била да се постави началото, аз цитирам дословно, на разговор за необходимостта от създаване на структурирани политики за подкрепа на българската култура зад граница, така както такива съществуват за подкрепа на българското образование в чужбина.
1: Много благодаря за този акцент, защото бих казала, това е, може би, крайният смисъл на тази кампания, която, надявам се, ще остане традиция за Българското национално радио. И ще обясня защо. Отново съм сигурна, че нашите слушатели са запознати чрез програмите ни за невероятния брой български училища навсякъде по света, които пазят самосъзнанието на българските деца, някои от тях родени зад граница, други заминали заедно с родителите си, пазят тяхното българско българско самосъзнание, чрез знанието на езика. С български език започваме, към него се и връщаме. Но това се случи не само благодарение на невероятния ентусиазъм на българките, защото по-голямата част от учителите са дами в тези български училища. Голяма част от тях със своя професия, която ги изхранва през седмицата, в събота и неделя те стават тези носители на българщината, която помага на българските деца зад граница, тези лица, тези проводници на българския дух, култура, история, литература, традиции в далечни страни, така че те да стигнат до нашите деца, защото, както каза една от тях, нашите деца вече голяма част от тях се раждат извън България. Всичко това стана възможно и благодарение на подкрепата наистина на структурирани политики от страна на Българското министерство на образованието и науката, което още от времето на Сергей Игнатов, не в този му мандат, а в предишния му, а след това и с Красимир Вълчев и другите министри подкрепяха тази кауза, целият екип, разбира се, на Министерство на образованието и науката. И там има специална програма, нали, роден език и култура зад граница, няколко постановления, които направиха възможно процъфтяването на българското образование зад граница. Но бих казала, българската култура зад граница е все още сираче, защото има много писатели, поети, художници, музиканти, скулптори, които създават българска култура не в България, а извън географските и ограничения. И мисля, че крайно време в Министерство на културата да се намери възможност, заедно може би с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, тъй като те създадоха, имат също тази идея и се вълнуват от тази тематика, да бъдат създадени структурирани политики за подкрепа на българската култура зад граница. Защото ето, например, една Десислава Стефанова на Лондонския български хор, те трудно намират помещение, където да правят репетиции. А отново казвам, те влюбват чужденците в българския фолклор. И за всичко това може и трябва да се погрижи българската държава, защото нашите българи зад граница не чакат. Те правят каквото е възможно. Има сдружения, например, като културното сдружение Магура в Чикаго и много други, като Конфедерацията на българските писатели и поети по света. Но е хубаво те да не остават сирачета и да бъдат припознати от българската държава, за да бъдат подкрепени по подобаващ начин.
0: Искам да ви върна малко назад във времето, още преди 2021 година, когато е първото издание на кампанията Българските посланици на културата. Към 2015 или може би времето около тази година, когато вие започвате да работите с Асоциацията на българските училища, да, в чужбина, 2015 година, тогавашния вицепрезидент Маргарита Попова, получихте поздравителен адрес, да?
1: Тогава това беше да, защото беше важно и мисля, че много мотивиращо за нашите слушатели да знаят колко много наши сънародници по света ревниво пазят българския дух на децата ни, така че те да знаят, че са българи, да могат отново да се върнат в родината един ден, защото, нали, това е смисъла на запазването на тяхното българско самосъзнание и дух. И всички ние, българското образование и култура вървят за ръка. Няма как да бъде иначе. Много често около българските училища в чужбина се създават общности, които подкрепят и културни инициативи, и български творци, и културни изяви. Те вървят в симбиоза, заедно са. И затова е много ценно и наистина и нашето радио го прави, чрез програмите на Радио България, по-често да ставаме свидетели на тази активност, на тази любов към България, защото, както винаги доказваме с тази инициатива, БНР остава винаги дом на българския дух и по този начин ние можем да се гордеем с това, че нашите сънародници по света пазят българщината и винаги имат поглед към България и чувство към родината си.
0: Да може ли да се каже, че това е един вид предистория, някакъв неосъзнат се още
1: точно
0: замисъл
1: така.
0: И 6 години по-късно?
1: Точно така. Така се случи. Всъщност, точно следейки бума на българските училища в чужбина, създадена беше и Асоциация на българските училища зад граница, която много добре работи с българската администрация и успява наистина да даде възможност за създаване на такива политики. Още от тогава беше видно, че, отново цитирам Людмила от Франкфурт, която ми каза: съжаление, ние вече раждаме децата си извън България, че трябва да бъде подкрепено и образованието, и културата зад граница, и да ги показваме по-често тези хора, и хората на полето на образованието, и хората на полето на културата, за да сме заедно. Всъщност, по този начин ние хвърляме един мост, невидим мост между творците в България и тези по света, между нашите сънародници и тези, които живеят навън, защото културата е това, което обединява, а образованието пази духа, пази българското самосъзнание. И съм много щастлива, че ако може да продължим в тази посока за българското образование зад граница, след като преди години имаше една петиция от неуморните български учители, учителки, училища зад граница до Европейския парламент с цел български език да бъде признат като матуритетен, което е много важно за мотивацията на българските деца да го учат и след в тинейджерска възраст, когато уроците стават повече и по-трудни. Тогава петицията беше подкрепена от всички български евродепутати. За съжаление, Европейския парламент не можа да стигне до крайно решение. Нали? Препоръката беше на всяка държава по-отделно да се решава този въпрос. И съм много горда с нашите сънародници, учители, хора, които се занимават с български език в с преподаването му в Обединеното кралство, че те направиха едно обединение на българските училища в Великобритания. След това успяха с подкрепата на посланник Тихомир Стойчев да покажат на част от депутатите в английския, британския парламент красотата на българската азбука. Те имаха среща там, показаха им изложба на българската глаголица, разказаха за проблема, за това, че е важно български език да бъде признат като матуритетен. Нашите деца там, които са много вече, в много български училища, да могат да полагат матура по български език в Обединеното кралство. И това беше мотивирало страшно много британските депутати. След това имаше и тяхно посещение тук. Надявам се, че тази амбиция на хората от българското образование в Великобритания ще продължи, ще бъде подкрепена, както и досега, от посланник Стойчев, който пък има опит, защото по негово време, когато той е бил посланник в Съединените щати, там 6 щата признаха български език като матуритетен и, както каза Боянка Иванова, превзехме ги като на ура. Така че стигнахме естествено от културата до образованието, до езика. Всичко това е елемент от нашата българска духовност, който ни пази като българи и който ни помага, когато ни е трудно.
0: 5 години са нито много, нито малко време и най-вероятно човек прави някаква равносметка. Как се развиваше кампанията до сега?
1: Ами, аз
0: какво ново, да, научихте по пътя, по този мост, няколко пъти споменахте?
1: Че е важно да продължим, че е важно да търсим слушателите си и тяхното мнение и най-вече, че е важно да окуражаваме нашите творци, че те са видени, че те са разпознати и то от нашата аудитория, защото няма да забравя Георги Господинов, който каза: аз съм много щастлив, тъй като той получи наградата си преди да бъде да получи своя букър. Каза: аз съм много щастлив, че бях разпознат като посланик на българската култура от слушателите на Българското национално радио, преди да ме разпознаят в чужбина. И това наистина ни мотивира. Благодарна съм на моята колега от програма Христо Ботев, на екипа, на целия екип на Българското национално радио и на ръководството, благодарение на което това стана кампания на цялото радио. Така че ние сме вече на петата си годишнина и решението, инициативата да бъде реализирана около Деня на българската просвета и култура 24 май, мисля, че му дава и нов тласък и нов смисъл, защото наистина се усеща в този месец нещо специално. И отново благодаря за поканата, че можем да говорим за тази кампания. Понеже е нощ и много слушатели вероятно вече отиват да почиват и се отделят от нас, други пък идват, нека да кажем отново на имейла kulturniposlanici@bnr.bg можете, скъпи слушатели, да изпращате вашите предложения за имена на творци, които са ви накарали през изминалата година да се чувствате горди, че сте българи и са разнесли славата на българските културни достижения до целия свят. Срока е 31 май. Изпращайте ни вашите имена с кратка мотивация. За нас ще бъде много ценно да разберем кого харесвате.
0: Нина Цанева гостува на Нощен хоризонт. Нина Цанева, една от водещите на сутрешния блок на програма Христо Ботев, предаването «Нашият ден». Знам за Нина Цанева, че обича да пее, че обича да танцува и няколко пъти се опитваше да се промъкне в ефира. Вие не сте със слушалки, затова не, нямаше как да разберете. «Либертанго» на Пиацола, Людмил Ангелов и Веско Ешкенази. Ще го слушаме сега до новините в един, а след новините в един, понеже вие казахте как бащата на Васко Василев е разбрал, че синът му е посланник, български посланник на културата, ще звучи едно изпълнение на Васко Василев.

лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Несъответствие в отчитането на серен диоксид на 4 места с въглишни централи в България установява изследване на екологична организация. Между 9 и 18 пъти по-високи стойности са регистрирани при ТЕЦ Бобов дол спрямо отчетените от автоматичната измервателна станция в района. Подробностите от Мария Петрова.
2: Проучването на Greenpeace България е проведено от октомври 2025 до февруари 2026 година, като са използвани дифузионни тръби. Те са били разположени в Големо село, Гълъбово, Димитровград и Перник, а след това данните са разчетени в лаборатория на организацията в Британския университет в Екситър.
3: Най-критично несъответствие беше установено в Големо село, където преди година ТЕЦ Бобов дол инсталира автоматична измервателна станция. Това се случи след дългогодишен натиск от местните. Година по-късно обаче установихме, че стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които показва станцията на ТЕЦ Бобов дол. Това е притеснително, тъй като местните хора разчитат на публичните данни от тази станция за информация за нивата на замърсяване в реално време.
2: Каза за БНР Десислава Микова, координатор на кампания Климат и енергия в Greenpeace България. Организацията обяви също, че за Гълъбово официалната измервателна станция отчита до 62% от замърсяването, докато в Димитровград и Перник официалните стойности са от 1,4 до 3,1 пъти по-високи от измерванията с дифузионни тръби. От Хоризонт отправихме запитване към Министерството на околната среда и водите за това на какво може да се дължат несъответствията в измерванията. За новините, Мария Петрова.
1: В курорта Златни пясъци беше открит Европейският форум Health Exchange Summit 2026, посветен на здравния туризъм с участието на над 200 експерти от 28 страни. Заместник министърът на туризма, професор Мариела Модева, заяви, че здравният туризъм трябва да стане национален приоритет. В Министерството на туризма има работна група, ангажирана със създаването на пътна карта за развитие на медицинския туризъм, каза още професор Модева. Тя посочи, че в света ръстът на здравния туризъм е 15% на годишна база, а България има всички данни да стане разпознаваема дестинация за този вид туризъм. За първото тримесечие на тази година общият брой регистрации на туристи в избрани 17 общини, които развиват спа туризъм, надхвърля 371 000, като най-голям дял от тях са туристи на възраст между 45 и 59 години.
4: Данните, които ЕСТИ ни подава за 2025 година за 17 избрани общини с развит спа туризъм във вътрешността на страната, показва ръст от общо 3,5% спрямо 2024 година, а по текущи данни за първите 3 месеца на 2026 година, ръстът спрямо същия период на 2025 година от Северна Македония е с 4%, нагоре от Турция с 29%, а от Германия с 11%.
1: Обясни професор Мариела Модева. Във форума участва и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Европейският съюз се нуждае от 650 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, за да задоволи нарастващото търсене на жилища. Това заяви кипърският вътрешен министър Константинос Йоанно, който председателства неформалната среща на европейските министри по въпросите на жилищното настаняване в Никозия. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
5: Европейската комисия подготвя законодателно предложение за справяне с отрицателните последици от краткосрочните найми, обяви европейският комисар по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен. Неконтролираният им ръст и прекомерно високите им нива са огромен проблем в много европейски градове, тъй като водят до поскъпване на имотите и намаляват наличните жилища за постоянните жители, каза еврокомисарят. Покачващите се цени, ограниченото предлагане, високите строителни разходи и демографският натиск затрудняват достъпа до жилище не само за уязвимите групи, но и за хората от средната класа в Европа, подчерта министър Константино Суяно. Европейските министри дискутираха два основни въпроса – намаляване на бюрокрацията и подобряване на процедурите за лицензиране на нови жилища, както и увеличаване на недостатъчните сега инвестиции в сектора. Срещата бе насочена и към укрепване на националните планове за решаване на жилищната криза. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Релена Димитрова сега за времето.
0: През нощта все още на места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В Нощен хоризонт сме заедно с Нина Цанева от програма Христо Ботев и говорим за кампанията Българските посланици на културата. Нина Цанева, която дойде с един стрък люлек, един стрък момина сълза и...
2: Здравец!
1: Едно листо.
2: За да ни е ароматно. Както създават аромат в живота ни хората, които работят на, така, на полето на културата, бързам да кажа, че тази година лица на кампанията Българските посланици на културата са писателя Стефан Цанев и писателката Здравка Евтимова, Сузана, професор Сузана Клинчарова, арфистка. Имаше страхотен концерт тя в неделя вечерта тук в Двореца, в Националната художествена галерия. Всъщност видяхме нейния майсторски клас, какви постижения имат нейните ученици от Нов български университет. Със сигурност някои от слушателите ни са били на този концерт. Освен това, маестро Пламен Карталов от Софийската опера, професор Евгений Шевкенов от Виена, който не пропуска да посети България заради неговите възпитаници в Пловдив. Той преподава в Музикалната академия в Пловдив. Сигурна съм, че проекта Моята Виена на професор Евгений Шевкенов е известен на голяма част от нашите слушатели. Да не пропусна... разбира се, и режисьора Стефан Командарев. Съвсем скоро на сайта на Националното радио ще бъде качено видеото с техните послания. Също така ще има специална категория, в която ще бъде събрано всичко, свързано с българските посланици на културата, както и интервютата, които до сега сме правили с тях, с някой от тях, и ще продължим да правим със следващите. Церемонията ще бъде на официалната церемония, ще бъде на 16 юни в археологическия музей с институт Камбан. Това красиво пространство с артефакти от миналото, което със сигурност ще допълни за красотата на изживяването. Понеже ти ме попита за традиции, ами вече става традиция някои от предишните български посланици на културата да връчат на новите. Например, на церемонията миналата година се случи така, че Георги Господинов връчи на Милена Селими, всъщност неговия преводач. Милена Селими, наша колега, преводач и драматург от Албания с български корени, която има изключителен принос за популяризирането на съвременната българска литература на албански език. Знаем, че там има и албанско, има и българско малцинство. И така, връщайки се назад в годините, си спомням толкова неща, освен на вълнуващата изненада на Петър Василев, който разбра от вашия ефир, че сина му е носител на това престижно отличие от нашите слушатели. Спомням си за художничката Кина Бъговска, която, въпреки че нямаше много време между момента, в който журито избра новите български посланици, и церемонията. Тя успя за няколко дни да си закупи, беше последната седалка в самолета, тъй като
1: от
2: тогава
1: Чикаго.
2: Да, от Чикаго, да дойде в България и да ни разкаже за любовта на българите в Чикаго, които знам, че там е най-многобройната българска общност към страната ни, за центъра Магура, където тя работи, и нейните колеги, за българската култура, която се създава там, за тяхното училище, техните училища в Чикаго. Тя беше нарисувала българските букви за децата. Много вълнуващи неща разказват българските посланици на културата, и както в всички области на живота, така и при нас понякога се случват тъжни неща. За съжаление, голямата оперна артистка Мариана Цветкова получи отличието си посмъртно. Нейния съпруг Владимир Маринов беше дошъл да го получи. Беше много вълнуваща среща, защото тогавашният заместник на министър на културата, който връчи отличието, беше и бивш колега от операта на Мариана Цветкова. Всичко, което се случва в живота, се случва и с нашите творци, но е много важно, отново казвам, те да бъдат на пиедестал, да са предпогледани, да виждаме какво правят, да показваме, че го оценим, да показваме, че ни е важно, защото няма смисъл да напомням вече изтърканата фраза на Чърчил, ако не греша, че за какво да си даваме, да се трудим за каквото и да е друго, или да даваме пари за отбрана и за подкрепа на каквото и да било в една държава, ако тя няма култура и ако нейната култура не е на фокус, не е в центъра на вниманието. Така че кампанията Българските посланици на културата поставя Негово Величество Твореца в центъра на общественото внимание, на нашето внимание, и ще сме много благодарни на нашите слушатели, ако на имейла kulturniposlanici@bnr.bg, а защо не и по пощата. Благодаря за това твоето съавторство, вашето съавторство, Кармен, да ни изпращат на Драган Цанков 4 за програма Христо Ботев, Нина Цанева за инициативата Българските посланици на културата. Да ни изпращат имената на тези творци, които ги карат да се чувстват горди с постиженията на българската култура и които разказват за българския творчески гений навсякъде по света.
1: А как би могло държавата да и бъдат отворени очите в лицето на Министерство на културата, министъра, сегашния и следващите? Това, което казахте
2: за първата част, на структурирани политики,
1: че българската култура зад граница все още сираче.
2: Ами аз мисля, че те също знаят за тази нужда. Знаем, че за съжаление 0,1 колко процента беше процента за култура, който се отделя в българската държава?
1: Миналата година, в края на миналата година ли беше протеста на...
2: Да, те са почти перманентни, бих казала. Но да, необходимо е да бъде подкрепена българската култура зад граница, дори не толкова и става дума, макар че става дума за средства, понякога става дума за помещение, както, например, за репетиция на един хор. Но това е израз на вниманието, на това, че е важно, е важна за държавата ни тази амбиция на българите, които създават българска култура зад граница, да продължат да го правят. И да, аз отново казвам, и с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, които също са близо до това, което правят нашите сънародници и в образованието, и в културата, и с административния капацитет на Министерство на културата, и надявам се с средства, които би трябвало да се намерят, би трябвало да бъде подкрепена българската култура зад граница.
1: И като споменахте хор, да чуем едно изпълнение. Какво изпълнение? Бухемска рапсодия на Куин, но в изпълнение на детския хор на Българското национално радио с диригент Венеция Караман.
2: Един от българските посланици на културата.

0: Всякакви творци, като казвам всякакви, разбира се, думата творец е определяща. Това означава дарование, отговорност, дисциплина, труд, всичко и как беше 1% талант, но от всички жанрове, както вие казвате. Може да е музика, може да е литература, може да е кино, може да е преводаческо изкуство.
1: Художници,
0: то към литературата. Да.
1: Танцьори.
0: Имали ли сте танцьори досега? Имали ли сме?
1: Танцьори не, но Мила Искренова. Например.
0: Хореограф. Да.
1: Сега ние, разбира се, подкрепяме хора с обществено присъствие. Енчо Кирязов, който сега в момента е министър на спорта, един от носителите на отличието. Знаем колко важна е неговата инициатива за подкрепа на младите български таланти. Това беше повода да бъде отличен. Така че няма ограничения. Важното е човека да е творец и да е направил нещо значимо. Важното е, драги слушатели, отново да кажем, до 31 май да изпратите вашите предложения на имейла, който казахме няколко пъти и може да бъде намерен на сайта на БНР, където много скоро ще бъде видяно и видеото, посветено на кампанията. И отново казвам, да, ще има категория на сайта, където ще могат да бъдат намерени интервютата и всичко свързано с нея. Важно е слушателите да бъдат наши съмишленици, да изпращат предложения.
0: 12 ли ще са личностите? 12 личности.
1: Тази
0: пак
1: година ще бъдат 6, защото решихме наистина това да е много престижна селекция, а и вече имаме, компанията е много голяма. До сега отличените са 48, така че ставаме все по-прецизни. И ще, разбира се, това прави надпреварата по-успорвана. Отново казвам, на 16 септември в 16, извинете, юни. В Националния археологически музей с институт Камбан ще бъде церемонията. И съм сигурна, че ще можем да представим подобаващо след това в ефира на Българското национално радио, българските посланици на културата, и отново наистина да благодаря на всички колеги, които подкрепят инициативата, и на ръководството, включително ръководството на БНР и в лицето на генералния директор Милен Митев, за това, че инициативата, която е прощопълник в сравнение с другите инициативи на БНР, остана устойчива. Сигурна съм, че тя ще оправдае това доверие. Още повече, че всичко се случва в съавторство с негово величество слушателя.
0: Имате ли вече писма?
1: Имаме, да. Имейла се пълни, много са интересни предложенията.
0: С мотивации кратки, казахте.
1: Да, някои са без, други са с кратки мотивации, други са с много дълги.
0: От чужбина има ли писма?
1: За сега все още не, но съм сигурна, че Министерство на външните работи ще разпространи чрез консулските служби и нашите посолства тази информация, както всяка година до сега те са ни били партньори, и ще получим тези предложения, защото отново казвам, важно е да знаем и за какво създава българския творчески гений извън граница.
0: Ще слушаме сега увертюра, като за край на разговора. Нищо, че е увертюра. Теодоси Спасов.
1: Лица на тази инициатива, българските посланици на културата, и разбира се, два пъти избиран като такъв в това издание.
0: Като казвате лица, имате предвид, това са личностите, които се застъпват за
1: точно
0: каузата
1: така.
0: И с авторитета си,
1: да,
0: присъстват
1: в...
0: А иначе тези шестима души, които ще бъдат не само от номинираните избрани, те ще бъдат представени в продължение на месеци,
1: да,
0: наред, всеки един
1: на цялата година. Да. Ще бъде представено тяхното творчество в нашия ефир, а надявам се и сред българската общност чужбина, стига да намерим подкрепа.
0: Благодаря ви, че бяхте при нас. Успех!
1: Благодаря сърдечно за подадената ръка към българските посланици на културата, инициативата на БНР.

0: нощен хоризонт.
1: Делото на светите братя Кирил и Методий, духовни просветители и създатели на славянската писменност, надхвърля границите на времето, а тяхната мисия поставя основите на славянската книжовна традиция. 11 века по-късно сътвореното от тях продължава да бъде част от културната идентичност на България и Европа. За митовете и фактите, свързани с произхода на Кирил и Методий, за създаването на първата азбука и с нейното разпространение, с доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките разговаря репортера Виктория Тодорова.
2: Как се роди интересът ви към църковнославянски и старобългарски език?
3: Старобългарският език и църковнославянският като една негова локална редакция, руска редакция, айде да кажем източнославянска редакция на старобългарски език. Всеки един, който работи с езика и с литературата, неизменно се изправя пред това, че 1100 години книжовна традиция оставят следи, които не могат да бъдат разчетени, не могат да бъдат разтълкувани, осмислени извън континуитета на тази езикова приемственост. Ние не можем да разчетем дори първата страница на Чичовци на Иван Вазов, ако нямаме ясна представа за тази културна традиция. Ние не можем да се справим добре с стихотворенията на Христо Ботев, ако не можем да разберем някои остарели форми. И стъпка по стъпка, по ариаднината нишка, която води към сърцевината на езиковия лабиринт, аз се отправих по пътеката на старобългаристиката и така се озовах в епохата на Кирил и Методий.
2: С какво делото на свети Кирил и Методий остава уникално в европейската история?
3: В средновековието има много опити на отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава, когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, да преведе светото писание и богослужението на славянски език. Но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Ние нямаме съхранени почти никакви други преводи на Библията и на богослужението на говорими езици от онази епоха. Начинанието на светите братя за това е и боговдъхновено в църковен аспект и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове, които принасят добро за милиони славяни в продължение на векове.
2: Само религиозна ли е била мисията на светите братия или тя има и културно-политическо измерение?
3: Сигурни сме, че е имало и политическо измерение тяхното дело. Всяка една

0: от техните мисии със сигурност те са изпълнявали функцията и на дипломати. Когато става дума, например, за мисията на Свети Кирил при сарацините, политическото напрежение между Византийската империя и арабският халифат в тази епоха е променливо. Двете големи държавни обединения непрекъснато се конкурират, непрекъснато водят войни, съперничат си икономически, научно, геостратегически. Столицата на халифата се измества от Багдад в Самара. Там се създава великолепен нов град, насред пустинята, там се концентрират архитектура, математика, астрономия и новите халифи се опитват да блеснат със своите достижения. По повод една размяна на военнопленници, Свети Кирил се озовава в Самара в състава на едно византийско пратеничество. Моментът е доста напрегнат. Новият халиф Ал-Мутавакил е издал година по-рано заповед, която води до тежки преследвания спрямо християните в халифата. И в този контекст на обострящи се религиозни борби, Свети Кирил се озовава в Самара. Според житието на Свети Кирил, той е водещият в дипломатическата мисия и като негов помощник е изпратен висш администратор, който се казва Георги. По други източници обаче ние научаваме, че всъщност именно този Георги е бил водещото лице. В 851 година в Самара пристига едно такова пратеничество, именно с цел обмен на военнопленници. Вероятно това е годината, в която Свети Кирил се озовава в Самара. По време на своето пребиваване той участва в религиозен диспут. Тоест имаме известно разминаване между житиеписните източници и неангажираната историография, за която християнските дипломати са просто странична добавка към основната историческа нишка.
1: Какви митове за кирилицата и глаголицата най-често срещате днес?
0: Митовете са безброй. Една част от тях са репродуциране на средновековни легенди, като например появилото се около 400 години след раждането на Кирил сведение, че майката на светите брати Кирил и Методий била славянка и се казвала Мария. Това е недоказуемо. Имаме го в един извор, който е доста по-късен и който всъщност няма как да бъде проверен. След това романтични легенди за това как Свети Методий имал светското име Михаил, което се основава на едно логическо допускане, че обикновено, когато човек приема монашество в християнската религия, му се дава монашеско име, което започва най-често със същата буква, с която е започвало светското му име. Но има огромно количество примери, които нарушават тази закономерност. Твърдения най-различни за произхода на глаголицата. Това, че тя представлява някаква племенна азбука, с която Свети Кирил се е срещнал и решил да я вземе и да я адаптира за нуждите на славяните.
1: Каква е истината всъщност според учените за произхода на глаголицата?
0: Истината. Знаем, че Свети Кирил получава заповед от император Михаил III да подготви мисия сред моравските славяни, тъй като до императора е дошло пратеничество, което му казва така и така, сред нас има проповедници, християнски от най-различни места, но всички те проповядват различни неща и не проповядват на разбираем за нас език. Молим, изпратете ни учители, които да ни научат на славянски език, защото, казва моравският княз, ние славяните, казва, сме проста чат, прост народ. Така че нека да бъде и на достъпен, разбираем език, проповядвано сред нас. Тогава Михаил III вика Свети Кирил, казва, чуваш ли, философе, ето ти заедно с брат ти сте солунчани, всички солунчани говорят чисто по-славянски, така че отивате там, за да просвещавате и заедно с патриарх Фотий всъщност изпращат тази мисия. Става дума за превод, не толкова за създаване на азбуката, което разбира се е много важно, но азбуката е само средство. Става дума за превод на един комплекс от богослужебни текстове. И цялото това нещо трябва да бъде облечено в някаква материална форма, т.е. поставено на хартия, записано с някакви писмени знаци. Глаголицата е писмената система, за която след няколко десетилетия обсъждане, учените в крайна сметка достигат до съгласието, че почти сигурно е азбуката, създадена от Свети Кирил за тази цел, за да бъде изготвен този превод на Светото писание и на богослужебните текстове за нуждите на славяните. Тази азбука, разбира се, не е нещо, което се появява от въздуха. Свети Кирил е бил невероятен познавач на най-различни езици и писмени системи и той акумулира в своята азбука целият свой езиковецки талант. Графичната система на глаголицата сама по себе си е носител на определени не само езикови сигнали. Подобията на буквите са свързани с подобия на произношенията между отделни звукове и така нататък. Но едновременно с това глаголицата е и богословие в графиката, защото тя се опира на определени знаци, които имат символно значение. Кръстът, триъгълникът, кръгът, тяхната комбинация.
1: Как се променя интересът към старобългаристиката сред младите хора?
0: За съжаление, трябва да кажа, че последните години интересът към старобългаристиката не се радва на особено процъфтяване. Тъй като това е една научна област, която няма особено практическо приложение за тези, които живеят извън научния и религиозния контекст. За съвременния българин въпросът за Кирил и Методий е преди всичко обект на идеологическо потребление. Ние потребяваме определени идеологически конструкти, ние се самоидентифицираме чрез определени патриотични митове и това е основният фокус на ежегодното ни завръщане към Кирило-Методиевската проблематика, без всъщност опит за осяване на това с какво разполагаме като факти. И какво от това, което всяка година около 24 май слушаме по телевизията, от радията, четем във вестниците и така нататък, действително представлява исторически проверяем източник. Вместо това, съвременният патриотичен, честно казано и патриотарски дискурс се ангажира в едно потребителско отношение към Кирило-Методиевското дело. От тази гледна точка, заниманията с палеославистика изобщо и с Кирило-Методиевистика в частност, които изискват години наред изучаване на текстовете, изучаване на езика, усвояване на умението ти да разчетеш ръкописа, това, което текстът действително казва, това не е толкова популярно и не е толкова интересно, особено за съвременните млади хора.
1: А може ли изучаването на старобългарски език в училище да засили интереса към старобългаристиката и трябва ли да се въведе в училище изучаването на старобългарски език?
0: Наистина би могло да има някакъв положителен ефект, но разбира се, трябва да се подходи премерено. Имаше период през 90-те, когато в учебниците по български език за 8-ми клас бяха включени основни данни за старобългарския език. По същия начин, днес би могло това да бъде включено или да има факултативна програма за свободно избираема дисциплина старобългарски или църковнославянски език, или в общообразователната програма да бъдат предвидени някакъв комплекс часове, които да дадат поне кратък исторически екскурс към миналото на български език. Защото, знаете ли, в съвременния български език има огромно количество натрупани исторически особености. Тук стоят наречия като лятос, СНС, пешком, правописни проблеми като това кога думата започва с СО, кога започва с СО. Тук стоят граматико-правописни проблеми като мен и мене, теб и тебе, и всеки-всеки го, кой кого. Аз мисля, че един комплекс уроци, посветени на историята на българския език, дори ако нямаме самостоятелно изучаване на старобългарски като факултативна дисциплина, много биха подпомогнали работата на учителя по български език и в обучението по граматика, и в обучението по правописи и пунктуация.
2: Доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките пред репортера Виктория Тодорова.

0: заради опасение, че билбордът ще отклонява вниманието на шофьорите и ще влуши безопасността на движението. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Офертата за изграждане на дигитален рекламно-информационен билборд при кръговото движение при една от известните търговски вериги и двата изхода на града е на софийска фирма. Предстои насрочване на търг за месечен наем, като началната цена е 147 евро за месец. Комисия на общината ще определи точната локация на билборда. При същото кръстовище има вече 3 билборда, но те са статични, не са дигитални. Съветник, гласувал против бизнес намерението, коментира.
2: Това е едно да имаш билборд с една картинка, едно е да имаш телевизор с едно там. И като ти въртат да реклами там или утре като ти пуснат една реклама на фаста зъби с някоя дама по бикини, те и сега не гледат стрелките и знаците в кръговото наблизане, после какво ще стане, не знам. То, когато е движещ се обект, то ти отклонява вниманието и става конфликтна ситуация.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Правителството в Испания одобри законопроект, който има за цел да ограничи приватизацията на държавните болници. Освен това, текстовете предвиждат и засилен надзор върху частните компании, които вече управляват лечебни заведения. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Новият закон ще отмени приети преди почти 30 години правила, които отвориха вратата за приватизация на болници от големи компании. Настоящата реформа консолидира прякото управление като предпочитан модел за предоставяне на здравни грижи. Законът забранява на автономните области да сключват договори, при които частна компания поема както изграждането на инфраструктура, така и управлението на здравните услуги. Според говорителя на правителството Елма Саис, целта е да се ограничи аутсорсингът в здравеопазването. Реакцията на властта е свързана до определена степен с скандала, избухнал през декември в болница в община Торехон, близо до Мадрид. Тогава изтекли в пресата аудиозаписи разкриха как главният директор на компанията концесионер инструктира екипа си да използва отново материали за еднократна употреба с цел намаляване на оперативните разходи. Освен това, той нарежда на персонала нарочно да удължава листата на чакащи пациенти за интервенции и операции, за да се намалят средствата за изпълнение на процедурите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На остров Сицилия областната управа взима мерки за преодоляване на кризата от покачването на цените на горивата, причинено от конфликта в Близкия изток. Благодарение на тези мерки са предотвратени протести на острова, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Предложението за безвъзмездни средства за автомобилните превозвачи, селско-стопанските предприятия и риболовни компании за частично компенсиране на увеличените разходи за горивата. Стимулите ще бъдат предоставени от регион Сицилия съгласно временната рамка за държавна помощ, установена от Европейската комисия. Предложеният бюджет за 2026 година е 30 милиона евро, от които 15 милиона евро ще бъдат разпределени за сектора на автомобилните превози, 10 милиона евро за селско-стопанския сектор и 5 милиона евро за сектора на рибарството. Процедурите за достъп и разпределение на средствата ще бъдат определени от регионалните отдели инфраструктура и мобилност и земеделие, развитие на селските райони, средиземноморско рибарство в съгласие с Министерството на икономиката. И Прес уточнява, че благодарение на това предложение се избегна протестна блокада в Месинския проток. От Италия, Елен Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
5: През нощта все още на места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността

0: се е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В един голям град на Германия преди много години живеели скромно и честно един обущар и неговата жена. Обущарят седял денем наъгъла на улицата и кърпел стари обувки и пантофи, а правил дори и нови, ако някой благоволявал да му поръча. И тогава той трябвало първо да купи кожа, понеже бил беден и нямал запас. Жена му продавала зеленчук и плодове, които съдяла в една малка градинка пред градската порта. Много хора купували на драго сърце от нея, защото тя се обличала чисто и спретнато и умела да подрежда и излага огледно зеленчуците си. Тези двама хорица имали едно хубаво момче с приятно лице, добре развита снага и вече доста високо на ръст за своите 12 години. То обикновено седяло при майка си на зеленчуковия пазар и понякога отнасяло по къщите част от плодовете, които домакини или готвачи купували в голямо количество от жената на обущаря. От такъв разнос момчето рядко се връщало без да донесе някое хубаво цвете, пари или сладкиш, защото господарите на тия готвачи харесвали хубавото момче и всеки път го дарявали богато. Един ден жената на обущаря пак седяла както обикновено на пазара. Пред нея били наредени няколко коша с зеле и други с зеленчуци, разни билки и семена, а в една малка кошница имало ранни круши, ябълки и зарзали. Малкият Вилм, така се казвало момчето, седял до майка си и хвалял с ясен глас стоката. Заповядайте, господа, вижте какво хубаво зеле, какви миризливи билки, ранни круши, ранни ябълки и зарзали, купете си, госпожи, мама продава ефтино. Това е част от приказката Джуджето Дългоноско. Вие няма как да не сте разпознали, от Вилхелм Хауф. Защо ви прочетох? Защото това, което ми каза Ева Валентинова за приключилия тези дни фестивал на занаятите в Благоевград, много ми напомня на атмосферата в тази приказка. Ева Валентинова говори с въодушевление за това как нашенецът е все по-увлечен от природосъобразен начин на живот, как търси чиста, здравословна храна, как се интересува от билки, от билколечение. Ето кого срещна и какво записа от фестивала на занаятите в Благоевград Ева Валентинова.
2: Билките, това са едни изключително ценни български пособия, с които можем да се лекуваме, да се поддържаме, да разбираме, що е то български ген, дух и здраве от първо лице. Билкарите стават все по-малко в държавата. Тези, които разбират, които сами берат, които селектират билките, които знаят как да ги използват като илачи. Много ми е приятно да ви срещна, драги слушатели, с един млад човек, отдаден на билкарството. Здравейте, представете се, как се казвате.
3: Здравейте, казвам се Мартин Караджов и реално съм прекарал по една или друга причина почти целия си съзнателен живот в сферата на фармация, билкарство и така нататък. Просто така ме завъртя живота.
2: Откъде сте вие родом? Откъде сте?
3: Реално съм роден в Благоевград. Като средното си образование съм го завършил в езикова гимназия и в последствие, като повечето хора, съм следвал висше образование, в случая при мен в Университета за световно и национално стопанство. В нашия род прабаба ми от Лугодаш е била местната билкарка, като дори, нали, интересен факт, тя дори не е имала и първи клас и до последно не е могла да чете и да пише.
2: Самоука,
3: но това не означава, че не е познавала абсолютно всички билки и всички гъби.
2: Това са автентичните хора, които са с народната мъдрост напред.
3: Реално тя ги е научила, доколкото знам, и то си е фактология това нещо, от нейната баба и се е предавало векове назад, нали, напред по-точно.
2: От поколение на поколение, вие като млад последовател, кажете ми, кои билки вие намирате в българския Балкан като най-ценни?
3: Лично за мен всяка една е изключително ценна, но нека кажем следното. В българската народна медицина са класифицирани, изследвани и употребявани над 800 такива, като при нас във Влахина планина ние срещаме над 150-180 може би билки, като бих дал пример с Еньов ден, когато провеждаме, нали, събития. Миналата година за час и половина успяхме да съберем 73 лечебни билки.
2: Ето това е нещо, което наистина ме топли и аз лично съм изключителен почитател на Учанката. Вие берете, вие селектирате, каня всички наши слушатели, които имат потребност към българската билка, да ви открият. Къде да ви намерят слушателите на Хоризонт?
3: Да, благодаря. Към днешна дата имаме само Facebook страница, в която се стараем да публикуваме съдържание, образователно и не само, включително целият процес. Мисля, че за една година, откакто съществува страницата, имаме 210 публикации с около 7000 снимки, клипове и така нататък.
2: Как се казва страницата?
3: Страницата се казва Дивата билкова ферма. Дори има продължение с тиренце Брези, Лугодаш.
2: Чакаме с нетърпение да дойде Еньо Ден и да ви поканим за дълго интервю в програма Хоризонт и нашите слушатели да се запознаят абсолютно от първо лице с вашата работа. Благодаря ви за това включване от занаят Фест Благоевград.
3: Благодаря и аз.
2: Таткова градина. Здравейте, представете се.
0: Здравейте, аз съм Пепа от Таткова градина. Нашите продукти са насочени към ползите от чистата храна, здравословно насочени, без консерванти, без отцветители, без вкусители. Ние произвеждаме разядки, три вида босилково песто, горчица, два вида маслинови пасти, полезен течен шоколад, има такова нещо, без захар и без какао на прах. Освен това, развиваме и местна селекция. Това са няколко вида, три вида пастети, от деца до възрастни, всеки би могъл да довърши по собствен вкус и здравословно състояние. А най-големият цел наша в момента е, че разработваме хранителни добавки. Една от тях е черния чесън. Екстракт от черния чесън, за сега първи в Европа течен, глицериново-спиртен екстракт, насочен към проблемите и тяхното разрешаване на кръвоносната ни система. Повишава този екстракт еластичността, проводимостта на кръвоносните съдове, особено подходящи при справяне на проблемите на разширените вени, на нормализиране на кръвното налягане и нормализира дори хемоглобина.
2: Вие правите чудеса за българина, връщате ни в годините, когато и лачите, и храната са лекували душата и тялото на нашите сънародници. Това е безценно. Аз ви поздравявам с тази идея.
0: Ами, по образование съм биолог. Професионално 30 години работя технолог, ръководител в сферата на фармацията. Без лекарствата не можем, но те трябва да са за спешен случай. Храната, която приемаме, природата, която е около нас, тя ни дава всичко, стига да искаме да го вземем. Да имаме търпението да го ползваме, защото природата лекува с време, с търпение и с натрупване.
2: Пепа, бъдете здрава и продължавайте да радвате всички българи почитатели на качествените продукти от родината.
0: От родината и благодарим за родината.
4: Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: По време на 34-та българска антарктическа експедиция, двама учени от Черна гора работят заедно с българските си колеги в изследвания, посветени на морските екосистеми на Антарктика. И двамата са част от Института по морска биология в Котор и участват в международно научно сътрудничество, насочено към по-доброто разбиране на процесите на морското дъно, биоразнообразието и влиянието на глобалните промени върху най-южния континент на Земята. Чуйте кои са тези двама учени и какво точно правят. Да, те са и ученици.
2: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Днес ще ви представя двама учени от Черна гора, чието изследвания са свързани с океана. Весна Мачич и Александър Юксимович. Весна работи в Института по морска биология в Котор и е първата представителка на страната си, участвала в антарктическа експедиция. Тази година тя се завръща за втори път на борда на научно-изследователския кораб Светите братя Кирил и Методи, където продължава започнатата миналата година работа, посветена на изследването на морското дъно и биоразнообразието в Антарктика. Нейните проучвания са насочени към проследяване на организмите в тази изключително чувствителна екосистема и към по-доброто разбиране на промените, които настъпват в нея. За Весна, участието в експедицията е дългосрочна научна мисия, свързана с опазването на една от най-уникалните природни среди на планетата. Нека чуем Весна Мачич.
4: Izuzetno mi je drago i počastvovana sam što sam sad već drugi put na brodu.
5: Много съм щастлива и поласкана да бъда на борда на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий за втори път. Като морски биолог, моите изследвания са насочени към живота на морското дъно и богатото биоразнообразие на Антарктида. Пробите се вземат от дъното на океана, а след това се промиват с морска вода при температури около 1 градус. Именно тогава започват да се разкриват различните организми, които обитават тази крехка и впечатляваща екосистема. Морски звезди, дребни безгръбначни, червеи и множество други форми на живот, които правят Антарктида толкова уникално място. Всеки път откриваме нещо ново и това е една от най-вълнуващите части на работата ни. Освен събирането на проби, използваме и подводна камера, която поставяме на едни и същи места. Тя ни помага да наблюдаваме организмите в естествената им среда и да видим екосистемата такава, каквато е в действителност. Жива, динамична и изключително красива. Надявам се част от заснетите кадри и резултатите от нашите изследвания да достигнат до по-широка аудитория, за да могат повече хора да се докоснат до красотата и да осъзнаят значението на Антарктида.
3: Чухме морския биолог Весна Мачич, а сега продължаваме с Александър Юксимович. Той е научен съветник в Института за морска биология в Черна гора и специалист ихтиолог. Александър завършва биология в природо-математическия факултет на университета Крагуевац през 1994 година, а през 2000 година придобива магистърска степен в същия университет. По-късно защитава и докторска дисертация в областта на морската биология. Неговата научна работа е насочена към изследване на морските екосистеми и морските организми с дългогодишен опит в теренни и научни изследвания в областта на ихтиологията. В рамките на 34-та българска антарктическа експедиция той участва в съвместни изследвания, свързани с наблюдение на морското дъно и състоянието на екосистемите. Работата му е част от по-широко научно сътрудничество между България и Черна гора, насочено към по-доброто разбиране и опазване на морската среда, включително в чувствителни региони като Антарктика.
6: Добър ден, драго ми е да имам прилику да нещо кажемо за шири аудиториум.
0: Добър ден! Радвам се, че имам възможност да се обърна към широката аудитория. За мен е огромна чест да бъда част от 34-та българска антарктическа експедиция. Това участие е не само научно признание, но и истинска лична награда. Вече подписахме дългосрочно споразумение с Българския антарктически институт и се надяваме това сътрудничество да продължи да се развива през следващите години. Тази година провеждаме по-мащабни анализи и изследвания. Както Весна вече спомена, работим с измервателни устройства и системи за записване на процесите на морското дъно. Успяхме да донесем и така наречената мрежа МАНТА, с помощта на която се събират микропластични частици и нишки от повърхността на водата. Надяваме се количествата пластмаса да не бъдат големи, но реалността показва друго. Живеем във време, в което замърсяването е глобален проблем. Морските течения пренасят отпадъци дори до този привидно недокоснат континент. По бреговете вече могат да се видят пластмасови и дървесни отпадъци. Следи от човешкото присъствие достигнали и до Антарктида. За мен лично е изключително преживяване да бъда тук. Доледници, съществуващи от стотици хиляди години в свят без автомобили, без шум, където има само тишина, природа и диви животни, които усещат присъствието ти, но не се страхуват от теб. Това е усещане, което трудно може да бъде предадено с думи или снимки. Опитваме се да го разкажем на нашите семейства, деца и колеги, но истинската Антарктида трябва да бъде преживяна. Като учен, за когото науката е житейски път, приемам това участие с огромна отговорност. Надяваме се през пролета да споделим натрупания опит с колегите си в института и сътрудничеството между нашите страни да продължи да се развива. Всяка следваща година ще ни дава възможност да планираме нови изследвания и нови начини да допринасяме за опазването на този континент. Нашето послание е ясно. Антарктида трябва да остане такава, каквато е. Вече виждаме нарастващ туристически натиск и все по-голямо човешко присъствие, което неизбежно оставя следи върху околната среда. Човечеството вече е променило много части от планетата и не бива да допускаме същото да се случи и тук. Нека Антарктида остане Антарктида за бъдещите поколения. Щастливи сме, че сме част от учените, които не само изследват този континент, но и отправят послание към света. Да пазим природата и да се опитаме да спасим планетата си, защото времето ни изтича, а часовникът вече тик-така.
3: Днес ви представих Весна Мачич и Александър Юксимович от Института по морска биология в Котор, Черна гора, които работят в рамките на 34-та българска антарктическа експедиция рамо до рамо в едно международно научно сътрудничество, насочено към по-доброто разбиране на морските екосистеми, процесите на морското дъно и влиянието на глобалните промени върху най-южния континент на Земята. Техните наблюдения и изследвания ясно показват както богатството на антарктическата природа, така и нарастващото въздействие на човешката дейност. От микропластмасите във водата до следите, достигнали дори до най-недокоснатите брегове. В същото време те споделят и едно общо послание. Науката има смисъл само ако води до отговорност.
2: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.

0: Нощен хоризонт.
1: 9 от 10 българи са попадали на медийно съдържание, за което смятат, че е фалшиво или подвеждащо, а всеки втори твърди, че вижда новини със съмнителна достоверност всяка седмица. Това показват данните от проучване на един от основните телекомуникационни оператори и доставчик на интернет услуги. Допитването е проведено от Агенция за пазарни проучвания Арбитраж и има представителен характер за българите между 20 и 50 годишна възраст. То проследява как различните потребителски групи работят с новини и информационно съдържание и включва въпроси за използване на социални и традиционни медии, както и за начина, по който хората оценяват, проверяват и реагират на информацията, с която се срещат онлайн. Репортажът е на Наталия Ганчовска.
2: Дезинформацията е глобална заплаха през последните две десетилетия, твърдят авторите на проучването, като се позовават на Световния икономически форум. А България е най-уязвима в Европейския съюз по отношение на дезинформацията. Страната ни се нарежда на 34-то място по медийна грамотност в Европа. Същевременно българите остават под средното ниво на дигитални умения. 38% при 55% средно от европейците с базови дигитални умения. На този фон буди притеснение твърдението на почти половината от анкетираните, че се доверяват на усета си, когато оценяват достоверността на новинарското и онлайн съдържание. 37% търсят справка в утвърдени медии, а едва една трета проверяват автора или източника на новината. Проучването показва, че младите се информират предимно от социалните мрежи и сайтовете, докато по-възрастните разчитат на телевизията и радиото. А 40% от хората са склонни да избягват новините целенасочено. Причината са негативните емоции, които им създават. Но експертите откриват парадокса тук, като съобщават, че колкото по-негативна е една новина, толкова по-четена е тя. И именно това е отговорността на медиите, смята доцент Ралица Ковачева от факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.
3: Аз си мисля, и съдейки по някои по-скоро качествени изследвания, които се опитват да обяснят какво имат предвид хората, когато казват, че новините са негативни и ги карат да се чувстват зле. Мисля, че не става дума толкова за самите събития. Не мисля, че някой очаква от медиите да отразяват само хубави събития. Ние хората по принцип сме по-склонни да виждаме лошото. Еволюционни причини, искаме да се предпазим, но това, което е проблем, е практиката на кървавяването на новините. Опита на медиите да ги направят по-негативни, с цел да привличат вниманието, с цел да засилят емоционалното въздействие. Аз мисля, че тук е проблема. Не мисля, че трябва да подбираме събития така, че да им харесват на хората, но категорично мисля, че има какво да се направи по отношение на отразяването.
2: 88% от участвалите в проучването признават, че са попадали на съдържание онлайн, което смятат, че е фалшиво или подвеждащо. И още българите уверено смятат, че умеят да разпознават фалшивото или манипулативно съдържание. Това твърдят 80%. 70% смятат, че могат да разпознаят съдържание, генерирано от изкуствен интелект. А близо 65% твърдят, че проверяват информацията онлайн преди да я споделят. Как експертите обясняват тази увереност?
3: Науката много давна го обяснила това, специално когнитивната психология, тъй като ние хората имаме хилядолетен опит в това да живеем в живия живот, в реалността. И да се ориентираме кое е вярно, кое не е вярно, кой ни лъжа, на кого да имаме доверие, кое се яде, кое не се яде буквално и така нататък. Сме доста добри в това, казват научните изследвания. Обаче имаме опит в дигиталното, виртуално онлайн пространство буквално няколко десетилетия, което разбира се ни прави крайно неподготвени да се справим с обработката на информацията там. Еволюционно сме си изградили едни кратки пътища, които нашия разум използва, за да взима решения по-бързо и по-ефективно, нали? Така наречените когнитивни уклони, склонности или на английски байеси, мисля, че така са по-популярни. Те колкото ни помагат, нали, наистина да мислим и действаме бързо и ефективно, толкова и ни заблуждават понякога, защото те търсят най-кратки и най-лесния път, който знаем всички, че не винаги е най-верен. И съвсем очевидно, това не работи добре в онлайн, виртуална, дигитална среда. И Моментално се сещаме, според мен, най-популярния пример. Изследователите го описват като обикновено най-невежия човек в сайта, най-шумен. Склонността на хората, като знаят нещо малко по някакъв въпрос, да смятат, че знаят много и да не могат да разберат колко всъщност не знаят. Друго нещо, което също си мисля, че е доста популярно, е когнитивния дисонанс. Нашата склонност да отхвърляме информация и факти, които противоречат на съществуващи знания и убеждения, които ние имаме. Което също е чисто психологически ролята на нашия разум е да пази нашия комфорт, да не ни създава тревожност и затова маха всичко, което би ни вкарало в някакъв дискомфорт. Нещо също, което според мен има пряко отношение к твърдението на хората, че да, това важи за всички други, но за мен не. Аз не съм такъв, аз съм обективен, аз съм рационален, аз мога да отсея истина от лъжа, нали? Ето тук го виждаме също много ясно.
2: Резултатите от изследването сочат динамичната медийна среда, влиянието на емоциите и развитието на изкуствения интелект като фактори, които затрудняват потребителите да разпознават манипулативно или фалшиво съдържание. Ролята на емоциите присъства като причина в 1/3 от отговорите, а всеки втори е склонен да не проверява твърдения, които съвпадат с собствените му убеждения. Други 63% заявяват, че се доверяват повече на публикации, споделяни от познат човек, и в същото време 1/5 посочват, че в техния социален кръг често се споделят новини с съмнителна достоверност. Все по-реалистичното аудиовизуално съдържание, създадено или редактирано с помощта на изкуствения интелект, прави по-трудно разпознаването на неговата автентичност за почти 1/3 от анкетираните. А близо половината посочват, че са били обект на опити за измама чрез фалшифициран глас или видео.

0: нощен хоризонт.
1: Остават 6 минути до 3 сутринта. Разделяме с вас звукорежисьора Красимир Зафиров. Музиката, която звуча, избира Елена Ангелова. Дочуване от мен, Кармен Манукян.

0: Българско национално радио. Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. При инцидента вчера няма пострадали хора. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
1: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.